0: kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Der kommer også 8. og 9. klasseselever til puttefesterne i Folkeparken, hvor der ifølge Henrik Nivers hersker en kultur, som ikke egner sig til så unge mennesker.
0: Der er også en kultur, hvor man skal tegne på hinanden, altså have hvide t-shirt og hvid top på, og der skal man så tegne på hinanden. Og det er meget stærk seksualiseret kultur, og det synes jeg altså er for hård kost i starten.
1: Roskildes borgmester Thomas Brededam fortæller til DR, at han har rakt ud til byens gymnasier med spørgsmål om, hvorfor der skal afholdes puttefester i kommunen. Henrik Nivers, han håber, at gymnasierne i Roskilde sammen med kommunen og i samarbejde med elevernes forældre kan forhindre puttefesten fremover.
0: Det bliver fremstillet, som om der er et arrangement, men det er der jo sådan set ikke. Og det er en voldsom alkoholkultur, som der er. Det vil sige, der blev drukket meget. Og jeg tror, i fredags var der så en del natteravne, men derudover er der jo ikke nogen, der arrangerer eller holder opsyn. Og derfor er det jo, svært at holde styr på det må man sige.
1: USA vil i fremtiden skære ned på militærøvelser med Sydkorea. Det skriver Donald Trump på det sociale medie Truth Social. For Trump han har et meget godt og respektfuldt forhold til ærkefjenden Nordkorea og deres leder Kim Jong-un. Militærøvelserne sender et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der også mener, at militærøvelserne er for omkostningstunge. I dag begynder planlagte militærøvelser ellers mellem Sydkorea og USA, der efter planen skal løbe frem til 27. august. Men ifølge Trump er det altså for sent at aflyse dem. En talsperson for det sydkoreanske forsvarsministerium siger, at de kommer til at forløbe som planlagt. Det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu landets mest dødelige nogensinde. Landets sundhedsministerium har natten til mandag udgivet nye smitte- og dødstal. 2.325 er omkommet i det nuværende smitteudbrud, og knap 5.000 er bekræftet smittet. Dermed er der flere døde end i udbruddet, der løb fra 2018 til 2020, der var det hidtil dødeligste i landets historie. Det dødeligste udbrud af den frygtede virus nogensinde i verden fandt sted i Vestafrika fra 2014 til 2016, og her døde mere end 10.000 personer. I nat efterhånden mest skyet med regn og byger fra vest, især til de sydlige og østlige egne. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
2: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der skal ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år nemt får adgang til tusindvis af pornovideoer på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene Hjemme med Porno, der fortæller unge ærligt om deres første møde med porno fra en meget tidlig alder, og hvordan det efterfølgende har påvirket deres sexliv. En af dem er 24-årige Cecilie, der begyndte at se porno som 11-årig, efter hun fik adgang til internettet. Af hensyn til hendes privatliv, så bruger DR ikke hendes fulde navn.
3: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
2: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 til 34 år, at de var under 13 første gang, de så porno. Men det kan være problematisk, at porno er så let for børn og unge at finde frem til. Det siger faglige leder i Sex og Samfund, Jeppe Hall.
4: De starter ikke i børnebassin. Der findes ikke et børnebassin her, og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.

0: søndag aften blev der bundet sløjfe på EM i atletik, og publikum de kunne slutte mesterskabet af med Europas nok største atletikstjerne i aktion. Den forsvarende mester Armand Duplantis forsvarede sin EM-medalje sikkert, da han kom over 6 meter og 15 centimeter i stangspring. Og det var en glad svensk stjerne, DR mødte efter medaljeoverrækkelsen.
1: Ja, men det er min fjerde i råd, så det er en heftig grej. Det er stort.
0: Det er min fjerde i træk. Jeg bør være stolt og ikke tage det for givet, sagde Duplantis. Han er også forsvarende verdens- og olympisk mester, og han har hele 15 gange forbedret verdensrekorden. Men der var intet forsøg på at slå rekorden på 6 meter og 31 centimeter søndag aften.
1: Yeah, it wasn't meant for tonight. It was a good competition. I don't think I was up to that.
0: Det lå ikke i kortene, at det skulle ske i aften. Det var en god konkurrence. Jeg synes ikke, jeg var helt på det niveau, og jeg synes heller ikke, at forholdene var til det. Men jeg er glad for sejren, sagde han. EM den sluttede uden dansk medaljehøst. I EU der brygger man på det mest vidtrækkende sanktionspakke mod Rusland, siden fuldskalakrigen mod Ukraine begyndte. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i et interview med tyske Die Welt. Ifølge hende har de hidtil 21 sanktionspakker kostet Rusland op mod 1 billion euro. Hvis den planlagte sanktionspakke bliver vedtaget, så vil antallet af sanktionerede russiske personer, virksomheder og organisationer stige med en tredjedel, ifølge Kallas, der gerne vil lægge yderligere pres på Rusland for at stoppe krigen. Mandag byder på nogen sol og enkelte byer, især i de nordlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 21 grader.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Fra i dag der kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818. Her sidder erfarne medarbejdere nemlig fremover klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og kan guide borgerne korrekt videre i sundhedssystemet. Og regionsrådsformand Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet siger, at det fremover vil være lettere for borgere at få hjælp, når behovet opstår.
3: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
2: For det betyder meget, hvem der tager telefonen, når man ringer efter hjælp, det siger oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kersebo.
3: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved mere, altså ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
2: Tilbuddet er en del af psykiatriaftalen fra 2023, hvor regeringen og aftalepartierne besluttede at afsætte midler til at udvikle og implementere en national psykiatrisk akuttelefon. USA vil i fremtiden skære ned på militærøvelser i samarbejde med Sydkorea. Det skriver Donald Trump natten til mandag på det sociale medie Truth Social. Årsagen er, at Donald Trump har et meget godt og respektfuldt forhold til Sydkoreas ærkefjende Nordkorea og deres leder Kim Jong-un, det skriver han selv. Militærøvelserne sender desuden et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der også mener, at øvelserne er for omkostningstunge. I dag begynder ellers planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA, og de skal efter planen løbe frem til 27. august, og det er ifølge Trump for sent at aflyse dem. En talsperson for det sydkoreanske forsvarsministerium siger, at de kommer til at forløbe som planlagt. Det er i gang.

Værende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu landets mest dødelige nogensinde. Landets sundhedsministerium har natten til mandag udgivet nye smitte- og dødstal. 2.325 er omkommet i det nuværende smitteudbrud, og knap 5.000 er bekræftet smittet. Dermed er flere døde end i udbruddet, der løb fra 2018 til 2020, der var det hidtil dødeligste i landets historie. Det nuværende Ebola-udbrud har spredt sig til 6 provinser i DR Kongo, og der er også sporet få smittetilfælde i nabolandet Uganda. Det dødeligste udbrud af den frygtede virus nogensinde fandt sted i de vestafrikanske lande Guinea, Liberia og Sierra Leone fra 2014 til 2016. Det kostede 10.000 mennesker livet. Mandag byder på nogen sol og enkelte byer. Især i de nordlige egne kan man forvente regn. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader. Den her radioavis var med Lauke Jung.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Ja, endnu en gang.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Med kun et par klik kan børn og unge nemt omgå aldersbegrænsningen på pornohjemmesider og få ubegrænset adgang. I DR-dokumentarserien Alene Hjemme med Porno, der fortæller 24-årig August sammen med andre unge, hvilke konsekvenser det har haft. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
3: Så det er helt sygt at tænke på, at jeg var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
2: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år, første gang de så porno. For August, der udviklede det tidlige møde med porno sig til, at han havde et dagligt behov for at se det.
3: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor at det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, det var, jeg skulle ikke bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
2: Og det kan få negative konsekvenser for børn, hvis de i en for tidlig alder eksponeres for hård porno. Det siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
4: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på.
2: Måske har du selv oplevet det langs danske landeveje, trehjulede cykler og andre børnekøretøjer, som husejere sætter ud langs landevejen for at få bilisterne til at slippe speederen. En af dem, der gør brug af metoden, det er Søren Nielsen, der bor på Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten foran sit hus, og håbet er, at bilisterne ser det som et faresignal og sænker farten. Og bilerne, de kører meget stærkt forbi hans hus.
5: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Den ene anden, der var vi heldige, hun kun fik kørt halen af. Jeg selv kører en del landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr. Man skal kunne opbremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt noget ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
2: Hos organisationen FDM, der forstår man udmærket, at husejerne finder på deres egen tricks til at få farten ned foran deres huse. Men man vil hellere have, at de får hjælp hos politiet og kommunen, da afskrækkelsesgenstanden kan give farlige situationer, lyder det. I EU der brygger man på den mest vidtrækkende sanktionspakke mod Rusland siden fuldskalakrigen mod Ukraines begyndelse. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i et interview med det tyske medie Die Welt. Ifølge hende der har de hidtil 21 sanktionspakker kostet Rusland op mod 1 billion euro. Og hvis den planlagte sanktionspakke bliver vedtaget, så vil antallet af sanktionerede russiske personer, virksomheder og organisationer stige med en tredjedel ifølge Kaja Kallas. Mandagen

0: byder på nogen sol og enkelte byer, især i de nordlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 21 grader. Nattens radioaviser, de var med Lauke Jung.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Med musik fra Niklas Sahl og New Eyes, så er Morgenklubben er der åben og klar til at tage fat på en ny uge. Måske også med nye øjne. For selvom vi jo ofte tænker på mandagen som sådan lidt mandag, ikke? Svært at komme i gang og alt sådan noget der, ikke? Så kan man jo også vælge at se mandagen som en frisk start, en ny uge, der ligesom ligger der foran os, helt ubrugt, helt nystrøget, og nu kan vi så bare tage den på, og så skulle den jo gerne blive sådan lidt krøllet og beskidt efterhånden, som vi kommer frem i ugen, ikke? Men før vi kommer helt så langt, så skal vi jo altså først og fremmest i gang. Stille og roligt sætte den ene fod foran den anden, og så langsomt, men sikkert bevæge os igennem vores fire faste morgenritualer, så vi kan få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. For det er sådan set de fire overskrifter på vores fire morgenritualer. Vi starter lige om lidt med en sang, der vækker sjælen. Men først så får du lige lidt musik fra Sienna Spiro og Material Lover. Godmorgen.

Robbie Williams og Feel. 14 minutter over 5 er klokken. Vi tager fat på den første faste morgenrutine lige nu, og det er selvfølgelig dagens godmorgennatsang. Og det er jo svært at sige, hvad der ligesom kan fungere som en godmorgennatsang for ens sjæl. Det er jo lidt forskelligt for os alle sammen, men jeg håber, at den sang, jeg har taget med til dig i dag, den er til dig. Og det håber Christoffer sådan set også nærmest meget bogstaveligt talt, for sangen den hedder nemlig Hope This Song Is For You.

0: to sing it to.
1: Christoffer sørgede for dagens godmorgen natsang. En sang, jeg håber også var til dig. Hope this song is for you. Og derfra så skruer vi lige op for sådan solskinsstemningen, eller det er i hvert fald sådan, jeg altid får det, når jeg hører det her nummer fra Sheryl Crow, All I Wanna Do.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

hug om og hold om mit hoved. Lige nu er der dog alt mulig grund til at give slip på hovedet, og så bare lade dig følge med der, hvor din krop den nu end tager dig hen. For her, hvor klokken er 5:05, så er det jo blevet tid til dagens kropslige kickstarter. Og jeg har i dag trukket et forslag frem fra den store forslagskasse fra Majbrit fra Varde. Og Majbrit, hun skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle, der lytter med. Jeg vil gerne ønske Los del Rio med Macarena, for den har jo sin helt egen dans, hvis man ellers husker den. Jeg ønsker jer alle sammen en rigtig dejlig sommer med venlig hilsen Majbrit fra Varde. Og Majbrit, det er jo rigtigt. Der er faktisk en dans, der hører med til det her nummer. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan huske det hele. Det er noget med, at du ved, man står og så den ene arm frem, den anden arm frem, så en arm op på skulderen, den anden op på skulderen, en ned på hoften, den anden ned på hoften. Og så skal man lige sådan ned i knæ til det der. Ej! Ja, rigtig godt forklaret af mig der. Så den... De instruktioner kan man jo eventuelt prøve at følge her, hvor vi altså tager fat i Majbrits forslag til en kropslig kickstarter, Los del Rio og Macarena.

Hvordan det gik for dig med den her dans, der hører til det her nummer fra Los del Rio, Macarena. Jeg gjorde mit bedste og forsøgte ligesom at følge med hele vejen, men jeg tror, der er et trin eller to, jeg har overset. Jeg kunne simpelthen ikke få det til at passe med det der. Ej, jeg håber, det lykkedes for dig, dagens kropslige kickstarter. Altså foreslået af mig, Britt, fra Varde, Los del Rio og Macarena. Og sidder du derude nu og tænker, jeg har da også et bud på en god sang, som kunne fungere godt som kropslig kickstarter, så skal du endelig ikke tøve med at sende dit forslag ind til mig. Det gør du på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Så er det ligesom på plads. Lad os så komme videre med lidt musik fra playlisten. Her får du nemlig Clara Sofie og Rune RK sammen på Når tiden går baglæns.

Fiona Blacksmith havde fået selskab af Mektes på nummeret, vi netop har lyttet til. So Are You Dancing? 6:07 er klokken. Det er quiz-tid i morgenklubben. Vi skal lige have vækket hjernen med en omgang musik, kvik, quiz. Og kategorien, der skal quizzes i dag, det er 90'erne. Spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, jeg skal jo lige huske at sige, det er jo ikke sådan, at du kan vinde noget, eller på den måde ligesom skal sende et rigtigt svar ind nogle steder. Det er kun ligesom lige muligheden for at tvinge din hjerne i omdrejninger ved, at jeg stiller et spørgsmål, spiller en sang, og så får du svaret bagefter, så kan du så lige sådan afstemme, om du fik svaret rigtigt eller ej. Nå, som sagt, så er det kategorien 90'erne, vi quizzer i dag, og spørgsmålet, jeg har taget med til dig, det lyder sådan her. Hvilket svensk band udgav i 1998 albumet Gran Turismo med hits som Erase, Rewind og My Favorite Game? Ja, hvad var det for et svensk band, som i 1998 altså udgav albumet Gran Turismo, og det er et album, hvorpå du finder hits som Erase, Rewind og My Favorite Game? Det var dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det ligger og venter på dig lige efter vi har lyttet til Cisal og XOXO.

Sissel og XOXO fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at gætte lidt med på dagens musikquiz spørgsmål. Det kom i dag fra kategorien 90'erne og lød sådan her: hvilket svensk band udgav i 1998 albumet Gran Turismo med hits som Erase Rewind og My Favorite Game? Ja, hvad var det, de hed? Det skal jeg simpelthen fortælle dig. De hed og hedder stadig The Cardigans. Efter at det meste af verden var blevet opmærksom på The Cardigans på grund af deres monsterhit fra 1996, Love Fool, så var der altså lidt ekstra pres på det svenske band, da de gik i studiet for at indspille deres fjerde album. Men ganske langsomt så begynder de nye sange og tekster at tage form, og en af dem, My Favorite Game, det er altså lidt en sang, de har svært ved at knække. De kan godt høre, at det er en single, men det er som om, der er noget, der ikke virker. Og på det her tidspunkt, der er det muligvis fordi, at My Favorite Game, ja, den er sådan en lidt langsom country-rock-shuffle-agtig sang. The Cardigans producer Tore Johansson, jamen han foreslår så, hvad med om vi lige skruer den op i tempo, faktisk dobbelt tempo, og det virker. Så det virker faktisk så godt, at det her nummer ender med at blive et af The Cardigans allerstørste hits, og du får det lige her, My Favorite Game.

er lidt mærkeligt at tænke, at det her nummer altså er startet sådan i halvt tempo, i sådan en lidt mere country-agtig version. Det endte jo altså ganske anderledes, og det endte ganske godt for The Cardigans og My Favorite Game. The Cardigans, som i dag var det rigtige svar på musik-quick-quizzen. Inden vi tager fat på dagens hjertestartersang, så kan vi også lige tage fat på Bruno Mars og I Just Might.

Bruno Mars, og I Just Might. 10 minutter i 6 er klokken, og dermed er vi nået frem til vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang. Det er jo altså her, at du har mulighed for at bestille en sang, som betyder ekstra meget, enten bare for dig selv eller for en, du kender og holder af, og som du gerne vil sende en hilsen til. Der er måske en særlig fødselsdag, der skal markeres, eller en særlig bryllupsdag, eller måske bare en dag, hvor du skal et eller andet vigtigt, hvor du har brug for at høre en sang, der lige kan åbne dit hjerte op. Tanken er nemlig, at når du så bestiller det her nummer og ligesom skriver din begrundelse, så tænker jeg, at det er med til lige at åbne hjertet op for os alle sammen. Det er dagens hjertestartersang et fint eksempel på. Det er nemlig Hans Jørgen, som har bestilt den, og Hans Jørgen har selvfølgelig skrevet ind til mig på morgenklubben, snabel@dr.dk, og Hans Jørgen skriver sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubbens lyttere. Jeg vil gerne bestille en hjertestartersang, som min kone Lone elsker. Vi havde egentlig bryllupsdag fredag den 17. juli, men det var lige midt i morgenklubbens sommerferie, så nu tager vi den præcis en måned senere. Vi vil gerne høre Lionel Richie og Kenny Rogers' Lady. Med venlig hilsen, Hans Jørgen. Og Hans Jørgen, ja, jeg ved godt, det er lidt bøvlet med den der sommerlukning af morgenklubben, som altså gør, at I er jo en masse mennesker, der gerne vil fejre en masse ting hen over sommeren, som så ikke rigtig kan komme til. Men jeg synes, det er fornuftigt nok lige sådan at skyde fejringen en måneds tid, og så kan vi jo med en måneds forsinkelse ønske jer kæmpe stort tillykke med jeres 6 års bryllupsdag, og det gør vi altså her med det nummer, som Hans Jørgen har bestilt til Lone. Her, der er det Lionel Richie og Kenny Rogers på LA.

For præcis en måned siden i dag, da Kolone og Hans Jørgen fejrer deres 6-års bryllupsdag, men der holdt morgenklubben jo altså sommerferie, og derfor så havde Hans Jørgen lige skubbet sit ønske en måneds tid for at kunne fejre dagen lidt forsinket sammen med Lone og resten af morgenklubben og med den hjertestartersang, som Hans Jørgen havde bestilt Lionel Richie og Kenny Rogers på Lady. Morgenklubben snablag.dr.dk, det er adressen, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil bestille en hjertestartersang til. Lige om lidt, så har jeg bestilt en radioavis til os. Den kommer sådan med rimelig stor sikkerhed her, når klokken den bliver 6 frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Carl William og om igen. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Børn helt ned til 8 år ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie, Alene hjemme med porno, fortæller unge, hvordan de nemt fra en meget tidlig alder fik adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max, der fortæller, at han så porno for første gang, da han gik i anden klasse. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
1: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter.
2: Det hele var stort, ikke?
0: En undersøgelse i Opinion har lavet for DR svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte gang i en udvikling, der som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
3: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
0: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DR TV. USA vil skære ned på militærøvelser med Sydkorea, det skriver præsident Donald Trump på det sociale medie Truth Social. Trump skriver, at militærøvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump har, ifølge eget udsagn, et godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. En anden grund til at skære ned på øvelserne er, at de er dyre. I dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump er det dog for sent at aflyse dem. Hvert år samles i tusindvis af unge i Folkeparken midt i Roskilde, når en ny årgang er begyndt på byens gymnasier til det, der kaldes puttefest. Men står det til rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, så burde det være slut. I fredags under en puttefest mistede en 16-årig dreng livet ved et knivdrab tæt på parken. Og det understreger, hvorfor traditionen ikke hører nogen steder hjemme, siger han.
4: Det må jo aldrig kunne ske igen eller noget tilsvarende. Men jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: Roskildes borgmester Thomas Brededam fortæller til DR, at han har kontaktet byens gymnasier med spørgsmålet om, hvorfor der overhovedet er puttefester i kommunen. Henrik Nevers håber, at gymnasierne i Roskilde sammen med kommunen og i samarbejde med elevernes forældre kan forhindre den type fester i fremtiden.
4: Det bliver fremstillet, som om der er et arrangement, men det er der jo sådan set ikke. Og det er en voldsom alkoholkultur, som der er. Det vil sige, der bliver drukket meget. Og jeg tror, i fredags var der så en del natteravne, men derudover er der jo ikke nogen, der arrangerer eller holder opsyn. Og derfor er det jo, svært at holde styr på det, det må man sige.
0: Rektor på Roskilde Katedralskole, Thomas Ulling Stilling, skriver til DR, at han ikke tror, at svaret er at forbyde unge at mødes uden for skoletiden. Han tror mere på ansvar og dialog om gode og trygge fællesskaber med eleverne. Rektor på

0: Himmeløv Gymnasium, hvor det 16-årige offer gik i skole, Julie Rørdam, Tom hedder hun, har ikke ønsket at kommentere sagen. Fra i dag kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland og Region Hovedstaden få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818 eller 1813, som er nummeret til akuttelefonen i de to regioner. Erfarne medarbejdere vil være klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og det betyder meget, hvem der tager telefonen. Det siger oversygeplejersker og leder for den nye ordning, Heidi Kærsbo.
1: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen, og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse, og ved mere, altså ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
0: Regionsrådsformand i Region Sjælland, Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet, siger, at formålet er, at psykisk syge lettere kan få hjælp.
2: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
0: Vi får sol og enkelte byer, især nordpå, svag til frisk vind fra vest og nordvest, og mellem 15 og 21 grader. Thomas Hårgaard havde sat denne udgave af Radioavisen sammen.
3: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du på den her mandag morgen, hvor klokken er 6:09. Og i studiet der er det Anders Bund og Nicoline Viola Høgh. Godmorgen, Nicoline.
2: Godmorgen, Anders. Har du haft en god weekend? Er du kommet godt ind i mandagen?
1: Ja, jeg har haft en god, men meget travl weekend.
2: Ja, klassikeren.
1: Jeg skulle noget begge dage, sådan du ved, hele dagen.
2: Ja.
1: Og så går det bare enormt hurtigt. Men ved du hvad, jeg tror, det her har betydet? Så weekenden er gået så hurtigt, jeg stadig er i fredagsstemning.
2: Ja, det synes jeg kan noget.
1: Jeg er jo enormt godt humør, en mandag morgen at være. Ja.
2: Altså, jeg har været sådan til bryllup lørdag, koncert fredag. Og så sker der jo det om søndagen, så crasher man jo fuldstændig. Så har man bare fuldstændig ingen energi. Så jeg føler, jeg er mere frisk i dag, end jeg var i hvert fald i går.
1: Ja.
2: Med længder.
1: Men jamen, der kan du selv se.
2: Ja.
1: Jamen, det er, vi kører funky mandag i dag.
2: Det. Funky mandag. Jeg elsker funky mandag. Det er det bedste slags mandag.
1: Det er det dejligt at have lidt humør med ind i mandagen. Det kan da ikke ske noget.
2: Jeg håber, at du derude er lige så godt humør som os herinde i hvert fald. Ellers vi vil da bruge de næste par timer på at sørge for, at humøret kommer op af.
1: Og vi starter med lidt god musik. Skal vi ikke gøre det?
2: Mm-hmm.
1: Godmorgen.

0: mening. Rasmus Seebach og søn, den havde sprækker den her, og klokken den er blevet 13 minutter over 6.
1: Og der er kommet et nyt afsnit ud af Brødrene Price, og de har jo den her programserie, hvor at de snakker om måltider fra forskellige århundreder, og nu er de altså kommet til 1700-tallet, og det betyder noget, som jeg kan fortælle, at de er rigtig glade for. De kan nemlig få sig en kop kaffe, fordi nu kunne de altså endelig få den her kop kaffe, som jeg først kom til landet i 1700-tallet.
2: Må man ikke få lov til at skænke den første kop kaffe i århundrede?
3: Ja. Aldrig har man trængt mere til en kop kaffe.
2: Nej, tænk hvor længe man har ventet på den.
3: Jamen,
1: Jeg tænker, hvor længe man har ventet på den.
0: Jeg måtte vente næsten 20 minutter i dag. Det synes jeg var hårdt nok.
1: Og på den måde er det jo meget sammenligneligt.
0: Ja, præcis.
1: Og i dag, 300 år senere, at den kom til Danmark, så er det jo noget, som du også siger, Anders, som vi har drukket rigtig mange kopper af efterhånden.
0: Ej, det er en kultur, vi har taget til os. Det kan man roligt sige.
1: Fuldstændig. Så nu har jeg altså lige tre fakta med om kaffen. Nummer 1. De fleste opgørelser, når man kigger på, hvem der drikker mest kaffe, drikker danskerne utrolig meget kaffe, Anders. Hvor tror du cirka, vi ligger hen på skalaen?
0: Danmark? Worldwide?
1: Ja, worldwide.
0: Sikkert top 3, altså, i hvert fald top 10, sikkert top 3 måske næsten.
1: Lige uden for top 3, godt gættet. Det her, vi ligger simpelthen på en fjerde plads. Gennemsnitligt så drikker man 3-4 kopper om dagen. Og der må jeg bare sige, ja, selvfølgelig. Eller sådan, jeg kan slet ikke forstå, at man kan drikke mindre.
0: Ja, jeg er ved nummer 3 her kvart over 6.
1: Det er jo meget dansk også på en eller anden måde.
0: Ja. Nummer
1: 2. Og så, hvis man ikke vidste, så er det jo også en lidt ærgerlig historie om kaffe. På den måde, at det er jo ret tæt forbundet med slaveri. I 1730'erne, så alt den kaffe, der kom til Danmark, kom fra Frankrigs kolonier i Karibien. Og det var jo simpelthen slavegjorte afrikanere, der sørgede for det. Og det er derfor, vi kalder det kolonialvare. Stadigvæk.
0: Ja.
1: Ja. Øv.
0: Ja, ja.
1: Øv, øv, øv. Nummer 3. Det sidste faktor, jeg har med, det er, at da kaffen ligesom kom til landet, så var det jo ret normalt, at man ristede sin egen bønner derhjemme. Fordi det var jo sådan, man gjorde det. Fordi så fik man bønnerne, inden de var ristet og så videre. Det gik man så væk fra i noget tid, men nu er det blevet moderne at gøre det igen.
0: Det kan altså også noget.
1: Har du prøvet sådan noget med at riste?
0: Ja, ja.
1: Ja, gør du det derhjemme?
0: Ja.
1: Jeg er lidt nørdet omkring det på en fed måde.
0: Ja, min kone synes det er noget, man kan mærke meget, meget længe i hele huset. Men det gør da ikke noget, der dufter af kaffe.
1: Nej, men det synes jeg, det også er lækkert.
0: Ja.
1: Og det er jo også noget, der får det til at smage bedre, som du også siger. Det er helt frisk.
0: Det er jo helt frisk, ja. Det er jo det.
1: Og derfor så er det altså heller ikke en dårlig kop kaffe, Brødrene Price, de får, når den så skulle smage af 1700-tallet.
3: Det er altså en god kaffe. Det er faktisk en god kaffe. Det vil jeg nok sige hjemmeristet.
1: Altså fuldstændig friskristet kaffe direkte fra 1700-tallet.
0: Ja.
1: Altså. Ja. Ej, det kan kun være bedre end det, vi har i automaten her.
0: Ja, jeg har fået lyst til mere kaffe nu.
1: Hvis du har lyst til at se det her afsnit, så er det bare om at gå ind på DRTV, og så ellers så beklager jeg, hvis jeg har gjort dig meget tørstig efter kaffe, men så er det altså bare ud og hente en kop.
0: Lige præcis, det kan jeg lige nå, om man spiller Gabriel.
1: Ja, præcis.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Vi talte jo lige før om kaffe, fordi at Spise med Price, de har et nyt afsnit ude, hvor at de blandt andet snakker om kaffe. Og vi har fået en besked fra Lars fra Nordborg. Han skriver, apropos kaffe, jeg måtte lige genfinde morgenglæden lige før, for jeg hældte altså en kvart liter sur mælk i min morgenkaffe. Så måtte jeg lige med hunden ud på stierne og kigge lidt mod morgenhimlen, før livsglæden den atter indtraf. God ny uge.
1: Øv. Ej, det er en dårlig start på ugen.
0: Og Lars, han er jo en af de her værmeldere, vi plejer lige at høre fra på det her tidspunkt på morgenen, hvor at vi tager lige en rundtur rundt i, hvordan vejret er rundt omkring. Vi kan starte en tur i Løgumkloster, hvor Susanne Wickenkamp siger, efter en tropisk fredag, så måtte vi lige vende os til lidt mere normale tilstand resten af weekenden. Mandagen starter overskyet med lidt vind. 12 grader er det nu, og det er også sådan lidt det samme rundt omkring ved Padborg. Helle Samsø, hun skriver, at lige nu mest klart ved hende et par skyer, 10,3 grader. I Varde er det også lidt samme temperatur, og Bjørndrup 11,9 grader. Ja, så er det sådan ret ens rundt omkring.
1: Ja, jamen skulle vi så ikke lige hoppe en tur til Tistrup? Der har vi jo en vejrmelder, der hedder Arne Hård Hansen. Godmorgen, Arne.
2: Ja, god morgen.
1: Hvordan ser det ud hos dig?
2: Jamen, vi har fået lidt smådryp her i nat, og det er faktisk de første par dråber, der er kommet ind for de sidste 14 dage, der sådan er målbare. Og så har vi 15 grader her til morgen, relativt lunt, og så er det ved at være lidt mørkt om morgenen, når man står op.
1: Ja, en lille smule. Det er jo den vej, det går. Til gengæld, så har du sendt billeder med fra køkkenhaven.
2: Ja, det er sådan, efter 14 dages ferie, så har det jo helt stået stille i haven. Gurkene er lige rigtig godt på vej, og tomaterne begynder at vise sig for sin positive side, og majsen er rigtig godt på vej. Så jeg tror faktisk, vi kigger sådan ind i en ny spændende efterårssæson på det, der nu bliver klar her i løbet af 3 uger.
1: Ja, så er det vel ikke helt dumt med lidt vand i virkeligheden?
2: Hvad siger du?
1: Så er det vel ikke helt dumt med lidt vand i virkeligheden?
2: Jamen, det er jo det. Det er tør. Det er tørkeindekset, den er højt, så vi er trænger til at lige at få lidt dråber ovenfra.
1: Jamen, mange tak for din vejrmelding, Arne, og god dag til dig.
2: Tak, og lige mod. Hej.
1: Hej, hej. Jamen, så kommer vi lige omkring vejret, Nicoline.
0: Det gør vi, og Monika, man får endnu en opdatering på vejret i slutningen af de regionale nyheder.
1: Det tror jeg, og de regionale nyheder, det er altså lige om lidt. Det er lige efter lidt mere musik. Det handler ikke om Syd- og Sønderjylland, det her nummer. Det handler om Berlin. Det er den der med, hvem der kan sove i Berlin med Nordstrøm.
0: Og det betyder altså også, at der er sådan, 3 minutters tid til, at vi skal have sådan en regional udgave af nyhederne.
1: Her er de, Berlin og Nordstrøm.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Den kommende uge kommer til at byde på en masse LGBTQ+ arrangementer. For i dag der begynder Sønderborg Pride Week. Ugen byder på 6 dage med fest og farver, men de festlige begivenheder sker jo også i lyset af angrebet både på Priden i Berlin, der skete for 2,5 uger siden.
2: Derfor har der også været fokus på sikkerheden op til Priden i Sønderborg, det siger Niels Christian Åhøj Bæk, der er forperson i LGBTQ+ Sønderborg.
3: Det er jo næsten en selvfølge, når vi har set det i Berlin, men det er også lidt frygteligt, fordi normalt er Pride jo en dag, hvor man fejrer mangfoldighed, og der er generelt fest og farver.
2: En kvinde mistede livet ved angrebet i Berlin, og 29 andre blev såret. Men hvis man har lyst til at være med til at fejre Pride-ugen, så kan man være helt tryg ved det. Det er Niels Christian Åhøj Bæk i hvert fald selv.
3: Det, som vi selvfølgelig har tænkt over, det er sådan noget som vores rute, men der har vi fået at vide, at den er rigtig fin. Jeg er fuldstændig tryg ved den uge, vi går ind i Sønderborg Pride Week. Jeg ved, sikkerheden er i top.
1: Pride-ugen i Sønderborg var indtil lørdag, hvor der vil være parade gennem byen. Efter en ufrivillig lukning på 3 måneder var det fra i lørdags igen tilladt at fiske efter hesterejer ud for Rømø, Mandø og Listerdyb.
2: I maj lukkede Redskabsstyrelsen ned for rejefiskeriet med en gammel bekendtgørelse, der handler om risiko for ueksploderede miner fra 2. verdenskrig. Det skete efter, at Danmarks Naturfredningsforening gjorde myndighederne opmærksom på den gamle bekendtgørelse.
1: Og pausen i fiskeriet, det er altså noget, der kan mærkes på forretningen. Det fortæller rejefisker fra Esbjerg Søren Timmerby. For sommeren er højsæson for rejefiskeriet, og så er det altså svært at tjene de tabte penge ind igen, siger han.
4: Det har jo betydet, at vi har tabt en masse penge her de sidste 3 måneder. Vi har ikke haft nogen indtjening. Det er svært at sige 500.000 måske. Lav sat.
1: I lørdags blev det som sagt så tilladt at fiske igen, vel at mærke på fiskernes eget ansvar. For området bliver nu i stedet gjort til såkaldte advarselsområder. Det betyder, at myndighederne fortsat advarer mod bundfiskeri i området. Dog så er det ikke forbudt, og man fisker altså på eget ansvar. Men det er ikke noget, der skræmmer rejefisker fra Esbjerg Søren Timmerby.
4: Nej, det har intet med sikkerhed at gøre. Det har det ikke. Som sagt, så har vi fisket der i området i 58 år. Der er altså de nye fiskere, der er ingen af dem, der har hørt om noget af det der.
2: Og det er sikkerhedsmæssigt ansvarligt at fiske, igen lyder det fra ministeren på området, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF. Rejefiskerne fra Rømø vil gå efter at søge erstatning efter de 3 måneder med tabt indtjening, mens kutterne har ligget til kaj. Om Esbjerg-fiskerne også vil, det er uklart.
1: Så lad os tage et blik på vejret. Nogen sol og tørt vejr får du, og ja, det vil være en fin dag at komme ud i, fordi temperaturen kommer til at ligge mellem de 15 og 19 grader, med en svag til jævn vind, der kommer fra nordvest. Ved vestkysten og Vadehavet, der får du lidt mere vind.
0: Det her er P4 Morgen.
2: God morgen, André Juel Henriksen.
5: Godmorgen, godmorgen.
2: Skulle vi snakke lidt om trafikken?
5: Jamen lad os da gøre det. Og morgentrafikken i Syd- og Sønderland, den er kommet ganske fornuftigt fra start. Jeg har kun en enkelt ting stående på blokken, og det er fra E20 og E45 ved Kolding i sydgående retning. For i forbindelse med motorvejsudvidelsen, der er frakørslen ved 63 Brandrup Dam spærret fra i dag, og så indtil den 22. september. I stedet, der kan du benytte 62 Kolding Ø eller 64 Kolding V.
0: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: med børn af natten. Klokken den er 7:07.
1: Det betyder altså også, at vi lige skal se, hvad for noget tøj vi skal have på, når det er, vi skal ud i verden i dag. Vi har jo været vant til at have det utrolig varmt.
0: Det må man bare sige. Og lad os da lige få det opklaret. En, der ved noget om det, er vores vejrvært, Ida Sofie Svælder. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvordan ser det ud med det vejr?
2: Ja, hvordan ser det ud? Altså, som jeres gode vejrmeldere siger, så har vi jo næsten haft en tropisk fredag, og så lige pludselig så skete der noget hen over weekenden, og det er altså det spor, vi fortsætter i, fordi i dag og den kommende uges tid, der får vi mere ustabilt vejr, vi får mere regn, og så får vi altså også nogle lidt mere beherskede temperaturer på sådan en, ja, 21-22 grader som det højeste. Men nu spurgte I jo lige til i dag, og i dag, der har vi jo fået lidt vand, som Arne han også kunne fortælle jeres gode vejrmelder. Men det holder altså tørt resten af dagen. Temperaturer de her 17-20 grader varmest, hvis du er i den østlige del af vores område, Sønderborg Als. Er du ude ved Vadehavet, Vesterhavet, ja, så er det altså køligst derude, fordi vinden den kommer nemlig fra nordvest, og den er jævn til frisk. Og hvis vi så kigger opad, så kan vi se, at der er måske nogle skyer, der ligger og driller lidt. De kan godt hænge over os hele dagen, men der bliver altså også plads til et par enkelte solstrejf.
0: Og sommervejret er heller ikke forbi på den måde. Lidt solskin.
2: Nej, jeg vil sige, at der er plads til sol. Der er plads til sol de fleste dage, hvis man er optimistisk. Men de kommende dage, der kommer Danmark simpelthen bare til at blive passeret af det ene og det andet lavtryk. Og det giver altså en hel del vand. Altså tirsdag og onsdag ser vi ind i, jeg ved ikke, hvor mange millimeter for sådan noget. Det kan jo rykke sig, og prognosedata kan også være lidt forskelligt. Men vi skal nok indstille os på, at den her uge bliver nok også med regnjakken tæt på.
0: Ja, ja, så kan det blive sommer igen. Vi har kun midt i august.
2: Jo. Ja, ja, præcis. Og så kan de der gode majs, man har i haven eller andet, godt lige få lidt vand.
0: Tak for det.
2: Velbekomme.

0: Ja, der var altså guldregn i Birmingham i går, for efter en uges tid, hvor vi har kunne se EM i atletik, så var der altså nogle guldmedaljer, der lige skulle leveres til de hurtigste, højspringende osv. Jeg ved ikke, om du har fulgt lidt med i atletik, Anders?
1: Åh, men det var svært ikke at følge med.
0: Det er bare altid sjovt, ikke?
1: Ja, jo, det er det. Det er ikke det, jeg går allermest op i, men jeg kan godt lide det der med, der er jo virkelig noget diversitet. Der er så mange forskellige ting.
0: Og en af de medaljer, jeg altid synes er sjov at følge med i, det er stangspring. Og ikke fordi det som sådan er spændende, hvem der render med sejren længere. Eller som Henrik Lindinger også fik sagt i kommenteringen, da det hele var afgjort.
2: Det bliver endnu en sølvmedalje til Emmanuel Karalis. Han er vant til det.
0: Ja, man er vant til at få en sølvmedalje, så længe der er en svensk-amerikaner, der hedder Armand Duplantis. For i går der vandt han altså sin fjerde EM-guldmedalje i karrieren.
1: Ja, han er vild.
0: Og det lød altså sådan her, da han endte med at få guldet.
2: Duplantis første forsøg på 6.15. Kan han fortsætte sin stibe her? Det er også højt for ham. Ja, ja! Den bliver liggende!
3: Det gør han!
2: Den bliver liggende! Hvor er han vild, Duplantis! 6.15 i første, og ny mesterskabsrekord. Slår sin rekord fra sidste EM. 6.10 i Rom. Nu hedder den 6.15 i Birmingham.
0: Ja, han har altså slået et par af sine egne rekorder efterhånden, ikke?
1: Ja, det gør, han slår hele tiden sine egne rekorder.
0: Han slår hele tiden sine egne rekorder.
1: Jeg har ham i den grad mistænkt for, at han hele tiden har vidst, hvor højt han kunne springe. Så tænker jeg bare, vi snupper lige en centimeter ad gangen.
0: Det ser vildt ud, når han slår rekorden igen. Du kan se videoer af det inde på DR.dk, og der kan du altså også finde endnu mere guldregn med videoer af alle de finaler, der blev afgjort i går. Jeg kan afsløre, at det blev Italien, der fik flest medaljer, og også flest guldmedaljer. Du kan også læse en medaljeoversigt af det hele inde på DR.dk.

0: rart ud.
1: Sofie, 1998. Marianne og Henrik hedder det her nummer, og klokken den er blevet 6:09 på den her mandag morgen.
2: Det er mandag, og det kan man jo have det med, som man vil. Vi har jo fået vores kaffe herinde, og du ved, vi prøver lige så stille at komme ind i mandagen på en god måde. Og vi har faldet over en historie, det er faktisk inde på Jyske Vestkysten, vi har læst om den, hvor at den nye friskole i Vilstrup, de er i gang med at prøve at gøre mandagen endnu nemmere for de børn, der skal møde ind der. På skolen, der laver man ikke længere fagskift for mandag. Man har en fast lærer, og man har mere tid til fordybelse og så videre. De har ligesom taget tyren ved hornene og sagt, hvorfor skal mandagen egentlig være så hård?
1: Stille og rolig mandag.
2: Rolig ind i det.
1: Det er et meget godt koncept. Ja. Jeg tror, mange børn synes, det er lidt hårdt om mandagen, og det tror jeg også, der er mange voksne, der synes.
2: Ja, havde vi det ikke lidt hårdt her til morgen?
1: Jo, jamen, det har man jo. Mine børn starter i skole igen. Sommerferien i Slesvig-Holsten har varet indtil i går. Det er da, altså de ville have haft sommerferie i dag. Så meget kan jeg da godt afsløre.
2: Og da jeg spurgte dig i morges, Anders, hvordan har du det med mandag, så sagde du også, at du ville da hellere have, det var fredag.
1: Ja, fredag er sjovere end mandag. Sådan er det jo bare.
2: Men jeg har det, ja, det er sjovt, fordi jeg har aldrig været sådan en, der sådan er meget presset over, at det er mandag egentlig. Det er mest søndag. Jeg synes, det er træls, at det er mandag. Men når det så er mandag, så synes jeg egentlig bare, det kører. Men det er lidt ligesom, jeg har heller aldrig været sådan en, du ved, hvor det er svært for mig at stå op. Min kæreste skal altid lige have en time, hvor man lige skal til at vågne.
1: Lige 7 timer ekstra, det er altid rart.
2: Ja, præcis. Så derfor så snakker vi om, at nu når vi har 2 forskellige typer her i studiet, en der synes, mandag er lidt hårdere, og en der er lidt sådan, det vil bare endnu en dag, så kunne man jo melde ind i indbakken derude. Kan du ikke skrive til os, hvordan har du det med mandag?
1: En lille undersøgelse blandt syd- og sønderjyderne. Fortæl os, hvad dit forhold er til mandagen. Du rammer os på en sms, du skriver syd, laver dem om, og så sender du beskeden til 1212.
2: Ellers er der også mailen, morgensnabla@dr.dk. Og så skriver du altså til os, hvordan har du med mandag? Er det den værste dag på ugen, eller ja, det er også fint nok at komme i gang igen? Som sagt, afsted til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først, så lander din besked også i den rigtige indbakke. Så glæder vi altså bare til at høre fra dig.
1: Og på den her mandag, der skal vi høre 1-2.

0: One Two, den her, den hedder Midt i en drøm. Og jeg tror godt, man kan føle, som om man er midt i en drøm, når man lige skal op sådan mandag morgen, ikke?
1: Ja, jo, fordi vi snakker nemlig om, om du synes, at det er hårdt eller ej, at stå op og skulle have mandag. Hvad synes du egentlig om mandag? Vi snakker om det, fordi at der er en skole i Haderslev, som gør noget for at gøre det lidt lettere at komme op mandag. Vi har allerede nu fået en besked fra Per. Han siger, jeg synes, mandag er dejlig, fordi det er en helt ny ubrugt uge.
0: Det er også rigtigt. Det er jo starten på en ny uge.
1: Jamen, det var, ja, du var ikke helt enig. Du kan godt se pointen, men du er ikke helt enig også.
0: Nej, men jeg kan godt prøve at se det sådan, men jeg synes også nogle gange bare, det er lidt hårdt.
1: Ja, jeg forstår det godt. Vi vil gerne høre fra dig. Hvad synes du egentlig om mandag? Er det hårdt, eller er det til at klare? Så sender du en sms til os på 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først. Meget gerne høre fra dig, hvor du ligger på skalaen.
0: Ja, vi skal lige have undersøgt det her, hvordan vi egentlig har det med de mandage.
1: Så samler vi op på det hele efter en radioavis. Den kommer jo som altid, når klokken den bliver helt. Maria Doen skal fortælle om, at det er problematisk, at mange børn helt ned til 8 år har adgang til porno på nettet. Det er der flere eksperter, der siger. Som sagt, den kommer, når klokken bliver 7, radioavisen med den.
0: Indtil da, så er det Malte Ebert og Sæt det fri.

0: Der skal ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år får adgang til i tusindvis af porno. Videoer på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller unge om deres første møde med porno fra en meget tidlig alder og hvordan det har påvirket deres sexliv. En af dem er 24-årige Cecilie, der begyndte at se porno som 11-årig, efter at hun fik adgang til internettet. Af hensyn til hendes privatliv, så bruger vi ikke hendes fulde navn.
1: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
0: I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men det kan være problematisk, at porno er så let for unge og børn at finde frem til, siger Jeppe Hall, der er faglig leder i foreningen Sex og Samfund, der arbejder for menneskers seksuelle sundhed og rettigheder.
2: De starter ikke i børnebassin. Der findes ikke et børnebassin her, og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
0: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DR TV. Når unge begynder på gymnasiet, så er der flere steder tradition for store fester med masser af alkohol, de såkaldte puttefester. Men det skal være slut med den slags, mener rektor på Roskilde Gymnasium Henrik Nevers, efter at en 16-årig dreng mistede livet ved et knivdrab i forbindelse med en puttefest i Roskilde.
3: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: Interesseorganisationen for gymnasierne, Danske Gymnasier, er enig. Den mener, at puttefester slet ikke skal opstå og understreger, at der også tidligere har været tumult og slagsmål ved den slags fester. Men gymnasieelevernes sammenslutning mener derimod, at man i stedet skulle skrue op for sikkerheden for de unge. Det siger forperson Oskar Tønsberg Hofberg.
4: Det er gymnasieelever, som mødes med andre gymnasieelever, ser ligesom hinanden i øjnene og fejrer, at nu er vi alle sammen startet på en uddannelse. Det tror jeg egentlig er et meget fint koncept. Hvis vi formår at skabe tryggere rammer, som vi jo netop synes er løsningen, så tror jeg også, at man som første gear vil rette ind efter de rammer, og derfor opfører sig ordentligt i det regi, der er.
0: Lød det fra Oskar Tønsberg Hoffmann. Rektor på Himmeløv Gymnasium, hvor det 16-årige offer var elev, Julie Rørdam Thom hedder hun, ønsker ikke at kommentere, om man skal sætte en stopper for puttefesterne. Den amerikanske præsident Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Han skriver på Truth Social, at de øvelser der, de sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump har, synes han selv, et godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Og en anden grund til at skære ned på øvelserne er, at de er dyre. I dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA, men ifølge Trump, så kan man ikke nå at aflyse dem. Husejere, der bor tæt op af hovedveje og landeveje, hvor der bliver kørt stærkt, bruger nogle gange børnekøretøjer, som for eksempel trehjulede cykler og løbehjul, for at få dæmpet farten. En af dem er Søren Nielsen fra Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten foran sit hus. Han håber, at bilisterne ser det som et faresignal og sænker farten, for bilerne kører meget stærkt forbi hans hus.
5: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Den ene af dem, der var vi heldige, hun kun fik kørt halen af. Jeg selv kører en del landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr. Man skal kunne nå at bremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt noget ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
0: Hos FDM forstår man godt husejerne.

0: finder på deres egne tricks for at få farten ned. Men FDM opfordrer til, at man i stedet for hjælp hos politiet og kommunen, siger Torben Lund Kusk. Han er chef for politik og analyse i interesseorganisationen FDM.
1: Man skal nok nøje overveje, om effekten er der, og man skal i hvert fald ikke sætte noget ud, som man selv som politisk kunne komme i tvivl om. Er for eksempel et levende dyr, der er på vej ud over vejen, fordi så kan det i tusmørket måske, eller i mørket, give nogle farlige situationer, og det er jo ikke det, vi skal ud i.
0: Og det er ikke ulovligt at placere løbehjul og trehjulede cykler i vejkanten, oplyser politiet. Vi begynder ugen med sol og enkelte byer, svag til frisk vind fra vest og nordvest og mellem 15 og 21 grader.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Klokken er 7.08, og her er P4 Trafik med en enkelt melding fra det syd- og sønderjyske, for på E20 og E45 ved Kolding, der har vi begyndende køkørsel i nogående retning. Det er fra før 64 Kolding V, og så frem mod 63 Brandrup Dam.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og det gør du på den her mandag morgen. Mm-hmm. Klokken den er 8 minutter over 7.
3: Vi har spurgt dig her til morgen, hvordan har du det egentlig med mandag? Fordi det kan jo være en smule hårdt at komme ind i ugen, når man lige har haft sådan en dejlig weekend. Det er noget, vi snakker om, fordi at der er en skole i Vilstrup i Haderslev, som laver det, der hedder anderledes mandag, hvor man kommer lidt nemmere ind i ugen. Og jeg kan fornemme, at i indbakken, der er der altså også delte meninger. Det var der jo også lidt mellem dig og mig, Anders. Vi kan godt begge to se den ene og den anden side. Michael fra Haderslev, han skriver: "For mig er mandagen en fantastisk dag. Starten på en ny uge med masser af muligheder."
2: Ja.
3: Det er det der med at kigge fremad, i stedet for at kigge bagud.
2: Jamen, det er også, ja, det er også skønt.
3: Det er godt at kunne det, Michael. Vi vil også gerne høre fra dig, hvordan du har det med mandag. Vi har altså haft mange af de positive i indbakken også. Der er ikke dem, der bliver rigtig sure over det nu.
2: Nej, men det, du er meget velkommen. Vi vil gerne høre fra alle.
3: Om hvor sur eller glad du er.
2: Lige præcis. Mm-hmm. Måden, du fanger os på, det er ved at skrive syd og lave et mellemrum, og så sender du os en sms til 1212. Og du kan også fange os på en mail, så skal den afsted til morgensnabelag.dr.dk. Og så vil vi altså rigtig gerne høre fra dig. Hvordan har du det med mandag?
3: Præcis. Lad du totalt frisk og frejde sådan en mandag morgen, eller er det sværere at komme i gang? Som sagt, 12.12. Syd mellemrum først.
2: Jeg ved ikke, hvordan Thor Farlov har det med mandag, men vi kan da høre lidt om, hvordan han har det med vind og vejr.

0: Thor Farlow, vind og vejr på den her mandag morgen, hvor vi taler om netop mandag morgen. Og altså, hvordan har du det med dem? Det er spørgsmålet for os her til morgen.
1: Vi har fået en besked, hvor der står, mandag er ikke anderledes end alle andre dage. De er lige deprimerende. Ja, og på den måde, så kan man jo også tage de helt sortseende briller på.
0: Jamen, tak for den. Det er sådan, nogen har det med mandag. Vi vil gerne høre fra dig også. Syd og et mellemrum, og så din besked afsted til 12.12. 12.

0: Den hedder Espresso, den her med Sabrina Carpenter, og klokken den lød 7:15.
1: Gennem 3 måneder, så har fiskere fra Rømø og Esbjerg ikke kunne tjene penge på at fiske efter hesterejer. Det er der sådan noget, de har gjort i årtier faktisk. Og grunden til det hele, det er altså, at Beredskabsstyrelsen i slutningen af maj begyndte sådan lidt pludselig at håndhæve en bekendtgørelse fra 2005. Den forbød fiskeri med bundslæbende redskaber i dele af Nordsøen. Og det er altså fordi, sagde de, at der kan ligge ueksploderede miner fra 2. verdenskrig på havbunden.
0: I weekenden blev forbuddet så ophævet, men man bærer selv risikoen, hvis man støder på en mine, lyder det. Og Bo Bæksgaard, du er på havnen i Esbjerg.
2: Jeg er gået ombord på rejekutteren Rune Egholm 67 bruttoregister tons her på Esbjerg Havn. Udlæggerne, altså de her arme, som lægger bomme ud for at tråle ude i Vesterhavet, har rakt mod himlen igennem nu over 3 måneder. Fiskeriet af rejer har været indstillet, men som sagt, i weekenden blev der åbnet igen. Jeg er ombord her på Søren Timmerbys kutter. Hvad har den her pause betydet for jer?
3: Ja, det har været en stille sommer, ja. En lang sommerferie. Uønsket sommerferie.
2: Uønsket?
3: Ja, det har været uønsket, ja.
2: Du har været rejefisker i 27 år, de sidste 10 år, ja. Har det været din egen kutter, det her. Hvis du lige kigger på de tidligere år, så hvad det her kommer til at betyde i kroner og basøer, hvad er det så?
3: Jamen, det er omkring en halv til en hel million alt efter året. Det svinger jo meget fra år til år. Så det er noget i den retning.
2: Hvordan har det været?
3: Jamen, det har været trist jo. Altså, det fremmer jo ikke en forretning, at den står stille jo.
2: Det er sagt på vestjysk.
3: Ja, det er det.
2: Men det har kostet en halv til en hel million. Hvis vi så kigger på, hvad der er lagt op til nu. Altså, du kunne jo i princippet sejle ud. Jeg ved, der er nogen enkelte af jer, der har været ude allerede. Så er det jo så på eget ansvar, som det hedder. Hvad siger du til det?
3: Ja, det har jeg det fint med. Vi har fisket der i snart 60 år, så det betyder ikke så meget for os. Det er jo, vi ser det som nul fare derude nu. Og det gør de eksperter, der har med miner at gøre jo også, jo. Så det er vi helt trygge ved. Og det har vi altid været helt trygge ved.
2: Nu har vi jo blandt andet hørt formanden for Rømø Fiskeriforeningen, Paul Skram, sige, at det her, det vil han forfølge, det vil han søge erstatning for. I de tilfælde, så en halv til en hel million, du har ikke haft i indkomst. Hvordan ser du på det?
3: Jamen, vi ser det fuldstændig ens på det. Så det vil vi da. Selvfølgelig vil vi det.
2: Hvad vil I?
3: Ja, vi vil forfølge det der. Det vil vi da. Det er jo ikke også, det er jo ikke kun redderne, det er jo også besætningen, der har mistet penge. Så det vil vi da gå ind i.
2: Så I vil forsøge at rejse en erstatningssag?
3: Ja, det tror jeg. Hvis der er belag for det, så gør vi det.
0: Ja, sådan sagde altså rejefisker Søren Timmerby fra Esbjerg til Bo Bæksgaard. Det var Dansk Naturfredningsforening, der gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på den her bekendtgørelse fra 1984, der forbyder, at man fisker i farvejen ud for Rømø, Mandø og Lister Dyb, fordi der altså er den her teoretiske fare for landminer. Klokken den er blevet 7:19. Det her, det er Green Day og Boulevard of Broken Dreams.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger op vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For at være herude.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
7: Det er tidligt på morgenen, men vi bringer lige det med til, Anders.
8: Ja, jeg fik sagt landminer og ikke søminer før.
7: Der er nogen, der har skrevet det i indbakken. Tak for at rette os. Det var selvfølgelig søminer, som vi tænkte.
8: Men så holder jeg mig bare til miner fremadrettet.
7: Bare miner, ikke?

0: Night Cherry. Den hedder Save Tonight, den her. På en mandag morgen, hvor vi har spurgt dig, hvordan har du det med mandagen?
1: Ja. Kig lige ind af, hvordan føles det at stå op på den her mandag morgen? Er det været rigtig ærgerligt? Eller er det sådan set fint nok at komme i gang med ugen? Jeg kan fornemme i indbakken, at der er både nogen i den ene og i den anden lejr. Og vi vil altså gerne høre fra dig, hvor du ligger hen på skalaen.
0: Præcis. En lille undersøgelse af Syd- og Sønderjyllands forhold til mandag syd og et mellemrum. Og så din besked til 12.12 eller en mail.
1: Morgensnabla.dr.dk. Så følger vi op på det hele efter de regionale nyheder. Hvis du

0: nyheder fra DR Syd.
1: Det er kun ganske få klik væk på internettet, hvis du vil se hardcore porno, også selvom du er under 18 år. En ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, sætter fokus på, hvor let det er for børn at blive præsenteret for indhold med f.eks. kvælningssex.
2: Og det er ikke unormalt, at pornoen indtræder tidligt i unges liv, det siger Mia Olivarius, aktivitetsleder hos foreningen Sex Expressen, der laver seksualundervisning over hele landet, og blandt andet har undervist på skoler i Sønderborg og Varde.
3: Så det giver sådan lidt en falsk idé om, hvad sex er, og hvad en normal krop er også. De har kæmpestore bryster, de har den største penis, og det er jo bare ikke sådan, folk ser ud i virkeligheden.
1: Godt hver fjerde unge mellem 18 og 34 år så porno for første gang, før de fyldte 13. Det viser en undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Og ifølge eksperter, så rykker det her tidlige forbrug af porno grænserne for, hvad unge definerer som normalt, når de begynder at dyrke sex. Derfor så opfordrer Mia Olivarius også til, at forældre engagerer sig endnu mere i børn og unges digitale liv.
3: Man skal se det lidt ligesom, at man ikke vil sende et barn ud i trafikken, uden at lære dem trafikreglerne. Det gør man lige nu lidt med det digitale liv. Man giver ikke rigtig nogen guides til, hvad gør du, hvis den fremmede kontakter dig? Hvad gør du, hvis du får sendt indhold, du ikke vil have?
2: Dokumentaren Alene hjemme med porno kan ses på DRTV eller i aften på DR1. Fra i lørdags var det igen tilladt at fiske efter hesterejer ved Rømø, Mandø og i Lister Dyb mellem Rømø og Sild. Fiskekutterne på blandt andet Rømø og Esbjerg har ligget stille siden maj på grund af en gammel bekendtgørelse fra Beredskabsstyrelsen om, at gamle miner fra 2. verdenskrig kunne eksplodere. Men hvor der før var forbudt at fiske i farvandet, så er det nu tilladt, men fiskeriet skal ske på eget ansvar.
1: Og den her ufrivillige pause, det er altså noget, der kan mærkes på forretningen. Det fortæller rejefisker fra Esbjerg, Søren Timmerby.
4: Det er underligt noget, at man kan lukke erhverv ned på den måde, synes jeg. Altså, der er også, vi har jo også nogle folk, vi har svært ved at få folk i forvejen. Det er jo svært at holde på nogen, der ikke... De får jo ikke løn, hvis de ikke er ude at sejle. Så får de ingen løn.
1: Søren Timmerby anslår, at den 3 måneder lange pause har kostet ham over 500.000 i indtjening. Og det er altså penge, han ikke mener, han kan nå at tjene ind igen, fordi sommeren jo skulle have været hans højsæson.
4: Det svarer jo til, at man lukker en iskiosk på stranden om sommeren og åbner den op igen om vinteren. Tænker jeg ikke, det er nogen, der synes, det er fedt. I hvert fald ikke dem, der ejer en iskiosk. Det er det samme med en rejefisker, hvis de ikke får lov at fange rejer.
2: Både rejefiskerne fra Rømø og Esbjerg vil gå efter at søge erstatning efter de 3 måneder med tabt indtjening, mens kutterne har ligget til kaj.
1: Dagen byder på nogen sol og tørt vejr. Temperaturerne kommer til at ligge mellem de 15 og 19 grader. Svag til jævn vind, der kommer fra nordvest ved kysten og Vadehavet, der tager vinden til og bliver frisk.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Og vi har dig siddende til at holde øje med trafikken, Henrik Juel Henriksen. Skal vi ikke lige høre?
5: Lad os da kigge på det, og jeg kan byde ind med det på motorvejen ved Kolding. Der skal du være forberedt på tæt trafik og køkørsel. Det gælder i begge retninger. Kører du i nordgående retning, så er det fra 40 64 til Kolding V, og så frem mod 63 Brandrup Dam. Og i sydgående retning, der er det fra 40 motorvejs kryds Kolding, og så frem mod 62 Kolding Ø. Husk også, at frakørslen ved 63 Brandrup Dam, den er spærret i sydgående retning indtil den 5. september.
0: P4. P4 Trafik.
6: Pas på hinanden derude.

0: Clean Bandit og Anne-Marie, det her, det er Rockabye, og klokken den er blevet 7:07 på den her mandag morgen, hvor vi har spurgt dig, hvordan du har det med netop mandag morgen.
1: Mm-hmm. Der er nemlig en skole i Haderslev, som prøver at lave om på deres mandag, ja, sådan, så der, det bliver en lille smule nemmere. Altså, det kan jo godt være sådan lidt hårdt, så det er noget med at have den samme lærer igennem hele dagen, og have lidt flere pauser og sådan lidt, ikke?
0: Ja, det er sådan, det synes jeg, jeg kan da godt forestille mig, det kunne være rart, at man ved mandagen, det bliver i hvert fald ikke lige der, man får diktat de første timer og sådan.
1: Mads, han har skrevet til os, at han har det rigtig stramt med mandagen. Mest af alt fordi, skriver han, jeg er bange for at sove over mig, så jeg vågner mange gange om natten, fordi jeg tror, jeg har sovet for længe, så når vækkeuret endelig ringer, så er jeg mega træt.
0: Ja, det kender jeg godt lidt, det der. Det, ja. Jeg har sovet længe i weekenden, ja. Og så skal man lige falde i søvn søndag aften, så skal vores vækkeur ringe også skrækkeligt tidligt, ja. Så man er sikker på at komme op, ikke?
1: Vi har, altså det er sjovt, fordi jeg fik lige på Snapchat, der kan man jo få sådan nogle minder, der kommer frem, hvis det er, at man har sendt et eller andet.
0: Ja.
1: Og der sagde den for mig, der er det 3 år siden i dag, jeg havde min første morgenvagt her.
0: Nej, hvor sjovt.
1: Meget sjovt. Og det, som du siger, Anders, det starter jo meget, meget tidligt, og jeg kan bare huske den der følelse af, ligesom Mads han skriver sådan, hvad nu hvis jeg ikke vågner? Fordi jeg er ikke vant til at stå så tidligt op. Hvad nu hvis jeg ikke vågner? Ja. Og så kunne man jo slet ikke sove over det. Jeg kan fuldstændig genkende det der.
0: Ja, jeg er fuldstændig enig. Så er der heldigvis også andre, der har det anderledes.
1: Ja.
0: Sten, han skriver til os, godmorgen. Mandag, det er bare skønt, fordi så er der snart weekend igen.
1: Det er den største ja-hat, du har på, Sten.
0: Det er,
1: jeg har aldrig set en større ja-hat.
0: Den er meget, meget stor, den der. Om du har ja-hatten eller nej-hatten på, eller måske hatten på, så vil vi gerne høre fra dig også.
1: Hvordan har du det med mandag? Vi vil også rigtig gerne høre, hvorfor du har det sådan. Jeg kan godt lide at høre Stens forklaring med weekenden, og Mads, der har det noget med at sove, fordi vækkeuret ringer jo snart. Hvorfor er det, du har det, som du har det med mandag? Send en besked til 12:12. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først.

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting. Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen, og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kabiner.
0: Mød værterne på P8. Jeg tror jo på, at man skal drømme stort. Live i DR-lød.

0: spørge dig, hvordan du har det med mandag. Jeg synes, der er meget, meget forskellige sådan meninger i indbakken, Anders. Der er lidt af hvert.
1: Ja, ja. Vi har haft både dem, der er sådan meget afklaret med mandagen, og det er jo meget rart at høre for os andre, og så er der også dem, der er lidt stramt med mandagen.
0: Henrik, han skriver, at han elsker sit arbejde så meget, at mandag den er fin, fordi så er weekenden endelig over.
1: Ja, og det er jo skønt at høre, at man er så glad for sit arbejde. Ikke hvad man tænker, man måske er en lille smule sarkasme i den der fra
0: du
1: Henrik.
0: Du tror ikke på det? Du tænker, at den går ikke?
1: Nej, jeg kan sagtens forestille mig det. Altså, jeg elsker jo virkelig også mit arbejde, men derfor så kan man da godt lige sådan mandag morgen kl. 3.45, når væk ud og ringe og tænke, jeg kunne godt lige have en weekend mere.
0: Men det er sjovt, fordi jeg synes jo også, at når jeg så er oppe og i gang mandag, så synes jeg, at det er fint nok. Det er altid søndag aften, det er værst for mig.
1: Ja, hvor man tænker, ej, nu
0: skal jeg op igen. Jeg har lige hygget mig så meget. Min weekend var ikke lang nok, men nu når jeg er her, så er det meget glad.
1: Ja, men sådan har jeg det da også.
0: Ja. Det var konklusionen.
1: Lad os lige få lidt flere beskeder i indbakken, så vi lige kan få det. Måske i virkeligheden bare lige nok til, vi kan lave en endelig konklusion på det her.
0: Send en besked til os, hvor du skriver, om du er mandagshader, mand der elsker, eller et sted indimellem. Send en sms til 1212. Husk at skrive syd og et mellemrum først.

0: To lanterner hedder den her, Mathias Rank og Frida Saia. Klokken den er 10 minutter i 8. Og vi har jo stillet spørgsmålet. Hvordan har du det med mandag? Og lad os lige tage en tur i indbakken igen. Før der havde vi jo Henrik, som skrev, at han havde det fint med det, for han elsker sit arbejde. Og så fik vi lige sagt noget med, men
1: kan det nu være rigtigt?
0: Selvom vi elsker vores arbejde, så kan det godt nogle gange, når vækkeuret ringer, føles lidt hårdt. Og så har Henrik lige skrevet igen, at hans vækkeuret ringer klokken 2.
1: Okay, det er fordi, vi var ude i noget med, vi har jo også morgenvagter, så det er faktisk rigtig hårdt at stå op.
0: Præcis.
1: Henrik, vi så ikke brokke
0: os på. Henrik står i hvert fald tidligere op. Det er der ingen tvivl om.
1: Det æder man midt om natten.
0: Ja, det må man sige. Jeg ved, hvad man så laver.
1: Henrik, skriv lige, hvad du laver.
0: Bager.
1: Godt bud. Kører sådan noget, hvor man kører rundt med et eller andet?
0: Ja, når man kører rundt med noget. Ja, lige præcis. Så har vi fået en besked fra stiklingerne.
1: Ja, okay.
0: Det er fire små pindsvine unger.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Som er i godt mandagshumør, blandt andet fordi de har fået en tår mælk af deres plejemor.
1: Ja.
0: Det er fra pindsvinestationen. Vi har fået en besked. Helle, der står for den, der har skrevet og sendt et sødt billede med, at de her pindsvin i forrygende mandagshumør, de ser meget, meget søde ud.
1: Jeg må lige se. Prøv at dreje din skærm.
0: De ligner næsten søde pindsvin. De ser meget små og runde ud.
1: Ej, hvor de søde. De ligner små avocadoer.
0: Ja.
1: Hvor de søde.
0: Og det er jo også dejligt med sådan et pindsvin i mandagshumør. Og så har Lotte skrevet til os. Mandag, det er jo et tegn på en ny uge. Og det betyder også, at vi er en uge tættere på vores familieferie.
1: Det er rigtigt. Det kan man jo bruge til at tælle ned.
0: Ja.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Fuldstændig korrekt. Det er også rigtigt. Ja.
1: Vi skal prøve, ved du hvad? Vi holder hovedet højt den her mandag. Er ikke
0: det,
1: vi gør?
0: Det er det, vi gør.
1: Det skal nok gå, venner. Og vi har fået kaffe, vi har fået god musik og god stemning, og jeg kan da se, der ligger mere god musik.
0: Der kommer nemlig mere god musik. Du kan godt nå at skrive til os endnu. Syder et mellemrum, og så din besked afsted til 1212, eller en mail, morgensnabla.dr.dk, hvis du lige vil fortælle os, hvordan du har det med mandag morgen.

0: Den hedder Halo, den her med Beyoncé. Klokken er 8:04. På en mandag morgen, hvor vi har undersøgt Syd- og Sønderjyllands forhold til mandag morgen, og der er både for, imod og midt imellem. Og hvis du sidder og tænker, kan jeg vide, hvordan Henrik Juel Henriksen fra Trafikken har det med mandag morgen?
1: Det tænker jeg altid.
0: Ja,
1: og tit ofte på, Henrik.
0: Det har jeg også tænkt meget over, Henrik. Hvordan har du det egentlig med dem?
2: Jamen, normalt så plejer jeg at have det ganske fint med mandag morgen, men jeg vil sige, at humøret er lidt med mundvinen nedad i dag, fordi at, jeg har været så tåbelig at holde med et fynsk hold, der hedder OB.
1: Oh.
2: Og de spillede jo i går på Odense Stadion, og de tabte 2-1 til Horsens. Det var en redderlig kamp, og så bare lige for at gnide lidt salt i såret, så har jeg en kollega, der holder med Horsens. Så I gætter aldrig, hvilken fodboldtrøje vedkommende har på jer til morgen.
1: Det har de gjort med vilje, har de
2: ikke? Mandagshumøret er ikke top i dag.
1: Det er sådan rangeret cirka der på samme sted på ranglisten, hvor at, der var en lytter, der skrev ind, at de havde hældt en halv liter sur mælk i kaffen om morges.
2: Ja, det er også en skidt start.
1: Ja, det er det virkelig.
0: Ved du hvad, lad os snakke om noget andet, Henrik. Hvordan står det til trafikken?
2: Lad os kigge på det. Og er du i den syd- og sønderjyske morgentrafik, så skal du være forberedt på motorvejen ved Kolding. Der har vi altså stadigvæk køkørsel i begge retninger. Kører du i sydgående retning, så er det fra før motorvejskryds Kolding og så frem mod 62 Kolding Ø. Og i nordgående retning, der er det fra før 64 Kolding V fremkring Rasteplads Hylkedal og så frem mod 63 Brandrup Dam. Vi slutter på rute 8, for her har vi lidt tæt morgentrafik. Det er på Alsundbroen ved Sønderborg, når du kører retning mod Augustenborg og Fynshav. Come on.

0: klik kan børn og unge nemt omgå aldersbegrænsningen på pornohjemmesider og få ubegrænset adgang til pornoen. I DR-dokumentarserien Alene Hjemme med Porno fortæller 24-årig August og andre unge, hvilke konsekvenser det har haft.
1: Altså, det er helt sygt at tænke på, at jeg var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
0: Af hensyn til hans privatliv, så bruger vi ikke Augusts fulde navn. En undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. For August udviklede det tidlige møde med porno sig til, at han havde et dagligt behov for at se det. Også når han for eksempel skulle på ferie med familien.
1: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, jeg skulle ikke bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
0: Psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz, siger, at det kan få negative konsekvenser for børn, hvis de i en for tidlig alder ser hård porno.
2: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
0: Du kan se dokumentarserien Alene Hjemme med Porno på DR TV. 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. Det skriver regionens fungerende guvernør her til morgen på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. Blandt de dræbte er et 14-årigt barn, skriver guvernøren. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går dræbte mindst 19. Og det er en del af en større tendens, fortæller orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
3: Det er en udvikling, der har stået på længe, hvor de er i stand til at producere flere og flere våben, og i takt med det, jamen, så bliver der også lavet større og større angreb, og det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb.
0: Den seneste tid har Ukraine udført en hel del angreb i Rusland, og det viser ifølge Anders Puk Nielsen, at pendulet lige nu svinger i ukrainernes retning.
3: Fordi vi skal huske på, at russerne har gjort det her igennem flere år. Det nye, det er, at Ukraine også kan. Altså overordnet set, så er det stadig meget jævnbyrdigt. Altså angrebene, de langrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden.
0: Der skal findes alternativer til puttefesterne, altså de fester, hvor nye gymnasieelever mødes i store flokke og drikker sammen i parker. Det mener rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, efter at en 16-årig dreng i fredags døde efter et knivdrab i forbindelse med en puttefest i Roskilde. Nevers opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder alternativer til festerne under ordnede forhold, og dermed også udskyder mødet med det, som han synes er en voldsom drukkultur.
4: Det bliver nødt til at være et samarbejde, både med os uddannelsesinstitutioner, det skal være en kommune, myndigheder, men jeg vil også sige, at vi skal altså også have de unges forældre med, fordi det er jo helt unge mennesker, og det er ikke bare gymnasieelever, det er jo faktisk også ned i folkeskolen.
0: Puttefesterne har ikke nogen formel arrangør, og derfor er der heller ikke nogen, der officielt har ansvaret for de unges sikkerhed. Og hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er man enig i, at der er et problem med alkoholkulturen, men løsningen er ikke alternativer til puttefesterne. I stedet så burde man fokusere på sikkerheden, hvor der er fester, lyder det fra forperson Oskar Tønsberg Hoffmann.
5: Det, der jo er med puttefester, som der ikke er med almindelige gymnasiefester, og årsagen til det jo i princippet er fint, det er, at det er gymnasieelever, som mødes med andre gymnasieelever, også fra nogle andre uddannelser. STX'erne mødes med HTX'erne og HHX'erne, og ser ligesom hinanden i øjnene og fejrer, at nu er vi alle sammen startet på en uddannelse. Det tror jeg egentlig er et meget fint koncept.
0: Rektor på Himmeliv Gymnasium, hvor det 16-årige offer var elev, Julie Rørdom Tom, ønsker ikke at kommentere, om man skal sætte en stopper for puttefesterne. Vi får sol og enkelte byer, især den nordlige del af landet. Svag til frisk vind fra vest og nordvest. Ved vestvind det kyster op til hård vind. Og efter weekendens varme er der skruet ned for temperaturerne i dag mellem 15 og 21 grader.
6: Du lytter

0: Radio 4 morgen.
1: Og det gør du med Anders Bonde og Nicoline Viola Høgh i studiet. Klokken er blevet 8:08, og det er mandag.
2: Det er mandag, det kan vi faktisk ikke komme udenom. Jeg tror, der er mange i vores indbakke, der gerne kunne tænke sig at komme udenom, at det er mandag. Men der er altså også dem, som synes, det er fint. Vi prøver at tage temperaturen på, hvor du sådan ligger på skalaen i forhold til at elske mandag og hade mandag.
1: Præcis, jeg kan altså ikke lade være med lige at hoppe i indbakken igen.
2: Gør det.
1: Der er så mange skønne beskeder. Prøv lige at høre Jørgen fra Sønderborg, han skriver. Ja. Mine weekender, de er vist lavet i Kina.
2: Okay.
1: De holder sgu ikke særlig længe.
2: Nej, de er altid for korte.
1: Men så skriver han altså også, og det er nok lidt sådan, jeg også har det. Men når man først er oppe i gang sådan en mandag, så er det jo fint nok. Og det er det jo.
2: Ja, det er jo det. Når man nu skal, så går det også, ikke?
1: Jo, absolut. Så har vi fået den her fra Morten. Jamen, jeg er egentlig okay med mandag som udgangspunkt. Her til morgen er den største udfordring at sikre, at alle unger er kommet op og afsted. Som for eksempel i dag, da datteren ikke nåede bussen, så far måtte vende om halvvejs på vej til arbejde og køre retur, så er mandagen ligesom i gang.
2: Det er det, man kalder mandag på en mandag.
1: Ja.
2: Det er meget mandagsagtigt.
1: Ja, det er meget mandagsagtigt, en god far, der lige siger, jamen så kommer jeg der.
2: Du kan skrive til os, hvordan du har det med mandag, hvis du vil være med til at lege med. Send en sms til 1212, husk at skrive syd og et mellemrum først.

0: Rosa og min ven, klokken den er 12 minutter over 8. Det kræver ikke mange klik, før du online har ubegrænset adgang til hardcore porno. Og det gælder også, selvom man er under 18 år. Aldersbegrænsningerne er nemlig ret lette at komme udenom. Godt hver fjerde mellem 18 og 34 var under 13, da de første gang så porno. Og det sætter en ny DR-dokumentar fokus på.
1: Og når man er 13 år, så går man sådan, ja, lige omkring 7. klasse. Og 7. klasser, det er altså nogen, du har talt med et par gange. Mia Olivarius, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er aktivitetsleder i det, der hedder Sexexpressen, sådan noget ung-tung seksualundervisning lever i. Og blandt andet har jeg også været forbi skoler i Sønderborg og Varde kommuner, blandt andet selvfølgelig. Hvor meget fylder porno i de snakke, I har ude på folkeskolerne?
2: Det fylder faktisk en del. Når vi kommer ud til en 7. klasse, så går vi som udgangspunkt ud for, at de alle sammen, hvis de ikke allerede har set porno, i hvert fald har været i kontakt med seksuelt eksplicit materiale. Så det er også billeder og skrift.
1: Så hvad er det for nogle ting, de spørger om, eller I taler om, når I så er omkring det her emne?
2: Det vi taler meget om som undervisere, det er at sådan have en kritisk sans til, hvad det er, man ser i porno. Det er jo ikke særlig divers, de kroppe, man ser. Det er ofte skuespillere med store bryster og kæmpe store kønsorganer eller peniser, men det er ikke altid sådan, afspejler virkeligheden. Også den sex, man ser i porno, er ikke nødvendigvis den type sex, man har i virkeligheden.
1: Ja, fordi at, man kan jo også se i de her undersøgelser, at mange unge også bliver udsat for at se noget, der er meget voldsomt, sådan noget kvælningsseks og så videre. Altså, hvad betyder det for dem, at de møder altså også den her hårde porno i en så tidlig alder, hvor man jo de fleste ikke har nogen erfaringer med det?
2: Mm. Ofte så er den seksuelle erfaring, som eleverne får, kan jo også godt være påvirket af pornoen. Og porno bliver selvfølgelig lavet ud efter, hvad der er populært, men det er også det, man ser i porno, bliver jo også desværre den praksis, som nogle af de unge, de har i deres virkelige liv.
1: Ja, så der er jo også så nogen som jeg, der taler med de unge om det her, men hvis man nu lytter med som forældre, hvad kan man så gøre for at hjælpe sine børn ud i den her verden, hvor de jo ligesom ja, de, altså kommer ud på internettet lige meget hvad, man har lyst til at sige?
2: Ja, jeg vil anbefale forældre at sætte sig mere ind i deres unges digitale liv. Ligesom man vil spørge, har du haft en god dag i skolen, så kan man også spørge sådan, hvad har du set online i dag? Det er rigtig meget algoritmerne, som også er med til at gøre, at de unge kommer ind på de her pornosider. Det er simpelthen ikke noget, man sådan aktivt opsøger de første gange, men noget igen for algoritmen, eller noget, som der er nogen, der sender en.
1: Jamen altså, der var der et godt råd, sådan lyder det altså fra Mia Olivarius, aktivitetsleder i Sexexpressen. I dokumentaren Alene hjemme med porno, der er altså flere unge, der fortæller, hvordan de som børn helt til 8 års alderen blev konfronteret med det her. Du kan se første afsnit af dokumentaren på DR1 kl. 21.30, eller du kan se begge afsnit på DR TV.
0: Vi skal have lidt mere musik her, hvor klokken den nærmer sig 16 minutter over 8. Det er Simple Red og Stars.

0: Solformørkelse.
1: Ja, det er altså rasende spændende.
0: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, der har jeg misset det.
1: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
2: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
1: Heller at være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
3: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Somber, My Body Isn't Ready hedder det her nummer. Klokken er blevet 8:57.
1: Vi har jo i går afsluttet EM i atletik. Nu siger jeg, vi. Jeg har jo bare været tilskuer. Lad os sige det sådan.
0: Det har jeg også. Det var min My Body Wasn't Ready.
1: My Body Wasn't Ready. Det var ellers lige ved, selvfølgelig.
0: Ja, jeg var tilskuer.
1: EM i atletik er slut, og det betyder jo også, at man kan begynde at kigge tilbage. Og jeg tror bare... nogle gange så forstår man jo ikke, hvor hurtige de er, og hvor højt de kan hoppe og sådan noget. Fordi de kan jo alle sammen løbe hurtigt. Så forskellen er jo måske ikke så tydelig,
0: nej.
1: Når man sidder og kigger på det.
0: Nej.
1: Og Anders, hvis du skulle vælge en sportsgren, hvis du skulle vælge en af dem, der du skulle være god til. Altså hvis der kom en der kunne noget magi og skulle trylle dig.
0: Så tror jeg, jeg ville sige 5.000 meter løb. Det er sådan... Det er det eneste, jeg sådan selv har dyrket løb, og det kan man da godt være god til.
1: Kan du huske, hvordan du selv har... Hvilken tidslinje har du, eller hvor hurtigt har du løbet?
0: Jeg har været ret god til at løbe. Jeg har løbet 17 minutter og 10 sekunder, da jeg var bedst.
1: Hold da kæft.
0: Jamen, det er ret hurtigt.
1: Ja, min er 30.
0: Det er også der, jeg ligger i dag. Jeg lover dig.
1: Ja, og hvis man er lidt god til at løbe, eller hvis man løber lidt, så plejer man jo sådan at kigge på løb i pace. Altså, hvor hurtigt løber du en kilometer?
0: Ja.
1: Eller hver kilometer, ikke? Og det fik mig til at være sådan, kan vide, hvor hurtigt løber det egentlig? Når jeg løber den der med 6 minutter per kilometer, så føler jeg mig sgu hurtig og god, og det er meget sådan i midten-agtigt af, hvad man kan. Det var Jakob Ingebrigtsen, der vandt 5 kilometer i den her omgang af EM. Han løb den på 13 minutter 15 sekunder.
0: Ja,
1: det kan man slet ikke forstå, hvor hurtigt det er. Så derfor skal jeg lige ind og kigge. Han har en pace på 2:39.
0: Per kilometer.
1: Per kilometer.
0: Ja, det er fuldstændig bims.
1: Prøv at tænke, hvor meget han får fra hånden, fra benene, på næsten 3 minutter. Og så bare til sammenligning, ikke? Så tænker man, okay, helt ned ad listen, bum, bum, bum, vi går ned. På 15. pladsen, der har vi en dansker. Jeg ved ikke, Joel Lillesø hedder han i hvert fald til efternavn. Han løb den på 13:32, så tænker man, det er godt nok langsomt. Nej, det er da så vildt. Det er så hurtigt. Han har en pace på 2:42.
0: Det er fuldstændig bims. Jeg synes næsten, det bliver endnu mere crazy, når man jo længere man kommer op. Altså fordi 10 km og maraton
1: de pace lige så hurtigt.
0: Er ikke ret meget langsommere. Altså, maraton løber de hurtigste er jo også under 3 minutter per kilometer nogle gange.
1: Så med de ord...
0: Nogle af kilometerne i hvert fald,
1: hvis jeg skulle vælge at løbe så hurtigt her, så ville jeg vælge en 100 meter.
0: Hvis jeg skulle så løbe så hurtigt... Ja,
1: så er den hurtigt overstået på en
0: eller anden måde. Det kan man jo ikke engang. Det er det mest sindssyge.
1: Nej, jeg ville ikke kunne løbe 100 meter med en pace på
0: det. Nej, præcis. Det
1: er til sammenligning, skal vi finde Jakob Ingebrigtsen igen. Han har løbet 22,6 kilometer i timen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hvis jeg træner lidt, så kan det være, at jeg kan nå derop på cykel jo. Det er også fint, synes jeg.
1: Elcykel?
0: Det kan være det, vi skal.
1: I hvert fald så er det altså imponerende, det de har klaret. Hvis du selv vil se nogle videoer fra alle de finaler, der skete i går til EM-atletik, så findes det altså inde på dr.dk. Der kan man virkelig se, altså, hvor sindssyge atleter de er.
0: Og så skal vi jo have lidt mere musik. Det har ikke så meget med sindssyge atleter at gøre, men det er god musik. Og efter Daniel Powder her og Bad Day.
1: Det var sådan, jeg ville have det, hvis jeg havde løbet så hurtigt bare på 5 meter. En bad day.
0: Bad day, ja.
1: Au.
0: Så er der regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Den kommende uge kommer til at byde på en masse LGBTQ+ arrangementer, for i dag begynder Sønderborg Pride Week.
2: Ugen byder på 6 dage med fest og farver, men de festlige begivenheder sker også i lyset af angrebet på Priden i Berlin for 2,5 uger siden. Derfor har der også været fokus på sikkerheden op til Priden i Sønderborg, siger Niels Christian Åhøj Bæk, der er forperson i LGBTQ+ Sønderborg.
3: Det er jo næsten en selvfølge, når vi har set det i Berlin, men det er også lidt frygteligt, fordi normalt er Pride jo en dag, hvor man fejrer mangfoldighed, og der er generelt fest og farver.
2: En kvinde mistede livet ved angrebet i Berlin, og 29 andre blev såret. Ifølge Niels Christian Åhøj Bæk, så kan man være helt tryg, hvis man har lyst til at være med til at fejre Pride-ugen. Det er han i hvert fald selv.
3: Det, som vi selvfølgelig har tænkt over, det er sådan noget som vores rute, men der har vi fået at vide, at den er rigtig fin. Jeg er fuldstændig tryg ved den uge, vi går ind i Sønderborg Pride Week. Jeg ved, sikkerheden er i top.
1: Den psykiatriske akuttelefon, som borgere i Region Syddanmark allerede har kunne bruge, bliver nu landsdækkende. Og i dag der lanceres kampagnen Ondt i brystet eller Ondt i livet, så også på tværs af landet.
2: Den skal gøre det klart, at vejen til akut hjælp er den samme, om du er i fysisk eller psykisk krise. For når du ringer til lægevagten og 112, bliver du nu også mødt af personale med psykiatrifaglige kompetencer. Målgruppen for den psykiatriske akuttelefon er borgere og pårørende med behov for hurtig, målrettet hjælp i akutte situationer.
1: Efter en ufrivillig lukning på 3 måneder var det i lørdags igen tilladt at fiske efter hesterejer ud for Rømø, Mandø og Lister Dyb mellem Rømø og Sild. I maj der lukkede Beredskabsstyrelsen ellers ned for rejefiskeriet med en gammel bekendtgørelse, og den handlede altså om risikoen for ueksploderede miner fra 2. verdenskrig.
2: Og pausen kan mærkes på forretningen, fortæller rejefisker fra Esbjerg, Søren Timmerby.
4: Det har betydet, at vi har tabt en masse penge her de sidste 3 måneder. Vi har ikke haft nogen indtjening. Det er svært at sige, 500.000 måske. Lav sat.
2: I lørdags blev det som sagt så tilladt at fiske igen, vel at mærke på fiskernes eget ansvar, men det skræmmer ikke rejefisker fra Esbjerg, Søren Timmerby.
4: Nej, det har intet med sikkerhed at gøre. Det har det ikke. Som sagt, så har vi fisket der i området i 58 år. Der er altså de nye fiskere, der er ingen af dem, der har hørt om noget af det der.
2: Både rejefiskerne fra Rømø og Esbjerg vil gå efter at søge erstatning efter de 3 måneder med tabt indtjening, men skutterne har ligget til kaj.
1: Det bliver ikke en lige så varm dag, som vi efterhånden er blevet vant til at have os, men det bliver alligevel nogen sol, og du går også fri for at skabe paraplyen med, for det bliver tørt. Temperaturen de kommer til at ligge mellem de sådan 15 og 19 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra nordvestlig retning ved vestkysten og Vadehavet, der kan vinden dog tage til og bliver helt op til frisk.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Og det er ikke bare vinden, der er frisk. Det er du også, Henrik Juhl Henriksen.
5: Jamen, det kan du tro, jeg er. Og jeg kan byde ind med et frisk overblik for morgentrafikken i det syd- og sønderjyske. Jeg har gode nyheder, fordi myldretilstrængslerne vil have tidligere på morgenen. De er overstået på vejene. Til gengæld ved Vojens og Hammelev, der skal du være opmærksom på, at der i 3 uger vil være asfaltarbejde på Ribevej. Der arbejdes primært aften og nat i tidsrummet mellem kl. 18 og kl. 6. Og når der asfalteres på Ribevej, så vil der altså være spærret derude, samt til- og frakørslerne på E45 ved 68. Vojens, de vil også være spærret, der vil være skiltet omkørsel. I dagtimerne, der vil der nogle dage være reparationer af den underliggende belægning, og her arbejdes der mellem kl. 9 og kl. 15, og når reparationerne de udføres, så vil der være opsat midlertidig lysregulering på Ribevej, og det kan altså give lidt køkørsel.
0: P4 Trafik
6: med dig hele vejen.

0: be home.
1: Okay, nu trykker jeg på en knap, Nicoline.
2: Prøv.
3: P4.
4: Så er der clickbait i din radio.
2: Det betyder, at vi skal quiz.
1: Det var clickbait-knappen, du. Mm. Jeg har fundet på overskrifter inde på DR.dk, og så har jeg ændret dem.
2: Ja, du har gjort dem mere tabloide.
1: Det har
2: og
1: jeg.
2: Det bliver mit problem.
1: Lige på, ja, det gør det. Og for ikke at hjælpe dig overhovedet, så har jeg valgt meget små historier og også gjort overskriften rigtig svær.
2: Okay, så try
1: du,
2: me.
1: Så jeg lover dig, at du kan få noget hjælp.
2: Okay, jeg prøver. Okay,
1: den første lyder sådan her.
2: Let me log in.
1: Langt mellem snapsene. Ja. Bider i det sure æble.
2: Det er noget, du lægger jo altid sådan nogle små clues ind.
1: Ja, det gør jeg i hvert fald. Det er faktisk...
2: Er det noget med alkohol at gøre?
1: Nej, men det er noget med æbler at gøre.
2: Noget med æbler at gøre.
1: Og det har også noget at gøre med, at der er langt mellem noget.
2: Hvad var det nu? Det er noget med... Der er efterhånden ikke særlig mange pluk-selv æbleplantager.
1: Stærkt!
2: Og det er... jeg ved ikke helt, hvad pointen
1: er. Nej, men det er rigtigt.
2: Der er ikke mange af dem tilbage.
1: Jeg tror, vi har bragt her på det her også historien om, at vi dyrker mindre frugt og grønt herhjemme. Og især frugtplantager, bær og æbler og sådan nogle ting er der bare slet ikke så mange af, som der var engang. Det betyder også det der med, at man kan komme ud til pluk-selv, som man jo har kunnet.
2: Og det er også noget med, at folk ikke er lige så glade for at tage ud til pluk-selv, fordi...
1: Det er sådan,
2: der var jo en gang, hvor man... Jamen, ja, og der var jo en gang, der skulle man jo derud og for at have mange for at lave æblegelé og alt muligt. Og nu er det sådan, jamen...
1: Det gør man ikke mere.
2: Nej.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Og den ligger inde på DR.dk. Den hedder, der er blevet langt mellem stederne, hvor du selv kan plukke et sprødt, friskt æble. Lidt mere. Nå, men hvis du kan gætte den selv, også hvad du kan gætte den her. Jeg synes, at den ikke er så let. Den lyder sådan her. Minister kritiseres hårdt. Er du helt sikker?
2: Ja, det ved jeg godt, hvad
1: det er. Det er et dumt ordspil, det
2: er. Den er dum. Ja, jeg ved, hvad det er. Men hvad var det, historien var? Det er noget med, at der var et sted, hvor at den her Zika-hjort, den er begyndt at udbrede sig mere. Og så er de sådan, åh nej, skyd den. Men nu er det noget med, at de sådan, men hvorfor er det egentlig, man skal skyde den? Fordi den...
1: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Den går ikke rigtig ind og forstyrrer de andre hjort.
1: Det er stort set rigtigt. Hvor er du god. Lad mig udlægge teksten. Helt korrekt. Ja. Det kan vi godt lide her på papir.
2: Er du helt sikker?
1: Det er... Ja, jeg kunne ikke lade være. Zika-hjorten er jo ikke det, der hedder hjemmehørende, men den har efterhånden været her i rigtig, rigtig lang tid. Det er ligesom med fasanen.
2: Og hvordan er den? Det er sådan en lille en?
1: Ja, den er meget større end et rådyr, men den er mindre end en kronhjort.
2: Okay.
1: Den er nok også lidt mindre end en dårhjort. Men det er en stor hjort.
2: Altså. Okay.
1: Og den, man ser, den, der er ikke så mange af dem, men den er også rigtig sky, så man ser den ikke så tit. Og så har man i EU bestemt, at den er invasiv, hvilket den jo sådan set også er.
2: Ja.
1: Men den er bare en af de arter, der har været her rigtig, rigtig længe, og som ikke skaber problemer.
2: Og hvad er problemet så?
1: Jamen, når EU så har bestemt, at den ikke er hjemmehørende, så er den jo invasiv, og så skal man... bortskyde den. Og det er grund til, fordi man er bange for, at den parer sig med kronhjorten, og så kommer der hybrider, som det hedder. Men nu er der så et stort studie, der har slået fast, at det sker ikke i Danmark. Og der er jo mange sådan naturmennesker, der synes, det er et prægtigt dyr, som er ked af at skulle af med den. Og nu får ministeren så kritik for at holde fast i, at den skal væk.
2: Det lyder som en rigtig hovedpine.
1: Ja, det er det.
2: Nogle gange er jeg bare glad for, at jeg ikke skal tage en beslutning om sådan noget som Zika-hjorten.
1: Ja, præcis. Jeg kan godt lide Zika-hjorten. Jeg har kun set en to gange. Det var en stor oplevelse begge gange.
2: Skud til Zika-hjorten?
1: Ja, ikke skud. Det er det, man bliver nødt til.
2: Og det var en Zika-hjort. Du er helt sikker?
1: Jeg er fuldstændig sikker.
3: DR.
4: DR Clickbait. DR.dk.
3: Nu med ekstra spice.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Det her, det er Sanne Salomonsen, og du tænder lys. Klokken, den er blevet 12 minutter i 9.
1: Og det er det jo her på den 17. august 2026. Og det er altså en dag, hvor der er nogen, der har fødselsdag. Det handler mere specifikt om den her. Og ja, jeg kan godt blive endnu mere specifik, for det er faktisk dåseølen, der har en fødselsdag i dag.
2: Til gengæld er det rare at drikke øl af flaske. Og hvem ville sætte en flok dåser på bordet til en fin middag?
1: Ja, hvem ville egentlig det? Jamen, det er der jo efterhånden mange, der har gjort gennem tiden. For på den her dag i 1970, der satte bryggeriet Faxe Danmarks første dåseøl på gaden. Dåseølen var egentlig for længst opfundet, men den havde altså ikke været på hylderne herhjemme endnu. Og i dag, Anders, der virker det måske ikke, som om det sådan er den største opfindelse i verden. Det er jo ret normalt.
0: Ja, ja, det må man sige.
1: At få en dåseøl. Men det var jo en slags lille revolution. Man kunne tage øllen med til stranden, til grillfesten. Og ved du, hvad der er rigtig smart ved dåseølen? Den er ikke lige så tung.
0: Og det er den ikke, det er rigtigt.
1: Når man så skal det med tilbage, og du ved, det er nemt.
0: Det er det da. Det er vi meget enige om.
1: Og jeg har også været en tur i arkivet for lige at finde ud af, hvordan det så lød, dengang man fik sig en dåseøl.
3: I Danmark holder bryggerierne sig til den gode gamle flæske, men i 1970 sker der noget på Sjælland.
4: Midt i Sydsjællands mest landlige idyl ligger det lille Faxe Bryggeri.
5: Vi bruger bajernhumle til faxefad, og det er selvfølgelig frugt.
6: Hvornår får man smag i en faxefad?
5: Vandet vi bruger er underjordisk kildevand. Vores eget.
6: Hvornår får man smag i en faxefad?
5: Ja. Og faxefad er ikke pasteuriseret. Nej. Den er nemlig dybkølet og filtreret, og det er det, der gør den så rund og blød i smag.
6: Hvornår får man smag i en faxefad?
5: Nu.
6: Hvornår får man smag i en faxefad til?
3: Faxe får succes med dåsen og opnår i løbet af kort tid en markedsandel på 10%.
1: Hvornår må man smage en faxe?
0: Jeg elsker, når de taler sådan der. Det kan noget.
1: Og vi kan hurtigt blive enige om, at her 56 år efter, så er der altså stadigvæk særligt noget ekstra lækkert, især når det er varmt udenfor, at høre den her lyd. Ej, jeg bliver helt tørst.
0: Ja, det kan noget.
1: Vi er stadig villige med håndbajeren. Ikke altid den fineste øl på bordet, kunne vi forstå, men den er der trods alt altid for os. Og derfor så vil jeg jo gerne finde en form for alternativ fødselsdagssang, som vi skulle høre spille for dem i dag. Jeg synes, det var for kedeligt at spille den klassiske. Hvad spiller man for en dåseøl? Man spiller selvfølgelig en sang, der hedder "Jeg kan rigtig godt lide dig" ja. Med Andreas Oddbjerg og Ida Lauerberg. For det er jo egentlig det, jeg bare prøver at sige til dåseølen efter 56 år. Jeg kan stadig rigtig godt lide dig. Skud, godt klaret og et kæmpe stort skål.

0: Søren Torbegård Lund. Det her nummer, det hedder Før vi går hjem. Det er altså dansk Melodi Grand Prix musik.
1: Lige om lidt, så skal vi have en radioavis. Det skal handle om, at USA vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Øvelserne de sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, hvis diktator Kim Jong-un, den amerikanske præsident, mener at have et godt forhold til, hvis han finder ud af det og bliver sur over det. Mere om det i radioavisen, når klokken den bliver helt.
0: Det her, det er Dodo and the Dodos og Søvand af verden.

0: Udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DR TV. Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Den amerikanske præsident skriver på sit sociale medie Truth Social, at øvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til nordkoreanerne, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump skriver, at han har et meget godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Ifølge Camilla Tenna Nørup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, så handler udmeldingen om, at Trump ikke mener, at Sydkorea gør nok for USA.
2: I det her tilfælde er det jo både i forhold til den fælles amerikansk-sydkoreanske militær tilstedeværelse på omkring den koreanske halvø, og så brokker, altså så skiller han også ud over, at Sydkorea ikke har hjulpet nok i forhold til Iran.
1: Og Trumps udmelding har været undervejs igennem et længere stykke tid, forklarer hun.
2: Også under den første Trump-administration hørte vi de her udmeldinger om, at USA skal skrue ned for deres tilstedeværelse og deres støtte og i omkring den koreanske halvø. Der var jo netop også de her tilnærmelser, ikke, og afskillige møder mellem Trump og Kim Jong-un.
1: Og netop i dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump, så kan man ikke nå at aflyse dem. Nu er det ikke kun feber og forstuvninger eller madforgiftninger, man kan ringe til lægevagten med. Fra i dag kan man i hele landet også ringe med psykisk sygdom. Meningen er at gøre det meget lettere og mere trygt for borgerne, siger Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for indførelsen af den nye akuttelefon, der altså også kan tage sig af pludselig opstået psykisk sygdom.
3: Så skal det være nemt og trygt for borgere, der oplever akut opstået sygdom, at få hjælp. Og helst den samme vej, så skal de ikke tænke over, om de skal trykke et eller et andet nummer, men altid ringe det nummer, der er til enten 112 eller den lokale lægevagt.
1: Når man ringer til lægevagten, så vil der sidde specialiseret fagpersonale, der kan hjælpe os, når det handler om psykisk sygdom. Ordningen blev politisk besluttet i 2023. Den har været i gang siden slutningen af sidste år vest for Storebælt. I dag er det så Region Hovedstaden og Region Østdanmark, der som de sidste kommer med. I interesseorganisationen Bedre Psykiatri er man glad for den nye akuttelefon, og den vil ikke alene komme borgere med psykiske lidelser til gode, siger generalsekretær Jane Alry Sørensen.
4: Det, der er vigtigt, det er, at man i telefonsluserne har noget at henvise videre til. Og der er vi altså udfordret af i hele landet, ikke bare i Østdanmark eller Vestdanmark, men hele landet, at sundhedsvæsenets akutfunktioner er for få. Altså, der er for lidt kapacitet i akutmodtagelsen, og der er for lidt akutte sengepladser.
1: Vi slutter med en omgang Matador-mix, et komplet sæt originale manuskripter og flere kostymer fra tv-serien Matador er kommet på auktion. Auktionshuset Brun Rasmussen skriver, at manuskripterne er vurderet til at have en samlet værdi på op mod 100.000 kroner. Og blandt kostymerne er blandt andet Ingeborg Skjerns blomstrede kjole. Alle genstande, der til salg, stammer fra private samlinger. Sol og enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. Svag til frisk vind fra vest og nordvest og fra 15 til 21 grader. Thomas Hougaard havde valgt, hvad du kunne høre i morgens radioaviser.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det er Anders og Nicoline bag mikrofonerne, og i stedet for at høre den her, så kunne vi lige skifte noget med den her. Ja. Fordi hvis man har lidt ekstra penge på lommen, Anders, så kunne du i stedet for at bruge dem på en is, eller hvad man kunne bruge, så kunne du altså simpelthen nu gå ud og købe originale rekvisitter fra Matador.
2: Oh, det er spændende.
1: Det er spændende. Hvis man samler på noget, så kunne det være, det var en samling, man skulle begynde at få styr på. Det er altså noget, som auktionshuset, hedder det, Brun Rasmussen, har gang i. Der er alt muligt, man kan købe. Kostymer til Korsbæk-aviser, gardiner fra Varnes og Skjernfamiliernes dagligstuer. Alt sammen er på auktion. Inde på DR.dk, der kan man se billeder af det, man kan købe.
2: Og også fascinerende et eller andet sted, at det så alligevel bare blevet gemt og har ligget et eller andet sted, nu kan man så sælge det.
1: Fuldstændig. Det er, der bliver billeder for eksempel af nogle forskellige bluser, så kan man se, hvor de har dem på, du ved, hvad er det for en scene. Nu ved jeg ikke, hvor meget nørdet man er omkring Matador, men jeg kan fortælle, at i afsnit 8, så bare Gita Nørby en kjole, som du kan købe. Eller i afsnit 11, så var der også en base bluse, som Maud havde på, den kan du også købe. Alt muligt, og manuskripter og så videre. Så altså, hvis du har lidt ekstra penge inde på DR.dk.
2: Så der, hvis, så der bare med at komme afsted. Det er spændende.
1: Jeg ved ikke om... Jeg ved ikke, om jeg havde tur til den trøje på.
2: Nej.
1: Så, det bestemmer man jo selv. Hvis man køber den, så bestiller man den selv.
2: Memorabilia, hvis man nu er samler.
1: Eller bare gå med den. Det kunne også noget.

0: Det her, det er Alex Warren, og passengerklokken, den er 13 minutter over 9. I dag, der starter godt og vel en uge fyldt med festlige Pride-arrangementer. Men det sker også i skyggen af det angreb, der var på Priden i Berlin den 25. juni, hvor en 21-årig mand kørte ind i en menneskemængde under et Pride-arrangement. En kvinde mistede livet, og 29 personer blev såret.
1: Det var en begivenhed, du var meget tæt på, Niels Christian Åhøj Bæk. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er forpersonen for LGBTQ+, i Sønderborg, og derfor er du selvfølgelig også meget involveret i forberedelserne af årets Pride i Sønderborg. Den her tragiske hændelse, der jo skete i Berlin for nylig, hvordan kommer den til at påvirke jeres Pride Week?
2: Jamen, jeg tror, den kommer til at påvirke på den måde, at det skaber mere fællesskab, efter sådan en tragedie er sket, og samtidig så har vi også været inde og se på sikkerheden. Er der noget, vi kunne gøre anderledes?
1: Ja, hvad er I kommet frem til? Har I endt med at gøre noget anderledes frem mod den her uge?
2: Altså, der er lige en lille ting omkring noget flytning af telt til, når vi har selve Pride-paradedagen i Kongevejsparken. Men ellers er der ikke den store ændring af sikkerheden er i top hernede, så alle kan deltage sikkert og trygt i Priden.
1: Og hvordan har det været at skulle tænke i de her baner på bagkant af det her angreb?
2: Jamen, jeg synes jo, det er tragisk, at vi skal til at tænke så meget ekstra over sikkerheden, fordi vi synes jo, vi involverer sikkerhed i vores planer meget, når vi planlægger fra starten af de her arrangementer. Så det, at vi skal nu ekstra ind og se på alternativer til, kan man gøre et eller andet mod vores Pride-parade, det er da tragisk, synes jeg.
1: Så hvor tryg føler du dig gående ind i den her Pride Week?
2: Jamen, jeg føler mig rimelig tryg. Jeg har stor tillid til det danske politi, og de har lavet en sikkerhedsvurdering for os, som jeg føler mig tryg ved, og som jeg har stor tillid til.
1: Tryg, og du har tillid til det. Det er jo et godt sted at starte. Hvad ser du selv mest frem til ved den her uge?
2: Jamen, jeg ser frem til en uge med fællesskab, med fejring af mangfoldighed, og så også det her med, at vi kan debattere med hinanden. Man skal jo ikke altid være enig med os, men det, at vi kan gå i dialog, og man kan debattere, hvordan er det at være LGBTQ+ person hernede i Syd- og Sønderjylland.
1: Og så er der jo forskellige arrangementer. Er der et af dem, du ser særligt frem til at komme med til?
2: Jamen, vores drag bingo er altid rigtig hyggeligt. Det er et arrangement, der involverer alle borgere i kommunen, som har mulighed for at dukke op, og der er rigtig gode præmier, og ja, man får både lidt fejring af mangfoldighed, men det er også bare super sjovt at være med og deltage i.
1: Perfekt. Jamen, sådan lød det altså fra Niels Christian Åhøj Bæk, forperson for LGBTQ+, i Sønderborg. Og Pride Week starter, som sagt, i dag, var indtil lørdag, og ugen bliver altså blandt andet sluttet af med sådan en Pride-parade gennem byen.
0: Klokken er blevet 16 minutter over 9. Jeg har allerede startet lidt mere musik. Det her, det er Christine Milton, og det nummer, der hedder Superstar.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: August Højen kaster mig ud i, fik du her, hvor klokken den er blevet 9:55.
1: Det betyder også, at der er 4 minutter til, at vi skal have endnu et regionalt nyhedsoverblik i de regionale nyheder. Det er lige efter den her. Kan du høre, hvad det er?
0: Vi skal tilbage til 94.
1: Fuldstændig rigtigt.
0: Gotta get away from you.
1: Det er nemlig lige præcis det. Det er sommerselvig.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Det er let at finde porno på nettet, og børn og unge de får det nærmest kastet i hovedet, også når de ikke aktivt leder efter det. En ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, sætter fokus på, hvor let det er for børn at blive præsenteret for indhold med for eksempel kvælningssex.
2: Og det er ikke unormalt, at børn og unge bliver introduceret til porno i en meget tidlig alder. Det oplever Mia Olivarius, aktivitetsleder hos foreningen Sex Expressen, der laver seksualundervisning over hele landet og blandt andet har undervist på skoler i Varde og Sønderborg.
3: Det fylder faktisk en del. Når vi kommer ud til en 7. klasse, så går vi som udgangspunkt ud for, at de alle sammen, hvis de ikke allerede har set porno, i hvert fald har været i kontakt med seksuelt eksplicit materiale. Så det er også billeder og skrift.
1: Godt hver fjerde unge mellem 18 og 34 år så porno første gang, før de fyldte 13, viser en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR. Og ifølge eksperter, så rykker det her tidlige forbrug af porno grænserne for, hvad unge definerer som normalt, når de så begynder at have sex.
2: Derfor er dialogen ifølge Mia Olivarius vigtig.
3: Ofte så er den seksuelle erfaring, som eleverne får, kan jo også godt være påvirket af pornoen. Og porno bliver selvfølgelig lavet ud efter, hvad der er populært, men det er også det, man ser i porno, bliver jo også desværre den praksis, som nogle af de unge de har i deres virkelige liv.
2: Dokumentaren Alene hjemme med porno kan ses på DR TV. Fra lørdag var det igen tilladt at fiske efter hesterejer ved Rømø, Mandø og i Lister Dyb mellem Rømø og Sild. Fiskekutterne på blandt andet Rømø og Esbjerg har ligget stille siden maj på grund af en gammel bekendtgørelse fra Beredskabsstyrelsen om, at gamle miner fra 2. verdenskrig kunne eksplodere. Men hvor det før var forbudt at fiske i farvandene, er det nu tilladt, men fiskeriet skal ske på eget ansvar.
1: Og den her ufrivillige fiskepause kan mærkes på forretningen, det fortæller rejefisker fra Esbjerg Søren Timmerby.
4: Det er noget underligt noget, at man kan lukke erhverv ned på den måde, synes jeg. Altså, der er jo også, vi har jo også nogle folk, vi har svært ved at få folk i forvejen. Det er jo svært at holde på nogen, der ikke... De får jo ikke løn, hvis de ikke er ude at sejle. Så får de ingen løn.
1: Søren Timmerby anslår, at den 3 måneder lange pause har kostet ham over 500.000 i indtjening. Og det er altså penge, han ikke mener, han kan nå at tjene ind igen, fordi sommeren skulle have været hans højsæson.
4: Det svarer jo til, at man lukker en iskiosk på stranden om sommeren og åbner den op igen om vinteren. Jeg tænker ikke, det er nogen, der synes, det er fedt. I hvert fald ikke dem, der ejer en iskiosk. Det er det samme med en rejefisker, hvis de ikke får lov at fange rejer.
2: Både rejefiskerne fra Rømø og Esbjerg vil gå efter at søge erstatning efter de 3 måneder med tabt indtjening, mens kutterne har ligget til kaj.
1: Det bliver en sommerdag i dag, men dog ikke den helt varme af slagsen. Mellem 15 og 19 grader bliver det, og du får også nogen sol og tørt vejr. Svag til jævn vind får du fra nordvest ved vestkysten, og ved Vadehavet, så kan vinden tage til at blive frisk.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Og der fik jeg lige sat en jingle på.
1: Det er da dejligt.
2: Ja, det kan jeg lige så godt sige, hvorfor jeg gjorde. Vil du lige høre det?
1: Ja, fortæl mig alt.
2: Vi plejer at have en jingle liggende klar til, når vi snakker med trafikken.
1: Ja.
2: Vi har fået at vide...
1: Der er ikke noget at sige.
2: Nej, der er ikke noget at sige. Så den kunne jeg godt have fjernet, men nu synes jeg, nu er den der.
1: Og så kan vi sige, det er Anders og Nicoline bag mikrofonerne. Vi har en halv time tid tilbage af programmet endnu. Det bliver dejligt.
2: Og alt kører i trafikken.
1: Og vi er glade, og trafikken er god.
0: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Badebro med Emma Sisted Høgh. Klokken er... Det nærmer sig i hvert fald om et halvt minut, at den er 20 minutter i 10. Så har vi fået det helt præcist.
1: Og det er en sådan dag, hvor at der er en ny dokumentar fra DR, man kan gå ind og se på DRTV. Den hedder Alene Hjemme med Porno. Og der er altså flere unge med i den, der fortæller, hvordan de som børn helt ned til 8-årsalderen blev konfronteret med porno på internettet. Også hvad det gør ved deres sexliv og syn på kroppe og i nogle tilfælde afhængighed. Blandt andet så er 16-årige Nora og 21-årige Magnus med. De siger blandt andet sådan her.
2: Jeg var 10 år, da jeg modtog noget seksuelt sådan omkring det første gang. Og jeg drev en masse til at starte med, da jeg fik Snapchat. Og så sendte de mig et link. Og så kom der sådan nogle dating-sider op med sådan nøgne mennesker.
3: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Ja, det er altså ja, som sådan ret normalt efterhånden. I en meningsmåling foretaget af Opinion for DR, der er der 27% af de 18-34-årige, der siger, at de var under 13 år første gang, de så porno. Og Nikolaj, som også er med i den her dokumentar, det er jo med uden efternavn for ligesom at beskytte deres identiteter.
0: Ja.
1: Han fortæller altså også, at da han gik i anden klasse, der blev han vist porno for første gang af en vens storesøster.
4: Jeg var hjemme hos en fælles ven. Og så kom, det var så store søster, ja. Der var sådan, dreng, I skal lige prøve at se noget. Og det var nok også omkring anden klasse eller sådan noget, så havde hun sat noget porno på. Men han havde allerede sådan lidt, det var sådan lidt tabubelagt, i hvert fald i min familie. Jeg kunne huske, når vi så film derhjemme og sådan havde filmaften og så ville min morfar gerne have, at jeg lige holdt mig for øjnene, når der var seks scener eller sådan et eller andet. Mm. Det skulle jeg ikke se, da jeg var lille, så jeg var allerede sådan, okay, er det sådan her, det ser ud, det jeg ikke må se, når vi ser film og sådan noget, ikke? Det er meget voldsomt det her, ikke? Altså sådan store bryster og meget lyd og også, ikke? Meget store støn og altså, det var en helt ny verden, der åbnede op, ikke? Og sådan, wow, kan man finde sådan noget på internettet? Oh, sygt nok og sådan noget. Og så spredte det sig bare som ringe i vandet. Så tog man det med i skolen.
1: Ja, hvis du er en smule interesseret i det her emne, så kan du allerede nu se første afsnit af dokumentaren på DRTV. Eller så kan du også se det på DR1 i aften kl. 21.30.
0: Og hvis du nu er interesseret i Fleetwood Mac.
1: Og det er jeg.
0: Så er det vel i virkeligheden lige nu her i P4 Morgen, du skal slå til. Præcis klokken 18 minutter i 10 på den her mandag morgen. Det her, det er Fleetwood Mac og Everywhere.

0: Fleetwood Mac og Everywhere. Klokken den er 9:15. Og jeg synes måske, at det er ved at være længe siden, vi har snakket om sport.
1: Ja, det skal vi jo helst gøre cirka en gang hver 5 minutter for din skyld, ikke?
0: Ja, ja, det er ikke noget, der står i konceptet, det er noget, jeg synes. Ja. Ej, vi kan jo godt lige, kan vi ikke lige runde EM i atletik, som jo altså officielt er blevet afsluttet.
1: I Birmingham.
0: Det er blevet nemlig afholdt i Birmingham, ja.
1: Hvor man skal finde ud af de hurtigste i Europa, de stærkeste, dem der kan kaste længst. Blablabla.
0: Og det er jo ikke noget, hvor Danmark er favoritter. Men nej, derfor har man jo stadig mål. Og skal vi ikke lige kigge lidt på den danske indsats? Det, der var godt, det var jo et rekordstort dansk hold af atleter, der blev sendt afsted.
1: Jeg klapper.
0: 28 ja. Styks.
1: Det er godt. Ja.
0: 28 danske atleter plus 2 stafethold. Og det var her altså den største EM-trup nogensinde. Og det er sportens Henrik Lenniger. Han giver lige en status her på danskernes præstationer.
2: Så mange atleter til EM, som Danmark har haft, så vil der komme både op- og nedture. Det har der også været, men jeg synes, det overordnede billede er egentlig ganske positivt. De mange danske atleter har klaret sig bedre end det, de var seedet til forud for EM, og vi har haft nogle danske semifinaler og finaler, som vi ikke lige regnede med. Jo, der har også været skuffelser undervejs, men jeg synes egentlig, at den danske EM-præstation har været ganske fin.
0: Ja, ganske fin sådan overordnet set. Så er der det der med målsætningerne. Og der var målsætningen fra Dansk Atletik, at holdet skulle hente flere top 8 placeringer og en enkelt medalje. Og det lykkedes jo altså ikke. Men ifølge Henrik Lenniger er det ikke atleternes skyld.
2: Jamen, målsætningen har man jo slet ikke levet op til. Man kom ikke i nærheden af hverken medalje eller 3 top 8 placeringer. Og jeg synes, den her målsætning må give noget selvransagelse i dansk atletik. Ikke i form af, at man ikke nåede målsætningen, men i forhold til den målsætning, man sætter. Den her har jo vist sig at være komplet urealistisk, og det kunne man nok egentlig også godt have vurderet et stykke hen ad vejen på forhånd. Så må ikke dansk atletik har tænkt sig at være lidt mere forsigtige næste gang, de skal sætte en målsætning, eller måske nærmere lidt mere realistiske, end det man har været den her gang.
1: Juster forventningerne, hører jeg ham sige.
0: Ja, ja. Det er altså en god idé. Næsten halvdelen af de atleter, der var afsted for Danmark, var under 25, og derfor er det altså også sådan, at man sagtens kan tage noget positivt med fra DEM, der altså sluttede i går, siger Henrik Lenniger.
2: Det har været et meget ung dansk hold, der har været afsted, og vi har set adskillige mesterskabsdebutanter, eller nogen, der måske kun har haft meget lidt mesterskabserfaring inden. Så på den led har EM jo også været uvurderlig for de danske atleter i forhold til de opgaver, der venter for dem i fremtiden. Vi har set de danske stafetter gøre det rigtig godt, og hvis de fortsætter deres udvikling, så er det altså interessant, både med 4x400 og 4x100 meter i forhold til de kommende mesterskaber, der ligger i årene forud.
0: Ja, hvis man lige tænker, hvem klarer sig så bedst, det var altså Italien, der kunne rejse hjem med 10 guldmedaljer, og Storbritannien blev nummer 2, og det bedste nordiske land, det blev Norge.
1: Ej, det er altid Norge.
0: Ja.
1: Så altid det er Norge.
0: Også Norge til EM, til VM i
1: Norge
0: fodbold.
1: Norge til VM, og Norge til vinter-OL, der er de bare vanvittigt gode, og
0: ja. Til gengæld klarede Italien sig ikke bedre til VM end Danmark. Det kan vi så glæde os over. Trods alt.
1: Lige dårligt, ikke?
0: Jo.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: tonight.
1: Train med det, der hedder Hey Soul Sister. Klokken den er 9:55. Væltede du lige en kop, Soul Sister?
0: Jeg væltede lige en masse her. Men det betyder altså også, at der er ikke så mange minutter til, vi er på vej ud af studiet.
1: Nej.
0: Louise og Mads, de er klar med ugens første formiddag på 4'eren. Og ligesom mange andre steder her i dag, det er, så sætter de i dag fokus på det her med, at der er nogle børn, der stifter bekendtskab med porno i en rigtig ung alder. Og de skal altså blandt andet tale med en digital medieekspert fra Børns Vilkår. Altså, hvordan børnene de møder det her på nettet, og hvad det gør ved dem. Og udover det, så er det jo mandag. Det kan vi jo ikke komme udenom.
1: Nej.
0: Så derfor så skal der også laves en frisk ugeplan.
1: Ja.
0: De vil gerne høre om dine planer. Har du nogle gode planer for ugen, Anders?
1: Jamen, jeg kan mærke, at jeg skal have lavet en ugeplan.
0: Ja.
1: Det er fordi, at jeg bor syd for grænsen, og der har de haft sommerferie, altså skolebørnene, mine børn blandt andet, indtil i dag.
0: Åh, Gud.
1: Og så starter hele vanvittet job igen, ja. Og alting, 5-6 gange fodboldtræning for to børn, sådan nye tidspunkter. Der er ikke noget, der er, sådan det var før sommerferien. Ja. Og jeg kan garantere dig for, at jeg skal have en ugeplan, for så kommer det til at gå galt.
0: Ja, forstår. Jamen, så har du jo nok at se til, kan jeg forstå på det hele. Jeg har også, jeg skal også lige have sat mig ind i ugen på en eller anden måde. Mandag, ikke?
1: Jo, men det er, jamen det tror jeg, det er det, mandagen kommer til at fylde med for mig.
0: De vil gerne høre om dine planer også, formiddag på 4'eren. Vi altså tilbage i morgen med mere morgenradio, og det sidste, vi har et stykke musik tilbage, inden du skal over til en radioavis.
1: Det her, det er nemlig One Republic og Need Your Love, så det er egentlig bare at ønske god mandag, held og lykke med den der ugeplan.
0: God mandag, god uge.

0: Børn og unge får et forvrænget billede af sex, når deres første indtryk kommer fra porno, hvor slag, pisk og kvælning er normalt. Det fortæller flere unge selv i en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno. En af dem er 22-årige Ida Frederikke.
1: I starten nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart. Jeg oplevede mange gange på dates, at jeg blev kvalt. Det gav meget pres på mig, fordi jeg følte, jeg skulle være lige så gode som de kvinder, de så på nettet.
0: 21-årig Magnus begyndte også at se porno i en ung alder, og han fik et chok, da han oplevede, at sex ikke foregår ligesom i den porno, han var blevet eksponeret for.
2: Da jeg var yngre, der så jeg også porno med kvælertag og flad, hvor jeg tænkte, at det var nok det, pigerne ville have, man gjorde ved dem. Og kunne derfor nogle gange tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Hos Børns Vilkår ser man også et enormt skred i, hvordan børn tror, at sex skal være. Det siger digital medieekspert Melissa Vardi.
3: Det er blevet

0: Nielsen, at pendulet lige nu svinger i ukrainernes retning.
1: Angrebene, de langtrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden.
0: Det har været en skidt sommer for dyrene. Dyrenes Beskyttelse melder om en rekordtravl sommer med i gennemsnit 154 assistancer hver dag i juni og juli. Assistancerne omfatter alt fra redning af moderløse kattekillinger i papkasser til påkørte dyr. Sommeren er i forvejen en af årets travleste perioder, fordi der er mange dyreunger, især kattekillinger, pindsvin og fugle, som har brug for vores hjælp, siger dyreværnschef Yvonne Johansen. Men i året 2026, der tegner det til at blive et nyt rekordår, oplyser Dyrenes Beskyttelse. Nogen sol og enkelte lette sommerbyer, især over den nordlige del af landet. Mellem 15 og 21 grader, og så en kun svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Louise, jeg har sovet fantastisk i nat.
3: Det har jeg også.
2: Ja, men ved du hvorfor? Nej, jeg skal jo ikke kunne sige, hvorfor du har sovet godt, men jeg ved, hvorfor jeg har sovet godt.
3: Hvorfor?
2: Det er fordi, at jeg jo da gik i seng, vidste, at når jeg vågnede igen, så var det endelig mandag, og så skulle vi sende verdens

0: bedste formiddagsradioprogram sammen i.
1: Jamen, det er så dejligt. Har du ellers haft en god weekend?
0: Ja, tak. Det synes jeg. Jeg har både vendt pølser.
1: Du har passet kiosken?
0: Jeg har været kioskpasser nede i fodboldklubben. Ja, det var lørdag, og så var vi i IKAST og spillede fodbold i går med den store.
1: Og det gik godt?
0: Det gik super godt. De spillede en virkelig, virkelig god kamp, mine U11-dreng. Stor ros til dem, så det var fedt. Hvad med dig?
1: Jamen, jeg har lavet absolut ingenting.
0: Det kan jeg også noget.
1: Jeg kan varmt anbefale det.
0: Ja.
1: Altså, det der med lørdag, der var jeg i nattøj hele dagen.
0: Nej, for skønt.
1: Ja, det var sådan omkring 20-30, hvor jeg sådan, det kunne da ikke godt være, at jeg skulle gå i bad.
0: Ja.
1: Det er sådan en dag, hvor man ikke laver noget. Ej, hvor er det skønt.
0: En Louise-Louise-dag.
1: Ja. Vi har jo taget hul på en mandag formiddag, hvor vi kommer til at tale en hel del om porno.
0: Ja.
1: Vi lige så godt sige det, som det er.
0: Ja.
1: Fordi i en ny DR-dokumentar, der hedder Alene hjemme med porno, der fortæller flere danske unge, hvordan de som børn, og vi taler altså helt ned til 8 års alderen.
0: Ja, det er fuldstændig vanvittigt.
1: Pludselig sidder der med telefonen, og så popper der porno op på skærmen. Også porno er den, vil jeg tillade mig at sige, temmelig hårde slags.
0: Ja.
1: Og det har jo ret store konsekvenser for børnenes liv, for deres forhold til deres egen og andres krop. Grænser, så det skal vi selvfølgelig tale om den her mandag formiddag.
0: Det bliver en fantastisk mandag, det bliver en fantastisk uge, og det betyder jo også, når det er mandag, at vi skal have fyldt ugeplanen ud.
1: Ja, og husk, at du også lige kan give os besked om, hvad du spiser til frokost, lige præcis, når du sætter tænderne i din madpakke, eller hvad du nu har tænkt dig at indtage her til formiddag.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212,
2: eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: er det mandag.
1: Ja, endelig mandag. Og det er jo også ensbetydende med, at vi skal have gang i en helt ny uge. Uge 34. Sensommeren er lige så stille på vej hen over os. Men det er jo ikke det, vi vil have på ugeplanen. Det er jo bare alle de der fede ting, som vi skal lave i den her uge.
2: Ja, det er ligesom vores måde at holde lidt snor i hinanden. Hold styr på, hvad skal du, hvad skal jeg, hvad skal vi alle sammen den her uge. Og så, ja, altså tavlen er jo visket ren.
1: Ja.
2: Men jeg kan allerede nu sige, at mandag, altså i dag, faktisk for, ja, det er lige 3 kvarter siden, der åbnede kong Frederik dørene for audiens på Christiansborg Slot. 9:30.
1: Hvis jeg nu havde stået der, kunne jeg så være kommet ind?
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Nej, altså, bare det sådan det generelt, ikke?
2: Altså sådan en offentlig audiens, det er jo for dem, der ligesom har modtaget en eller anden form for hæder, og så kan de komme og takke hans majestæt kongen.
1: Ja, så det, jeg skal have en invitation.
2: Så jeg skriver det lige på her.
1: Ja, gør lige det.
2: Yes. Kong Frederik holder audiens i dag fra 9:30 efter, han får også flag.
1: Ja, det skal han have. Louise, der er jo noget, som du og jeg, vi skal have indført til vores fælles ugeplan, fordi vi skal jo noget sammen i morgen.
2: Vi skal løbe DHL.
1: Nemlig. Hvordan går det med dine forberedelser?
2: Altså, jeg løb min første tur i halvanden uge i går.
1: Sådan.
2: Det gik fint.
1: Godt.
2: Men altså,
1: nå, men du skal
2: jeg tror ikke, det er de bedste sådan, forberedelser til et DHL-løb.
1: Nej, men på den anden side, der kan jo også være noget, det kan også være farligt at peak for tidligt.
2: Det er rigtigt.
1: Det er jo først i morgen fra 18:30 og frem, du skal peak.
2: Det er rigtigt. Men der er jo faktisk både DHL i Aarhus onsdag og torsdag også.
1: Ja.
2: Så det skriver det lige på onsdag
1: og torsdag. Ja, du kan jo lave en pil fremad.
2: Ja.
1: På torsdag er der kulturmøde på Mors, som begynder. Den fortjener også en pil. Helt frem til lørdag løber det nemlig.
2: Okay.
1: Og så er der, apropos noget, vi snakkede om i sidste uge, det der med den nye sæson for politikerne på Christiansborg. Ja. Danmarksdemokraterne og Moderaterne, de holder sommergruppemøde.
2: Det er også torsdag.
1: Det er også torsdag.
2: Danmarksdemokraterne plus Moderaterne.
1: Ja. Jeg tror ikke, at de holder det sammen.
2: Nej, det tror jeg heller ikke.
1: Umiddelbart.
2: Ja, der har jeg en fornemmelse af, at Inger Støjberg og Lars Lykke, de kigger ikke hinanden i øjnene og siger, skal vi holde det sammen?
1: Nej, det tror jeg heller ikke.
2: Nej.
1: Lørdag.
2: Ja.
1: Også lidt apropos noget, vi talte om i sidste uge, hvor vi talte om Pride'en i København, så er der Pride i Sønderborg på lørdag.
2: Yes. Den er skrevet på her lørdag. Men fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Hvad skal du? Hvornår? Med hvem? Det kan jo være alt fra en dyrlægetid til frisør, kiropraktor, en fed fest, jobsamtale, eksamener, fødselsdag, hvad som helst.
1: Whatever. Det kan også være, at din ferie slutter, og vi lige skal hjælpe dig med at huske, at du skal på arbejde.
2: Ja, det kunne jo godt. Det er jo god ting at huske.
1: Det er en service.
2: Der er mange, der sætter pris på, at man husker at komme tilbage på arbejde.
1: Præcis. Efter ferie.
2: Men byder altså ind i vores indbakke. SMS til 1212, B4, et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i det her lyd. Hvad skal du have på vores fælles ugeplan?
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Bjarne, han holder stadig ferie, Louise.
3: Nej, hvor er du?
2: Og han har, Bjarne. Ja, han har lige sat kursen mod Hamborg.
3: Fedt,
2: og
3: Bjarne.
2: Og der skal Bjarne være...
3: Er det i dag?
2: Det er i dag, ja.
3: Bjarne på vej til Hamborg.
2: Yes. Og der skal Bjarne være ind til på torsdag.
3: Frem til torsdag,
2: og så fredag, der fortsætter Bjarne feriemagien, hvor han skal på Jyllandsringen, og der er ræs hele weekenden.
3: Fedt.
2: Ja.
3: Det lyder som en dejlig ferie.
2: Kongeuge. I morgen, altså tirsdag, der skal Bente fra Rødovre huske, at hun skal til tandlæge klokken 10.15 om onsdagen.
3: Du. Jeg skriver Bente onsdag, Rødovre tandlæge klokken 10.15.
2: Ja, så jeg tænker, vi lige skal huske hende på det i morgen.
3: Ja,
2: at hun skal huske det dagen efter. Men så er der noget andet på ugeplanen, som jeg har lagt mærke til. Hele dagen tirsdag, skovtur med kommunen.
3: Altså Bente?
2: Ja, ja.
3: Gud, hvad går det ud på?
2: Ja, det er jeg også meget spændt på.
3: Nå, jamen jeg skriver Bente tirsdag, skovtur med kommunen.
2: Ja, jeg er meget spændt på, hvad sådan en kommunal skovtur den kan og indeholder.
3: Jeg tror, den kan meget.
2: Det tænker jeg også. Nå, så er der kommet en sms her. Onsdag skal Knut, parentes Vovse, i dagpleje for første gang efter sommerferien, og imens skal farmand på hospitalet og have målt kraften på strålen. Med altså, venlig hilsen og rigtig god dag fra Jesper i Pandrup.
3: Jeg skulle lige til at sige, Jesper og Knut har været på ugeplanen før.
2: Ja, det tror jeg også, de har. Ja.
3: Knut i dagpleje, siger du?
2: Ja.
3: Findes det for hunden? Ja, det gør det jo
2: Bombard.
3: Så.
2: Ja, i hvert fald et sted, hvor Jesper kan aflevere Knut.
3: Jesper fra Pandrup, Knut i dagpleje,
2: og så skal Jesper,
3: Jesper på hospital.
2: Ja, lige præcis.
3: Yes, det er skrevet onsdag.
2: Klokken 1900 er der fodboldfitness i Ballerup Skovlunde. Det bliver sjovt, det skriver Line.
3: Fodboldfitness?
2: Ja, det er jo et, sådan et... fodbold er jo en af de sportsgrene, hvis måske ikke i virkeligheden den, hvor du kan komme allerbedst i form, samtidig med, at du har det sjovt. Fordi det er de der højintensive løb.
3: Men er det så bare at spille, altså bare at spille fodbold?
2: Ja, så er der nogle øvelser og sådan noget indlagt, så man lige får rørt muskelgrupper.
3: Lene,
2: og sådan
3: det husker det vi meget sjovt. Onsdag klokken 19, fodboldfitness.
2: Onsdag også klokken 11, der har Dorte en tur til tandlægen. Der er noget tandrodsimplantat, der skal ud. 24.000 kroner. Vær så god.
3: Nej. 24.000 kroner. Det her måske... Ej, det er jo
2: det er jo en dobbelt af. Sara har også lidt til onsdag. På onsdag skal jeg ud og spise med to fantastiske veninder fra folkeskolen. Det skal siges, at jeg blev 47 i sommer, så det er et par dage siden, at vi gik på Kirkegård Gymnasium sammen.
3: Ud og spise med to folkeskoleveninder.
2: Ja, det bliver mega hyggeligt.
3: Ja, det er da så hyggeligt.
2: Af en eller anden grund, så har vi ikke meget andet end sommergruppemøderne hos Danmarksdemokraterne og Moderaterne og Kulturmøde på Mors på vores torsdagsplan.
3: Jamen, det tror jeg da fanden, når folk skal så meget onsdag.
2: Det er klart, men hvis nogen nu sidder derude med noget til torsdagen, så kan de jo lige skrive ind på...
3: Det kan jo være, at du skal på Kulturmødet på
2: Mors. Det kan jo sagtens være. Ja, præcis. Ja. Men ind til sms'en til 12.12 eller ind i Dialyd og lige skrive taleboblen. Ellers så kan vi jo notere, at AGF skal forsøge at vinde over Benfica fra Portugal. AGF. Det forudser jeg ikke kommer til at ske.
3: Arh, lad os nu se.
2: De er rasende gode.
3: Ja, men det. Alt kan ske.
2: Ja, sådan er det jo. Fredag. Der har Peter noget vigtigt, som absolut ikke må glemmes.
3: Fortæl.
2: Klokken 9 skal jeg være i Harboøre og modtage et nyt komfur til sommerhuset.
3: Okay.
2: Yes.
3: Modtage komfur i Harboøre.
2: Yes, præcis. Og så er der Birgitte.
3: Ja.
2: Jeg skal til Europa-folkemøde i Mariager fredag og lørdag. Masser af indlæg om Europa og Norden, og masser af musik og hyggelige arrangementer i Mariager.
3: Europa-folkemøde i Mariager.
2: Ja.
3: Der kan man bare se.
2: Det lyder heller ikke helt dumt.
3: Det lyder spændende.
2: Så er der Kasper på lørdag.
3: Ja.
2: Jeg skal til havefest med en, som min kæreste og jeg har mødt på TikTok. Vedkommende har samme herlige humor som mig. Win-win.
3: Kasper til havefest hos... TikTok.
2: Ja, vi er lidt i tvivl om, Simon og Lise ude i regien og jeg, om det er lørdag, men det antager vi lidt ud fra det, Kasper han skriver. Det lyder sjovt uanset.
3: Det lyder helt vildt sjovt.
2: Så er der Christian, der har lidt til lørdag også.
3: Ja.
2: Der skal han til åbningen af letbanen langs Ring 3 i Storkøbenhavn. Har været spændt på, at den endelig skulle blive til noget i mange år. Det kommer til at være en revolution for os, der skal på tværs af hovedstaden ude i bil. Det er forstadens svar på metroen.
3: Åbning af letbanen, hvor siger du?
2: Storkøbenhavn, langs Ring 3.
3: Langs Ring 3?
2: Yes.
3: Okay, det er også noteret
2: og
3: her.
2: Og det er jo gode nyheder til dem, ligesom Kasper, der er uden bil, eller Christian, undskyld, der er uden bil.
3: Ja, det er det da.
2: Og så har Carsten og Henriette noget, som jeg er sikker på, godt kan gå hen og blive årets fest.
3: Og det er også lørdag?
2: Det er også lørdag. Ja. Bryllup for nevøerne, Kasper og Hans Stephanie.
3: Ej, jeg skriver bryllup. Carsten og Henriette.
2: Der er bare én ting, som Carsten og Henriette lige skal have styr på.
3: Og det er?
2: De skal have opdatet garderoben.
3: Åh. Oh,
2: ja, så det kan jo godt være en ting, der kommer tidligere på den her uge, at de skal have det, ikke?
3: Altså, hvor er det gode ting, vi har på.
2: Mega god ugeplan. Jeg er meget tilfreds, men man kan jo stadig skrive ind, hvis man har mere.
0: Formiddag. Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Rivet mit hår fra kalaset sendte os frem til omgang regionale nyheder fra dit distrikt. Den får du nu, for nu klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Den kommende uge kommer til at byde på en masse LGBTQ+ arrangementer, for i dag der begynder Sønderborg Pride Week. Ugen byder på 6 dage med både fest og farver, men de festlige begivenheder de sker også i lyset af angrebet på Pride i Berlin for 2,5 uger siden. Og derfor har der været fokus på sikkerheden op til Pride i Sønderborg, det fortæller Niels Christian Åhøj Bæk. Han er forperson for LGBTQ+. Q+ i Sønderborg.
3: Det er jo næsten en selvfølge, når vi har set det i Berlin, men det er også lidt frygteligt, fordi normalt er Pride jo en dag, hvor man fejrer mangfoldighed, og der er generelt fest og farver.
2: En kvinde mistede livet ved angrebet i Berlin, og 29 andre blev såret. Ifølge Niels Christian Åhøj Bæk, så kan man være helt trygt, hvis man har lyst til at fejre Pride-ugen i Sønderborg. Det er han i hvert fald selv.
3: Det, som vi selvfølgelig har tænkt over, det er sådan noget som vores rute, men der har vi fået at vide, at den er rigtig fin. Jeg er fuldstændig tryg ved den uge, vi går ind i Sønderborg Pride Week. Jeg ved, sikkerheden er i top.
2: Fra i lørdags var det igen tilladt, at rejefiskere fra Rømø og Esbjerg kunne fiske efter hesterejer ud for Rømø, Mandø og Listerdyb efter 3 måneders ufrivillig pause. I maj lukkede Beredskabsstyrelsen ned for fiskeriet med en gammel bekendtgørelse, der handler om risikoen for ueksploderede miner fra 2. verdenskrig. Men lørdag blev det så tilladt igen på fiskernes eget ansvar. Men det skræmmer ikke rejefiskere fra Esbjerg, Søren Timmerby. Vi har fisket derude i årevis, uden at have fået nogen miner i nettet, så det er helt roligt ved, siger han. Nogle sol og tørt vejr, temperaturer mellem 15 og 19 grader og en svag til jævn vind fra nordvest ved vestkysten og Vadehavet op til frisk vind.
1: Formiddag på 4'eren. Netter hele vejen.

0: Mads Thyrsted.
1: Hvis du har hørt radiovis eller været omkring DR.dk her til morgen, så er du måske stødt på nyheden om, at børn har adgang til hård porno, og mange børn har oplevet ufrivilligt at støde på forskellige videoer med pornografisk indhold på de sociale medier.
2: En undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, viser, at hvis man ligesom zoomer ind på dem, der i dag er mellem 18 og 34 år, så svarer 27% af dem, at de var under 13 år. Altså under 13 år, første gang de så porno. Og derfor kører DR i den kommende tid et større tema om porno, hvordan det påvirker børn og unge at se det. Jo, på et tidspunkt, langt inden de overhovedet selv begynder at dyrke sex, forhåbentlig, vil jeg sige. Det skal hverken 8, 10 eller 13-årige gøre. Så fortæl lige i en sms til 12.12 eller i talebobben i DR Lyd. Hvad er din erfaring med det her? Hvor gammel var du, da du så porno første gang? Var det med vilje? Eller var det noget, der poppede op på en skærm, hvor du måske sad og så noget helt andet? Vi er jo begge to børn, Mads, så det er jo også relevant lige at spørge, har vi egentlig talt med vores børn om de er stødt på eller støder på porno på deres sociale medier? Så det må du også gerne svare på i en sms til 12.12 eller i talebobben i DR Lyd.
1: Er du overrasket, Louise, over det der med, at børn helt ned til 8 år stifter bekendtskab med porno på de sociale medier, eller bare sådan ud af det blå?
2: Ja, det vil jeg sige. At så ung, det kommer bag på mig. Jeg er jo ikke overrasket over, at sociale medier er meget andet end kattevideoer og opskrifter, men det overrasker mig måske også hårdheden af det porno, de ser. Ja. Altså, at det ikke nu skal jeg ikke, men at det ikke bare er to mennesker, der har samkvem med hinanden, men også er ret hård, altså kvælningssex.
1: Ja, og lussinger.
2: Altså, det er jo voldsomt.
1: Ja.
2: Og det, det vil jeg synes var voldsomt, så jeg tør slet ikke tænke på, hvordan man har det som 8-årig eller 10-årig.
1: Nej, og når det er noget, der bare sådan kommer ud af det blå, ikke, som man ikke selv har opsøgt.
2: Jeg vil sige, det giver jo god mening, at flere eksperter er ude og pege på, det er altså ikke særlig godt det her for et barn eller et ung menneske, fordi de jo på en eller anden måde stifter bekendtskab med et forkvaklet syn på sex og på kroppen osv. En ting, jeg dog står tilbage med efter at have set de her programmer, det er det der med, hvem er det egentlig, der skal lære vores børn og unge om sex?
1: Ja, det er helt sikkert.
2: Fordi jeg kan da godt, når jeg kigger tilbage, altså nu er det løb måske kørt for mit vedkommende, fordi mine børn er så store. Har jeg haft den der snak med dem om, jeg har haft sådan noget om grænser, men jeg har jo ikke talt porno med dem.
1: Nej, og jeg tænker også, nu har jeg jo mindre børn end dig, og jeg har jo blandt andet en søn, der snart bliver 10. Så man kan jo sige, det er jo lige risikogruppen. Altså, der er der en eller anden diskussion eller en snak, vi som forældre skal have med hinanden, og vi højst sandsynligt også bliver nødt til at have med vores børn. Måske nærmest skulle have haft den, ikke? Altså.
2: Og det er jo lidt svært, ikke? Fordi det er på en eller anden måde stadig forbundet med en eller anden form for skam, i virkeligheden også for os voksne. Det er jo ikke noget, man taler særlig åbent om. Hvad så du af porno?
1: Nej, det er jo, der er jo noget tabuiseret i det der.
2: Fuldstændig, altså. Og det gør jo samtalen super svær, men ikke desto mindre endnu vigtigere.
1: Jeg synes også, det taler sig også ind i den der mængde af ufattelig mange ting, man faktisk lige pludselig skal til at være opmærksom på, når ens børn begynder at færdes ude på det store internet.
2: Ja. Du er meget, meget velkommen i den her snak. Hvis du kan huske, hvornår du selv stiftede bekendtskab med porno, og hvad du ligesom så meld endelig ind. Du må også meget gerne svare på, om du egentlig har haft en snak med dine børn om det her. SMS til 12.12 eller talebobben i det her lyd.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 12.12. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: Showtime. Der var en gang, hvor det var nemt at definere porno, hvis man klikkede sig ind på en eller anden i den eks hjemmeside eller købte et pornoblad, så vidste man jo ligesom, at det var porno. Men nu er det måske lidt mere sådan en grå zone, der er meget mudret, og vi snakker om alt det der grænseoverskridende hal- eller helagtige porno, som vores børn og unge kan møde, hvis de nu sidder med en telefon i hånden.
1: God formiddag, Melissa Vardi.
2: Hej.
1: Du er digital medieekspert hos Børns Vilkår. Du medvirker også i den her nye DR-dokumentarserie. Hvorfor er det så vigtigt at tale om porno og børn og unges brug af det?
2: Vi ved fra vores rådgivningslinjer Børnetelefonen og hørt, at porno er noget, børn og unge altså stod på. Både frivilligt, men også ufrivilligt. Og det kan være rigtig svært at tale med andre om, fordi det er jo et tabu. Mange af os har svært ved at snakke om det. Og samtidig så ved vi også, at det er noget, som kan få dem til at stille nogle større spørgsmål og have nogle svære følelser og ubehag, som de måske ikke kan få svar på nogle steder. Og så samtidig så ser vi også, at det er en type indhold, der sniger sig mere og mere ind på andre platforme, som I også var inde på i jeres intro, så kan det snige sig ind på sociale medier eller spil.
0: Melissa, børn og unge har jo sådan, hvad skal man sige, kunne klikke sig ind på porno i mange år, især med at internettet det jo bare bliver større og større, mere og mere udbredt. Men i dokumentaren, der siger du, at pornoen er blevet mainstream. Hvad er det, de her børn, de møder her i 2026?
2: Jamen, pornoen sniger sig ind flere og flere steder, netop på deres mobiltelefon. Nu ved vi fra en undersøgelse fra UCI, at børn omkring de der 8 år, når de får en smartphone, der åbner man altså for internettet, også på forskellige platforme, som for eksempel sociale medier, der følger de creators, der måske ikke direkte poster pornografisk materiale, men snakker om deres erhverv rigtig meget. Og sidder og fortæller anekdoter om deres samarbejde med andre pornostjerner og alt muligt andet. Så det kan snige sig rigtig meget ind i den type indhold, de ser. Og der bliver grænsen mellem sådan, eller vejen hen til pornografisk materiale meget, meget, meget kort.
1: Altså noget af det, der kom bag på mig, det er jo ligesom hårdheden af den her porno, som børn og unge støder på, nogle gange ganske ufrivilligt. Der bliver jo talt om det her grænseoverskridende hardcore porno, men altså hvor går grænsen mellem grænseoverskridende porno og ikke grænseoverskridende porno?
2: Altså, alle børn og unges modenhed og erfaringer og grænser er meget individuelle, så det er svært for mig at sige, noget for nogen kan virke rigtig grænseoverskridende, og for andre er det mindre grænseoverskridende. Men det vi kan se, det er jo, at de her algoritmer, der er på de her pornosider, er skabt til at fastholde deres opmærksomhed. Det vil sige, at de starter måske med at se en video, som måske ikke er så grænseoverskridende, men fordi den skal fastholde dem, så bliver de anbefalet en video, der kan være vildere. Lidt ligesom på sociale medier, hvor man kan blive anbefalet en video, der leder en et helt andet sted hen, end man egentlig havde intentioner om at se. Og det er i hvert fald et af de store problemer med de her sider, det er, at man meget hurtigt kan komme hen på videoer, der indeholder for eksempel tvangsaspekter og andre ting, der kan virke rigtig ubehagelige for børn og unge.
0: Altså, men det er al den porno, der ikke er den hardcore og den grænseoverskridende, er det fint nok, at det er så relativt frit tilgængeligt, at for eksempel en 13-14-årig dreng eller pige, så den selv kan gå ind og finde det?
2: Altså, og det at være nysgerrig på krop og seksualitet og porno kan være ganske naturligt og en del af børns og unges udvikling. Men samtidig så er det virkelig vigtigt, at vi er opmærksomme på de forhold, som kan give sådan anledning til bekymring. Og vi synes jo faktisk, at på de her sider, der er der rigtig mange ting, der kan give anledning til bekymring. Og derfor så mener vi faktisk ikke, at de her sider skal være tilgængelige for børn under 16. Fordi det er skabt med et andet formål, end at holde dem i hånden og undervise dem i, hvad det vil sige at være seksuelt aktiv, eller hvordan ens krop skal se ud. De kan i hvert fald blive eksponeret for en masse ting, som ikke er alderssvarende, og dermed også noget, som de skal skærmes mere imod.
1: Og du taler om, at de unge møder et pres ligesom fra det øjeblik, hvor de får en smartphone, og de kan støde ind i det her materiale. Vi spørger, hvorfor det egentlig er et pres lige om lidt.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: bad habit. Ej, ja, okay, is på tæller her.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke forstå, hvorfor der kommer de her videoer frem på børnenes telefoner. Er det noget specielt, de har søgt på? Jeg modtager heldigvis aldrig videoer med det her indhold. Jeg er uforstående for, hvorfor det dukker op. Sådan skriver Flemming fra Rødovre, og Jette fortsætter lidt i samme spor. Er algoritmen sat op, så den rammer de unge?
2: Melissa Vardy, digital medieekspert hos Børns Vilkår. Hvad er svaret? Hvorfor dukker det her op på vores børn og unges telefoner?
3: Det, der er ved det, det er, at man kan fx blive mødt af det i spil, hvor virksomhederne og pornosiderne kan købe reklame.
2: Melissa, jeg stopper dig lige. Du skal simpelthen lige have telefonen op til øret. Vi har svært ved at høre, hvad du siger.
3: Op til øret, kan I høre mig nu?
2: Ja, vi skal lige have mikrofonen op. Nu tror jeg, der er hul igennem.
3: Den kan ikke være mere op i øret.
0: Nej, men der var, det, der var du, Melissa.
3: Der var det.
2: Hvad er svaret på de her spørgsmål om, hvorfor dukker det her op?
3: Ja, men svaret kan være mange ting. Blandt andet, at for eksempel i spil, hvor der kan købes reklameplads, kan pornosider også købe reklameplads. Det hører vi jo om i dokumentaren, at der var en af drengene, der mødte, mens han sad og spillede et spil. Det kan også være i de her algoritmer, som jo tester, hvilken type indhold man godt kan lide. Det kan sagtens være, at man ikke er blevet mødt af det. Det kan også sagtens være, at man er. Men det er ligesom med alt andet indhold. For eksempel skal du ikke bruge ret mange sekunder på en video, der handler om, relaterer sig lidt til porno, før den algoritme vil teste, om du også synes, det er spændende at se lidt mere af den type materiale. Mm. Så det er simpelthen, det kan være alt lige fra en indikation, algoritmen kan have, til noget, du på et tidspunkt har fundet lidt fascinerende eller været lidt nysgerrig ved. Det er ikke nødvendigvis noget, nogen har søgt frem. Mm. Og det er også vigtigt at sige i forhold til det, at det er ikke fordi, de har gået ind og skrevet noget i søgefeltet, der nødvendigvis indikerer, at det er det, de gerne vil have. Det kan sagtens være algoritmen, der bare tester det. Og vi ved også fra børn og unge, der ringer til os, at de kan faktisk føle sig ret sådan skamfuld, når de bliver mødt af noget af det her indhold i deres feeds, fordi er det egentlig noget, de har bedt om eller ej? Mm. Og det er det bestemt ikke altid.
0: Men hvad kan man så gøre ved det her, Melissa? Fordi en ting er, ja, man kan selvfølgelig sige, at ens børn ikke skal have adgang til mobiltelefon eller til internettet, men det er måske også lidt naivt at tro, at det kan lade sig gøre. Hvad er ens muligheder for at prøve at skærme dem bedre?
3: Noget af det, vi jo altid anbefaler, når vi snakker om børns digitale liv, det er, at man som forældre har en rigtig god samtale med sit barn, spørger ind til det. Lidt ligesom du spørger ind til, hvad der skete i skolen i dag, hvem har du leget med, så kan det også sagtens være, jamen, hvad har du oplevet, hvem følger du, hvilken type indhold ser du lige nu, og så samtidig have en meget sådan åben dialog og ligesom have nogle handleværktøjer til, hvis du møder noget indhold, du ikke kan lide, hvad kan du gøre? For eksempel så kan du gå ind og blokere brugeren, der har sendt det, eller du kan gå ind og unfollow nogen, hvis de lige pludselig begynder at dele noget indhold, der ikke er den type indhold, du gerne vil se. Mm. Der er jo masse værktøjer, man kan tage. Man kan også nogle gange sætte på nogle platforme kan man sætte sådan nogle ordfiltre på, og man kan filtrere noget fra. Men det er jo bare nogle af de ting, man ligesom kan have en snak om. Hvad kan man selv gøre? Hvad kan man blive mødt af? Og forhåbentlig så kan man have et så tillidsfuldt forhold og åbent forhold omkring det her til sit barn, så de kan komme til en, hvis de lige pludselig har oplevet noget. Eller hvis de har oplevet en video, de ikke synes er særlig rart.
2: Vil de her børn, unge teenager, vil de egentlig gerne have, at vi forældre spørger mere ind til det her?
3: Ja, det er klart min opfattelse. Eller i hvert fald måske ikke går til det som, at det er enten eller. Mange børn og unge kan være meget urolige for at sige noget til deres forældre, hvis de har oplevet noget online. Fordi de er bange for, at konsekvensen så bliver, at forældrene tager mobiltelefonen fra dem. Fordi så bliver den straffet, så at sige, i at sige, så må man ikke være på Snapchat eller sådan noget. I stedet for, at man har den her dialog om, hvad kan man så gøre? Er det noget, der skal politianmeldes i sidste ende, hvis det er noget, der er meget voldsomt?
0: Melissa Vardy, digital medieekspert hos Børns Vilkår. Tusind tak for at dele din viden med os den her formiddag.
3: Det var så let.
2: Du kan se DR-dokumentarserien Alene hjemme på porno, med porno på DRTV, og vi skal advare om, at det egner sig altså ikke for børn. Du

0: en række unge, hvor nemt det er at få adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max.
1: Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi det er jo alt for tydeligt. Altså, de var jo meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der.
0: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34, at de ligesom Max var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, kan det sætte gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
2: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
0: Og du kan finde dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Ifølge Trump sender øvelserne et upassende og fjendtligt signal til nordkoreanerne, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump skriver, at han har et meget godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Ifølge Camilla Tenup Nyrup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, handler det om, at Trump ikke mener, at Sydkorea gør nok for USA.
3: I det her tilfælde er det jo både i forhold til den fælles amerikansk-sydkoreanske militær tilstedeværelse på omkring den koreanske halvø, og så skælder han også ud over, at Sydkorea ikke har hjulpet nok i forhold til Iran.
0: Og Trumps udmelding har været undervejs igennem længere tid, forklarer hun.
3: Også under den første Trump-administration hørte vi de her udmeldinger om, at USA skal skrue ned for deres tilstedeværelse og deres støtte og i omkring den koreanske halvø. Der var jo netop også de her tilnærmelser, ikke, og afskillige møder.

0: 25.000 ekstra. Nogen sol og enkelte lette sommerbyer mellem 15 og 21 grader, så kun svag til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne og andre vestvendte kyster. Lidt mere sus på med op til en hård vind.
1: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi har gang i et program, hvor vi taler om børns adgang til porno. Som du kan høre i radiovisen, så viser undersøgelser, altså en del mindreårige har adgang til porno, også grænseoverskridende porno via mobiltelefon. Og vi har fået en besked fra Christian.
3: Jeg opdagede selv porno, da jeg var cirka 13-14 år. Lidt kinkistas, men ikke super hårdt. For mig var det mere en åbenbaring om, hvad der var muligt. Det, at kunne se den slags online, var et slags frirum, som gjorde, at jeg kunne se, hvad der fungerede for mig, anonymt og sikkert, uden at behøve at udsætte nogen andre for det. Jeg synes virkelig, at det, som der taler om her, hvor unge påvirkes af vrangforestillinger, ikke så meget af et adgangsproblem, men snarere et samtykkeproblem, hvor de unge ikke respekterer, når deres partner synes, det går for langt. Det er mangel på respekt, uanset om det så handlede om sex eller noget andet.
2: Og meget interessant besked fra Christian.
3: Ja, fordi det, som Christian siger, han synes jo ikke, at det er ikke et problem, at børn og unge ligesom har adgang til porno, men det er et problem, at de overskrider hinandens grænser.
2: Ja.
3: Men så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvor lærer de at overskride de grænser?
2: Ja, og det, der var måske noget, altså man kan sige, Christian siger jo selv, at det var måske noget lidt kinky stads, men ikke sådan super hårdt.

0: han løb ind i. Men det kan jo også godt være, at siden Christian så det, så at kan man i hvert fald godt, får man i hvert fald oplevelsen af, når man hører de der eksperter og de unge i dokumentaren selv fortælle, at der er virkelig en grænse, der er rykket sig.
1: Altså, hvis du dit første møde med sex er porno, der er kvælningssex. Hvis, ja. hvis du tror, at det er normal sex, at når vi dyrker sex med hinanden, ja, så kvæler vi også hinanden. Mm. Så er det jo, altså, så kan man jo meget hurtigt komme helt derud, hvor det bliver mere og mere ekstremt.
0: Ikke? Og det er jo nok der, hvor udfordringen er, det der med, at man springer ligesom normalitetsgrænsen ja. Over og starter et andet sted.
1: Som man ikke er klar til.
0: Præcis, og hvis man sådan møder, det er ikke sikkert, at man er klar til lige, når man er 8 år, at møde den almindelige Nej. Sex, men man kan sige, det er jo ligesom, det vil være det mere almindelige, naturlige sted at starte, frem for at ryge helt ud til nogle af de der ekstremer.
1: Vi har fået rigtig mange beskeder fra jer, og tak for det, vi dykker i indbakken om lidt. Så velkommen til anden time af den her mandag formiddag.

0: Ja, så blev der sgu stille.
1: Altså, maskinen lever lidt sit eget liv lige nu.
0: Maskinen, den skal lige i gang, den her mand, der får
1: ja,
0: i dag.
1: Men det kender vi jo også alle sammen på en eller anden måde, ikke?
0: Vi har jo godt gang i en snak om, at børn i de her smartphone-tider har adgang til hård porno. Også steder, hvor man ikke lige regner med at se det. Og så har vi jo spurgt, så du selv porno som barn? Ved du, om dine børn har stiftet bekendtskab med det? Lars skriver... Jeg tror, jeg var omkring 6 år, da jeg så min fars ugens rapport, og et par år senere weekend 6. Men det var trods alt kun billeder og tekst, og ret mildt i forhold til det, man hører børn ser nu om dage. Det var altså Lars fra Sorø.
1: Så er der en, som faktisk har haft den her snak med sit barn omkring porno. Min 10-årige datter havde set noget med sin kusine, som havde opsnappet noget fra nogle drenge i klassen. Vi spurgte, om hun havde nogle spørgsmål til det, de havde set, og så ville hun gerne lige... høre, om det var fosterfedt, der kom ud af tidsmanden.
0: Det er et godt og relevant
1: spørgsmål. Det er et glimrende, opklarende spørgsmål.
0: Fuldstændig. Erik skriver, med iPhone kan forældre let styre, hvilket indhold deres børn kan se på telefonen. Det er altså forældrene, der skal på banen her.
1: Jamen, det er, hvor Erik har jo fuldstændig ret.
0: Ja. Altså. Men jeg ved ikke, kan man styre det 100%?
1: Ja, så klog er jeg ikke.
0: Så skal man jo, så skal de slet ikke have den jo.
1: Men der er jo også bare noget af det der med, vi havde lige snakket hjemme hos os i går, det der med mobiltelefonerne, ikke? Anbefaling fra Meteorådet om fra 13 år og sådan noget, men det er, du kan ikke sparke døren ind til min søns 4. klasse, og så er det nemmere at tælle dem, der ikke tror, jeg har en telefon, end det er at tælle dem, der har en.
0: Ja, lige præcis. Vi har også fået den her besked. Jeg så porno første gang i 5. klasse. En af mine klassekammerater havde et pornoblad med i skole. Jeg er i dag 50 plus.
1: Der er også sket noget. Altså, der er mange i indbakken, der skriver omkring det her med pornobladene.
0: Ja.
1: Der er også sket noget nu, ikke? Altså,
0: der skulle du også bevæge dig.
1: Yes, der skulle du aktivt bevæge dig ned i kiosken og købe det, du nu gerne vil have.
0: Ja. Johnny skriver, jeg så bladet Weekend 6 som 11-årig hos en kammerat, hvis far arbejdede på Bladkompaniet. Og han havde de nyeste ugeblade med hjem, som bare lå og flød på hylden under sofabordet, heriblandt Weekend 6 sammen med Andersen.
1: Ja.
0: Det er et afslappet forhold.
1: Det er et afslappet forhold. Man skal i hvert fald... Altså, med en ugens rapport var der jo også en decideret journalistik i.
0: Ja. Så det, altså, jeg kan ikke sige, at jeg har læst det,
1: men... altså, jeg har da set dokumentaren med Kurt Thybo, der fortæller vidt og bredt om alle de der fede historier og ting, I lavede og sådan noget. Så, altså, der har jo også været en grænse der, hvor det jo faktisk har været nogle blade, som rent faktisk også har beskæftiget mig, som er andet end bare afklædte damer. Ja.
0: Vi har fået en besked fra Louise, der er sundhedsplejerske, og som er kæmpe fortaler for, at hun og hendes kollegaer ligesom er med til at udbrede snakken om porno. Hun skriver, vi underviser og vejleder børn og unge i mellemtrinnet i skole om puberteten, og jeg har de seneste år fået en opfattelse af, at det er alt for sent, hvis vi skal hjælpe de unge. Samtidig oplever jeg, at snakken ofte ender i omkring porno, herunder OnlyFans og andre platforme, hvor de har bevæget sig hen. Derfor ender min undervisning ofte i navigering i porno og det store internet, samt vigtigheden i at kende til rigtigt og forkert samt grænser og lovgivninger. God pointe.
1: Mega god pointe. Og
0: altså,
1: super Louise, interessant.
0: Vi skal starte noget før?
1: Ja, lige præcis. Jeg skulle lige sige, at det er jo super interessant i Louises indspark. Også fordi hun kommer ud fra virkeligheden, havde han sagt, fra mødet med de unge. Og hun kan i hvert fald se, at der er blevet et større behov for, at man måske flytter den her samtale ned i de mindre klasser, så det ikke kun er mellemtrin og udskoling, hvor man har den her snak.
0: Fuldstændig. Du lytter til P4.

0: og Mads Tyrsted.
1: Er det naivt at spørge, hvorfor børn ned til 8 år er på sociale medier? De møder jo også meget andet lort. Porno er måske ikke det værste, bedste hilsner facit. Det er en god pointe.
2: Det er en super god pointe.
1: Og det er jo, det er jo der, hvor man som forældre kan tænke, var det en dårlig idé at give sit barn den der smartphone?
2: Jeg synes i hvert fald, når man læser indbakken, og man hører det, som eksperterne siger, og det, der bliver fortalt i dokumentaren, man kan i hvert fald ikke undgå som forældre, synes jeg, at tænke over, at vi bærer der en kæmpestor del af ansvaret for, hvad det er, vi er med til at vælge at udsætte vores børn og unge for ude på det store internet.
1: Peter skriver, det kan undre mig, hvorfor der ikke bliver talt om de mange muligheder, der findes for filtrering. Samtlige Apple-produkter har mulighed for en børnekonto, og jeg er sikker på, at det er muligt på andre systemer. Min datter er vokset op med en børnekonto på min Mac, hvor jeg skulle give tilladelse til hjemmesider og andet. Da hun så fik en Windows-skole-PC, ja, så var det lukket op for alt. Måske lidt information om, at det faktisk er muligt, også fra skolernes side, at filtrere. At ja. Det er jo også lidt paradoksalt.
2: Ja, det er det.
1: Men det er jo nok, fordi man som skole ikke forventer, at eleverne sidder og søger på hardcore porno.
2: Ja, det tænker jeg også, det er. Men, det er da, men igen, det der med, at som forældre, kunne man jo godt lige sætte sig lidt ind i, hvad er der af muligheder for at filtrere og styre, hvad ens børn får adgang til på computer eller telefoner eller tablets, eller hvad det nu kan være, ikke?
1: Samia, hun er sociolog, hun har også skrevet ind sådan mere om porno og samtalen om porno generelt. Hun skriver, det er et vildt paradoks, at vi står med. Danmark var det første land til at frigive billedpornoen i 1969. Vi elsker fortællingen om os selv som det mest frigjorte folkefærd, men rent sociologisk er der en kæmpe kløft mellem den juridiske frihed og den kulturelle virkelighed. Vi sociologer taler ofte om skellet mellem den offentlige og private sfære. Lovgivningen har gjort kulturen fri, men i vores sociale normer og hverdagskultur, der fylder skam og usikkerhed stadig utrolig meget. Altså, vi har fået den fulde frihed på papiret, men vi har aldrig rigtig udviklet et modent, åbent sprog til at tale om det i det offentlige rum. Resultatet? Det er et samfund, der udadtil bryster sig af at være superliberalt, men hvor emnet i praksis pakkes væk i berøringsangst og fniseri. Vi er med andre ord tidsmæssigt foran i lovgivningen, men følelsesmæssigt og sprogligt, der hænger vi stadig bagefter.
2: Ja, det er virkelig interessant.
1: Det er virkelig godt input, Samia. Det der, vi startede jo også med at tale om det der med, det sådan, hvorfor er det egentlig så forbundet med skam? Det er jo, fordi vi ikke taler om det. Så vi ved, det er derude på pornoen. Nu ved vi også, det er ude på vores børn og unges tablets, telefoner osv. Så virkelig spændende input.
2: Vi lukker pornosnakken. For i dag, for nu, og så kan du altså smutte ind forbi DRTV, og der kan du se den her dokumentar i to dele, som hedder Alene hjemme med porno.

0: Så tror jeg, der var hul igennem. Det beklager jeg. Vi er i gang med de regionale nyheder her.
1: De erfaringer, vi har.
0: Og det skal jeg lige se her. Sådan der. I dag lanceres kampagnen Ondt i brystceller, ondt i livet, som regionerne står bag. Målet er at gøre det klart, at det er samme vej til akuthjælp, uanset om det er en fysisk sygdom eller en psykisk krise. Så når du ringer til lægevagten eller 112, så kan du fremover blive mødt af personale med psykiatrisk faglighed. Selvom kampagnen først lanceres i dag, så har man i Region Syddanmark haft samlet indgang siden sidste år. Og det gør en forskel, siger Malene Sandahl Sørensen, der er funktionsleder for den sundhedsfaglige visitation hos Præhospital Syd.
1: De erfaringer, vi har gjort os, det er, at det er vigtigt med tæt samarbejde med psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark, og vi ved at have opkvalificeret vores personale, godt kan foretage psykiatriske vurderinger i MK-vagtcentralen.
0: Og så skal vi lige videre til en anden historie her. Det når vi simpelthen ikke. Jeg tror, vi er nødt til at gå direkte videre til vejret, fordi det her teknik, det driller da lige lidt rigeligt i dag. Vi får nogen sol og tørt vejr i dag med temperatur mellem 15 og 19 grader og en svag til jævn vind.

0: med Louise og Mads.
1: Kan du høre det, Mads?
2: Ja.
1: Det der, det er lyden af en sang, vi har på vores greatest glemte hits.
2: Jeg elsker det navn.
1: Greatest glemte hits?
2: Ja, det kan noget.
1: Det er jo her, hvor vi ligesom forsøger at samle brændende en CD med sange, der bare er så gode, at den burde vi høre noget mere.
2: Var det her ikke den første, du sparkede ind i puljen?
1: Prøv at høre.
3: From a phone booth in Vegas, Jesse calls at 5 a.m.
1: Joshua Cattisons Jesse.
2: Man bliver i godt humør.
1: Jeg er også lidt trist.
2: Ja, men mest i godt humør. Ja, ja, præcis.
1: Jeg kan huske den første, du sparkede ind på CD'en.
2: Ja.
1: Det var den her. Peter Andre.
2: Havde jeg nu været mere muskuløs, så havde jeg ikke båret en t-shirt under min åbenstående skjorte, når vi havde hørt den her sang, men det er ikke.
1: Og de her to søstre, de er jo selvfølgelig også med på vores greatest glemte hits. Ej, det er altså også godt.
2: Ja, det er også godt.
1: Ej. Der er også en god gammel klassiker fra Østkys Hustlers.
3: Alt for lidt. Det er derfor, han er sådan. Alt for lidt. Kisse-misse. Alt for meget hånd.
1: Og så er der den her, som det tror jeg faktisk var den første, jeg smed på, på CD'en.
2: Det tror jeg, det er rigtigt.
1: Og den er så god.
2: Ja, det er den.
1: Mr. Big, to be with you.
2: Den er så god at klappe på 2 og 4 til. Ej, det spiller.
1: Ja, det er godt.
2: Jeg havde jo den her, som var sådan i går sådan lidt en nyere sang.
1: Ja.
2: Lidt højere temperatur, lidt mere sol, længere end drink i hånden, så kører det.
1: Den næste her, den sender mig tilbage på Osted Efterskole og 98. Ej, hvor den god.
2: Ja, den er også god.
1: Og den næste, den sender mig bare tilbage til Beverly Hills. Altså, kan vi konstatere, at jeg er bedre musiksmag end dig?
2: Det kommer vel an på, hvem du spørger.
1: Ja, det næste, det er din.
2: Ja, det er jo den her, jeg har sørget for, er kommet tilbage i rotation på P4, hvis du spørger mig selv. Det er, det er jo det.
1: Men den sidste, du bød ind med,
2: ja.
1: Kommer den i rotation på P4?
2: Det er bare et spørgsmål om tid, før at den gør, at den bør gøre.
1: Må jeg høre? Ja.
2: ABBA holder altid.
1: Og der er andre gode sange på, på vores glemte greatest hits. Men vi er faktisk nået dertil, hvor vi tænker, nu skal vi til at lave volume 2
2: ja.
1: Og 3.
2: Den svære toer.
1: Så er der også plads til dit glemte hit. Så byd endelig ind med nogle fantastiske glemte sange, som fortjener en plads på vores album. Det kan jo være et nummer fra din ungdom, som du pludselig lige genhørte og tænkte, ja, det er så fedt.
2: Ja.
1: Det kan være en kunstner, som havde et hit, intet andet.
2: Dem var der jo mange af på det, vi har lavet os inspirere af Absolute Music. Der var mange, der bare havde det ene hit.
1: Men derfor fortjener det ene hit jo stadig ikke at blive glemt.
2: Fuldstændig.
1: Jeg kan lige så godt sige, at jeg har fundet et nummer frem.
2: Jamen, ja.
1: Som jeg synes fortjener klart at komme på Greatest Glemte Hits.
2: Ja, jeg er så spændt, Louise.
1: Du får det lige om lidt.
4: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Åh, Mads, der er mange gode bud i indbakken på
3: sangen. Ja, men det, det kommer ikke bagpå.
2: Der skal med på vores greatest glemte hits. Der er for eksempel Malerhjerne med Humleridderne.
3: Åh, godt nummer.
2: Kan du huske den?
3: Ja, ja, ja.
2: Der er også... nu skal jeg lige finde In the Summertime.
3: In the Summertime, ja.
2: Den kommer faktisk to gange.
3: Okay.
2: Med Mungo Jerry.
3: Ja.
2: Så er der Seal og Kiss from a Rose.
3: Ja.
2: Det er Pernille, der skriver stadig det, en af de bedste ballader, der findes.
3: Ja,
2: den er også en god.
3: Der er også en, der i det lyd har budt ind med The Pest Mode.
2: Ja, Enjoy the Silence.
3: Ja.
2: Den spiller vi jo faktisk relativt ofte på B4.
3: Godt nummer. The Pest Mode er god.
2: Inside Out med Culture Beat. Ja. You're the voice, try to understand. Med John Farnham.
3: Black Betty. Oh, Black Betty. I kommer fra Janni.
2: Ah,
3: okay. Den er god.
2: Åh, oh, Anita. Nu byder Anita altså ind med et nummer, som ligger mit hjerte nært.
3: Okay.
2: Four Non Blondes med What's Up.
3: Ja, okay.
2: Ej, den er så god.
3: Ja, men der er så meget inspiration, når vi nu skal i gang med den svære tour. Der er meget, der siger mig med... med al den hjælp, vi har fået fra verdens bedste lytter allerede
2: nu. Så bliver turen måske bedre end etteren.
3: Jeg tror ikke, turen bliver svær.
2: Det tror jeg heller ikke. Altså. Det tror jeg heller ikke.
3: Nå, du åbner jo vores opsamlingsplade nummer 2, Louise.
2: Ja, og som folk efterhånden har opdaget, så er vi tilbage i 90'erne. Det er vi hver gang, jeg skal finde.
3: Det er
2: rigtig, rigtig godt. Så, og det kommer så faktisk af, at jeg i weekenden faldt over et Instagram-opslag, hvor der var sådan en karusel med sange, der fylder 30 år
3: ja.
2: I år.
3: Ja.
2: Det gør det her nummer.

0: song.
1: Ja.
0: 30 år i år.
1: Ja, det var 8, da den har hittet, så kan jeg sige.
0: Jeg var lidt ældre. Det er jo ikke til at forstå.
1: Nej.
0: Altså, men det, der faktisk er sjovt, var, da jeg så dykkede ned i det, det her, det er oprindeligt nummer fra 72.
1: Ja.
0: Det slår for alvor igennem i 73 i en version med Roberta Flack.
1: Mhm.
0: Og så i 1996, så tager Fugees

0: Du gør det igen.
1: Det her, det er jo en Grammy-vindende sang, Mads. Og den skal selvfølgelig med på Greatest Glemte Hits Volume 2.
0: 100%.
1: Skal vi ikke bare høre den, for starten er helt magisk.
0: Den får du her.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Ja, det gør jeg også.
1: Det vælter ind med rigtig gode forslag til
0: for
1: vores
0: fedt.
1: Greatest Glemte Hits nu, volume 2. Peter byder ind med Mary J. Blige med Family Affair.
0: Øjeblik.
1: Kan vi lige få den?
0: Ja.

0: anden genre. Det er nemlig Michael Learns to Rock med That's Why You Go Away.
1: Okay, øjeblik. Nej, hvor er den god.
0: Jeg hørte
1: den er så god, at jeg er vred på mig selv over, at jeg ikke har fundet på det.
0: Jeg hørte jo, jeg hørte Michael Learns to Rock på Smukfest sidste år. Fantastisk. It's
1: missing. That's why you...
0: Ej. Lad os få været længere venner derude. Ej, det er altså godt, det her.
1: Jeg har lukket ned for alt, fordi jeg bare kun ville have mere Michael Learns to Rock.
0: Ja, men altså, du kan bare starte den igen, hvis det er.
1: Altså,
0: du kan også tage Mary J. Blige eller et eller andet.
1: Vi kan starte alt muligt.
0: Vi skal lige have tilf-

0: Og nogle flere ting til ugeplanen, fordi Marie fra Thy har skrevet, jeg skal hente min datter på efterskole torsdag eftermiddag. Det er dejligt at få hende hjem efter nogle dage efter opstarten sidste søndag. Så skriver Marie også, der er så tomt derhjemme.
1: Ja, det er der da også.
0: Ej, det bliver dejligt. Det skriver jeg på.
1: Ja.
0: Så skriver Charlotte fra Roskilde, min mand og jeg skal på festivalen Suset i Esbjerg fra fredag til søndag. Det skriver jeg også lige på.
1: Ja, og det er også festivalsæsonen, synger også lidt på sidste vers, så det er jo fedt, der er nogen, der lige får det sidste med. Og så er der Henrik fra Østbirk omkring Horsens, der skriver, at torsdag aften skal han til en af nabobyerne Vestbirk og gøre bilen klar. Den skal til og gør biler, der skal til Ukraine.
0: Okay, det skal vi også have skrevet på, Henrik, selvfølgelig.
1: Fed tid.
0: Det kan jeg lige skrive lige. Hvornår var det?
1: Det var på torsdag.
0: Ja, Henrik. Godt.
1: Ja, jeg blev... Nej, det kører.
0: Det er godt bud, Peter, det her.
1: Det er virkelig det er godt bud. Jeg kan mærke, at der sidder mennesker ude bag ved radioen, Lusse, som har måske endda bedre idéer, end vi selv har. Vi skal lige... Greatest glemte hits. Det kommer til at få et nyt twist, det kan jeg mærke.
0: Nu er det til gengæld tid til frokost. Tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen. P4 letter hele vejen.

0: Mere end hver fire unge fortæller, at de var under 13 år, da de så porno for første gang. Nogle af dem har endda set meget hård porno, og det er ikke noget, man lige glemmer.
1: For mig har det virkelig ødelagt mit forhold til sex og min egen seksualitet.
0: På Himmelev Gymnasium ved Roskilde står der en tom stol i en af skolens første G-klasser. En 16-årig elev blev i fredags stukket ihjel, da der var puttefest i byen for alle de nye gymnasieelever. Sagen får debatten om de vilde fester til at blusse op.
2: Når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: I både Ukraine og Rusland har der i weekenden været flere alvorlige missilangreb, der har kostet menneskeliv. Og angrebene fortsætter i dag. Stefan Weikert, du er i Ukraines hovedstad Kiev. Man kan godt få det indtryk, at krigen nu primært bliver udkæmpet med missiler og droner. Er det rigtigt?
3: Nej, det er det ikke. Der er stadigvæk heftige kampe ved fronten, hvor især de ukrainske soldater er dybt presset i Donbass-regionen.
0: Mere fra Ukraine senere. Velkommen til et kvarters nyheder fra Middagsradioavisen. Jeg hedder Maria Dohn. Hård og avanceret porno finder vej til skærmen hos mange børn og unge. I en meningsmåling lavet af Opinion for DR svarer 27% af de 18-34-årige, at de ikke var fyldt 13 år første gang, de så porno. Og i en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, fortæller en række unge, at det ikke bare er klassisk sex, men porno, der blandt andet involverer kvælning og slag, som de som ganske unge har set i time efter time.
4: Den her video, det er nærmest en til en med den værste video, jeg så, da jeg var 12 år. Så nærmest at have set et live overgreb af en kvinde.
5: Mange vil nok sige, at det, der foregår på skærmen her, ligger langt fra det, der foregår under de fleste kærestepars dyner.
4: Gangbang, bondage, pissing.
5: Alligevel så bliver porno og overgrebslignende materiale nogle unges første møde med sex.
4: Da jeg var så ung og så det, der tror jeg, jeg havde sådan en lille idé om, at det var sådan, det foregik.
5: I DR-dokumentaren fortæller flere, hvordan de, inden de blev teenager, kunne sidde på deres børneværelser og se rå

0: skal forsøge at omsætte deres erfaringer bag skærmen til virkelighed.
1: Jeg har selv oplevet, at det ikke var, som jeg havde forventet, og kunne derfor tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
2: Det var Daniel Enhus, der havde lavet indslaget, og så var det Noam, Magnus, Ida, Ida Frederikke og Cecilie fra dokumentaren, vi hørte fortælle i indslaget. De er delvist anonymiseret, men vi kender deres identitet. Og når børn bliver konfronteret med porno, så kan det udvikle, eller undskyld, påvirke deres udvikling. Det siger du, Pernille Spitz, psykolog hos Red Barnet. Hvordan kan det have negative konsekvenser, at børn ser porno?
3: Jamen, som man kunne høre i indslaget her før, så har noget af det her jo været alt for voldsomt og alt for tidligt, hvor børnene er stødt på noget, der slet ikke passer til deres udviklingstrin, sådan hverken kognitivt eller følelsesmæssigt. Især yngre børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed, og de kan have meget svært ved at gennemskue, at det her er et skuespil. Så de kan få nogle forvrængede forestillinger om, hvad sex mellem mennesker egentlig er.
2: Og du sammenligner pornoforbrug med ludomani. Hvorfor er det, du mener, at børn ligefrem kan blive afhængige af at se porno?
3: Jamen, vi ved fra vores rådgivning, Tal med os, som vi har her i Red Barnet, der retter sig mod børn og unge, der er bekymret for deres seksuelle tanker eller adfærd. Der har vi fået egentlig overraskende mange henvendelser fra unge og også børn helt ned til 11 år, som er bekymret for deres eget pornoforbrug. De fortæller, at de oplever, at det har taget magten fra dem. De har udviklet en form for afhængighed og også nogle gange det her med at have behov for at se mere og mere voldsomt materiale for overhovedet at opnå en eller anden form for effekt.
2: Tak skal du have, Pernille Spitz. Det har rystet mange, at en 16-årig dreng i fredags blev stukket ned med en kniv og dræbt ved en puttefest for nye gymnasieelever i Roskilde. Den 16-årige var lige begyndt på Himmelev Gymnasium. I dag er det så første dag efter drabet, hvor eleverne er tilbage på skolen. Helle Smistrup, du er ved gymnasiet. Hvordan har skolen forberedt sig på det, der må være en meget, meget svær dag?
4: Jamen, de jo startede med at samle alle lærere, og så derefter kom alle elever, og så har der været mulighed for krisehjælp, og så er det også en skole, hvor man jo tydeligt kan se den her tragiske hændelse, der er foregået, fordi flaget er på halv, der er lavet et mindested for den dræbte. Og Julie Rørdam Thom, du er rektor her på gymnasiet. Hvad har været den allervigtigste opgave for jer i dag?
5: Vores allervigtigste opgave, det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever, og så lærerne og de ansatte også selvfølgelig.
4: Og hvad er det specifikt, I gør lige nu, også for, at man kan komme og mindes ham?
5: Vi har lavet et mindested ude foran, hvor man er meget velkommen til at komme, hvis man ikke lige går på skolen eller har en tilknytning. Det, vi har holdt i dag, mindehøjtidligheden, har været for dem, der går på skolen, og dem, der er direkte tilknyttet. Så der skal også være mulighed for, at man kan komme og lægge noget, og det kan man nu gøre ude foran skolen. Der er et sted, hvor man kan lægge blomster eller en hilsen, eller hvad man måtte have brug for at lægge.
2: Og drabet på den 16-årige gymnasieelev får rektor på et andet af byens gymnasier, nemlig Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, til at tage et opgør med puttefesterne, hvor flokke af unge mødes i parker og drikker masser af alkohol. Han opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder de unge et alternativ. At de under ordnede forhold kan feste og udskyde mødet med det, som han betegner som en voldsom drukkultur.
6: Og det bliver jo formentlig alkoholfri arrangementer. Så vil modargumentet være, jamen, vil der komme nogen, det må vi så se. Men jeg tror ikke, at det løser det hele. Vi kan ikke løse det som enkeltstående gymnasier. Vi er nødt til også for eksempel at have forældrene med.
2: Et af de steder, hvor man allerede har lavet et alternativ til puttefesterne i Søndermarken og i Dyrehaven, det er på Ryssensten Gymnasium i København. Her arrangerer man alkoholfri fest på dagen, fortæller rektor Mette Trangbæk.
7: Vi tager forældrene med på råd, hvor vi fortæller om alkohol, og hvor vi også fraråder dem at gå til for eksempel de arrangementer, der er i Søndermarken og i Dyrehaven. Men vi laver faktisk også et arrangement den dag, som er alkoholfrit. Og det handler jo simpelthen om at prøve at give dem en rolig og tryg gymnasiestart, hvor det ikke er alkohol, der er i centrum.
2: Og eleverne på gymnasiet er glade for alternativet, for det er for nogen en god udvej fra volddrukken til puttefesterne. Det siger en af eleverne, siger Møller Hansen.
8: Det er fedt at have en middag sammen med klassen, så der er det sociale med i at møde med ens klasse, som man nu kun har kendt en uge. Så man får det sociale med, også uden nødvendigvis at tage videre til putte.
2: Også i Aalborg har man haft

0: succes med helt at fjerne puttefesterne i hele byen. I stedet så tilbyder man fester på gymnasierne, fortæller Søren Hindsholm, der er rektor på Nørresundby Gymnasium og HF.
1: Vi kunne ikke lide, at unge mennesker de samledes der og drak, og der var jo ikke nogen voksne til stede. Så vi bad dem om at lade være, og vi sørgede også for, at de ældre elever, der hjælper dem i gang, dem vi kalder tutorerne, at de ikke tilskyndede til det og frarådede det.
0: Men det er ikke vejen frem, mener forpersonen i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann.
2: Hvis man forbyder de her puttefester i det format, som vi ser i dag, så frygter vi, at det flytter et andet sted hen, i andre parker, eller i værste fald hjem hos folk, hvor det er endnu mere ureguleret end det er i dag, og hvor der ikke er mulighed for natteravne og politi.
0: Dronerne og missilerne flyver mellem Ukraine og Rusland. I dag meldes 6 personer dræbt i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. En af de dræbte er ifølge regionens fungerende guvernør et 14-årigt barn. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 mennesker livet. Stefan Weikert, journalist i den ukrainske hovedstad Kiev. Hvad er det for en bølge af angreb, der lige nu rammer både Ukraine og Rusland?
3: Det er en eskalering af krigen. Det er, hvor at begge lande forsøger at ødelægge hinandens økonomi. Ukraine går især her i de her angreb efter den her russiske online-forhandler ved navn Wildberry, som er lidt den russiske udgave af Amazon. Og samtidig så går Rusland også efter de ukrainske postkontorer og lagerbygninger, for eksempel til byggemarkeder. Men det er så den ene del af det her, men man går også efter våbenproduktionen og generelt også er der jo også civile mål, der bliver ramt af de her angreb.
0: Stefan, man hører ikke så meget længere om soldaterne ved fronten. Er det fordi, at krigen nu alene bliver udkæmpet fra luften med droner og missiler?
3: Nej, det er det ikke. Noget af forklaringen på det, det er, at det er simpelthen så farligt ved fronten lige nu på grund af de her selvmordsdroner. Det er utroligt svært for journalister for eksempel at komme ind til områderne og snakke med de her soldater. For kampen derude er virkelig, virkelig voldsom. Både Ukraine og Rusland presser på. Men de ukrainske soldater er specielt presset i Donbass-regionen, som Vladimir Putin vil have kontrol med. Der presser russerne rigtig voldsomt på.
0: Ukraine har jo beskyldt Rusland for at begå krigsforbrydelser med sin angreb, men russerne retter nu beskyldningerne mod Ukraine efter det, som du også lige nævnte, at man har angrebet et shoppingcenter. Hvad har russerne en pointe?
3: Det går an på, om man spørger. Altså, ukrainerne forsvarer sig ved at sige, at for eksempel den her virksomhed Wildberry, som jo også fragter ganske almindelige produkter til russerne, også hjælper her med at fragte militært udstyr og forskellige ting til soldaterne. Så det siger, at det er så ikke et civilt mål, det er et militært mål. Men det samme kan man sige, at det går den anden vej, fordi når russerne rammer for eksempel postkontor i Ukraine, så har de samme forklaring. Så det er sådan lidt svært at sige, hvad der egentlig præcis foregår.
0: Tak skal du have. Journalist i Kiev, Stefan Weikert. Det milliarddyre forslag om at halvere moms på fødevarer og fjerne momsen helt på frugt og grønt skal gennemføres. Ellers kan Enhedslisten ikke støtte regeringen. Det siger partiets politiske leder Pelle Dragsted, efter at en række økonomer har kritiseret forslaget, som regeringspartiet Radikale Venstre også har udtalt sig forbeholdent overfor.
4: Det er afgørende for Enhedslistens opbakning til regeringen, at de aftaler, vi har indgået herunder, aftalen om at gøre mad billigere for danskerne, at de selvfølgelig bliver respekteret.
0: Momsforslaget koster statskassen 17,4 milliarder kroner om året. Det skal få butikkerne til at sænke priserne på mad, men en række økonomer vurderer, at en stor del af pengene vil gå til administration og at butikkerne vil stryge en del af gevinsten. Men forslaget er altså en del af regeringsgrundlaget, som Enhedslisten har godkendt, og derfor kan regeringen godt glemme alt om at droppe det, siger Pelle Dragsted.
4: Det var selvfølgelig med udgangspunkt i det regeringsgrundlag, at vi valgte, eller regeringen trådte til, og forudsætningen for, at det samarbejde fortsætter, er selvfølgelig også, at de aftaler, vi har indgået, de bliver overholdt.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Regeringen har altså ikke sagt, at man vil droppe det her forslag. Hvorfor er det, at Pelle Dragsted melder sig kontant ud, som han gør?
5: Det er fordi, nu er der kommet en diskussion om det ude i offentligheden, og nogle økonomer har sagt noget, og så synes Pelle Dragsted, det er vigtigt at få sagt to ting. For det første, det her er sindssygt vigtigt for Enhedslisten. De synes, momsen, som jo er dyrest for de fattigste, det er vigtigt, at den bliver fjernet eller halveret. Og for det andet, det er en ny regering, og han vil godt sikre sig, at de ikke skærer ud lige fra starten og løber for det, de har aftalt med ham for nogle få uger siden.
0: Han siger, at det er afgørende for Enhedslistens støtte, at det her forslag det bliver indført præcis, som det blev aftalt? Altså, skal man tage det sådan helt bogstaveligt?
5: Altså, præcis som det er foreslået, det ved jeg ikke. Der kan jo godt være, der kan rettes en stavefejl, eller sætte sig et ekstra komme. Men derudover, så tror jeg, at man skal tage det dybt alvorligt. Det her det er ret vigtigt for Enhedslisten af de to grunde, jeg sagde lige før. Dels indholdet, men også sådan det principielle. Det skal ikke begynde at gå galt nu her allerede så hurtigt.
0: Så hvad kommer der til at ske nu? Bliver forslaget til noget?
5: Det her forslag, det kommer til at køre, og det bliver gennemført på et tidspunkt, sådan som det ser ud lige nu. Inden da, der skal vi igennem en lang diskussion om finansieringen af det. Hvordan er det, man finansierer det? Fodrer man folk med deres hund med sin egen hale, så at sige? Og derefter en masse om, slår det igennem? Bliver varerne virkelig billigere osv.? Eller hvad? Eller snyder butikkerne lidt på vægten? Men som det ligger nu, der bliver det her til noget. Det er aftalt på Marien, hvor for få uger siden, det skal blive til noget. Det siger Enhedslisten, og Enhedslisten er jo regeringsstøtteparti.
0: Tak til Jens Ringberg. DR's værvært Simon Brix, er det stadigvæk sommer?
6: Ja, det er det da, men det kan godt være lidt svært at finde de 20 grader, indtil videre er der kun en enkelt målstation, der har nået det i dag, men vi kan nok godt i de østvendte områder sådan nå op omkring et niveau på 20-21 grader. Men ellers skal du indstille på sådan 18-17 grader, kan vi godt grænde rundt i, og så bliver der altså også med noget mere vind fra vest, og også flere byer dagen igennem, så der er måske også lige et par dråber der.
0: Denne avis var lavet af Thomas Hougaard. God dag.
7: Det her er P4 med dig.

0: Leon Bridges var det her, der så glimrende lyste op på Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det er jo så bekendt en helt ny uge, vi har taget hul på i dag, så det betyder selvfølgelig også, at der er lidt nye ting i vente her i dagens P4 Play uges album. Er jo for eksempel lidt nyt af der slagsen, og er det nye fra Lucas Graham, der kom i fredags. Der er også et splinter nyt hit til på vej til dig. Samt blandt andet nye sange fra den norske duo Nico og Vince. Kan du huske dem? Og lige straks også fra de hjemlige kanter, Ella og Augusta. Så velkommen til
1: P4 Play.

Og så er det helt nye toner fra Ella Augusta, der er på vej nu. Ella Augusta, der jo på trods af, at hun kun er 20 år gammel, har haft rigtig pænt succes med sine sange i en 3 års tid nu, ligesom hun også er optrådt på nogle af de allerstørste scener, vi har herhjemme, og jo også har samarbejdet med en god del prominente navne blandt dem. For eksempel Benjamin House, som var en af de første, hun arbejdede sammen med. Listen over de singleudspil, der er kommet fra hende, er jo allerede pænt lang. Og i fredags, der var Ella Augusta så også klar med sit første album, der har fået titlen Lilla, og hvor hun med sangene på pladen beskriver, hvordan det har været for hende at begive sig fra ungdommen og ind i voksenlivet. Det er blandt også med en ADHD-diagnose som en del af det hele, og som hun på sangen, vi lytter til her fra albumet, specifikt sætter ord på at skulle navigere i en stor del af livet. Sangen, den hedder ADHD.

Ella Augustad var det her, og ADHD sang hentet fra hendes nye album Lilla. Og så er der regionale nyheder på vej til dig lige straks. Halv et frem til dem, Gracie Abrams her, Look at My Life.

0: Gracie Abrams, som sagt, Look at my life, sang hun, og klokken blev dermed halv et.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Det giver børn og unge et forskruet forhold til sex, når de ufrivilligt udsættes for hård pornografi i en tidlig alder. Det forklarer Anne Bentsen, der er koordinator hos Ungeliv i Esbjerg. Her tilbyder de rådgivning til børn og unge om seksuel sundhed og trivsel.
3: Porno er jo egentlig fremstillet til voksne, så det er jo også mega vigtigt, at den unge og også børnene har ret til at udvikle deres egen seksualitet, så de på en eller anden måde skal gøre det på en aldersvarende og mere nysgerrig måde i deres tempo. Og det kan porno jo godt gøre, at man hurtigere bliver mere nysgerrig og hurtigere bliver udsat for noget, man egentlig ikke ønskede.
2: En ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, sætter fokus på, hvor ofte børn ufrivilligt møder pornografisk materiale på nettet. Noget, som Ungeliv også er meget opmærksomme på, siger Anne Bentsen. Og derfor mener hun også, at dialogen er vigtig, hvis man har oplevet porno ufrivilligt.
3: Jeg tror, det er enormt vigtigt, at man taler med sit barn omkring det her med, hvad porno er. Den der, måske man kan starte med den her generelle snak om digital sikkerhed. Hvad det er, man kan møde på nettet. Hvad man kan blive udsat for, som er ting, man ikke har, ligesom har bedt om. Det her med bare at være på nettet og streame.
2: Dokumentaren Alene hjemme med porno kan ses på DR TV eller i aften på DR1. På lørdag kulminerer Wardentide 2026 med åbningen af hovedudstillingen på stranden ved Blåvandshuk. I en stor udendørs udstilling mødes kunst og natur. Her udforsker kunstnerne menneskets forhold til Vadehavet gennem værker skabt særligt til området under titlen Bringing in the Tide. Ved vores udstilling kan du som besøgende opleve installationer, skulpturer og performance fra 18 anerkendte kunstnere fra Danmark og Norden. Sol og tørt vejr i dag og temperatur mellem 15 og 19 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra nordvest.

P4 er kanalen, du lytter til, og det her er programmet, det er tilladt at danse til, hvis man skulle have den slags lyster på en mandag 12.35. Danser med minder var i hvert fald sangen, vi fik her fra bandet Kendt mod Kendt. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play, hvor jeg lidt senere kan byde på et helt nyt hit tip, en sang, som du aldrig nogensinde har hørt før, det garanterer jeg for. Og lige straks skal vi til ugens album, som Lucas Graham står for. Det er alt sammen efter Calvin Harris.

0: Calvin Harris sammen med Jazzy var det her på nummer, der hedder Satisfy.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu så blået videre til Lucas Graham og til hans nye album Good Times, der udkom i fredags, og som vi jo hver dag i ugen her skal høre en sang fra, eftersom det er ugens album i P4 Play. Sangene på bladene er inspireret en hel del af Lucas Grahams irske rødder og nogle af de tidligste musikalske minder, han har fra sin barndom, hvor ikke mindst hans fars kærlighed til irsk og amerikansk folkemusik var noget, der prægede Lucas' barndomshjem. Ikke mindst fordi hans far var musikbooker, og derfor kom der tit besøg hjemme hos ham på Christiania, der hvor Lucas Graham er vokset op, af omrejsende musikere, der sådan hang lidt ud og nogle gange også overnattede hos dem. Og nogle af de musikere, hans far kendte, og som blev en del af Lucas' opvækst, medvirker faktisk på hans nye album, der er indspillet i henholdsvis New York, Nashville og København. Som sagt skal vi lytte til en sang hver dag fra Lucas Grahams nye album. Den vi lægger ud med i dag er River Run. Men først her, lad os da lige høre den hilsen, som han har sendt os. Så hej Lucas.
2: Hej Andrew. Tusind tak for at gøre Good Times til ugens album her på P4. Det er et album, der betyder enormt meget for mig, for jeg har drømt om at lave et folk-inspireret album siden jeg var dreng. Det er et album, der handler om det kapitel i livet, jeg er i lige nu, hvor nostalgien får lov til at fylde, men der er stadig plads til de store og dybe følelser. Jeg glæder mig enormt meget til at udgive det her album. Nu er det jeres. Tak fordi I lytter med.
3: Losing the ties, rolling the dice, yeah, I'm leaving.

Good Times er som sagt titlen på det nye album fra Lucas Graham. Det er ugens album her i P4 Play, og fra pladen, der lyttede vi i dag til River Run. Og så er det jo til januar næste år, Lucas Graham, han vender tilbage til de store hjemlige koncertarenaer. Han skal spille i Royal Arena i København den 22. og 23. januar, og i Jyske Bankboksen i Herning den 29. og 30. januar. Her den kommende tid, der skal han spille koncerter i USA sammen med Ed Sheeran. Det skal nok gå hen og blive rigtig, rigtig spændende, jeg tror.

0: ist oben und ein Oberhimmel ist gerne Himmel.
1: Lige før, der var det norske The Bouse, vi lyttede til på sang, der hedder Lose Myself. Og så bagefter her sang, vi havde så vores hit-tip i sidste uge her i P4 Play. Duer og Dåsøl med Jomfru, der var sammen med artisten Prototypen på det nummer. I den uge, der har vi selvfølgelig også et hit-tip klar til dig. Det kommer lige straks efter Charlie XCX og Camera.

0: I'm not actually me.
1: Der er gået lidt mere rock and roll i den hos Charlie XCX her. Der var det, som sagt, Camera.
2: P4 Play. Ugens hit-tip.
1: Og så er det nu den sang, vi simpelthen skal lytte til allermest i ugen her, vi skal have gang i. Og samtidig er det faktisk også en sang, vi har premiere på i dag, men sandt den efter, som den først udkommer på fredag. Det er den nye single fra Sys Bjerre. Det handler om en sanger og sangskriver, der vil næppe behøve den helt store introduktion, det store gennembrud med sangen Melene, fik hun tilbage i 2008, og siden har hun jo stået bag massevis af udgivelser. Og sangen er den sådan humoristiske, underfundige og ærlige slags. Sådan var det jo for eksempel med hendes forrige singleudspil, Mamas Are Going Out, som vi havde som hit-tip tidligere på året. Og sådan er det også med hendes helt nye sang her, der sådan har lidt country-feeling over sig, og hvor hun har sat sig for at forsøge at finde en balance mellem nydelse og ansvar. Det der med at kaste over alle livets goder er jo fristende, men måske bør man alligevel holde lidt igen med noget af det i hvert fald. Det her er vores hit-tip i denne i P4 Play-sang, der hedder Dø Lykkelig, og som altså er med Sys Bjerre. Man siger, at

0: Det er altså først på fredag, den udkommer med en EP4-plade, der får du den hver dag den her uge. Den er nemlig vores hit-tip, den nye single fra Sydsbjerg, var det Dø Lykkelig. Om et øjeblik, radiovis her på P4, når klokken bliver 1 efter den mere P4-play. Og lige nu, Brandon Flowers og Tiger's Blood.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching the shoulders.

0: Det er ikke bare ramassian og ultranyt, der kører på skærmen i børneværelset. For rigtig mange børn ser nemlig porno, når mor og far ikke er med. Det viser en ny meningsmåling lavet af Opinion for DR. Her svarer 27% af de 18-34-årige, at de ikke var fyldt 13 år første gang, de så porno. Og i en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, fortæller en række unge, at det er ganske avanceret hård porno, de ser. For Cecilie skabte en forkert idé om, hvad sex er.
1: Der var så ung og så det, der tror jeg, jeg havde sådan en lille idé om, at det var sådan, det foregik.
0: Og kvælningssex og lusinger blev en del af de første oplevelser med den rigtige sex, som Ida Frederikke her selv havde. Fordi sådan troede hun jo, at det foregik.
2: I starten af mit sexliv, der nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart at have sex.
0: Og det er et problem, når pornodebuten sker i en meget ung alder, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
3: Især yngre børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed, og de kan have meget svært ved at gennemskue, at det her er et skuespil. Så de kan få nogle forvrængede forestillinger om, hvad sex mellem mennesker egentlig er.
0: I dag er første skoledag for eleverne på Himmelev Gymnasium, efter at en af skolens elever blev dræbt i et knivstikkeri fredag i forbindelse med en såkaldt puttefest i Folkeparken i Roskilde. Og det er en svær dag for mange, fortæller rektor Julie Rørdam Thom.
4: Vores allervigtigste opgave, det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever, og så lærerne og de ansatte også selvfølgelig.
0: Drabet på den 16-årige gymnasieelev får rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, til at tage et opgør med puttefesterne, hvor flokke af unge mødes i parker og drikker alkohol. Han opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder de unge et alternativ til puttefesterne.
5: At hvis vi skal ind i det her, så skal det foregå på vores skoler, så skal vi lave et arrangement, og det bliver jo formentlig alkoholfri arrangementer. Så vil modargumentet være, jamen vil der komme nogen, det må vi så se. Men jeg tror ikke, at det løser det hele. Vi kan ikke løse det som enkeltstående gymnasier. Vi er nødt til også for eksempel at have forældrene med.
0: Og så skal vi ikke til Militær Musikfestival, for Militær Musikfestivalen Spasskaja Tower i Moskva er blevet aflyst. Det fremgår af festivalens hjemmeside og Telegram-kanal. Aflysningen skyldes årsager, der er uden for arrangørernes kontrol, som det hedder. Festivalen kommer dog ikke nærmere ind på, om krig eller sikkerhedsspørgsmål har spillet ind. Militærorkestre fra både ind- og udland plejer at spille ved festivalen. Nogen eller en del eftermiddag sol garneret med enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Tak skal du have, Niels Christian.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Andrew Jensen. Mm,
1: det er der nemlig. Vi har fået gang i sager igen her. Og tage det swims, var det, vi hørte så den første i den her team med The Breakup in Reverse, hans seneste singleudspil. Senere, der er der blandt andet ny musik fra den norske duo Nico Vins på vej. Du ved, duoen der var dem, der havde et kæmpe hit for en del år siden med sangen Am I Wrong? Jeg kan også byde på nye danske toner fra en ny dansk artist, der hedder Victor Stockholm. Der er hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 år 10, og lige straks, der er det uges danske musiknavn, der gælder her.

0: En sang, vi havde premiere på i det her program i torsdags, der lyder single fra Tina Dico, var det Surfing.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så skal vi jo altså nu have opklaret, hvem det er, der er blevet vores musiknavn i ugen her, som vi også dermed skal lytte til en sang med hver dag i programmet. Og i den uge, der er ugens danske musiknavn Hugorm. Altså bandet, der blev dannet i Klitmøller tilbage i 2017 af Simon Kvam, Morten Gorm og Arne Bergmann. Om en små tre ugers tid, den 4. september, der vil de i Hugorm være klar til at udgive deres nye fjerde album, der kommer til at hedde Hugget i Sten. Så det er som en slags lille opvarmning til den plade, at vi i den her uge lytter til nogle af de sange, der tidligere er kommet fra bandet. Og lad os bare begynde med, ja, simpelthen den allerførste sang, vi spillede i radioen med Hugorm, da den kom i slutningen af januar 2020. En sang om det at føle sig hudløs og se sig nødsaget til at pakke sig ind for at beskytte sig selv. Og have det som om, man ikke har nogen kerne, men er emballage hele vejen igennem. Som de sagde i Hugorm om

0: som sagt kommer vi også til at høre en del til Simon Kvam & Company i Hågorm i den her uge i P4 Play. De er vores danske musiknavn i anledning af, at bandet her om en små tre ugers tid vil være klar med deres nye album Hugget i Sten. Så det varmer vi lidt op til ved at lytte til lidt ældre numre med Hågorm. Og her der var vi jo altså tilbage i 2020. Noget af det første, vi hørte i radioen med bandet Mere Tape, en sang, som de også havde med på deres debut EP, der udkom der lige starten af 2020. Folk skal bare holde deres kæft, som de valgte at kalde pladen. Så altså mere fra HGM naturligvis i programmet i morgen. Lige nu i programmet, lad os lytte til det nye singleudspil, der er kommet fra Flere Sejre.
1: Jeg bærer på

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lige før, der var det dansk færøske fræser, er vi hørt med min egen værste ven, efterfulgt af fyrte Ida Sabatan og Us Against the World.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så lad os nu hoppe videre til et helt nyt navn på musikscenen herhjemme. Victor Stockholm hedder han, og er en 23-årig sanger, sangskriver og producer fra Fanø. Og har du ikke hørt om ham før, så er det måske ikke så mærkeligt for sang, vi skal lytte til med ham, er nemlig hans debutsingle. En sang om at spille et slags teater over for omverdenen, der hvor man tager en maske på i et forsøg på at opretholde den perfekte facade udadtil, mens alt under overfladen smuldrer og falder fra hinanden. Den her sang, den udspiller sig i et møde med ekskæresten, der for længst er kommet videre, mens man selv sådan lidt sidder fast i fortiden. Så giver vi et lyt her, altså Victor Stockholm, og sang, der hedder Maske.

0: flaske på.
1: Lovende nye toner var det altså her fra en ny artist i dansk musik. Den 23-årige sanger, sangskriver og producer Victor Stockholm. Og det her var som sagt hans debutsingle, sang der hedder Maske. Du fik den i

Nogle fine toner fra Blæst, var det her sang, der hedder Hvis solen brændte ud. IP4 Play, hvor vi nu er på vej mod hitdepotet, der hvor du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da får du altså også Kylie Minogue og Snow Patrol her på

0: time.
1: Ah, de hygger sig rigtig. MGK og Wiz Khalifa var det her på Girl Next Door. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play lige straks. Nyt singleudspil fra duo Nico og Vince, som var dem, der tilbage i 2013 hittede stort med sangen Am I Wrong? Måske du kan huske den. Lige nu, der er det Lamin og Annie.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For at være hovedet.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

13 år er der efterhånden gået, siden sangen her gik sin sejrsgang over det meste af verden. Am I Wrong med den norske duo Nico og Vince, så vi fik så ikke din gennembrud med sangen, kan man roligt sige. Så det var altså i 2013, at den kom, og så kom der ellers også et par hitsange mere fra duen lige tiden efter. Men de seneste mange år, der har der været lidt mere stille omkring Nico og Vince. Jeg tænker, der nok lige har været nogle andre ting i livet, der skulle passes, familie og den slags. Men nu er de faktisk så småt ved at gøre klar til comeback. De har arbejdet ihærdigt på et nyt album, der skal komme senere i år. Og i fredags, der udgav de en singleforløber for albumet, nemlig den, vi skal lytte til nu. En sang bygget over den gamle popklassiker Red Red Wine i Nico og Vince. Ny udgave her, der er den blevet til Let's Rewind.

der altså for 13 år siden erobrede verdenshitlister med Am I Wrong Norske Nigger og Vince var det her, og en sang, som, ja, nu får vi jo se, om den kan erobre alverdenshitlister. Deres nye single var det i hvert fald Let's Rewind, er som sagt titlen på den, en forsmag på et kommende album. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver 2, en mand, der forlægst har erobret alverdenshitlister. Banson på ugen er det her, og seneste nyt fra ham, The Time of My Life.

0: Og sådan fik vi så rundet det hele af for i dag med, som sagt, Benson Boone her på The Time of My Life. Der er naturligvis mere på 4 Play på vej til dig igen i morgen til sædvanlig tid. Og hvad skal vi høre der? Jo, selvfølgelig en sang mere fra ugens album med Lucas Graham og hit-tippet med Sys Bjerre. Naturligvis også på vej derop, plus alt andet. Så lad os høre os videre der lige straks på P4. Pausen og Holm. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Politiet leder nu efter en video af knivdrabet, hvor en 16-årig dreng fredag blev stukket i hjel ved en puttefest i Roskilde. Puttefester er fester forud for et nyt gymnasieår. Midt- og Vestjyllands politi har erfaret, at drabet blev filmet, men er ikke selv i besiddelse af videoen. Det fremgår et opslag på tjenesten Politi Update. Derfor opfordrer politiet nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til ikke at dele den, men at ringe 114. En jævnaldrende dreng sidder varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem grupperinger. Hvis du har taget kørekort inden for de sidste par år, og nu trykker speederen så langt ned, at du kommer uden for landets grænser, så kan det godt være, at der er en tysk, svensk, norsk eller fransk betjent, der trykker på bremsen. Det er nemlig langt fra sikkert, at det danske kørekort, du har erhvervet dig, dur i udlandet. I 2 år har det været muligt at tage et kørekort til enhver personbil i en bil med automatgear. Blot 7 ud af de obligatoriske 24 køretimer har været berettet i en bil med gearstang. Nu har kørelærerne så fundet ud af, at det ikke nødvendigvis bliver godtaget, når du kører rundt med gear i udlandet.
4: Det er så først kommet frem, har vi fundet ud af, for vi ikke engang blevet informeret om det. Vi har fundet ud af det i sidste uge.
3: Lyder det her fra kørelærer Michael Kastrup Hansen. Om køreeleverne nu smutter tilbage til biler med manuelt gear, tør han ikke spore om.
4: Det er muligt, at man begynder at tænke lidt mere over det, men det er svært at sige, om det kommer til at have en betydning.
3: Men for Valdemar Hansen, der lige nu er ved at tage kørekort, er der ingen tvivl.
5: Hvis det er sådan, at vi ikke må køre i udlandet, så vil jeg da hellere tage det i manuel gear for at kunne køre, hvor end jeg nu vil.
3: Mange civile er de seneste dage døde i krigen mellem Rusland og Ukraine. Et ukrainsk missilangreb har ifølge guvernøren i den russiske region Belgorod dræbt 6 personer, heriblandt et 14-årigt barn. Og angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 mennesker livet. De voldsomme angreb handler for begge parter om at ødelægge den andens økonomi, fortæller Stefan Weichert, der er journalist og bor i Kiev.
6: Ukraine går især her i de her angreb efter den her russiske online-forhandler ved navn Wildberry, som er lidt den russiske udgave af Amazon. Og samtidig så går Rusland også efter de ukrainske postkontorer og lagerbygninger, for eksempel til byggemarkeder. Men det er så den ene del af det her, men man går også efter våbenproduktionen og generelt også er der jo også civile mål, der bliver ramt af de her angreb.
3: Og det er nu 4,5 år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Nogen eller en del eftermiddagssol på vej, garneret med enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. 16-21 grader med en kun svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
2: Det her
1: er P4.

0: Harry Styles med American Girls.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: indenfor.
0: Og må konstatere, at det blev heller ikke i år. Vi fik gennemført Iron Man Copenhagen.
2: Nej, vi kom faktisk ikke engang en gang.
0: Nej.
2: Det er jo også en mellemledersventil. Det er jo ikke rigtig noget,
0: ja,
2: vi behøver.
0: Nej, men det gode er, at så kan det være, vi når næste år.
2: Ja.
0: Ja, den smuttede du. Det er jo planlægning, rent planlægning, yes. Det ikke er, ikke? Og således har vi jo et blik for en masse gode ting ved dagen i dag.
2: Ja, lad os da starte med at sige tillykke til en dansk vinder af Danish Golf Championship. Det var nemlig Jens Winther, der vandt i går. Og han bryder sig i bund og grund ikke om golf. Og derfor er det jo meget spektakulært, at han så går hen og vinder sådan en turnering. Han kommer fra en stilling som greenkeeper. Og
0: altså Jeff?
2: Ja, Jeff, ja. Og så var han sgu blevet professionel golfspiller. DR-sporten var blevet lovet i en interview med ham i går. Dog først kl. 21.30. Jeg sad og så det. Det er måske årets bedste sportsinterview, vil jeg sige. En ægte golfvinder, der sad og svang druen i glasset.
0: Ja.
2: Og fortalte lidt om, at nu har jeg fået en 3, 4, 5, 6 glas og lidt øl og sådan noget, så nu skal jeg fandme bare fri næste uge. Jeg ville også gøre det, hvis jeg lige havde 3,3 millioner kroner ind på konto.
0: Men prøv at du vinder allerede i det, du hedder Jeff.
2: Ja. Ja. Med stort tillykke. Altså
0: gå fra Jeff til greenkeeper til mester.
2: Ja, præcis. Ja. Ja.
0: Og det er jo fest med en tjusport.
2: Ja, det er en tjusport.
0: Det er en tjusport. Det er godt. Nå, det næste gode ting, det synes jeg bare, det er, den går ned af det der med, at der trods alt findes ærlige mennesker.
2: Ja.
0: Stadig.
2: Ja.
0: I en verden, der bliver dyrere og dyrere, mere og mere usikker. Nej, jeg læste bare, det er fordi belgisk politi, de beder folk om at holde sig væk fra en byggeplads. Det gør de, fordi at der er blevet fundet guldbarer og guldmønter, som har været... Altså inde i væg. Man er simpelthen ved at lægge ny rør til noget jordarbejde, noget kloaksystem, på for luft, så finder man for, hvad der svarer til ca. 67 millioner kroner, guld i bare mønter.
2: Oh.
0: Det er en bygning, som blev opført i slutningen af 1800-tallet, og man kan så sige, en god ting, hvis kloaksystemet er holdt indtil nu,
2: ja,
0: så har det været gode sager. Nej, det, jeg mener mere det der, man skal være et rent menneske, forestil dig, hold. Vi er jo rent.
2: Ja, fuldstændig.
0: Men alligevel, hvis man står dernede i jorden, og du er ved at bryde noget, et eller andet ned, og så ligger der bare...
2: Så står rødder med en faldstam, og du falder en guldbar ned i armene på dig.
0: Du skal være god for, at der ikke ryger en lille guldbar ned i gummistøvlen, ikke?
2: Jo.
0: Og det er bare dejligt, at de findes. Nå, men det er jo ikke guldhorn og sådan noget flot. Ah,
2: nej.
0: I, der er nogen...
2: Nej, nej. Det er bare guldbar.
0: Det er bare guld, og der er meget af det.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Nå, skal vi lige vende det, som mange snakker om. Sure, knævende, gamle mænd.
0: Nå ja, det så jeg godt. Det, ja, ja. Det var det der med, om det er bare noget, der kommer med alderen.
2: Ja, skal vi være bange? Bliver vi så nogen? Ja, det kan man jo godt gå og frygte.
0: Ja. Det er sådan noget genetisk bestemt, at jo ældre man bliver, hvis du så er mand, så bliver du...
2: Og er det fordi, der sur falder testosteron og alt muligt andet, og stille og roligt, så bliver mænd bare sådan nogle små, sure sataner?
0: Ja.
2: Det er ikke tilfældet.
0: Nå,
2: det handler
0: det
2: simpelthen
0: godt
2: om mistrivsel.
0: Nå, ja, det kan man jo rette op på.
2: Ja, det kan man nemlig, og så ensomhed. Så næste gang, du ser en sur, gnaven mand, der råber efter dig, så sæt dig ned og snak med ham.
0: Det er bare et råb om hjælp.
2: Det er et råb om hjælp.
0: Og så kan vi også nå at styre udenom.
2: Ja.
0: Ah, men der er jo masser af gode ting, hvis bare man gider at lede lidt efter dem.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Sommer med Homebreaker. Altså, det var nogle dejlige, positive ting med dagen i dag. Så lige vi nævnte før, at de er ikke de eneste. En anden ting, som jeg også synes er godt, og som man kan mærke, det var faktisk noget af det første, der ramte mig, det er, hold nu op, en fødselsdagsdag, vi har i dag.
1: Igen.
0: Ja, og så er vi jo ikke sene til at trykke på knappen og sige, så holder vi det bare. En fødselsdagsquiz, det gør vi også i dag. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du kunne tænke dig at lægge arm med fødselsdagsquizzen.
1: Ja.
0: Og det foregår ved, at du egentlig bare skal overbevise os om, at du har fødselsdag i dag. Mm. Det er det.
1: Det er sådan set bare det.
0: Ja, og vi spørger lidt ind til din fødselsdag med største selvfølge af, at det er i dag. 70 25 26 00. Men det er jo ikke altid, at sandheden bliver talt, selvom vi er på Nationalradio.
1: Nej.
0: Og det behøver den heller ikke i den her quiz.
1: Der er ikke nogen, der kommer efter dig, hvis
0: nej,
1: du
0: ikke lige i
1: kommer
0: det her tilfælde.
1: Løgn der.
0: Men og så lidt alligevel, fordi vi lader den jo ikke bare fare.
1: Nej.
0: Ej, vi går ind og bruger vores fintunerapparat for at finde ud af, om det nu også er rigtigt. Og hvad er det, vi lytter efter?
1: Vi lytter efter så meget. Det er tonfaldet, det er jo måden, du taler på. Man kan sige, du sagde finmasket.
0: Ja.
1: Det er det nemlig.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Det er en af de udfordringer, vi stikker ud her fra fabrikken, som vi er allerbedst til.
0: Der er jo nogen, der sådan, ja, vi har målt det efter 20-28 års alderen, og så bliver man sådan lidt, gider man ikke rigtig sin fødselsdag?
1: Ja, eller også at omgivelserne sørger for, at man ikke rigtig bliver...
0: Tænker, nu er du vokset fra det.
1: Ja.
0: Og så er der nogen, som jo bare fuldstændig maser sig igennem med sin fødselsdag. Det er jo ikke så meget dem, de er til at få øje på.
1: Ja.
0: Men hvis vi får sådan en igennem, er det så også rigtigt, fordi de er så fulde af fødselsdag, så kunne det så godt være i går eller med en måned.
1: Ja.
0: De er fulde af fødselsdag.
1: Ja,
0: det er det, vi skal finde ud af. 70 25 26 00. Og i den anledning, der viskede vi i tavlen ren i sidste uge.
1: Mm-hmm.
0: Det gik ikke lang tid før, den så stod 1-0 til os.
1: Nej, det... Det kommer ikke bag på nogen.
0: Nej, men, det gør det vel ikke.
1: Det er alligevel magt demonstration, det vil jeg sige.
0: Vi er ret gode til det her, ja, og det er også fint nok. Det er jo skønt at have noget, man er god til. Men skulle jeg næsten til at sige, det er jo ting, lige ske.
1: Ja.
0: Vi bliver narret. Ja. Så er vi lige gode venner af den grund. Det kommer an på dine evner til at fortælle det ene eller det andet. Vi kan dog love, at har du fødselsdag i dag, så bliver du fejret på Nationalradio,
1: mm-hmm.
0: som få har prøvet det før.
1: Ja. Så ryger din fødselsdagssang ud til lidt over 1 million mennesker.
0: Det er ligegyldigt, om vi gætter det eller ej, så bliver du fejret. Men tror vi det i dag, og så har du snydt os, fordi du bare har været en glat tunget løgner.
1: Ja, som man gerne
0: hvilket
1: må være.
0: Er fint i det her. Så skylder vi dig en fødselsdagsgave. Det eneste, der er med den, det er, den må du først åbne på din rigtige fødselsdag.
1: Vi henter den ud på lageret. Vi kan ikke sige, hvad det er.
0: Nej.
1: Vi kan sige, at du skal have lidt plads.
0: Ja, typisk. Typisk. Ja, vi skal nok lige, vi spørger også lige ind til allergi og så videre. Det er jo en.
1: Ja.
0: Det skal jo gerne være en gave, man bliver glad for.
1: Ja.
0: Men lad os have den, når vi kommer så langt i første omgang. Så skal du bare lige finde fødselsdagsgloserne frem og ringe 70 25 26 00 til os. Og så ellers overbevise os om, at lige præcis i dag, denne dejlige lille tirsdag, er din fødselsdag. 70 25 26 00 til fødselsdagsquizzen. Her der er det Madonna med La Isla Bonita.

0: Madonna og Laisla Bonita. Det var Louise, vi havde igennem i sidste uge. Kan du huske det?
1: Det kan jeg sagtens.
0: Frisør.
1: Fra Nexø.
0: Ja.
1: Yes.
0: Og ja, den gættede vi. Ja. Så den står 1-0 til os i fødselsdagsvisen. Ja. Nej, jeg bliver bare lidt... jeg synes bare, det er rart lige at minde mig selv om.
1: Ja, ja.
0: Det er derfor, jeg lige svinger forbi den en gang eller to. Nej, vi har fødselsdagsvis om lidt. 70-25-26-00. Telefonnummeret. Hvis du mener, du kan... Jeg ville bare ikke hænge Louise ud og sige, gør det bedre end Louise, for hun gjorde det egentlig godt.
1: Hun gjorde det så godt, hun kunne.
0: Det var også der var ja, ja. Meget gode.
1: Ja.
0: Så ja, 70-25-26-00 til fødselsdagsquizzen. Overbevis os om, at i dag er din fødselsdag. Ja, så kan vi jo, og der kan jeg godt se hånden.
1: Ja.
0: Du er gerne med herhen.
1: Lad os bare få åbnet for brevkassen. Ikke fordi det vælter ind i øjeblikket. Jeg kan godt mærke, at folk lige skal i gang efter ferien.
0: Ja, det er jo okay.
1: Og det er helt okay. Så derfor er dagens brevkasse... mere et, du burde nok have skrevet en slag.
0: Nå,
1: det, der vil vi have hjulpet.
0: Ja.
1: Men derfor kan vi godt skynde os at sige tak, fordi du skriver.
0: Hvorfor siger du dig?
1: Eller tak til jer, der skriver.
0: Ja, jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Nemlig rigtigt.
0: Ej, men jeg er rigtig vild med den der, I skulle have skrevet ting.
1: Ja.
0: Fordi der, jeg synes bare, der er rigtig mange eksempler på. Og når man nu har, det er jo ikke fordi, at det er sådan... så har vi sendt et brev til brevkassen, og så kommer der en faktura på 10.000 kroner plus moms.
1: Nej, det er gratis.
0: Det er gratis.
1: Det er en del af public service.
0: Det er det da. Og er det ukvalificeret? Nej, det er det heller ikke.
1: Det er der slet ikke noget, der er i det her.
0: Så derfor kan man godt undre sig over, at der er nogen, der måske springer det over, og så bare tænker, den klarer jeg selv.
1: Jeg vil sige, at den sag, vi tager fat på i dag, det er også et udtryk for, at der simpelthen er for mange rådgiver omkring én stakkels mand.
0: Ja.
1: Og når der er for mange... jamen, så bliver det bare en tynd suppe.
0: Ja.
1: Og det er ærgerligt, det ikke kan blive lidt mere koncentreret.
0: Ja, og vi går jo aldrig efter sådan en sag. Her der er det, den er gal over hele linjen,
1: ja.
0: Og derfor bliver vi nødt til at lige stikke poten ind.
1: Det foregår... episoden sker jo så torsdag aften. Vi andre i landet bliver gjort opmærksom på det fredag morgen.
0: Ja.
1: Der kører gule bjælker over det hele, og det er selvfølgelig minister for natur og dyrevelfærd, der simpelthen har måttet... han er simpelthen blevet banket op med en pose ned fra... en eller anden outdoor-butik og sagt, tager du lige de her fjeldrevnbukser på, for du skal ud og være sådan et outdoor
0: nu.
1: Ja.
0: Det er simpelthen problemulven,
1: ja.
0: Som er blevet nedlagt
1: af Naturstyrelsen
0: torsdag aften.
1: Mm.
0: 10 timer senere, når det... Ja, det ved jeg ikke, om det er... Men måske er der nogen, der er skævet til... Skal vi se den nu torsdag aften, eller skulle vi lige vente til folk står op der?
1: Vi holder sgu pressemøde.
0: Det ved vi ikke. Der kan være mange ting. Det kan også være, at man har lige at skulle finde et hvidt klæde og
1: ah, det var en procenting.
0: Mikrofoner og
1: et eller andet. Det var en skide procenting, der var kørt hen over en uld, som man havde rykket rundt på græsplænen, ja. Så man kunne se, den havde ligget et sted først. Kæmpe blodplamage. Flyttede den hen, så ministeren kunne stå ved et mikrofonstativ og fortælle, at nu var den død.
0: Og så bliver den ligesom afsløret som et slags kunstværk,
1: ja.
0: Og så videre.
1: Ja.
0: Og man kan sige, at selve den der, det er jo en sag, der har fulgt rigtig meget for mange.
1: Ja, ja.
0: Så normalt man kan undre sig over, hvorfor kommer man ikke ud med det samme?
1: Ja.
0: Det havde selvfølgelig været noget rod at stå der i mørke, og der har været nogle forberedelser og så videre. Men det store spørgsmål er, er det en ministeropgave?
1: Nej, det er det ikke. Og det kunne du tydeligt høre på svarene. Det var jo ligesom Naturstyrelsen, der vidste, hvordan det var foregået.
0: Ja.
1: Og man kan sige... Der er mange spørgsmål, som vi tænker, tøjet er en ting, der kunne vi godt lige have vendt. Vi kunne også, den der præsending, der er jo ingen grund til at bruge en præsending og smide det hen over en ulv. Altså, så er der hele blodpølen på græsplænen. Altså, var det også nødvendigt, vi skulle have den med?
0: Nej, men også det, at det var sådan en lyshvid præsending.
1: Ja.
0: Altså, så tager du en ulvefarvet.
1: Og jeg mener heller ikke, at ministeren har et jagttegn.
0: Ej, det ved jeg faktisk heller ikke noget om. Men altså, det blev lidt i senest. Og så har han jo travlt. Så det var ulven så videre og rod med noget sikkerhjort. Det er en helt anden sag.
1: Ja.
0: Men Holm, vi er simpelthen også nødt til at kigge lidt på os selv.
1: Ja, vi må kigge indad i branchen.
0: Journalistanden, ikke?
1: Ja.
0: Man kan sige, der er nogen, der har sat det der op, og så er der bare rigtig mange, der hopper lige på limpinden.
1: Ja, de bliver med ind i det spin.
0: Ja. Og siger, så kommer vi også ud til ulvefærniseringen, eller hvad det nu er, og pressemødet. Og
1: vi ved, den er blevet skudt på 10 meter.
0: Ja, for men det forklarer Naturstyrelsen.
1: Ja, men der er et spørgsmål, som der ikke er én journalist, der kan finde ud af at stille.
0: Alle mødt op, tager det enormt seriøst, og jeg vil sige, især når ministeren er der.
1: I den grad.
0: Så er der bare ingen, der spørger om det, som alle vil have svaret på.
2: Hvad skød nogen med?
0: Det er der ingen, der spørger om.
1: Og det er utroligt.
0: Det er da sindssygt. Og der må vi lige sige til branchen, klar ommer. Det er en klar ommer
1: ja.
0: Over hele linjen.
1: Hvordan er det foregået?
0: Det, ja.
1: Ikke?
0: der er simpelthen for mange spørgsmål og klager over den der.
1: Nå. Men,
0: ja.
1: Sådan er det.
0: Det er end, hvor det endte.

0: på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: og Freedom 90. Så kan vi sige velkommen til dig, Tobias, og tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Du er jo en blandt 16.549 fødselsdag i dag.
2: Wow.
1: Ja, det er vildt.
0: Ja, det er faktisk en fin fødselsdag.
2: Hvor gammel bliver du?
1: Jeg bliver 21.
2: Åh, det er jo det sidste voksenskridt. Så er du rigtig voksen. Du har fået stort kørekort.
1: Lige præcis.
2: Blive politibetjent. Alle de der ting.
0: Alle de gode ting.
2: Ja.
0: Men Tobias, du er på ferie lige nu?
1: Det er jeg i hvert fald.
0: Hvorfor sen ferie? For det må man da antage, det er.
1: Jamen, det er det. Det var lige der, min kæreste, hun kunne få fri fra arbejde.
0: Nå. Og, ja. Og hvad med dig? Så retter du bare ind efter det?
1: Lige præcis.
0: Og, du hører ingen indvendinger herfra. Det er det klogeste at gøre. Det er det bedste, du gør.
2: Absolut.
0: Absolut. Det skal du gøre. Nej, det er mere fordi, så tager du din fødselsdag med på ferie.
1: Lige præcis.
0: Ja, og har du prøvet at fejre den på ferie før?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
2: Nej. Hvordan bor I? Er det telt eller hotel? Eller?
1: Det er sommerhus.
2: Nå, hvordan startede morgenen så?
1: Jamen, jeg blev vækket. Mens jeg lå og sov så godt, og så var der jo fuld morgenbord.
2: Ja, hvad er der på sådan en morgenbord?
1: Og pandekager, og scrambled eggs med bacon, og noget brød, og jeg ved ikke hvad. Det var jo bare normalt morgenbord, kan man kalde det.
2: Ja,
0: normalt fødselsdagsmorgenbord, det lyder da sådan rimelig overdådigt. Men det er ikke sådan noget, når du har fødselsdag, du går ind og siger, hey, jeg skal have det og det og det og det og det, fordi du ved jo godt, ligesom alle andre, at fødselsdag bestemmer dag.
1: Præcis. Men jeg er meget stille og rolig omkring det.
0: Mm,
1: det. Jeg følger bare lidt med.
0: Ja, det tegner du et billede af.
2: Og hvad hedder din kæreste?
1: Hun hedder Mathilde.
2: Havde Mathilde så købt en gave til dig?
1: Ja, det havde hun.
0: Nå, ja, har du fået?
2: Jeg har fået.
1: Jeg har fået noget tøj.
0: Ja, altså, kom
2: du skal, der skal du være bedre, når hun har været ude og gøre sig umage for at finde.
0: Har hun været ude og købe noget tøj,
2: så skal du sige, hvad det er for noget tøj.
0: Er det små stramme herretrusser, eller er det en anorak?
2: Ja.
0: Stor forskel.
1: Ja. Ja, jeg har fået nogle baggy jeans, og en hvid t-shirt, og en grå zip-up hoodie.
2: Sådan skal det lyde.
0: Sådan, du.
1: Ja, ja.
2: Okay.
0: Er det så, fordi hun synes, du ser lækker ud i det, eller er det noget, du rent faktisk også selv kan lide?
1: Jamen, jeg kan rigtig godt lide det, men det er også, fordi så ved hun godt, hvad der er, altså, hun ved jo, hvad der er godt, jo.
2: Ja, okay.
0: For helvede, Tobias.
2: Det er godt, Tobias. Du skal lige sørge for at få dig nogle holdninger på et tidspunkt i løbet af de voksne.
0: Men det kan du ønske dig til næste år.
2: Ja, ja.
1: Ja, præcis. Ja, det har holdninger til så meget andet.
0: Ja, det er rigtigt. Det behøver du heller ikke nu, så længe det hele det føles godt.
2: Hvad står resten af dagen på?
1: Jamen, vi skal ud og se de gamle ruiner ved Hammershus, og...
2: Det er godt, du siger, at de er gamle, nemlig.
1: Ja, så skal vi til Opalsøen også og kigge lidt.
2: Og bade vel?
1: Ja, det bliver jo lidt koldt.
0: Åh, jo.
1: Men ja. Måske, det kan da godt være.
0: Ja, det er jo stadig sommer.
1: Ja, det er det. Så skal det lige hjem og have et par kolde pilsner bagefter.
0: Ja, men skal du ikke ud og spise?
1: Ja, vi skal spise derhjemme i sommerhuset, så laver vi noget grillmad.
2: Kommer der gæster?
1: Ikke andet end dem, der er nu.
0: Og hvem er det? Altså udover...
1: Det er chefen. Mathilde, og så er det svigerfars forlovet, og så lillebroren.
0: Okay, så det er også Mathildes familie, du er på ferie med?
1: Ja.
0: Okay.
2: Du giver... Ja.
0: Altså, jeg vil...
2: Du er sgu... Du er large.
0: Ej, jeg
2: siger, Tobias.
0: Men du bliver nødt til at komme med en lille ting. Altså sådan sige, jeg kunne godt tænke mig en fødselsdagssang, eller jeg kunne godt tænke mig at spille Uno, eller et eller andet.
2: Må jeg vælge instrumenter,
0: ja, det synes jeg, fordi... Bare lige for at stemple på bestemmerdagen.
1: Ja, det er det. Jamen, det var det. Jeg kunne godt tænke mig at drikke mig fuld i dag.
0: Ja, det kunne du se.
2: Jamen, prøv at høre.
0: Så er det det, du skal.
2: Det er jo mandag. Du kører
0: bare. Det er din fødselsdag. Ja. Nå, det lyder jo fint. Det kunne sagtens være en fødselsdag, som så mange andre dage, ja, og hvorfor ikke i dag, og så videre. Tobias, vi vil lige vende skruen på, om vi nu også tror, det er i dag, så planen, så tales vi ved lige om lidt. Here, that's the One Republic, all Rescue Me. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
3: We don't talk much, not anymore. Broken bottles and slamming doors. But we still care about each other. Say we care about each other. I know life took us far away. But I still dream about the good old days. When we took care of each other. We were living for each other. But I-

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?
1: Rescue me?
0: Would you rescue me?
1: Med One Republic, Tobias.
2: Ja?
1: En af dagens mange fødselarer, men det er dig, vi har fokus på. Endnu en gang tillykke med fødselsdagen.
2: Tusind tak.
3: Tobias, du siger, du er afsted med svigerfar også. Hvad har du fået i gave af ham?
2: Jeg har fået et Vera-værktøjssæt.
1: Vera? Vera, hvad? Det lyder mere som sådan et bagesæt.
3: Ja.
2: Ja. Det, der er lidt forskelligt i skruetrækker og sådan lidt.
1: Nå, okay. Ja, ja, sådan en ting. Ja, ja. Det er fint. Men Tobias, hvordan har du selv oplevet din fødselsdag i dag? Har den været fed?
2: Det har den. Det har den virkelig. Vi var ude i bisonskoven, og der blev jeg jagtet af en bison, så det var ekstra godt.
1: Åh, det er fedt.
3: Åh, fedt.
2: Ja, ja. Så må jeg lige løbe lidt.
1: Ja. Ja, og også lige, hvis man har fødselsdag, ikke? Ja. Giv mig noget bison.
2: Ja, ja. Det er så fedt.
1: Ja.
3: Og bare ringe efter Christian Råbjerg Madsen, så kommer han sgu i sit outdoor-tøj.
1: Ja, ja.
3: Og ja, hvad kommer det?
1: Han skal nok tage vare på det der. Lige i øjeblikket tager de styr på det hele.
3: Ja.
1: Nå, men vi skal jo finde ud af, om i dag også er din fødselsdag, Tobias. Altså, der er meget... Jeg kan godt forstå, at du ligesom... lad os sige, at det er din fødselsdag. Du er ligesom... Det er bare, som vi hørte, at røde lidt med i flowet. Er det rigtigt?
2: Ja.
1: Ja.
2: Og bare...
1: Ja, men det er jo dejligt, hvis drømmen går den rigtige vej.
3: Ja, ja.
1: Hvorfor skulle man så fække med arme og ben, så er det da bare fedt at blive ført det rigtige sted hen.
2: Lige præcis.
1: Kunne man så ønske sig noget mere? Ja, så skulle det lige være at blive fejret på landsdækkende radio. Som selvstændig ønsker at sige, det er dejligt alt det, der sker her.
3: Mm-hmm.
1: Men jeg skal lige have den et nøk op, og så ringe til os. Det kunne jo tale for, at fødselsdagen jo rent faktisk var i dag. Eller er i
3: dag. Det er sagtens. Det er ja. 21. Ja, ja. Det er et stort tal.
1: Det er...
3: Man kan også sige, hvor er alle gutterne henne i det her?
2: Ja, det er det.
1: Ja, men det kan også være, at det er sådan noget... Og det er det bedste at tage på ferie. Altså at flytte Tobias fra Langeland til Bornholm.
3: Ja.
1: Så han ikke med et dårligt selskab.
3: Så du og leger med...
1: Der var nemlig også en 20-års fødselsdag, og den husker vi alle. Så nu gør vi det på en anden måde.
3: Ja.
1: Det kunne være.
3: Til gengæld kan du prøve at se, om du kan rock-rock-stil.
1: Men kunne der være noget, der så taler imod?
3: Ja,
1: det kunne der også. Det? Ja, det kunne der godt. Det kunne der være.
3: Nå.
1: Det kunne godt være, at de... Altså, på Bornholm, og det var, som vi hørte, at det er Mathilde, der har fødselsdag i dag.
3: Det kunne sagtens være Mathilde.
1: Og det,
3: så, jeg tror så, det ikke, hun har fået et Vera-værktøjssæt.
1: Men... Nej, men det vil måske bare være nemmere at sige. Men du ringer Tobias. Ja. Så er det din fødselsdag.
3: For Tobias, Tobias gør jo lidt, hvad Mathilde siger,
1: ja,
3: af vores indtryk.
1: Hvis det er rigtigt. Men det bliver vi jo heller ikke.
3: Nej.
1: Så jeg synes, den er vanskelig, hold.
3: Nej, jeg synes, vi skal smide den og sige, vi tror, det er Mathilde, der har fødselsdag.
1: Ja, vi tror ikke, du har fødselsdag i dag, Tobias.
2: Det er mig, der har fødselsdag i dag. Mathilde, hun er ikke.
1: Er den god nok?
2: Det er sgu mig.
1: Må vi lige høre fra Mathilde?
4: Den er sgu god nok.
1: Ja! Så skal det fejres.

0: Jeg kan ikke undgå at bemærke, at af det, du har sagt, der lød du mest begejstret, da du fortalte om, at du er blevet jagtet af en bison.
1: Ja. Og sagde, at du skulle være fuld i aften.
0: Ja.
1: Det er værd at tage på Hammershus med en lille brænder. Ja. Vent for fanden.
0: Men prøv at vi kom bare i tanke om, vi kender en gut på Bornholm, der har en vædder. Så hvis du har lyst til at lige få et puff af sådan en, så er det også muligt. Men i første omgang skal du lige have en sang mere. Det skal markeres.
2: Ja, det skal det da.
1: Jeg siger, drop opalsøen og fyr op i grillen. Bare kom i gang med den fødselsdag nu.
2: Den sager nogle bare derhjemme.
0: Ja, prøv at høre. Du bestemmer dig. Drop de der ruiner. Ja. Drop den sø. Gå direkte til det, du godt kan lide. Og det er at blive nedlagt af dyr og få nogle bajer. Din fødselsdag.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Tillykke med det, Tobias. Den vand, du er allerede ærligt. Og hils Mathilde.
1: Ja,
0: vi tør jo ikke andet.
1: Og svigerfar.
0: Ja, også det. Det er godt. Tak for kampen.

0: Man in the Arena. Det kunne godt være en lille apropos-sang til Tobias.
1: Ja, ja.
0: Det vandt han.
1: Og tillykke med det.
0: Ja, det kommer lidt bag på mig, men altså nu her, når jeg lige er kommet lidt på afstand af det, så kan jeg godt se, hvad der var, der skete.
1: Ja.
0: Det han gør, han går ind og bruger puttefyrsteknikken på os.
1: Ja. Det opdagede vi ikke engang. Den kom snigende.
0: Nej, ja. Jeg tænkte ikke, ja.
1: Lige forklare, hvad det er.
0: Måske. Lidt for ung til at bruge den. Ja. Men altså, sned i ret, det må man bare sige. Ja. Nå, puttefyrsteknikken, jamen det er det, hvor man bare dækker sig ind af at være sådan, det er lidt hårdt for mig. Ja. Men ikke for meget, bare lidt, hele tiden.
1: Ja.
0: Så der hele tiden kommer lag, ligesom hvis du byggede en forvandlingskugle op i omvendt rækkefølge.
1: Yes.
0: Så vil det være det, der skete.
1: Det er rigtigt.
0: Og så tænker vi, nå ja, vi bare tager en lille bid af gangen, indtil vi siger, nej, det er da også synd.
1: Vi røg i.
0: Og det er der ingen, der går med på sin fødselsdag.
1: Nej.
0: Skide godt lavet.
1: Godt lavet, Tobias. Og så vil jeg skynde mig at sige, jeg håber, alle har lyttet efter. Jeg synes, det burde være et lovkrav, at alle, der fylder 21, som minimum skal have en skruetrækker. De skal have et lille værktøjssæt. Det synes jeg hører sig til.
0: Og en løbetur fra en bison.
1: Ja.
0: Jeg synes faktisk, de to ting hænger rigtig godt sammen.
1: Ja, det gør de sikkert også.
0: Og så en brander, der er en grillpølse.
1: Præcis.
0: Så er den dag, den går ikke i glemmebogen.
1: Og så kan de få en løftsang også.
0: Ja, og det kunne vi godt bruge i dag også.
1: Det kunne vi også.
0: Det kunne vi sagtens bruge. Ja, det er en skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Vi skal danse tromme og synge med på omkvædet.
0: Ja, og vi skal lige have losset ugen i gang, og det gør det her nummer rigtig godt. Det vil gætte sig af Kelly Rowland med When Love Takes Over.

0: David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over. Ja, nu havde vi jo lige fødselsdagsquiz, og får mig bare lige til at tænke på en ting.
1: Ja.
0: Fordi at antallet af, man kan sige, når vi går ind og kigger på, hvor mange der har fødselsdag i Danmark den givende dag, så svinger vi sådan nogenlunde inden for, lad os sige, en 15-17-18.000.
1: Ja.
0: Men der er stadig højtider. Og vi finder os lige i udkanten af en højtid. Der var 16.549 fødselsdag i dag. Grund til, at jeg siger det, det er bare fordi, jeg vil læse en artikel, det var på videnskab.dk, hvor en læser spørger, hvorfor mennesker ikke går i brunst som de fleste dyr.
1: Nå,
0: det er jo ikke det samme, som man kan sange følelse som en brunst i hjort, eller noget tilsvarende. Men vi har jo ikke som sådan en brunsttid. Det er jo ikke tilfældet, at i januar måned, så går alle mænd og brøler og slår sig på brystet, og alle kvinder tænker, nå, så er det nu, ellers så sker der ikke noget resten af.
1: Ja, ja.
0: Sådan er det, og sådan har dyrene det jo.
1: Ja.
0: Og det går hårdt for sig også nogle gange, det er jo ikke stor kærlighed. Det er simpelthen reproduktion, der er i højsædet.
1: Ikke delfinen.
0: Nej, der er selvfølgelig nogle undtagelser.
1: Ja, ja.
0: Der er nogle undtagelser, og der er også det. Og gudskelov er vi da forskellige. Det er jo bare et godt spørgsmål, egentlig. Jeg elsker, når folk lige spørger, hvorfor har vi egentlig ikke brunsttid på mennesker?
1: Ja.
0: Når man godt kan føle det. Og der adskiller vi os jo utrolig meget fra de fleste dyr på det tidspunkt. Men hvis du godt vi kan lege med tanken. Altså, man kan jo se, hvor besværligt det har været med pandaparringen, har vi jo fået rammer med i.
1: Ja, i mange år.
0: Det er et lille bitte vindue.
1: Det er et lukket land.
0: Ja. Nå, men så tilbage til fødselsdagskvisen. Fordi så er der jo alligevel en eller anden form for brunstperiode hos os mennesker. Fordi det viser sig, når vi dykker ned i selv samme statistik, der fortæller os, om andre fødselsdagen pågældende dag, at en af de dage, hvor der er allerflest fødselsdage, det er, og det er ikke kun i Danmark, det er også i Norge og Sverige, fra 21. marts til 21. april. Prøv lige at regne 9 måneder bagud for den. Og hvad rammer vi så ind i der, som vi har fundet ud af her på programmet i selskab med vores eksperter, at den mest liderlige måned på året er juli måned.
1: Der er et år til,
0: man. Så i det lys, så vil jeg sige, at vi er lige gået ud af brunsttiden. Ja. Men selvfølgelig har vi da en brunsttid, den løber fra juli til august.
1: Okay.
2: Du

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Børn og unge får et forvrænget billede af sex, når deres første indtryk kommer fra porno, hvor slag, pisk og kvælning er normalt. Det fortæller flere unge selv i en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno. En af dem er 22-årige Ida Frederikke.
1: I starten nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart. Jeg er blevet mange gange på dates, og jeg er blevet kvalt. Det gav meget pres på mig, fordi jeg følte, jeg skulle være lige så gode som de kvinder, de så på nettet.
0: 21-årig Magnus begyndte også at se porno i en ung alder, og han fik et chok, da han oplevede, at sex i virkeligheden ikke foregår ligesom i den porno, han var blevet eksponeret for.
2: Da jeg var yngre, der så jeg også porno med kvælertag og flad, hvor jeg tænkte, at det var nok det, pigerne ville have, man gjorde ved dem. Og kunne derfor nogle gange tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Hos Børns Vilkår ser man også et enormt skred i, hvordan børn tror, at sex skal være. Det siger digital medieekspert Melissa Vardy.
3: Det er blevet voldsommere og voldsommere, og hvis de hele tiden bliver eksponeret for, at det er helt normalt for unge at have trekanter, jamen så er det normalt, så er det jo det, jeg gør, selvom at det måske ikke er det, de har lyst til at gøre.
0: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. Politiet leder nu efter en video af knivdrabet, hvor en 16-årig dreng fredag blev stukket ihjel ved en fest for nye gymnasieelever i Roskilde. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi blev drabet filmet, men politiet er ikke selv i besiddelse af videoen, skriver politiet på Politiupdate. Politiet opfordrer derfor nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til at ringe 114 og så dele den med politiet. En jævnaldrende dreng sidder allerede varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem flere grupperinger. Brugen af modeller med former i modeverdenen var måske bare et modefænomen. Efter en årrække med fokus på diversitet og plus size, så bruger modebranchen igen tynde modeller. På den netop overståede Copenhagen Fashion Week var der kun kurvede modeller på 2 ud af de 34 officielle shows. Det ene af dem fra ikastvirksomheden DK Company og bandet Gestus. Det er en principsag, siger direktør Jens Obel.
4: Jamen det er fordi, sådan ser den reelle forbruger ud. Vi går meget op i at være troværdige, og så ender man ikke med en skuffelse, hvis man kommer ud og skal prøve vores tøj og har set det på en meget tynd model.
0: Men det er de tynde modeller, der vinder frem, ikke kun i København, siger Jens Obel.
4: Milano, Paris og de her, når de bruger konsekvent modeller, der er størrelse 34 og ned efter faktisk, så bliver det jo lidt en tendens, desværre.
0: Til Copenhagen Fashion Week får modellerne et obligatorisk sundhedstjek. Nogen eller en del sol, som så lige kaster nogle enkelte lette byer over 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og jeg byder velkommen til en eftermiddag, hvor det handler om at have fart på, og også lidt for meget måske. For trehjulet og andet legetøj er gået hen og blevet et våben mod fartglade bilister. De bliver nemlig stillet ud til vejen, for at bilisterne skal tro, at der er børn ved vejen, og det skal så få bilisterne til at sænke farten. Men det er faktisk ikke alle, der synes, at det er en god idé. Blandt andet Torben Lund Kusk fra bilisternes organisation FDM.
3: Uopmærksomhed og sådan uhensigtsmæssige manøvre osv. er faktisk noget af det, der er kilden til de fleste trafikulykker. Så hvis man begynder at sætte ting op, der kan forvirre folk, eller gøre, at de gør noget uhensigtsmæssigt, tager et sving ud, fordi de er bange for, at der er et eller andet på vej ud. Sådan nogle ting er altså ikke noget, der fremmer, skal vi sige, trafiksikkerheden, fordi det kan simpelthen være, at folk de gør noget uhensigtsmæssigt, eller de får rettet opmærksomheden forkert sted hen i virkeligheden.
2: Ja, men hvad så, hvis bilisterne virkelig har for meget fart på der, hvor du bor? Det er svært at få politiet til at komme hele tiden, og kommunen har måske heller ikke tid til at kigge på det. Så er det vel i orden at bruge de knep, der nu engang er i værktøjskassen, for at få dem, der kører for hurtigt, til at sænke farten ned, eller hvad? Det er det, som eftermiddagsmissionen handler om at gå ud på, og mere om den lige om lidt. For nu skal du bare have tak for at indstille både din radio og dine lyttelapper på din eftermiddagsradio her fra P4 Syd og Esbjerg. Velkommen indenfor. Det er ikke

0: Ja, Rosa, med min ven, det skal nok gå, fik du her.
1: P4 på mission.
0: Ja, som sagt, så handler missionen jo altså i dag om det her med at placere legetøj i vejsiden for at få bilister til at sænke farten. Og David, så bliver jeg nødt til at spørge, hvor er du, og hvad er det mere præcis, du har sat dig for, at missionen i dag skal gå ud på?
2: Jamen, jeg har sat mig for, at jeg skal have syn for sagen. Det her legetøj, der står ude i vejkanten, altså... Man kan jo prøve at se, om det har en eller anden effekt. Jeg vil i hvert fald gerne finde et sted, hvor de benytter sig af det her med legetøj i vejkanten. Og derfor så er jeg taget til Nybøl i Sønderborg Kommune, fordi at jeg kunne se, at politiet har skrevet, at de lige har haft en fartkontrol her for en lille uge siden, hvor der altså var lidt for mange, der kørte lidt for stærkt. Og også nogen, der faktisk kørte alt for stærkt. Så jeg tænkte, det var måske oplagt sted, hvor der kunne stå noget legetøj, som ligesom skulle få de her bilister til at sænke farten. Det var altså 61 bilister. Henrik Kjeldberg, ja. mellem klokken 6 og klokken 12, som blev blitzet for at køre for stærkt her i Nybøl. Så står den så trobej og kigger på biler.
0: Ja, det er noget jo. Og det, der er med det der med legetøjet, meningen er, så vidt jeg forstået jo, altså så, at hvis der så er noget legetøj eller en trehjulet cykel, ja, hvad er det så, der er meningen?
2: Jamen, så er det jo meningen, at man skal blive lidt opmærksom og ligesom tænke, up, det kan være, der er leget et barn her, så jeg skal lige være ekstra opmærksom, sætte farten lidt ned, for det kan være, der lige pludselig kommer en lille purk løbende ud på vejen. Og jeg tænker, det ligesom er det, der er motivationen for det. Og jeg står altså også og kigger på nogle haver, som leder lige ud til en relativt stor vej, Sottrupvej her, hvor der altså kommer biler ind i Nybøl. Så jeg tænker, det kunne godt være her. Der er ikke noget legetøj nu godt nok.
0: Men nej. Altså,
2: jeg har også lidt tid at løbe på.
0: Det har du jo.
2: Tænker jeg.
0: Ja, fordi det vi godt vil, det er altså, vi vil godt finde et hus, hvor der står legetøj derude, og det må da rigtig gerne være placeret der, fordi at man netop gerne vil have folk til at sænke hastigheden.
2: Ja, det kan også godt være, at det bare er blevet efterladt, selvfølgelig.
0: Det men, kunne godt være, at det bare er blevet efterladt. Være, sådan er børn jo også, jo.
2: Ja, præcis. Men
0: godt.
2: Vi ser på det.
0: Ja, vi ser på det, David, og vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik, fordi du har også lidt af en opfordring, og den skal vi høre efter et par stykker musik.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Ja, Christoffer var ham med gitaren. Og David, du er jo så ham med missionsmikrofonen i dag. Vi snakker om det der med at stille legetøj ud ved vejkanten, trehjulede cykler, den slags, for at få folk til at sænke farten. Det der med at være bange for at køre børn ned. Jeg havde jo faktisk en oplevelse her forleden dag i forgårs, eller i hvert fald lige en af de her dage her, hvor jeg kommer kørende ind i byen, og jeg kører faktisk under 50, og lige pludselig, så kommer der sådan en fireårig purk ud af en havelåge for fulde hammer. Og du ved, altså, jeg er så tæt på, at jeg kan bare se, jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan ikke nå at gøre noget. Og heldigvis, selvom han var på sådan nogle usikre ben, så fik jeg sådan lige drejet sig. Du ved, hvordan små børn løber, ikke også? Ikke? Altså, jo. Du ved, det er sådan, man er ikke helt sikker på, at der er styr på det, men han fik så drejet sig, sådan så, at han, jeg kunne se, at han ville blive på fortovet, ikke? Men altså, den var der lige, du ved, 2 sekunder, hvor jeg tænkte, så for nu. Nu går det helt galt, ikke også? Ikke? Og jeg kunne ikke nå at gøre noget som helst. Så jeg kender i hvert fald altid det der med, at man bliver ekstra opmærksom, når der lige pludselig er sådan noget med børn lige i nærheden, ikke også? Ikke?
1: Jo, og det er jo lige præcis det, der skal være effekten af at sætte legetøj ud, tænker jeg. Altså, at du ikke sådan bliver opmærksom på et 3-årigt barn lige lidt for sent. Så du ligesom kan have det med lige fra start.
0: Det er nok det, ja.
1: Sænke endnu mere, endnu længere ned under de 50 km i timen, Henrik.
0: Ja. Men jeg kunne godt have lavet sådan en, du ved, jeg kunne godt have været svunget ud over den anden vejbane, du ved, sådan helt instinktivt, men okay. Ja. Det jeg så har på fornemmelsen, det er jo så, at det er trods alt ikke en helt nem mission, du har sat dig for at gennemføre i dag. Altså at finde et hus, hvor der er blevet stillet legetøj og trehjulede cykler ud af den slags, for at få folk til at sænke farten.
1: Jeg ved ikke, om jeg måske står i den forkerte by.
0: Måske.
1: Ikke, fordi at jeg har ikke set et eneste stykke legetøj endnu.
0: Ja, nej, men skal vi lige gentage, hvor er det, du er?
1: Jeg er i Nybøl.
0: Nybøl. Og Nybøl, det ligger jo der mod Sønderborg, på vej mod Sønderborg.
1: Ja, lige præcis.
0: Mellem Krosten og Sønderborg der.
1: Lige præcis.
0: Godt. Jamen, så bliver vi jo nok nødt til at få sat gang i et af de absolut bedste værktøjer, vi har her på redaktionen, David.
1: Ja, præcis. Vores lytter, Henrik. Jeg tænker, det er dem, vi skal have fat i. Fordi det er så begrænset, hvor meget grund jeg kan nå at dække, når jeg nu bare er til fods. Jeg har jo heldigvis også en sendevogn. Men jeg er ved at gå gaderne tynde i Nybøl.
0: Det er du.
1: Og derfor kunne jeg godt bruge noget hjælp for vores lyttere.
0: Til at finde et hus, der benytter sig af det her med at få folk til at sænke farten ved at stille lidt legetøj ud.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, det kunne vi
1: nogen,
0: godt
1: der enten har set et hus, som har gjort det, eller måske nogen, der selv gør det.
0: Ja,
1: kunne også være
0: fordi at alle skal jo, må jo gerne byde ind, kan man sige. Også selvom de ikke lige kender omegnen omkring Nybøl og deromkring.
1: Ja,
0: så altså, dem, der kan hjælpe David hen til et hus dernede i Sønderjylland.
1: Ja. De får en high five.
0: Sønderborg, de får en high five og en thumbs up fra David. Men vi vil faktisk gerne høre noget mere om det. Så altså, hvis du selv benytter dig af det her knep her med at stille legetøj ud, eller du har en holdning til det, så hører vi også godt fra dig. Kan vi ikke blive enige om det, David?
1: Jo, meget gerne, meget gerne.
0: Godt. Så kommer den så, altså det hedder jo så 1212, hvis man bruger en sms. Så skriver man syd, man laver et mellemrum, og så skriver man sin besked. Og det koster jo så 1 krone plus taksten. Til gengæld er det lidt billigere, hvis man vil bruge vores eftermiddagsmail på eftermiddag@dr.dk. Altså hjælp lige David med at finde et sted, hvor der er legetøj udenfor for at få folk til at sænke farten. Eller bare fortælle, om du selv har gjort det, eller bare fortælle os, om du har en holdning til det. Afsted med den sms, og afsted med dig, David.
1: Ja, afsted med mig.

0: så er der bid, David. Jeg har fået et tip fra en lytter.
1: Okay, jeg hører.
0: Ja, og hvor skal du, hvor skal du hen? Du skal på Mejerivej i Svinget. Trehjulet cykel står der.
1: Okay. Det er perfekt, der er faktisk ikke noget, det vi leder efter.
0: Ja, nemlig det er lige præcis. Der er ikke noget navn på, så vi må tage det for gode varer.
1: Mejerivej. Hvad sagde du nummeret?
0: I Svinget.
1: I Svinget?
0: Ja, så det er bare Mejerivej i Svinget. Der er ikke noget nummer. Og så trehjulet cykel. Det var nok det nummer der, der lige blev lidt forvirret, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Godt. Jamen, tjekker du det ud?
1: Jeg er på vej.
0: Du er på vej. Det er
1: 8
0: godt.
1: Minutter står der.
0: Yes. Og vi er også på vej mod en omgang af de regionale nyheder. Inden da, så skal vi lige have et glas rødvin.

0: UB40 fik du her med klassikeren Red Red Wine. Nu får du en anden form for klassiker, nemlig de regionale nyheder. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Trehjulede cykler og løbehjul bliver brugt af husejere langs hovedveje og landeveje for at få bilister til at sænke farten. Det oplever Syd- og Sønderjyllands politi, men det er ikke en særlig god idé, siger John Weber, som er leder af færdselsafdelingen i Åbenrå. For det kan på den ene side føre til farlige situationer med pludselige opbremsninger, og på den anden side kan det betyde, at bilisterne vender sig for meget til synet af de små børnekøretøjer i vejsiden.
3: I og med, at der efterhånden er rigtig mange, der gør det, jamen så bliver det jo dagligdags spillet i trafikken, at man ser de her ting stå i indkørslen. Og jeg er bange for, at på efter en rumtid, jamen så bliver det ignoreret, og så opstår situationen jo virkelig, hvis det er et barn, der lige pludselig kører ud. For det så er man ikke, har man ikke den opmærksomhed, man ellers burde have, når man ser en cykel.
2: Husejerne stiller dem ud for at signalere til bilisterne, at der kan være børn, og de derfor gør klogest i at få farten ned. FDM, der er interesseorganisation for bilister, forstår godt husejerne, men de er enige med politiet i, at afskrækkelsesgenstande kan få uheldige konsekvenser, det siger Torben Lund Kusk, der er chef for politik og analyse i FDM.
4: Man skal nok nøje overveje, om effekten er der, og man skal i hvert fald ikke sætte noget ud, som man selv som bilist kunne komme i tvivl om, er for eksempel et levende dyr, der er på vej ud over vejen.
2: Ifølge Syd- og Sønderjyllands politi er det ikke ulovligt at sætte små børnekøretøjer op, så længe de står på privat grund og ikke generer trafikken. I dag lanceres kampagnen Ondt i brystet eller Ondt i livet, en kampagne, som regionerne står bag. Målet er at gøre det klart, at der er samme vej til akut hjælp, uanset om det er en fysisk sygdom eller en psykisk krise. Så når du ringer til lægevagten eller 112, så kan du fremover blive mødt af personale med psykiatrisk faglighed. Selvom kampagnen først lanceres i dag, har man i Region Syddanmark haft samlet indgang siden sidste år. Og det gør en forskel, siger Malene Sandahl Sørensen, der er funktionsleder for den sundhedsfaglige visitation hos Præhospital Syd.
5: De erfaringer, vi har gjort os, det er, at det er vigtigt med tæt samarbejde med psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark, og vi ved at have opkvalificeret vores personale godt kan foretage psykiatriske vurderinger i MK Vagtcentralen.
2: Kampagnen henvender sig til borgere og pårørende, der har brug for hurtig, målrettet hjælp i akutte situationer, hvor hvert minut tæller. Og der er det vigtigt med én indgang, siger funktionslederen.
5: Hidtil har der været flere indgange, og der har været mange overgange i forhold til at få akut hjælp. Men når tid er en faktor, så er det også vigtigt, at vi sikrer, at ingen borgere bliver tabt i vores overgange. Og det her tilbud understøtter, at der er sammenhæng, og vi som sundhedsvæsen sørger for, at ingen borgere bliver tabt i overgangene.
2: Vi får nogen sol og tørt vejr i dag med temperatur mellem 15 og 19 grader, så en svag til jævn nordvestlig vind ved vestkysten og Vadehavet frisk vind. Nyhederne fra P4 Syd var med Per Schmidt Winter.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, de har styr på det på nyhedsredaktionen, men der er også andre redaktioner, hvor der er fuldstændig styr på det. Det håber jeg i hvert fald, Mads Rossen Nørgaard. Er der styr på situationen på trafikredaktionen?
6: Det ligner det i hvert fald, at der er i det store. Det hele er der en fin eftermiddag på de syd- og sønderjyske veje, og langt de fleste steder bør du ikke møde tæt trafik ud over de sædvanlige myldretidstrængsler. Dog i Esbjerg by, der skal du være opmærksom på tæt trafik i begge retninger på Grådybet i mellem Stormgade og Hjertingvej.
1: Ring til P4's trafikradio 70 100 110.

0: af Mumle og TV2 ville holde fest i nummeret som om.
1: P4 på mission.
0: P4 på mission. Og dermed er det jo altså dig, vi også lidt taler om, David. Mm-hmm. Og du fik jo et tip lige før. Ned på Mejerivej i Svinget, der står der trehjulet ud til vejen. Og,
2: altså, jeg har ikke fundet nogen trehjulet endnu.
0: Nå, det har
2: jeg
0: du simpelthen ikke.
2: Jeg er stadig på Mejerivej.
0: Okay. Jamen, du må kigge videre. Ja, det er godt. Fordi at så kan vi nemlig snakke lidt med politiet i stedet for. Eller, det vil sige, det gjorde jeg lidt tidligere i dag, snakket med politiet, fordi at det der med at stille trehjulet og andet legetøj ud til vejen for at få bilister til at sænke farten, det er måske et meget godt knep, men spørgsmålet er jo, om det er lovligt. Og derfor så ringede jeg faktisk tidligere i dag til Syd- og Sønderjyllands Politi, hvor jeg fik fat på politikommissær og leder af færdselsafdelingen Syd i Åbenrå i Syd- og Sønderjyllands Politi, nemlig John Weber, for at spørge om netop det. Er det faktisk lovligt?
3: Jamen, som udgangspunkt er der jo ingen regler på området, så længe man er inde på privat grund. Det må selvfølgelig ikke på nogen måde kan genere trafikken. Men for det står i en indkørsel eller i vejsiden på egen grund, er det som så ingen regler for. Mm. Kommer man på kommunens grund, så skal man faktisk have tilladelse til at bruge grunden, i og med at mange af de her legeredskaber, cykler og hvad det ellers står der, jamen de står der jo mere eller mindre permanent, og så bruger man faktisk kommunens område til en form for demonstration, og så skal man faktisk have tilladelse fra kommunen til at bruge området.
0: Okay, så det vil sige, ingen regler på området, men som leder af færdselsafdelingen Områ, har du så også en idé om, altså en holdning til, altså hvad det er for en slags situationer, der kan opstå, hvis man misstiller legetøj ud til vejen?
3: Jamen altså, det kan jo opstå to situationer. For det første, så kan det opstå den situation, at en eller anden bilist lige pludselig bliver opmærksom på den her cykel, eller hvor der står, og så bremser unødvendigt, så dem bagvedkommende ikke har chancer for at reagere. Det kan være den ene situation. Den anden situation kan være, at i og med, at der efterhånden er rigtig mange, der gør det, jamen så bliver det jo dagligdags spillet i trafikken, at man ser de her ting stå i indkørslen. Og jeg er bange for, at efter en rum tid, jamen så bliver det ignoreret, og så opstår situationen jo virkelig, hvis det er et barn, der lige pludselig kører ud. For det så er man ikke, har man ikke den opmærksomhed, man ellers burde have, når man ser en cykel.
0: Sådan en slags ulven kommer ting.
3: Ja, det bliver lige pludselig noget, man ser i dagligdagen og siger, nej, jamen, der sker jo ikke noget, det kommer jo ikke nogen alligevel, den holder der bare. Og men, så opstår der en farlig situation lige pludselig, hvis der kommer et barn bagefter den her cykel. Ja.
0: Men som politi, så gør I ikke noget, fordi der simpelthen ikke er nogen regler for det her?
3: Ja, vi kan ikke gøre noget ved det, og som det er i øjeblikket, selvfølgelig holder det til gene og generer den øvrige trafik, så påtaler vi det selvfølgelig og får det fjernet. Men som udgangspunkt, så hvis det holder i egen indkørsel eller andet, jamen, så kan vi ikke gøre noget ved det.
0: Men når jeg nu har dig så, altså, så ved du også noget om, hvad man så rent faktisk kan gøre, hvis man gerne vil have, at farten den skal sænkes der, hvor man bor. Hvilke andre muligheder har borgerne, der bor hjem der, hvor de synes, at der bliver altså kørt for stærkt der, hvor de bor?
3: For det første, så skal det jo dokumenteres, at det virkelig er et problem, der bliver kørt for stærkt. Og der skal man tage kontakt til kommunen, som så kan lave en trafiktælling og en gennemsnitshastighed ved den her tælling. Og er det virkelig et problem, jamen så kan man enten få anmodet om at få en fotovogn, altså en ATK-vogn ude på stedet til at foretage en måling, eller kommunen i samarbejde med politiet kan lave en hastighedsnedsættende foranstaltning, enten ved skiltning eller anden vejteknisk måde.
0: Der er lidt lang vej til at få sat farten ned, hvis det er, man synes, at vi har kørt for stærkt.
3: Det er ikke noget, man kan gøre her og nu. Altså, man kan jo anmode om en ATK-måling derude, hvor man skriver, at vi vurderer, at det bliver kørt for stærkt derude. Så kan vi sende en fotovogn ud og holde nogle timer derude og måle. Og er det ligesom belæg for det, jamen, så kan man jo gå videre med det til kommunen og få sat et eller andet i værk derude.
0: Tusind tak for lige at sætte dig ind i reglerne om legetøj ved vejene for os, John Weber.
3: Ja, det var så lidt.
0: Ja, og lige om lidt så taler David, eller det har han gjort, han har talt med en fra kommunen, og ja, en fra kommunen, så det er sådan siger man det jo, om det der med at få gjort noget ved hastigheden, der hvor du bor, hvis der altså er brug for det, det kan du altså høre mere om lidt.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en add-up omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Mark Ronson sammen med Amy Winehouse fik du her med Valerie.
1: P4 på mission.
0: Og missionen er jo stadigvæk dig, David, som er ude for at finde trehjulet i indkørslen. Men ikke fordi, at der skal lejes med dem, men fordi, at bilisterne de skal sænke farten. Og man må sige, at der er brug for det. Der var jo for eksempel fartkontrol omkring Hjerting Skole her i dag. Det har jeg lige fået en mail om fra politiet. Der blev 12 taget for at køre for stærkt. Altså, og det er da ved en skole. Ikke? En flik fik et klip i kørekortet for at køre 83 km.
2: Ja, og alt muligt.
0: Der burde man være klar over, at her skal man altså ikke køre for stærkt. Men det var 12 af dem, altså åbenbart ikke. Og der, hvor du er, der var der jo altså... Der er du faktisk taget hen, fordi at der også blev kørt stærkt. Hvor er det nu, du er?
2: Ja. Jamen, jeg er i Nybøl, i Sønderborg Kommune, så den mellem Gråsten og Sønderborg, der ligger Nybøl. Og det var nemlig også en borgerhenvendelse, der fik en fotovogn ud til Nybøl, for at fange alle de her bilister, der kørte for hurtigt. Og det var der altså 61, der gjorde i løbet af de der små seks timer, hvor fotovognen stod der.
0: Ja.
2: Så der er altså... Der er altså lidt gang i bilisterne her. De kører så lidt hurtigt.
0: Ja. Men der er ikke nogen.
2: Hvad siger du?
0: Sådan helt der har der er ikke det der med legetøj.
2: Jeg har ikke set noget legetøj.
0: Nej.
2: Det tætteste jeg kommer på, det er måske den her. Jeg står lige ved en sådan sten. En gul sten, og så nu vender den. Jamen, så kan jeg se at der står hej. men der, så skal man altså ud af bilen, hvis man skal se den.
0: Ja, okay. Ja, den tæller ikke der.
2: Men vi hørte jo lige, Henrik, at en af de ting, man kunne gøre, det var at henvende sig til kommunen, så der kunne komme en fotovogn. Det er sket her, men der er faktisk også andre ting, man kan gøre.
0: Nå, ja, fortæl.
2: Ja, fordi jeg har fået svar fra kommunen. Nu skal du høre.
0: Ja.
2: Altså, som sagt, en af de ting, man kan gøre, det er jo at få en fotovogn ud. Hvis man nu ikke er ude efter de der bilister, der kører for hurtigt, men måske bare gerne vil have en lavere hastighedsgrænse, så spurgte jeg, hvad skal man så gøre? Og så sagde de, at... Det, der så sker, hvis man lige skal henvende sig for at få nedsat hastighedsgrænsen, så skal man ligesom redegøre for, hvilke problemer man synes, man oplever på den strækning, hvor man synes, at bilerne de kører for hurtigt, og hvad der sådan i øvrigt står der her og ligger bag ønsket om, at man sænker hastigheden. Og så kan du jo så måske tænke, Henrik, hvad sker der så?
0: Ja, derefter, hvad sker der så?
2: Kommunen?
0: Ja, det er jo det. For så går bureaukratiet jo i gang, og så ved vi jo godt,
2: det kan man sige.
0: Hvad det kan betyde.
2: Jeg vil sige, det lyder ikke umiddelbart som papirarbejde lige i første omgang, fordi de undersøger nemlig en hel masse ting. Blandt andet det her med, om der bliver kørt for hurtigt. Men de undersøger sådan en masse andet. Hvad tror du, de kunne finde på at undersøge for at retfærdiggøre en hastighedsnedsættelse? Hvad, Henrik?
0: Jamen,
2: hvis ikke det skal være, om folk altså, kører for hurtigt.
0: Jamen, så er det vel også noget med, hvor mange der kører der?
2: Ja. Det er faktisk ikke lige det, der jeg har fået svar.
0: Nå?
2: Men de undersøger noget andet.
0: Okay.
2: De undersøger... nej, undskyld, Henrik. Der er lige lidt, lidt tør luft der.
0: Ja.
2: De undersøger terrænforhold og oversigtsmæssige problemer.
0: Okay. Ja. Så, og man kan se ordentligt og alt det der.
2: Præcis.
0: Ja, okay.
2: Og så undersøger de faktisk også vejkvaliteten. Så hvis vejen bare er i super dårlig stand, så er det godt, at man tænker, okay, så skal man måske ikke lige køre 80 her. Så er det måske kun 60 km i timen. Så det undersøger de altså også.
0: Okay.
2: Og så skal de jo så indstille til politiet bagefter, at de synes, at det giver god mening, at man sætter hastighedsgrænsen lidt ned. Og så skriver de, hvis de har oplevet kæmpe problemer med vejen eller udsigtsforholdene, så siger de det til politiet, og så kan det altså også godt være, at de lige kører en lille prøvetur, for at se, om det virkelig står så skidt til.
0: Alright. Så er vi fremme ved 2031, kan jeg høre på det hele.
2: Nå, det ved jeg ikke. Jeg har ikke fået nogen tidshorisont med.
0: Nej, okay.
2: Og nu synes jeg, at vi skal give dem måske fordelen af, okay, at ikke at vide det.
0: Ja,
2: så det kan godt være, at det tager en måned, og så er den hastighedsgrænse nedsat.
0: Okay, det siger vi så. Altså, det er sådan, det er.
2: Men det er simpelthen det, der skal til, for
0: godt,
2: at kommunen de kommer videre med det.
0: Jamen, hvad hedder det? Og lidt senere, der kan vi jo spørge FDM, at så i den periode, der trods alt så går, inden at de der skilte om lavere hastighed kommer op, eller fartbegrænsninger, eller hvad der nu skal laves, hvad kan man så gøre i mellemtiden? Jeg har faktisk lavet en aftale med FDM, og det har jeg om på den anden side af radioavisen.
2: Yes.
0: Indtil da, der har du jo al mulighed for at finde dig en trehjulet cykel.
2: Jamen, jeg leder med lys og lygte,
0: du, ja.
2: Henrik.
0: Og vi hører altså gerne fra dig, som kan hjælpe David med at finde sin trehjulet cykellegetøjsting i indkørslen. Og han er altså i nærheden af Nybøl nede ved Sønderborg. Så send en sms til ham, til mig. På 12.12 skriv syd mellemrum, og så hvor han skal lede hende. Og ellers kan du bruge eftermiddagsmailen eftermiddags@dr.dk. Indtil da, så må du, David, jo bare lede videre, som det hedder.
2: Jamen, jeg traver. Det gør jeg.
0: Okay. Det er godt.

Som nævnt, så skal vi have en radiovis om et øjeblik. Niels Christian Lang står for den. Han fortæller, at flyvevåbnets helikopter er så gamle, at de hverken kan bruges til krig, forsvar eller redning. Mere om det lige om et øjeblik.

0: Flyvevåbnets helikoptere er så nedslidte, at de hverken opfylder NATO-krav om transport af soldater eller lever op til deres forpligtelser om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, og det får nu statsrevisorernes formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
1: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne, og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
0: Forsvaret råder over i alt 14 helikopter af typen EH-101, mindst 8 af dem skal hele tiden være klar til at kunne flyve for at løse de to opgaver, altså at transportere tropper og udstyr fra NATO og deltage i redningsaktioner i Danmark. Men kun 6 helikopter er klar til det, og det er for lidt, siger Mette Abildgaard.
1: Vi leverer hverken på den ene eller den anden front i forhold til de her helikopter.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mads Kors, her, DR's forsvarskorrespondent. Hvor stort et problem er det, at de her helikoptere hverken lever op til NATO's krav eller vores egne krav til redningsaktioner?
2: Lige præcis de her helikoptere har været forsvarets smertensbarn i rigtig, rigtig mange år. En ting er, at Danmark ikke kan bidrage til en vigtig NATO-opgave. Det er der så heldigvis andre medlemslande, som kan altså flyve med transporthelikopter. Noget andet er, at den her revision viser, altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
0: Og du har jo fulgt sagen om forsvarets helikopter i flere år, og allerede for 2 år siden, der rapporterede du om, at de ikke levede op til NATO's krav. Hvorfor er der så tilsyneladende ikke sket noget?
2: Det er der ikke, fordi det her er en kæmpestor ordre, en gammel helikopterordre, hvor det er gået fuldstændig skævt. Det, som er problemet, det er reservedelen, og nu er man kommet til en situation, hvor man ikke kan få reservedele nok, og så bruger man altså de parkerede helikopter på jorden som sådan en form for reservedelslager. Man skræller simpelthen reservedele for dem. Problemet er så stort, som man nu i forsvarsforligskredsen sidder og kigger ind i regnskaberne og ser, skal vi fuldstændig skrotte de her helikopter, og så satse på nogle fuldstændig og helt nye.
0: Lød der altså her fra Mads Kors her. Statsrevisoren har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne så kan komme til at leve op til kravene. Det er dømt til at gå galt, når 100 eller måske tusindvis af unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse. Det siger Natteravnene i Danmark, der har frivillige voksne ude til de såkaldte puttefester for at holde øje med de unge. Meldingen kommer efter, at festerne har været heftigt debatteret i weekenden. Det var nemlig netop i forbindelse med en puttefest i Folkeparken i Roskilde, at en 16-årig gymnasieelev blev knivdræbt i fredags. Og sådan nogle fester er en uheldig cocktail af mange ting, siger Jacob Bové, der er leder af Natteravnene Danmark.
3: Vi oplever, at puttefesterne faktisk er en trykkoger af alle mulige forskellige ting. Det er en masse unge mennesker, det er alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, det er traditioner, som alle sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
0: Og derfor skal der også være slut med den slags fester, mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium.
4: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: Men ifølge Natteravnene er det faktisk ikke en løsning at lukke eller forbyde puttefesterne.
3: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget af det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Og så er det jo ikke én, der kan ændre det. Det er ikke én rektor, der kan lukke det. Men der er rigtig mange, hvis de går sammen, tager den her dialog for at ændre karaktererne af festerne. Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
0: Lyder der altså her fra Jacob Bové, der er leder af Natteravnene i Danmark. Du kan alligevel med sindsro hive dit nyerhvervede kørekort frem, når du bliver stoppet af en betjent i udlandet. Herhjemme har det de sidste 2 år været muligt at tage et kørekort i en bil med automatgear, hvor kortet også gælder til biler med manuelgear, bare du har siddet 7 af de obligatoriske 24 køretimer i en bil med kobling og gearstang. Men Færdselsstyrelsen har på deres hjemmeside indtil i dag fortalt, at den slags kørekort måske ikke vil være gangbare i udlandet. Nu fortæller Færdselsstyrelsen så det er, at det er en fejl. Kørekortet virker til begge slags biler, både i Danmark og i udlandet. Og så til eftermiddagens vejrudsigt, der byder på nogen eller en del sol, som vi så lige smider nogle enkelte lette byer efter, især i den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Ja, der bliver altså sommetider kørt lidt for stærkt på de danske veje, og det har jo altså fået nogen i hvert fald til at stille trehjulede cykler og andet af den slags ud til vejen for at få bilisterne til at sænke farten en smule. Med det tanke, jamen, hvis der er børn i nærheden, må jeg hellere lige være lidt mere forsigtigt. Og David Vendemus Carlsen, dagens mission er jo så at finde sådan et hus. Og du er i Nybøl, har vi, det ved vi fra sidste time. Du, det er jo nede ved Sønderborg. Og vi ved også, at du tjekkede et tip på Mejerivej, men at det ikke rigtig gav bonus. Men,
3: det var fjernet igen.
2: Ja, men der kan jo ske meget på sådan 20-30 minutter. Har du bedre held siden da?
3: Jeg har fundet legetøj.
2: Oh.
3: Jeg gik tilbage fra Mejerivej, og så jeg i vejkanten, at der lå noget. Og det lyder sådan her. Det kan være, du kan gætte, hvad for en legetøj det er. Kan du gætte det?
2: Nej, det er nogle år siden. Jeg var i den branche der.
3: Jeg kan sige så meget, at det er en lille bitte plastikbold, jeg fandt i vejsiden.
2: En plastikbold, ja.
3: Jeg ved ikke. En lille bitte hvid plastikbold. Den er på størrelse måske med en golfbold.
2: Okay.
3: Det er legetøj. Ja, det er legetøj, Henrik. Ja, jeg ved ikke, hvor meget den får bilister til at sænke hastigheden, men den var der altså.
2: Ja, den er der, okay. Det vi så skal få ud af, det er det placeret med vilje? For at få folk til at sænke farten, eller er det bare, du ved, ja, altså, efterladt?
3: Den er jo så lille, at jeg tror måske bare, der er nogen, der har tabt den.
2: Ja.
3: Og den lå også sådan lidt imellem huse, så okay. jeg ved ikke helt. Men den er her.
2: Den er der. Ja. Der er noget at gå, der er noget at gå videre med, kan jeg høre på det.
3: Ja, det er der. Ja. Vi er ikke helt i mål, tænker
2: jeg. Nej, det er vi ikke. Godt. Jamen, du går videre med den historie der. Jeg kan fortælle så meget, at om et øjeblik, så skal vi snakke med FDM, som jo heller ikke er helt så glad for den der med at stille legetøj ud til vejen. Hvorfor de ikke er det, det kan vi selvfølgelig høre om. Men så har de altså også et par gode tips til, hvad man kan gøre i stedet for. Så ja, det kan du kan lytte med.
3: Nogle gode tips.
2: Yes, du kan lytte med også, David. Så kan du fortælle det til de folk, du møder, som benytter sig af legetøjstrækket. Okay.
3: Ja.
2: Om lidt.
3: Om lidt.

0: Tore Farlov fik du her med Vind og Vejr.
1: P4 på mission.
0: Yes, missionen i dag er jo altså, at du, David, du er jo altså derude for at finde legetøj i vejsiden. Legetøj, der vel og mærke er placeret som en form for våben i kampen mod bilister, der kører for stærkt. Det er ikke lykkedes indtil nu.
2: Ja, ikke helt. Det kan man ikke sige. Jeg fandt den der lille plastikbold, men jeg tænker ikke, det er helt nok.
0: Nej, men det er i orden. Du leder bare videre.
2: Jeg leder bare videre.
0: Men selvom David ikke lige har fundet noget, så er det jo altså noget, der bliver mere og mere udbredt, det der med at stille legetøj ud ved vejene, hvor husejerne så mener, at bilisterne de trykker lidt for hårdt på speederen. Og tidligere, der hørte vi jo altså fra Syd- og Sønderjyllands politi, at det faktisk er sådan, at der ikke rigtig er nogen regler på området. Og ergo er det jo altså ulovligt. Men derfor er du ikke særlig glad for den slags initiativer, Torben Lund Kusk. Velkommen til.
3: Tak for det.
0: Og når vi skal høre din mening om den slags, så er det jo fordi, at du jo er chef for politik og analyse i bilisternes interesseorganisation, FDM. Så hvorfor er det, at I synes, at det er en dårlig idé, det her?
3: Vi kan godt starte med at sige, at vi forstår godt, at der er masser af mennesker, der kan føle sig utrygge og være frustreret og tænke, at det er omstændigt at få gjort noget ved det. Men med den her form for, kan man kalde det selvtægt, at gå ud og prøve at bruge legetøj og andet som sådan en notching, der risikerer man lidt at gøre trafiksikkerheden bjørnetjeneste, fordi man risikerer to forskellige ting. Dels det her med, at man råber, ulden kommer, og det vil sige, at man bliver så vant til at se sådan noget derude, så man måske ikke får øje på det den dag, der faktisk er et barn på en cykel, en lille trehjulet cykel eller andet på vej ud på vejen. Det er den ene ting. Og det andet er, at man jo også kan risikere at fremprovokere nogle situationer, hvor bilisterne så får foretaget et eller andet, som ender med at blive trafikfarligt, altså pludselig bliver forvirret, undviger eller bruger for meget opmærksomhed på et eller andet, og derfor ikke har opmærksomheden på vejen. Så man kan sige, fra at være i en situation, hvor man føler sig utryg, så kan man jo risikere at skabe en decideret trafikfarlig situation, der kan føre til et uheld faktisk. Og sagen er den, at det her med uheld er der jo heldigvis ikke så meget af derude, så meget af det handler nok om en folks sådan oplevede tryghed eller mangel på sammen.
0: Mm. Men man kan så sige, at den er jo så udbredt åbenbart, fordi der er jo rigtig mange, der gør det her. Så hvad er det så et udtryk for?
3: Ja, men det er vel også sådan i dag med sociale medier og så videre. Altså en god idé kan hurtigt brede sig, kan man sige, også uden at den sådan nødvendigvis bliver efterprøvet sådan ud over, at man synes, at det virker sikkert fint det her, det ser ud til at være en god idé. Det der ligesom står tilbage er jo at ligesom få fundet ud af, jamen er det rigtigt, at der bliver kørt for stærkt her? Fordi en ting er egentlig den oplevede tryghed, men det er også derfor, at FDM opfordrer til, at man jo i stedet for at stille legetøj ud på vejen, kontakter en lokal politikreds. De fleste af dem har jo det her med, at man egentlig kan bestille en fotovogn. Altså man kan simpelthen få politiet ud og lave noget systematisk kontrol, hvor politiet også kan finde ud af, jamen, hvor mange biler kører faktisk for stærkt på den her strækning osv. Og så kan man jo egentlig den vej rundt begynde at få noget dokumentation for, om der er et problem eller ej. Og det kan man så bruge til at gå videre med i systemet over for politiet, men også over for vejmyndigheden, som typisk er kommunen. Ikke?
0: Ja, det snakker vi faktisk med politiet om lidt tidligere, det der med, at man kan få sådan en fotovogn. Og også det der med, at man kan henvende sig til kommunen. Men så begynder vi jo, det der med kommunen, det begynder jo at tage lidt tid. Vi snakker lidt om, hvor lang tid, men vi kommer ikke rigtig frem til noget. Men noget tid går der i hvert fald, inden at der er blevet målt og skrevet til politiet, og der er blevet sat noget op, eller nogle nye vejgrænser osv. Men du har også nogle gode tips til, hvad man så kan gøre i mellemtiden, i stedet for det der med legetøjet. Altså, hvad er det så, I foreslår, man gør, indtil at der kommer nye fartgrænse, eller hvad der nu skal til?
3: Nå, men der er jo ingen tvivl om, hvis politiet kommer ud og kan se, at der er et alvorligt problem, der er rigtig mange mennesker, der kører for stærkt, og der er mange, der kører meget for stærkt, jamen så er der ingen tvivl om, så har politiet jo også, skal man sige, et argument for at lave en forstærket kontrol i det område. Det vil sige, så kan man da forvente, at de også kommer ud og kontrollerer noget mere. Så det er jo ligesom det første af det, ikke? Og så har kommunen jo en række ting, kan man sige, hvor sådan et min fartskilt, det er i den bløde ende, og så kommer der nogle af de lidt hårde ting, som vejbombe eller chikaner eller andre ting, eller male på vejen osv. Der er mange ting i værktøjskassen, der ikke nødvendigvis behøver at koste så meget og behøver at tage så lang tid. Men det er da rigtigt, der er en proces, men vi må ligesom stille vores lid til, at hvis der virkelig er et trafiksikkerhedsproblem, så skal politiet nok være der. Men det er også vigtigt, at man ligesom sætter sig ned som borger langs vejen, ligesom tænker, okay, jeg har bosat mig med en vej, hvor man kører 70, jamen så kører folk 70 derude. Det kan føles meget, meget, meget voldsomt, men det er det, vejen er designet til og lavet til. Så man må også have en tillid til, at sådan er det. men det er vigtigt at skelne imellem, hvad der er sådan trafiksikkerhed og hvad der er tryghed. Ikke? Mm. Og som sagt er det jo heldigvis sjældent, at vi hører om, at for eksempel børn bliver kørt ned ude foran deres hus. Det tror jeg faktisk aldrig rigtigt, jeg har hørt om i forbindelse med sådan nogle biler, der har kørt ud på sådan en landevej gennem en by. Det er jo meget sjældent. Det er jo rigtig meget krydsning, altså hvor der er kryds. Og vigepligtsforseelser der, at man ser rigtig mange uheld. Ja, præcis. Så det er også vigtigt lige at have is i maven, ligesom skelne mellem, hvad er en eller anden oplevet tryghedsfølelse, og hvad er egentlig en konkret risiko for færdsikkerheden.
0: Tusind tak, Torben Lund Kuss, for at sætte farten så meget ned, at du havde tid til at tale med os her til eftermiddag.
3: Jamen, selvfølgelig.
0: Yes. Og David, så har du altså også lidt, du kan tage med, hvis du faktisk lykkes dig at finde nogen, som har stillet legetøj ud. Hvad de kan gøre i stedet, ikke?
2: Jo, det er jo lige det. Ja. At finde nogen.
0: Ja, vi prøver at se, om du har fundet nogen om lidt.

0: David, så er der sms-alarm.
1: Ups, sådan.
0: Yes, fedt. Tina har skrevet, hun bor i Nybøl nemlig. Hun har skrevet, at i rundkørslen, så skal du gå lidt ud mod Broager. Der står der nemlig noget, der skal få folk til at sænke farten.
1: Okay, ja. Okay, jeg ved, hvor rundkørslen er, tror jeg.
0: Ja,
1: jeg ved ikke,
0: okay.
1: Om der er flere. Men jeg tror, jo, der er, nej, det tror jeg ikke, der er. Jeg tror, det er den her rundkørsel.
0: Ja, det er den ud mod Bøffelkobbel.
1: Bøffelkobbel.
0: Ja, det er et skønt navn.
1: Ja, det skal nok passe. Ja, ja, ja.
0: Jeg har aldrig rigtig fundet ud af, hvorfor det hedder det, men jeg har altid undret mig over, at det hedder Bøffelkobbel. Men det er en anden historie. Du prøver at gå derud af på dine futter, og så snakker vi om på den anden side de regionale nyheder, okay?
1: Det er en aftale. Det er en aftale.

0: de esbjergensiske rødder, i hvert fald halvdelen af dem, glimtvis med Hurricane Wall fik du her. Det du får nu, det er til gengæld de regionale nyheder. Klokken den er blevet 16.30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Hverken hos Rådet for Sikker Trafik eller hos politiet er man begejstret for de mange løbehjul og trehjulede cykler, der efterhånden står i vejkanten i mange landområder. Husejerne stiller ud for at signalere til bilisterne, at der kan være børn. Og i Rådet for Sikker Trafik siger direktør Jakob Bøving Arndt, at han har stor sympati med husejerne. Men han siger dog, at tricket i dag er så kendt, at det på længere sigt mister sin effekt.
3: Vi ved, at folk de lærer jo at gennemskue nogle af de her systemer. Så derfor, at det, der virker rigtig godt, det er dels, hvis der bliver lavet nogle målinger af politiet, af deres fotovogne løbende. Vi ved også, at vores kampagner kan have en effekt. Og så ved vi det her med at ændre vejens forløb, så man simpelthen bliver tvunget til at sænke farten.
2: Hos Syd- og Sønderjyllands Politi mener man også, at det er en god idé at bede om at få undersøgt strækningen med en fartkontrol, siger John Weber, leder af færdselsafdelingen i Aabenraa.
4: Altså man kan jo anmode om en ATK-måling derude, hvor man skriver, at vi vurderer, at der bliver kørt for stærkt derude. Så kan vi sende en fotovogn ud og holde nogle timer derude og måle. Og er det ligesom belæg for det, jamen, så kan man jo gå videre med det til kommunen og få sat et eller andet i værk derude.
2: Politiet i Flensborg holder kortene tæt til kroppen i sagen om en mandlig torso, der blev fundet indpakket i plast i en skov tæt ved Lyksborg i sidste uge. Pressetalskvinde Katarina Petersen bekræfter over for DR Syd, at der er blevet foretaget en obduktion, men vil ikke oplyse, hvad man har fundet ud af, og det er hensyn til den videre efterforskning, siger hun. Torsoen blev fundet tirsdag i sidste uge, og fredag oprettede man en portal til tips om sagen. Og Katarina Petersen fra Flensborg Politi oplyser, at der er kommet tips ind, som kriminalpolitiet nu er i gang med at vurdere. Uanset om det drejer sig om fysisk sygdom eller en psykisk lidelse, så er vejen til hjælp den samme. Det er budskabet i regionernes kampagne, ondt i brystet eller ondt i livet, som lanceres i dag. Målet er at gøre det klart, at hvis du har brug for akut hjælp, uanset om det er fysisk eller psykisk sygdom, så kan du ringe til lægevagten eller på telefon 112. Begge steder vil man nemlig nu blive mødt af personale med psykiatrisk faglighed. Forperson for bedre psykiatri og i Aabenraa Tønder, Torben Potskaj, med at det vil gøre en stor forskel.
5: Hvis vi virkelig sidder en, som har nogle kompetencer, jamen så tænker det her, det kan faktisk være med til at redde liv. Kommer det her til at køre permanent, jamen så er det allerede en succes, fordi så er det mulighed for, at man kan kontakte nogen i weekenden og blive henvist videre på en fornuftig måde. Og det er en succes i sig selv.
2: I regionen Syddanmark har man siden årsskiftet kunne få akut psykiatrisk hjælp hos lægevagten og telefon 112. Og indtil videre er det gået godt, siger Malena Sandahl Sørensen, der er funktionsleder for den sundhedsfaglige visitation hos Præhospital Syd. Fortsat nogen sol og tørt vejr med temperatur mellem 15 og 19 grader, og så en svag til jævn nordvestlig vind. Vestkysten og Vadehavet frisk vind. Nyhederne var med Per Schmidt Winter.
1: Det her er det fire eftermiddag.
0: Ja, der fik du nyheder til tiden. Spørgsmål, om man også kan komme frem til tiden. Og det er jo sådan noget, at du ved, der hvor du sidder, Mads Rossen Nørgaard.
6: Vi ser fortsat den sædvanlige myldretidstrafik på vejene i det syd- og sønderjyske, men langt de fleste steder er det i den mildere ende, og du bør ikke rende ind i de store forsinkelser. Kører du på E45 i den nordgående retning fra den tyske grænse og mod Kolding, skal du være forberedt på, at trafikken kommer ned i fart frem mod og forbi Moservejskryds 64 Kolding Vest. Dette kan også give lidt trængsler på den nordgående tilkørsel ved 64 Kolding Vest i retning mod Fredericia og Vejle, men heller ikke her bør blive forsinket ud over det sædvanlige.
1: P4 Trafik. Giv plads til hinanden.

0: Benjamin Hav var blevet Portugal, og igen vil jeg altså lige huske at gøre mig opmærksom på, at flyver man fra Billund, er der op til flere afgange i løbet af ugen, som går i helt normale dagtimer. Man behøver altså ikke at flyve om natten. Nå, David.
1: Ja.
0: Så fik du lige lidt trafikinformation fra Billund Lufthavn, hvis du skulle en tur til Portugal på et tidspunkt.
1: Det kunne da være lækkert.
0: Men der er lidt langt til Billund Lufthavn, der hvor du er. Du er nemlig på vej mod Broager på din bare fuser. Og det er du fordi, at... de er ikke bare, skal jeg hilse at sige. Hvad hedder det? Og det er du fordi, Tina fra Nybøl jo gav dig et tip lige før, om at hvis du gik imod Broager fra Nybøl, så ville du støde ind i et sted, hvor man havde gjort noget for at få folk til at sænke farten.
1: Ja, men jeg ved ikke. Jamen, nu er jeg altså godt halvvejs til Broager.
0: Nu er jeg gået til Broager.
1: Jeg har ikke fundet den statue, der skulle være her.
0: Nej.
1: Jeg ved ikke, om jeg bare er usædvanligt dårlig til at være på mission i dag, Henrik. Nej. Jeg kan hverken finde trehjulede cykler eller statuer med refleksveste på. Så jeg ved ikke, det er måske bare mig. Men jeg har fundet noget andet, Henrik.
0: Ja, nå, okay, lad mig høre.
1: En vanvittig god udsigt over Nybøl Nord.
0: Okay.
1: På min gåtur mod Broager. Så det er ikke helt spild, jo.
0: Nej, det er det ikke.
1: Men det er ligesom det eneste, jeg har fundet.
0: Godt, du får noget ud af det. Ej, jeg vil så sige, David, altså, ros til dig, fordi at en anden mission, en altid en underliggende mission, det er jo, eller i hvert fald en ambition, det er jo at oplyse vores gode lytter om ting og sager. Yeah. Og jeg vil da sige, at det kan godt ske, at vi ikke fandt det legetøj der, men vi fandt der ud af, hvordan man skal gribe det an, hvis man vil have politiet på besøg, eller kommunen skal komme og sætte noget vejbump op, eller skilt op, eller sådan noget videre der. Det synes jeg, der er.
1: Det er rigtigt. Det har vi i hvert fald forsøgt os med at informere om, og det lyder jo som, at mange af vejene, de faktisk går gennem kommunen, både hvis du vil have en fotovogn ud, men også hvis du vil have en permanent hastighedsnedsættelse på din vej. Og så må vi jo også bare konstatere, Henrik, at altså, umiddelbart så virker det jo som om, at Nybøl, de har gjort præcis ligesom politiet og FDM og Rådet for Sikker Trafik gerne vil have. Altså den vej rundt, kontakt politiet, lad være med at stille legetøj ud.
0: Og hvem ved, måske det er derfor, der ikke er noget legetøj der.
1: Det kunne godt være, at det er måske
0: det er en tese, Henrik. Det er ikke journalistisk underbygget, det er en tese.
1: Jeg satser på, at det er det, der er sket.
0: David, du skal nyde udsigten, og så skal du vende om og komme hjem til redaktionen,
1: jeg traver hjem igen.
0: Og tak for din indsats.
1: Jamen altså, det var så lidt.

0: Anna sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Ja, Sabrina Carpenter fik du her med hendes nummer til os.
1: P4 eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Ja, den er blevet 10 minutter i 5 den her eftermiddag, og hvis du hænger på her i radioen de næste par minutter, så kan du som forældre få et par gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du opdager, at dit barn måske er begyndt at se porno på nettet. Det viser sig nemlig, at godt hver fjerde unge i dag mellem 18 og 34 år var under 13 år, da de første gang så porno. Og Anne Bensen, der er koordinator hos Ungeliv i Esbjerg, der tilbyder rådgivning for børn og unge om seksuel sundhed, fortæller, at det faktisk for mange unge, som starter med at se porno, sker ganske ufrivilligt.
2: Altså den her ufrivillige eksponering, som de unge fortæller om, det kan være det her med, at man er i en gruppe af nogle venner, hvor man ligesom måske snapper, eller har nogle TikToks, eller egentlig sms'er lidt omkring det her med, altså hvor man sidder sammen med dem, og så lige pludselig kommer der en video frem, som man egentlig ikke ønsker at se. Og så bliver man jo ufrivilligt eksponeret og udsat for noget, man ikke ønskede at se. Og derfor så kan det er jo enormt svært det der med, at der er nogen, der opsøger pornoen frivilligt, og så er der nogen, der egentlig ikke ønsker den. Og det kan jo gøre, at det kan virke voldsomt på dem, der ikke ønsker at ligesom blive eksponeret for pornoen.
0: Ja, for dem det virker voldsomt. Der kan det komme til at betyde, at de som børn og unge får et noget forskruet forhold til sex.
2: Men konsekvenserne kan jo være det her med, at den der normalisering af, hvad sex er, den bliver forringet eller forandret på en eller anden måde. Det her med, at man tænker, at man skal noget andet, end man egentlig skal. Og det der med porno er jo egentlig fremstillet til voksne, så det er jo også mega vigtigt, at den unge og også børnene har ret til at udvikle deres egen seksualitet, så de på en eller anden måde skal gøre det på en aldersvarende og mere nysgerrig måde i deres tempo. Og det kan porno jo godt gøre, at man på en eller anden måde hurtigere bliver mere nysgerrig og hurtigere bliver udsat for noget, man egentlig ikke ønskede.
0: Ja, og så er det, at Anne Bensen giver dig nogle gode råd.
2: Man vil jo gerne som forældre beskytte ens børn for den her grænseoverskridende adfærd, som porno kan være. Men jeg tror, det er enormt vigtigt, at man taler med sit barn omkring det her med, hvad porno er. Den der, måske man kan starte med den her generelle snak om digital sikkerhed. Hvad det er, man kan møde på nettet. Hvad man kan blive udsat for. Måske som er ting, man ikke har, ligesom har bedt om. Det her med bare at være på nettet og streame. Men også tale med sit barn om, hvis det så er sket, så skal man nok som forældre ikke være bange for at tage emnet op, og man skal også vide, at man kan ikke svare på alt, men at møde barnet der, hvor barnet er, og ligesom have en dialog omkring, at det er helt normalt at have de her følelser og gribe dem der, hvor de er.
0: Ja, sådan fortalte Anne Bensen, altså fra Ungeliv, der som nævnt er en seksuel rådgivning for børn og unge mellem 12 og 25 år i Varde, Fanø og Esbjerg kommuner. Og så lidt Prince, 1999.

Ja, Malte Eber, fik du her noget af den i hvert fald. Sæt det fri. Om en øjeblik, så sætter vi radioavisen fri. Jeg bliver da fortalt, at SF's kampagneleder har sagt op som en protest mod partiets håndtering af MeToo-sagen fra foråret. Mere om det i radioavisen kl. 17 med Niels Christian Lang.

0: SF's kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod partiets håndtering af en MeToo-sag. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Thomas Nystrøm endte med at trække sig fra jobbet efter medieomtale og kraftig kritik fra en af de kvinder, der havde anmeldt Nystrøm for krænkelser. Men SF's kampagneleder Thomas Juhl blev så skuffet over genansættelsen af Nystrøm, at han sagde sit job op før sommerferien. Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede vi delte. Faktisk er noget af det, jeg har været allermest stolt af i SF, netop arbejdet med at bekæmpe sexisme og krænkelser internt i partiet, skrev han. Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent, hvad betyder det for SF og Pia Olsen Dyhr, at den her opsigelse nu bliver offentliggjort?
1: Ja, det betyder jo, at hvis SF og Pia Olsen Dyhr måske især håbede på, at den her sag var lagt død, så er den jo ikke det, og at når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
0: Men hvorfor bliver den her sag bare ved med at blusse op?
1: Jamen, det tror jeg blandt andet, den gør, fordi der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål, som jo også fylder, kan man se, i SF. Blandt andet det her med, i hvilket omfang arbejdede Thomas Nystrøm som ekstern konsulent for SF ganske kort tid efter, at han var blevet fyret for krænkelsessager. Og så har der jo også været efterlyst, at Pia Olsen Dyhr skulle give en undskyldning til de her krænkede kvinder, og det har hun ikke villet. Og når der er ubesvarede spørgsmål, så fortsætter sådan nogle sager.
0: Og vi har også forsøgt at få en kommentar fra SF, men det er ikke lykkedes. Det danske flyvevåbens helikoptere er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisionens formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
2: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
0: Mindre end halvdelen af de 14 såkaldte IH-101-helikoptere har været driftsklar i perioden fra 2021 til 2025. Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager står det så skidt til med helikopternes tilstand, at de flere gange har måttet blive på jorden i stedet for at deltage i eftersøgninger her i Danmark.
3: Den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
0: Der har længe været problemer med det danske helikopterberedskab. For snart 20 år siden fik de samme helikopter også kritik. Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne kan komme til at leve op til kravene. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter fra hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, vil der fra i dag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Ordningen har været i gang siden sidste år, når nu er Region Hovedstaden og Region Sjælland så som de sidste kommet med. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, siger Jane Alrøg Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
4: Det skal være flere fængende sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
0: Men Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for at indføre den nye akuttelefon, fastholder, at det er et godt sted at starte.
5: Vi har jo allerede borgere, hvor der opstår akut opstået psykisk lidelse og som har brug for akut hjælp, og det skal de jo kunne få, om det er en samtale, om det er en indlæggelse eller om det er en tid hos egen læge. Men den første rådgivning er rigtig vigtig, så jeg synes, det er et godt sted at starte.
0: Nogen eller en del eftermiddagssol, men du skal ikke lægge paraplyen for langt væk. Der kan også komme enkelte lette byger, især i den nordlige del af landet. 16 til 21 grader med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Mandag. De plejer nok ikke at være en af de dage, man sådan ligefrem går og glæder sig til. Der er ikke fordi, at de kan være fint. De kan være fint nok, det kan de. Men der er måske ikke så meget, der sker. Og det er sådan lidt det der, den første dag i en lang uge, inden man igen har weekend. Men så er det jo godt, at der er noget, der hedder mandagskampe. Og sådan en er der jo altså i aften i Superligaen. Sønderjyske er netop nu i gang med at varme op, om ikke andet i hvert fald så mentalt, til kampen mod Brøndby på Brøndby Stadion. Og lidt senere i den her time, der varmer vi op sammen med DR's fodboldkommentator Andreas Kravl til den kamp. Men lige om lidt, så skal du møde en, som jeg har fået besøg af i studiet, og som står her ved siden af mig og venter og tripper lidt. Og det er i anledning af, at nu er det ikke kun, når du har ondt i kroppen, at du kan ringe til 112. Det er også, hvis du har ondt i sindet. Det skal vi snakke om på den anden side. Et stykke musik. Velkommen til den sidste time af din eftermiddagsradio.

0: Caroline Fink her med nummeret Det Hele Værd, hvor klokken er gået hen og blevet 12 minutter over 5 den her eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: I dag der har regionerne jo så lanceret kampagnen Ondt i brystet eller Ondt i livet, og målet det er at gøre det klart, at hvis du har brug for akut hjælp, uanset

0: det er en fysisk eller en psykisk sygdom, så kan du ringe til lægevagten eller på 112. Og begge steder, der vil man nemlig nu blive mødt af personale med psykiatrisk faglighed. Og det er også derfor, at jeg har fået en gæst i studiet. Velkommen til, Torben Potsky.
1: Jo, tak.
0: Du er nemlig forperson for bedre psykiatri i Aabenraa og Tønder Kommune, som repræsenterer de pårørende. Du er jo altså meget positiv over for den her kampagne og det her initiativ. Hvad er det ved fælles indgang, som du er så glad for?
1: Ja. Jamen, det er jo noget, vi har ledt efter i lang tid, og jeg tænker, at hvis det her kommer til at køre, og det sidder noget fagpersonale i den anden røret, så vil det kunne give ekstremt meget. Vi har rigtig mange fordelt over hele landet, som har efterlyst det her i rigtig, rigtig lang tid.
0: Det kan være, at vi måske lige skulle starte med at fortælle, hvad, hvis man har ondt i sindet, hvordan har det så været indtil nu?
1: Jamen altså, proceduren indtil nu, altså den erfaring, jeg har hernede fra lokalområdet, det er, at kommer til kontakt med lægevagten, så bliver man henvist til egen læge, og hvis det er en fredag, så går det weekenden over, og der er det ganske ofte for sent. Desværre.
0: Så der har været lang ventetid, inden man i det hele taget kunne komme til. Ja, okay. Så nu kan man så blive henvist med det samme, eller hvordan er det helt præcist, der foregår det her?
1: Jamen, det er vi jo selv spændt på, men altså efter, hvad jeg er kommet frem til, så kan man faktisk ringe ind nu her og snakke med en fagperson, og hvis det er fagpersonen mener, at det er relevant, så kan man blive henvist enten til psykiatrien, eller hvad det skulle være.
0: Mm. Det kan gå hurtigt, simpelthen.
1: Ja, det kan simpelthen gå rigtig hurtigt nu.
0: Hvad er fordelen ved det?
1: Fordelen er, at rigtig mange af dem, hvor det ringer ind, de mangler hjælp nu her. De mangler ikke hjælp om 6 timer, for der kan det være for sent. Vi ser desværre mange tilfælde, og det er det positive i det, at man kan få hjælp meget hurtigt nu her, hvis det kommer til at køre rigtigt.
0: Det kan redde liv, faktisk.
1: Ja. Ja.
0: Godt, vi tager et stykke musik, og så snakker vi lige videre om på den anden side af det, Torben.
1: Jo.

0: The Killers fik du her med The Human, og jeg er altså stadigvæk besøg af Tom Potsky, og du er stadigvæk forperson for Bedre Psykiatri i Aabenraa og Tønder Kommune. Og grunden til, at du er med her, Torben, det er jo fordi, at i dag der bliver det her initiativ indledt fra regionen om ondt i brystet eller ondt i livet. Altså nu kan folk med psykiske udfordringer også ringe 112 eller til vagtlægen. Og vi snakkede lidt om før det der med, at der kan godt gå for lang tid, inden at man, hvis man bliver henvist, som man har gjort indtil nu, til egen læge, hvis man ringer om fredagen. Og du har jo faktisk selv nogle eksempler på det der med, hvad det betyder at komme i kontakt med nogen så hurtigt som muligt.
1: Ja.
0: Hvad er det, du oplevede der?
1: Jamen altså, jeg blev på, det var sidste år, der blev jeg kontaktet af en yngre dame, at hendes kæreste havde det slet ikke godt, og om jeg ikke havde mulighed for at kontakte ham, fordi hun var bange for, hvad han kunne finde på. Jeg valgte at kontakte ham telefonisk, og han valgte så at tage snakken med mig. Vi mødtes og fik en god snak, og det endte faktisk med, at jeg fik ham med ud på psykiatrisk skadestue, og fik ham indlagt. Og det efterfølgende, havde ikke gjort det, så var det gået helt galt.
0: Fortalte han dig.
1: Ja.
0: Ja. Så det siger noget om det der med, at det skal gå stærkt, ikke?
1: Ja, det skal nemlig gå stærkt.
0: Nu snakker vi så også om før med den her nye mulighed for at ringe 112 eller til vagtlægen. Så kan man også få måske en henvisning, eller hvad man nu kan. Du er ikke helt sikker på det der med, hvad det egentlig er, at man får lov til at opleve. Hvad er det i hvert fald, at det skal kunne, det her nye system her?
1: Jamen altså, jeg håber at det nye system gør, at det sidder noget fagpersonale i den anden ende, som har mulighed for at kan indlægge en på psykiatrien med det samme. Altså det vil sige, at sengepladserne skal også være der. Nu er det ikke noget, vi ruller noget ud, og det er ingen sengepladser er til at kan indlægge nogen, hvis det er akut. Og det er i hvert fald en af betingelserne for, at det her kan komme til at køre. Det er, at psykiatrien er klar til at modtage de patienter, der eventuelt kan komme.
0: Så jeg kan høre dig sige, at det er hurtighed, det handler om det her.
1: Ja.
0: Men hvorfor? Du har jo noget erfaring som forperson i Bedre Psykiatri selv. Hvorfor er det, at man først ringer lige der, hvor det må briste eller bære? Ja.
1: Rigtig mange af dem, hvor der har udfordringer, de føler den der skam. De vil ikke spørge, de tør ikke at spørge om hjælp. De prøver selv så vidt muligt at se, om de kan klare det. Og på et tidspunkt, så brænder man bare så meget sammen, at jamen, ved du hvad, så skal det ingenting til, og så er det desværre for sent. Så
0: Derfor skal det gå hurtigt.
1: Der skal det virkelig gå stærkt.
0: Så hvis vi så tager fremtidsbrillerne på, altså hvad er det, der skal til, for når du kigger på det her om et halvt eller et helt år og siger, Det var godt, at det kom i gang, det her. Eller det gik ikke, som det skulle.
1: Jamen altså, i princippet vil jeg sige, jamen altså, kan det hjælpe en, så har det gjort en forskel. Men jeg tænker, altså, kunne det være nogle sengepladser, og kunne det være noget fagpersonale, der sidder i den anden ende, så er vi et godt skridt den rigtige vej, og så er jeg positivt sendt for, at det kommer til at køre rigtig godt. Men sengepladserne skal være der, og det skal være noget ordentligt uddannet fagpersonale, der sidder i den anden ende af røret.
0: Ikke bare en uges efteruddannelse.
1: Nemlig. Eller,
0: ja. Tom Potsky, tusind tak, fordi du kiggede forbi med studiet på sådan en mandag.
1: Selv tak.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Ja, there she goes, fik du med The LA. Som et øjeblik, så får du eftermiddagens sidste udgave af de regionale nyheder.

0: Hjalmar og Katinka, værd at vente på. Og det er også værd at vente på det, der skal ske nu, nemlig en omgang regionale nyheder. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Syd. Uanset om det drejer sig om fysisk sygdom eller psykisk lidelse, så er vejen til hjælpen den samme. Det er budskabet i regionernes kampagne Ondt i brystet eller Ondt i livet. En kampagne, der bliver lanceret i dag. Målet er at gøre det klart, at hvis du har brug for akut hjælp, og det er uanset om det er fysisk eller psykisk sygdom, så kan du ringe til lægevagten eller på telefon 112. Begge steder vil man nemlig nu blive mødt af personale med psykiatrisk faglighed. Og forperson for bedre psykiatri, Åben Rå Tønder og Torben Poskaj, mener, at det vil gøre en stor forskel.
2: Hvis vi virkelig sidder en, som har nogle kompetencer, jamen så tænker det her, det kan faktisk være med til at redde liv. Kommer det her til at køre permanent, jamen så er det allerede en succes, fordi så er det mulighed for, at man kan kontakte nogen i weekenden og blive henvist videre på en fornuftig måde. Og det er en succes i sig selv.
1: I regionen Syddanmark har man siden årsskiftet kunne få akut psykiatrisk hjælp hos lægevagten og 112. Og indtil videre er det gået godt, siger Malene Sandahl Sørensen. Hun er funktionsleder for den sundhedsfaglige visitation hos Præhospital Syd.
3: De erfaringer, vi har gjort os, det er, at det er vigtigt med tæt samarbejde med psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark, og vi ved at have opkvalificeret vores personale, godt kan foretage psykiatriske vurderinger i MK-vagtcentralen.
1: Det giver børn og unge et forskruet forhold til sex, når de ufrivilligt udsættes for hård porno i en tidlig alder. Det fortæller Anne Bensen, der er koordinator hos Unge Liv i Esbjerg, som tilbyder rådgivning for børn og unge om seksuel sundhed og trivsel.
4: Porno er jo egentlig fremstillet til voksne, så det er jo også mega vigtigt, at den unge og også børnene har ret til at udvikle deres egen seksualitet, så de på en eller anden måde skal gøre det på en aldersvarende og mere nysgerrig måde i deres tempo. Og det kan porno jo godt gøre, at man hurtigere bliver mere nysgerrig og hurtigere bliver udsat for noget, man egentlig ikke ønskede.
1: En ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno hedder den, sætter fokus på, hvor ofte børn ufrivilligt møder pornografisk materiale på nettet. Noget, som Unge Liv også er meget opmærksom på, siger Anne Bensen. Derfor mener hun også, at dialogen er vigtig, hvis man har oplevet porno ufrivilligt.
4: Jeg tror, det er enormt vigtigt, at man taler med sit barn omkring det her med, hvad porno er. Den der, måske man kan starte med den her generelle snak om digital sikkerhed. Hvad det er, man kan møde på nettet. Hvad man kan blive udsat for, som er ting, man ikke har, ligesom har bedt om. Det her med bare at være på nettet og streame.
1: Dokumentaren Alene hjemme med porno kan ses på DRTV eller i aften på DR1. I aften får vi fortsat tørt vejr med nogen sol, og i nat let skyde til skydevejr. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader, så en svag til jævn vind fra vest og nordvest. Nyhederne fra P4 Syd var med Per Schmidt Winter.
5: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og så skal vi jo altså også lige have en opdatering fra en, jeg synes, det er en stille dag i trafikken, Mads Rossen Nørgaard.
6: Det har det i hvert fald været, og der er heller ikke meget trafik at få øje på ude på de syd- og sønderjyske veje, og alt tyder på, at du kan komme frem uden de store problemer, både på de store veje og inde i byerne. Fra skinnerne så gør jeg lige opmærksom på, at Intercity-toget fra Kolding mod Esbjerg, der skulle køre kl. 17.48, er forsinket indtil kl. 18.05.
5: P4 Trafik.
7: Kør bil, når du kører bil.

0: I knew it, I knew you, fik du her med Taylor Swift.
1: P4 eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Og klokken er blevet 20 minutter i 6, og det betyder, at om godt og vel en time og 20 minutter, så løber Sønderjyskes spillere på banen på Brøndby Stadion, og det er det, der er lidt baggrundslyd af her. Den her gang, så skal de op mod deres egen tidligere cheftræner, Thomas Nørgaard, og angriber Olti Hyseni på modstanderens hold, plus at en god del af Brøndby-trænerstaben faktisk efterhånden stammer fra det sønderjyske også. Og det oplagte spørgsmål, det er jo så, om det kommer til at betyde noget for sønderjyske, eller om der rent faktisk har været så stor udskiftning i den sønderjyske trup, at der ikke rigtig er noget genkendeligt tilbage for Nørgaard sådan at lave taktik efter. Og lige præcis den slags spørgsmål, det er du bedre til at svare på, end jeg er, Andreas Kravl. Velkommen til.
2: Jo, tak skal du have.
0: Du er fodboldkommentator her på DR. Du er også manden, der skal dække kampen for Liga på B4 i aften. Får det nogen betydning, at det er den gamle cheftræner og den gamle topangriber, sønderjyderne møder i aften, tror du?
2: Ja, det gør det helt sikkert. Fordi nok er der kommet nye ansigter i sønderjyske, både på trænerbænken og også i spillertruppen. Men jeg har kunnet få bevis for det her i de seneste minutter. Jeg står faktisk lige nu nede på sidelinjen på Brøndby Stadion, og lige 2 meter nu fra Thomas Nørgaard. Og han har jo skulle kramme i hvert fald 20 mennesker fra Sønderjyskes spillertrup og trænerstab osv. Så der er jo rigtig mange spillere, der indtil for ganske få måneder siden og igennem de seneste 3 år har trænet under Thomas Nørgaard. Så han kender det her sønderjyske hold, også trods de nye folk, der er kommet, i dybden virkelig, altså så på en eller anden måde har det jo en stor betydning, og jeg kan også, jeg ved ikke om jeg kan afsløre det her, men Olti Hyseni kommer i hvert fald til at spille en stor rolle for Brøndby i den her kamp, og han kender jo også sine tidligere holdkammerater ganske godt.
0: Det gør han jo. Så, men der er måske også en anden grund til, at Brøndby har lidt overhånden i aften, det er jo fordi, at det er jo 2 hold, der er kommet vidt forskelligt gang med sæsonen. Brøndby er nummer 2 lige nu, bliver nummer 1, hvis de vinder i aften. Sønderjyske ligger som nummer chok. Men med en uafgjort for Sønderjyske i sidste kamp, tror du så, at der er noget, som kan give point mod Brøndby i aften for Sønderjyske?
2: Ja, der er noget. Det er der helt sikkert. Altså, man kan beskrive det der point, de fik senest Sønderjyske, som et stort point, og de tæller jo sådan set lige meget alle sammen. Men det var sådan en fornemmelse af, at de efter en meget svær periode alligevel fik noget bund i holdet og en god præstation sammen. Og så er der sket noget i Sønderjyske altså i den seneste tid. Altså, der er blevet ageret også, og alene i dag, der har de jo den nye spiller, midtbanespiller Jakob Sten Christensen, kaldet Jakse, med. Det er en spiller, som tidligere var viceanfører for FC Nordsjælland, da de vandt medaljer, har spillet over 140 Superliga-kampe. Og det er jo også noget, der begynder at få give en tro på, at Sønderjyske, på trods af al den virak, der har været, og den mange udskiftninger, og ny træner, og Magnus Jensen, der lige pludselig skulle til FC Midtjylland, at de alligevel har noget, der kan gøre, at de sådan i løbet af sæsonen kan få et hold, der kan overleve i Superligaen, og måske også sådan mere end det.
0: Men nu hørte jeg jo i fodboldlisten, men den er jo så optaget et par uger siden, eller noget af den stil, ikke? At du jo faktisk har dømt Sønderjyske som nedrykker i år på en 11. plads. Har du set noget, der så gør, at du måske revurderer den vurdering?
2: Nej, altså det har jeg sådan set ikke. Altså jeg sagde også i fodboldlisten, at der er 4 klubber, som jeg vurderer til alle sammen at være i sådan et felt af, som jeg tror kommer til at slås om nedrykning. Og der er Sønderjyske en af dem, og det tænker jeg stadigvæk. Og det nu har jeg lige snakket med mange af dem fra Sønderjyske her inden kampen her. Og det er de egentlig også selv med på, at efter den der sådan jubelsæson sidste år, at der har været stor udskiftning. Der er 10 nye spillere i Sønderjyske truppen. Der er en ny træner. Det vil være en voldsom præstation, hvis de skal op og måske kunne kigge på et mesterskabsspil igen. Altså, det handler om for Sønderjyske at fortsætte den der gode, stabile udvikling, der siger, at man er en Superliga-klub, og hvis de kan sådan bare komme på en 10. plads i den her sæson, så tror jeg altså, de vil slå til, hvis man tilbyder dem det nu.
0: Okay. Jamen, tusind tak, Andreas Kravl.
2: Ja, det bliver en altså, jeg kan kun opfordre folk til at lytte med eller se med. Altså, det er en fantastisk fodboldaften i Brøndby. Det er fantastisk
0: græstæppe
2: og god stemning på stadion.
0: Og altså, Andreas Kravl vil altså se og rapportere, hvad han ser til dig, dig som lytter med på Liga på B4 i aften. Og der er kampstart på Brøndby Stadion kl. 19.00.

0: 4'eren.
1: Sofamørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Alex Warren fik du her med Passenger. Og så fortalte jeg jo lige før, at du kan følge med, når at Sønderjyske de løber på banen på Brøndby Stadion her klokken 7 i aften i Liga på B4. Man kan selvfølgelig også se det i fjernsynet på en anden kanal. Og så slog det mig faktisk, at det er faktisk en lidt stor mediedag for det syd- og sønderjyske, fordi vi er faktisk som landsdel forholdsvis meget i medierne. Der er også et tv-program i aften. Det her program, der hedder Er der en arkitekt til stede? Skoleskandalen i Skærbæk, og det er godt nok en genudsendelse, men ikke desto mindre, altså historien om, hvordan at en splinter ny skole i Tønder Kommune, Tønders Kommunes største offentlige byggeri nogensinde faktisk, gik hen og blev til Skærbæk. Det er Anne Kortsen, der undersøger det. Men så er der også noget at se frem til, fordi i Gift ved første blik derop, der fortalte man så, hvem der er deltagerne i dag. Og scroller man der, så når man ned til Torben, 43 år, økonomichef, Haderslev, som skal være med der. Så der er også lidt sønderjysk i det program, når det løber over skærmen. Ja, det fik jeg faktisk ikke rigtig fat i, hvornår det helt præcis starter. Men der er i hvert fald en sæson, der er ved at starte op. Jeg mener, det er den 3. september, tror jeg, det er. Man kan se den på DRTV. Det er et lille stykke tid til. Så kan man glæde sig til det. Så på den måde fik vi altså lige ordnet Syd- og Sønderjylland i danske medier for i dag.

0: James Morrison, Nelly Furtado her med Broken Strings, hvor vi så småt er ved at nærme os inden på din P4 eftermiddags radio for den her mandag. Og noget af det, som bekymrede mig lidt, da vi startede udsendelsen i dag, det var, at det var en hel udsendelse uden ulv overhovedet. Og jeg tænkte, at du som lytter, om du var klar til det. Så derfor så tjekker jeg, jeg må hellere få smidt noget ulv ind, trods alt et eller andet sted i udsendelsen. Og det blev altså, da jeg snakkede med Tommy Wiener fra Syd- og Sjøløsk Politi om det der med at stille legetøj ud, og hvor han jo var inde og sige, at det var ikke så godt, fordi folk de var efterhånden ved at være klar over, at det var fake legetøj. Der var ingen børn, så sagde han sådan her.
1: Og så opstår situationen jo virkelig, hvis det er et barn, der lige pludselig kører ud. For det så har man ikke den opmærksomhed, man ellers burde have, når man ser en cykel.
0: Den er en slags ulven kommer ting.
1: Ja.
0: Så fik vi også lige smidt lidt ulv ind i det, så alle abstinenser er klaret på det punkt også. Jeg lavede selvfølgelig ikke udsendelsen alene. Jeg var sammen med nogle udmærkede mennesker om det, nemlig David Vennemos Carlsen, og der var også en, der hed Per Schmidt Winter, der var Freja Møller Kuks, og så var der Henriette Kamp, som også deltog i at lave dit Eftermiddags Radio. Og vi gør det hele igen i morgen eftermiddag. Der er først P4 morgen i morgen tidlig inden da, og jeg håber meget, at vi høres ved. Tak for i dag. Kom.

0: Der er igen uro i SF. Partiets kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod håndteringen af en MeToo-sag. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Sagen sendte SF ud i noget af et stormvejr i sommer, og Nystrøm endte med at trække sig fra jobbet. Og det er en sag, som SF og formand Pia Olsen Dyhr nok havde håbet var gået i glemmebogen, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
0: Og der er flere grunde til, at sagen stadig spørger, siger Christine Kortsen.
1: Jamen, det tror jeg blandt andet, den gør, fordi der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål, som jo også fylder, kan man se, i SF. Blandt andet det her med, i hvilket omfang arbejdede Thomas Nystrøm som ekstern konsulent for SF ganske kort tid efter, at han var blevet fyret for krænkelsessager. Og så har der jo også været efterlyst, at Pia Olsen Dyhr skulle give en undskyldning til de her krænkede kvinder, og det har hun ikke villet. Og når der er ubesvarede spørgsmål, så fortsætter sådan nogle sager.
0: Den nu tidligere kampagneleder Thomas Juhl sagde sit job op før sommerferien, men offentliggjorde det først i dag på Facebook, hvor han skriver: "Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede, vi delte. Faktisk er noget af det, jeg har været allermest stolt af i SF, netop arbejdet med at bekæmpe sexisme og krænkelser internt i partiet." SF og Pia Olsen Dyhr har ikke vil stille op til interview om sagen. Det er en katastrofe, der bare venter på at ske. Sådan lyder det fra natteravnene i Danmark om de såkaldte puttefester, hvor 100 eller tusindvis af unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse. I fredags blev en bare 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med en puttefest, og siden har festerne været heftigt debatteret. Natteravnene er frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne. Og ifølge Jacob Bové, der er leder af natteravnene, er sådan nogle fester en uheldig cocktail af mange ting.
2: Vi oplever, at puttefesterne faktisk er en trykkoger af alle mulige forskellige ting. Det er en masse unge mennesker, det er en alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, det er traditioner, som alle sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
0: Og derfor skal det også være slut med den slags fester, mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium.
3: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: Men ifølge netravnene er det ikke en løsning at lukke eller forbyde puttefesterne.
2: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget af det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Og så er det jo ikke én, der kan ændre det. Det er ikke én rektor, der kan lukke det. Men der er rigtig mange, hvis de går sammen, tager den her dialog og ændrer karaktererne af festerne. Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
0: Siger Jacob Bové. Omkring 250 brandfolk, livgarder og andre, der hjalp til under branden på Børsen i København for 2 år siden, blev i dag hyldet for deres indsats. De var med til at få bugt med flammerne og redde malerier og andre genstande ud af den brændende bygning. Og de gjorde en enestående indsats, siger Dansk Erhvervsdirektør Brian Mikkelsen i sin takketale.
4: At redde selve Børsen, 400 års kulturarv, for at forsvinde fra flammerne, det kunne kun jer, som står her i dag. Og jeg har sagt det før, og jeg har mødt rigtig mange af jer mange gange. Jeg advarer jer om, at I kommer til at høre det resten af jeres liv. Og nu siger jeg det altså igen. Tak. Tusind tak.
0: Det lykkedes at redde knap halvdelen af den ikoniske bygning. Christian Månsson, der er indsatsleder ved Københavns Beredskab, er glad for anerkendelsen.
5: Man bliver kæmpestolt. Det er ikke alt det, vi får tak. Og mange gange forventes det, at vi, og det skal vi selvfølgelig, men altså, så det betyder virkelig, virkelig meget, at vi får lidt opmærksom. Så mange tak.
0: Lyder der altså her fra Christian Månsson, og siden branden har man været i gang med oprydningsarbejdet, og til oktober begynder så selve genopbygningen. Dansk Erhverv, der ejer Børsen, regner med, at bygningen står klar igen i 2029. Så lang tid skal du ikke vente på en vejrudsigt. Vi fortsætter med nogen sol og enkelte byer frem mod i aften, hvor de fleste byer nu har rykket fra nord til øst. I nat bliver det så let skyet til skyet, og stadig enkelte byer over Nordøst-Sjælland. Nattesænkningen på den store termostat, den er nu sat til 8-15 grader. Koldest bliver det i Jylland. Og så puster vi en svag til frisk vind ind fra vest og nordvest. Annemette Philipsen er kaptajn på Radioavisen her til eftermiddag.
6: Det her er P4.

0: Så ikke en åbning, vi har på denne udsendelse direkte i Breaking News nærmest fra VM i badminton med en frisk dansk sejr. Det er Line Christoffersen i damesingle. Fuldstændig suveræn i sin første kamp mod Lee. Bliver til dansk sejr i to sæt. 21-14, 21-7.
1: Halløj, hvor det går. Det var en hurtigt afviklet kamp, det der er godt gået. Line, lidt senere kommer vi mere ind på VM i badminton, for der har altså også været andre succeshistorier, andre sejre tidligere i dag fra det her VM i badminton i Indien.
0: Ja, så der er jo også nogle, en enkelt historie for dyreriget, som vi har brugt mange kræfter på i optakten den udsendelse. Så hvis ikke at du har behov for at beskæftige dig med andre mere vigtige ting i løbet af den næste halvtimes tid, så skal du blive hængende her på kanalen. For det er faktisk sjovt. Objektivt
1: hylemorsomt.
0: Det er hylemorsomt. Men vi har ikke bare badminton, som vi skal snakke om, og dyreriget. Vi har også Superliga-fodbold.
1: Det har vi nemlig, fordi sønderjyske, de er gæster altså i aften. Den her københavnske Vestegn, det er Brøndby, de skal møde. Og det er første gang, at de her klubber, de mødes efter, at Thomas Nørgaard, han skiftede som cheftræner fra netop sønderjyske til Brøndby. Så der er altså noget på spil for rigtig mange mennesker i aften.
0: Der er noget på spil, fordi Brøndby er, man kan jo sige, er nærmest et tophold. Altså, de er jo nummer to lige i øjeblikket, men hvis det bliver til sejr i aften, så er det tophold. Sønderjyske derimod, helt nede i kælderen.
1: De er helt
0: ligger på
1: den
0: sidste plads, så kan man argumentere med, men det er jo tidligt på sæsonen. Jeg tror ikke, der er nogen, der på noget tidspunkt nyder at være bundhold.
1: Og vi har snakket om det før. Tre point er altid vigtige, ikke? Det. Så de mangler stadig deres første sejr den her sæson, sønderjyske. Det kan blive i aften, men det er altså en svær modstander, de er op imod. Brøndby, de ser godt ud fra start.
0: Velkommen til Liga.

0: sprækker. Her var det Rasmus Seebach sammen med Søn. Og så skal vi første gang denne aften ud på Brøndby Stadion. Dig, Andreas Kravl, som har mulighed for at være øjnene, der skal rapportere her i Liga, og skal fortælle, hvordan det går i det her opgør, som man jo er med på det tidlige sæson, jo stadigvæk kan betegne som et opgør mellem top og bund.
1: Det kan man gøre, og det er også med rette. Og så kan man også betegne det som Thomas Nørgaard-derbyet. Fordi det her, det er en kamp,

0: Hvor der er en mand, der er rigtig meget i fokus her op til kampen. Det er så ikke ham, der går ind og bliver hyldet lige nu. Det er Brøndbys målmand, der kommer ind og får en massiv hyldest fra de mest inkarnerede Brøndby-fans på sydsiden. Thomas Nørgaard, indtil for et par måneder siden, succesfuld og højt skattet træner for SønderjyskE, som han i sidste sæson førte til mesterskabsspillet, og faktisk langt hen ad vejen lignede et hold, der godt skulle måske tage medaljer. Men efter tre sæsoner i Haderslev, så sagde Brøndby haps og hentede deres tidligere U17 og U19 anfører. Ja, det har han faktisk været, spiller i Brøndby, Thomas Nørgaard. Så nu er han træner for Brøndby IF. Han er kommet godt fra start. Han har endda taget sin assistent fra SønderjyskE med. Og deres store talent, Olti Hyseni, SønderjyskE spiller, der nu er Brøndby-spiller. Så med andre ord, når han trådte ind, eller da han trådte ind på Brøndby Stadion, jeg stod lige ved siden af her, så var han selvfølgelig på sin nye arbejdsplads. Men når det nu er SønderjyskE, der er på besøg, så var der, jeg tror i hvert fald, der var 30 mennesker henne, og lige enten få en high five, et meget, meget varmt håndtryk, eller for de flestes vedkommende, en kæmpe krammer af Thomas Nørgaard. Så uanset, hvordan man vender og drejer det, så er det bare en speciel kamp. Han har trænet det her SønderjyskE hold i tre sæsoner, nu er han modstander mod dem. Han kender dem ud og ind. Selvfølgelig er der kommet nogle nye spillere til SønderjyskE, men altså sådan dybden i truppen, det er jo ham, der har skabt den. Det er ham, der har sådan formet det hold, der nu er på besøg på Brøndby Stadion. Så alene det gør aftens kamp ekstra interessant.
1: Og indtil videre virker det jo som et meget godt match. Altså Brøndby og den nye træner her, de er jo kommet rigtig godt fra start.
0: Ja, altså man kan sige, måske i virkeligheden endnu mere pointmæssigt end spillemæssigt. Man plejer næsten altid at have fodboldklubber, der siger, ja, men spillet har været godt, men vi har bare ikke fået pointene. Altså, her kan man faktisk sige for Brøndby, de har måske fået endnu flere point, end spillet har været til. De havde en hjemmekamp mod Viborg, som de vandt knebent, og der kunne man måske godt have argumenteret for, at Viborg skulle have haft noget med. Og det er de sådan set heller ikke bange for selv at italesætte, men stemningen på Brøndby Stadion, omkring Brøndby, omkring Thomas Nørgaard, den nye træner, omkring et hold, der har langt flere danske spillere, unge danske spillere, også både på bænken og i startopstillingen, er en helt anden end for de her 2-3 måneder siden, hvor at man havde en fornemmelse af at være kommet til sådan et dystopia nærmest, når man ankom til Brøndby i den sidste tid under den engelske valisiske træner Steve Cooper. Og det er noget helt andet nu. Altså, der blæser sommervinden, sensommervinden over Brøndby, og det har selvfølgelig noget at gøre med Thomas Nørgaards indtog i klubben, og så den gode start, som de håber på at kunne bygge videre på. Nu vandt Brøndby den seneste kamp på udebane i Horsens 2-0. Nu har de to hjemmekampe, to mandage i træk mod SønderjyskE, mod Silkeborg. Der er altså en forhåbning, måske endda en forventning om, at de to kampe skal give 6 point, og så begynder Brøndby for alvor at ligne et tophold.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget generet og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Coldplay, Something Just Like This. Vi startede jo timen med at sige, Rikke Smed, at hvis ikke man har interesse for sport sådan generelt, så kunne man alligevel med fordel lytte med her i de næste 20 minutter. Og især, nu kommer årsagen til, at man skal lytte med.
1: Ja, især hvis man er stor på dyr. Inden vi går på dyrefronten, så vil jeg bare lige sige, at VM i badminton, det starter i dag, og det er det, ligesom historien udspringer fra. Det spilles i New Delhi i Indien. Og det er altså frem til den 23. august i dag, hvis vi lige tager det sportslige, der har der været tre danskere i aktion. Anders Antonsen videre, Mia Blichfeldt videre, Line Christoffersen videre, og nu siger jeg tre danskere i aktion. Der har også været en fjerde dansker i aktion. Det var en dame, dobbelt Wang og Værge. De tabte altså deres første opgør. Men
0: der er jo et andet... Jeg skal lige tænke for mig selv. Der er jo et andet tema, ja, som nok er værd at runde i forbindelse med dette VM, der altså bliver afviklet i New Delhi. De har et problem med... aber.
1: Ja, og så har vi jo taget friheden og fået en form for ekspert i studiet.
2: Ja.
1: En af vores gode kollegaer, der heldigvis er god til at skrive nogle dejlige artikler inde på DR.dk. Vi hiver dig lige ind ude fra vores kontorfællesskab. Det lyder så mærkeligt. Ja, vores redaktion på den anden side af glasvæggen ind til studiet. Fordi vi har brug for en, der lige vidste lidt mere om det her end os, ikke? Vi skal snakke om aber og badminton.
2: Lige præcis.
1: Prøv lige helt kort lige fortæl os historien. Hvad er det, der foregår i Indien med de her aber i badminton?
2: Jamen altså, historien er jo, og det er jo med vores gode kollega Juliane McKenzie, som har skrevet historien, en dejlig artikel.
1: Hun holder ferie nu, så derfor så skulle du
2: ja,
1: ind, ikke?
2: Ja, så jeg ligesom det er
1: på, også super godt.
2: Ja. Altså, det er jo sådan i Indien, at der er ekstremt mange dyr. Og der har været rigtig mange problemer med aber ved deres turneringer tidligere. De ligesom har brudt ind af de her meget billige døre, de har sat op. Som de jo også har lavet om til nogle sådan dobbeltdør lige nu. Men der har været mange aber i hallerne.
1: Ja, for det er jo lukket haller. Det er jo ikke, fordi de spiller under åbent tag. Altså.
2: Ej, nu ved jeg ikke, om du har set sådan noget One Planet og Slumdog Millionaire. De der aber, der er i Indien, de kommer ind overalt.
1: De kan komme ind overalt,
2: ja. Men nu er der kommet en masse nye løsninger på, hvad vi skal gøre med de her aber her. Duelor, det er jo det også, det man jo også har mange problemer med. Men de har ansat en flok mennesker, som de kalder abeskræmmere, som ligesom er trænet til at kunne lave den samme lyd, som de har stået. Det er ikke en makak-ab, det er sådan nogle, der hedder langur, som er sådan lidt en større end makak-ab. Jeg ved ikke, der er mange, der måske har været i Thailand og Malaysia. De har set de her aber på gaderne, som følger efter, når man kører på skole og sådan noget. Der er nogle endnu større af dem, som så kommer ind i de her badmintonhaller og laver på styr. Men nu bliver de skræmt væk.
1: Man kunne altså forestille sig bare galt ekstra lyd i hallen, hvis de også kunne...
0: Ja, men hvordan bliver de skræmt væk?
2: Jamen, de bliver skræmt væk af, at de her mænd laver en langur-lyd, mens de løber efter dem. Hvilket jeg måske ikke sådan helt naturligt ville tænke var nødvendigt. Du kunne også bare løbe efter dem og råbe som et menneske.
1: Men det er sjovt, fordi jeg har hørt nogle rygter om, at du er sindssygt god til at lave den abelyd, som de laver. Er det ikke rigtigt? Altså, jeg er næsten ekspert på den lyd.
0: Hvordan lyder
1: er det ikke rigtigt?
0: Langur?
2: Altså, det her det er jo sådan en bagholdsangreb. Jeg har aldrig nogensinde havde troet, jeg skulle udsættes for mine ellers to gode kollegaer. Jeg har ikke sat mig ind i sådan for alvor, hvordan den lyder, sådan en langur-ab. Men jeg går ud fra, at det er... Det ved jeg ikke.
1: Du kan prøve at komme med dit bedste skud.
2: Det kan ikke det ud her, så.
0: Smed, vil du?
1: Yes, jeg vil
0: du har trænet den sidste time.
2: Har du det?
1: Kom så. Det er min glædestår væk.
2: Ja, dem kan jeg se.
1: Er I klar? Jeg er ikke sikker på, at det er den abe, men det er en virkelig god abe. Er I klar?
2: Ja.
0: Altså, jeg ville blive bange.
2: Ja, det ville jeg sgu også.
0: Hvis Smed kom løbende efter mig og sagde det der.
1: Og blottede mine tænder.
0: Så tror jeg gik.
2: Jamen altså, er det sådan, den lyder?
1: Jeg aner det ikke, men det lyder som meget farlig. Jeg har øvet mig hele eftermiddagen.
2: Jamen, det kan jeg godt.
1: Jeg synes, den sidder lige skabet.
2: Du er også lidt kliché på den. Det er lidt
1: kan du gøre det bedre?
2: Jeg kan ikke gøre det bedre.
1: Men så synes jeg ikke, du skal... Vel?
2: Til gengæld, så synes jeg faktisk, det er fremragende, at vi endelig nu kan kombinere de to ting, der har konkurreret om sendetiden hele sommeren, nemlig sport og en masse dyrehistorier med larver og ulve og sådan. Nu kan vi endelig også tabe ind i det. Det synes jeg faktisk er ret fint.
1: Oh, ja. Du kan læse meget mere om den her historie inde på dr.dk og dr.dk/sporten. Så kan du også få alle detaljer om aber og duer og så videre, der altså forstyrrer badmintonspillet lidt.
0: Du kom. Du fortalte. Du skuffede. Tak for besøget, Minjo.
2: Selv tak.

0: Emma Seested Hø med hendes nummer Badebro. Og nu er det blevet tid til, at vi skal have sat gang i den vanlige konkurrence om en liga mulepose.
1: Men allerede inden konkurrencen er gået i gang, så buler sms-boksen jo.
0: De kender os for godt.
1: Med ros til dig, Rikke Smed, for at lave en forrygende abelød. Aldrig hørt noget så autentisk. Rikke Smed er et naturtalent til at lave abelyde. Nej, det er der faktisk ikke nogen som helst, der har skrevet, men jeg synes jo stadigvæk, den var god.
0: Jeg havde sådan en forventning om, at det, sådan, det ville fremlige med sådan, hold da op, at du kan lave sådan en abelyd. Ja, du har da godt nok øvet dig. Dejligt, du gør dig umage og sådan noget. Men ved du hvad? Der er faktisk en, der lige nu er kommet her, og nu er det ikke engang for sjov.
1: Nej.
0: Det skrig, Rikke kom med, løb mere som Peter Pedal. Den skal jo mere komme som et Den kunne...
1: Det er en af de aftener, hvor vi bevæger os ud på et uheldigt sidespor.
0: Nu tror jeg, vi skal ret sporet mod Superliga-kampen, der starter kl. 19. Brøndby mod Sønderjysk, og det betyder, at der er en liga mulepose på spil, hvis du kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret.
1: Og det du gør, det er altid vigtigt, at man lige tænker sig om først. At man ikke bare skyder, du ved godt, lige fra hoften af med det samme, men man prøver at lægge hovedet lidt i blød og overveje, hvornår det første mål kan komme. Mm-hmm. For jo, det er jo et næsten tophold mod bundholdet, men hvis Sønderjysk så står meget defensivt, og at der er jo alle de her elementer inde i det, og de møder deres tidligere træner, for Sønderjysk gør det mere motiveret og leverer det en mere hensyn indsats. Man er nødt til at veje det hele op, inden man kommer med sit endelige bud i aftens konkurrence.
0: Og den måde, man gør det på, det er bare, som man plejer at gøre. Så hvis du har lyttet med før, så ved du allerede, hvad du skal. Hvis du er ny lytter, så kan jeg fortælle dig, at du skal sende en sms til 1212. Der skal du først skrive på 4. Så skal du lave et lille mellemrum, og skal du komme med dit bud. Der skriver du både minut og sekundtal. Den, der kommer tættest på, hvornår det første mål bliver scoret. Det er altså den, der får en af vores højkvalitetsliga-muleposer med hjem. Men der er lige det her lille men. Fordi hvis du glemmer dit fulde navn eller fulde adresse, så tæller budet ikke.
1: Nej, for så ved vi ikke, hvor vi skal sende den hen. Der er direkte rødt kort.
0: Fuldstændig. Du har ind til kampstart kl. 19. Det er små 25 minutter, så nu er det bare med at sende sms'er og løs ind til os. What?

Scarlet Pleasure med nummeret Wide Awake. Der er kampstart kl. 19.00 Brøndby mod Sønderjysk, og du har muligheden for at vinde en Liga mulepose. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk nu både minut og sekundtal. Husk, det også kan ende 0-0.

0: Den her sang, det altid minder mig lidt om Bamse og Kylling. Kan du høre det?
1: Ja, sang, bom, bom, jeg følger præcis den. Jo, netop.
0: Jeg er glad for, at det ikke kun er mig. Minds of 99 med nummeret Emil.
1: Tilbage til Brøndby Stadion. Kampstart mellem Brøndby og SønderjyskE om 20 minutter. Andreas Kramer, vi har allerede talt om den nye Brøndby-træner Thomas Nørgaard. Og Brøndby har jo fået en ganske udmærket start på sæsonen. Se med dine øjne, hvad er det, han har gjort ved holdet fra Vestegnen?
2: Jamen, han har først og fremmest, kan man sige, skabt en, jeg vil næsten sige, en ny fortælling om Brøndby, og i hvert fald også en ny stemning i og omkring klubben. Altså, det er et langt mere sådan lokalt forankret Brøndby-mandskab her nu, end det var i specielt tiden under Steve Cooper i sidste sæson. Der er også flere danske spillere på holdet simpelthen. Nogle af de spillere, Brøndby har hentet til den her sæson, er jo unge danskere, Max Ejdum, der er kommet til fra OB, som er blevet en fast del af holdet fra start af. Olti Hyseni, der er kommet fra SønderjyskE, starter også inde i den her kamp mod sine tidligere holdkammerater fra det SønderjyskE. Oscar Fenger er kommet ind i startopstillingen. Patrick Mortensen er jo kommet til klubben fra AGF. Det er også i den grad, kan man sige, en dansk Superliga-profil gennem mange år. Og så er det jo også Thomas Nørgaard, en lokal træner. Og så tænker man, er han lokal? Har han ikke været i Lyngby og i B93 og senest i SønderjyskE? Jo. Men han er fra Herlev, bor stadigvæk i Herlev, ikke så langt fra Brøndby. Og da Thomas Nørgaard var en ung mand, der var han ret god til fodbold. Han var faktisk så god, at han skiftede fra Herlev til Brøndby og blev anfører for Brøndbys både U17 og U19 hold. Og så blev det så alligevel ikke til det helt store for Thomas Nørgaard som spiller. Nu er han så i klubben som træner. Og en god start. En lokal gut på trænerbænken. Nogle unge danske spillere. Det er simpelthen noget, de elsker på den københavnske Vestegn. Så lige nu er publikum bag Brøndby-holdet, og de har fået nogle resultater, der har også været lidt stolpe ind for Brøndby her i starten af sæsonen. De her to hjemmekampe, der kommer nu mod SønderjyskE i aften, og så præcis en uge, mandag i næste uge, mod Silkeborg. Jeg tør næsten ikke tænke på, hvis de giver to sejre til Brøndby, så stikker det fuldstændig af i forhold til sådan en hype om, at nu er der et potentielt mesterhold igen på den københavnske Vestegn. Så langt vil jeg ikke gå endnu, men jeg vil sige, at komme til Brøndby Stadion, som jeg har gjort i dag her, et par timer inden kampstart, bevæge sig rundt udenfor, nede på sidelinjen. Det er godt nok en anden stemning, end det var for 2 måneder siden. Nu må vi se. SønderjyskE kommer for at drille dem. Men indtil videre, så må vi jo konstatere, at Brøndby er forholdsvis store favoritter til det her mandagsopgør i Superligaen.
0: Brøndby, Kravl, har jo heller ikke spillet europæisk den her sæson. De tabte til FCK sidste sæson i kampen om en plads i Europa. Altså, kan det også have gjort noget ved den her gode start? Det der med fuld fokus på Superligaen, og så skal vi ikke andet end det?
2: Ja, det er i hvert fald noget, der viste sig i sidste sæson. Der var det jo så AGF, der havde, kan man sige, den rolle. At det var gunstigt for dem. Og jeg synes godt, man kan fornemme på Brøndby-holdet, at der er i hvert fald sådan en, der er en friskhed, der er en sult, når de skal spille de her Superliga-kampe. Man kan jo bare se det på spillerne, altså sådan at den måde, de kommer ind til opvarmningen på. Og, altså, der er jo kun én kamp om ugen, og så gælder det altså også om at være der til den kamp, fordi der er ikke noget med, at nå, men så måske på onsdag eller torsdag, eller sådan. Altså, der går en hel uge til, før at de her Brøndby-spillere får mulighed for at vise sig igen foran deres nye træner, foran deres fans og foran deres holdkammerater, når det sådan er ægte kamp. Så en lille fordel i hvert fald den her periode for Brøndby, som også, hvis vi nu skal tale det op på den københavnske Vestegn, jo har haft en trup, der sådan rimelig tidligt var på plads. Altså, der er jo kommet nye spillere til Brøndby, men det er ikke nogen, der er kommet ind ad døren. De har lige fået en ny spiller, som er lige er landet. En ny højre bak, som er kommet fra Stuttgart, Christopher Olivier. Men altså, det er ikke en, der skal ind og bære det hele fra start af. Så Thomas Nørgaard har også haft en trup, han har kunnet tage med på træningslejre, han har kunnet forberede til de her kampe, uden at de sådan har været ind og ud af døren i sidste øjeblik.
1: Positiv vinde blæser der altså omkring Brøndby. Ikke helt så positiv omkring SønderjyskE her i sæsonstarten. Det vender vi lige efter lidt musik.

0: der måske knuller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den i.

0: The Cardigans gav os My Favorite Game.
1: Lad os hoppe tilbage til Andreas Kravl, fordi lige før Kravl, der snakkede vi lidt om Brøndby og deres gode start på den her sæson. Lad os kigge lidt på Sønderjyske og vende det om, fordi de har jo haft en knap så god start på sæsonen. Hvad har ligesom manglet hos dem?
2: Ja, man kunne fristes til at sige Thomas Nørgaard.
1: Det ville være et oplagt bud.
2: Og så kan man så tage den lidt videre, fordi Thomas Nørgaard er ikke den eneste, der er forsvundet fra Sønderjyske. Han har også taget sin assistenttræner Lasse Frølund med. Han har også taget en af klubbens største profiler og bedste unge spillere, Olti Hyseni, med. Han har sågar også taget en analytiker med til Brøndby. Så der er jo lige pludselig lidt flere folk omkring Thomas Nørgaard, der også er forsvundet ud af Sønderjyske.
1: Må jeg lige spørge om noget til det?
2: Ja.
1: Altså, er det sådan noget, hvor man tænker, det er fedt gjort, og de kender hinanden så godt, og folk klapper i hænder, eller er det sådan lidt, det var lidt en svinestreg til så mange med videre. Hvordan ser man på sådan noget, når man tager en stor flok med?
2: Nej, altså, nu stod jeg lige nede på sidelinjen, da Thomas Nørgaard kom hen og hilste på alle fra Sønderjyske, altså sine tidligere spillere, sportschef, pressefolk osv. for Sønderjyske. Og det var med store kram, altså de holder rigtig meget af ham, og de kan godt forstå det. Man kan sige, at Olti Hyseni, den unge spiller, som var en stor profil også for Sønderjyske sidste sæson, altså han skulle videre på en eller anden måde. Det lå i kortene, at han ikke skulle spille for Sønderjyske den her sæson. At det så blev Brøndby, det tror jeg måske egentlig bare, de er lidt stolte over, at Thomas Nørgaard har taget ham med. Og så det her med assistenten og analytikeren. Sådan. Jeg tror egentlig, de er okay med det. Der hvor Sønderjyske så ikke har været okay, det er jo så også, at de så har mistet Magnus Jensen. Det er så ikke til Brøndby, men det er så til FC Midtjylland. Der var jo en masse mislyde, kan man sige, en masse støj omkring den transfer. Det har også fyldt rigtig meget for Sønderjyske. Så har de haft en del skader her i starten af sæsonen. Så deres nye træner, Fatah Abdirahman, som er kommet til efter han var assistent i Randers, har jo virkelig haft enormt svære vilkår til at starte den her sæson op. Så på en eller anden måde er de faktisk... De har jo ikke fået så mange point, Sønderjyske. Men det der med, at de for eksempel fik en uafgjort i den seneste kamp mod Viborg, det beskrev de selv som værende et stort point. Og så kan man sige, at et point er et point. Men det var sådan det føltes godt, at de kunne få det point. Og så er der jo også blevet handlet i Sønderjyske. I dag starter inden to af de nye spillere, der er kommet til. En rutineret islænding, Brynjar Ingi Bjarnason, ny mand i midterforsvaret, i stedet for Magnus Jensen. Han har spillet over 20 landskampe for Island. Og så kommer også ind direkte i startopstillingen Jakob Sten Christensen, også bare kaldet Jakse. Han var tidligere viceanfører for FC Nordsjælland for nogle sæsoner siden, hvor de vandt medaljer i Superligaen. Han har spillet over 140 kampe i den bedste danske række. Altså det er folk med hår på brystet, med kampe under bæltet, der kommer ind og skal hjælpe Sønderjyske med. Og det er målsætningen i den her sæson, det er at blive i Superligaen. Altså det der mesterskabsspil for sidste sæson, det var fantastisk. Det var også en anden tid. Nu handler det igen for Sønderjyske om at stabilisere sig, få et slagkraftigt mandskab, der kan som minimum blive nummer 10 i den her sæson.
0: Det er her klokken 19 af kampen mellem Brøndby og Sønderjyske begynder. Har du en holdning til, hvornår første mål kommer, så send det til 12-12'eren, der med P4 lavt mellemrum, minutter, sekund, tæller. Husk nu også fornavn og adresse.

0: Will Smith, Getting Jiggy With It. Vi har Superliga-bold tættere efter radioavisen kl. 19.
1: Det danske flyvevåbens helikoptere er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisorernes formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
2: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Ja, der har længe været problemer med det danske helikopterberedskab. For snart 20 år siden fik de samme helikoptere også kritik. Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne kan komme til at leve op til kravene. Og mindst 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i Rusland i dag efter et ukrainsk missilangreb. Det fortæller nyhedsbyrået Reuters. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 livet. Og netop når det kommer til langtrækkende luftangreb, så kan russerne godt regne med at se flere fra Ukraine. Det fortæller Anders Puk Nielsen, der er orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
3: De er i stand til at producere flere og flere våben, og i takt med det, jamen, så bliver der også lavet større og større angreb. Og det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb på luftsiden.
1: Og krigen mellem Rusland og Ukraine har nu snart varet i 4,5 år. Der er igen uro i SF. Partiets kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod håndteringen af en MeToo-sag. Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede, vi delte, skriver han blandt andet. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Ansættelsen fik massiv medieomtale og mødte kritik fra en af de kvinder, der havde anmeldt Nystrøm for krænkelser, og Nystrøm han endte med at trække sig fra jobbet. Politisk korrespondent Christine Kortsen fortæller, at det her er en sag, som SF og formand Pia Olsen Dyhr nok havde håbet var gået i glemmebogen.
4: Når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
1: Ja, og selvom Thomas Nystrøm, der var anklaget for krænkelser, altså ikke længere arbejder hos SF, så er partiets kampagneleder altså så skuffet over beslutningen om genansættelsen, at han har sagt op. Og nu skal vi til vejret. I aften er der fortsat noget sol med enkelte byer, især mod øst. I nat let skyde til skyde med byer over Nordsjælland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Du lytter til P4.

0: sammen med Daddy Yankee og Louis Fonsi med Despacito.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: På en aften, hvor der på Brøndby Stadion er fuld af mennesker, jeg kan også stadig spot solen lidt, når jeg kigger med her fra tv-skærmen, og Sønderjyske er på besøg. En helt stor historie, som vi har snakket meget om, det er jo, at de har fået en ny cheftræner Brøndby. Det fik de i starten af sæsonen, Thomas Nørgaard. Han kommer fra Sønderjyske, som altså er på besøg i aften. Der er meget på spil, og jeg tror, det her det bliver en fed kamp, Hausborg.
0: Og hvis det talstærke hjemmehold er hjemmepublikum er mødt op på Brøndby Stadion for at se Brøndby lægge maksimal pres på Sønderjyske her i kampens start, så er de da indtil videre blevet lidt skuffet, Andreas Krag.
3: Så er de blevet meget skuffet, vil jeg sige, for nærmest chokeret, fordi der har stort set kun været et hold på banen, når vi taler sådan offensive aktioner i kampens første 7 minutter. Stillingen er stadigvæk 0-0. Og det hold med de gode offensive aktioner og de positive udtryk er Sønderjyske. Gæsterne på Brøndby Stadion, der virkelig er kommet godt ud til den her kamp i nogle meget nydelige Bordeaux-udbanedragter. Sønderjyske har haft to rigtig gode forsøg indtil videre, eller lad os sige et godt forsøg og så en god chance. Fordi den sidstnævnte, altså chancen, det var ikke et godt forsøg. Det var David Frimpong, ligger ude på højre kanten for Sønderjyske, der fik en god mulighed, men en dårlig afslutning. Men han var i en rigtig, rigtig god position til at score til 1-0. Der kan man sige, at det var en langt bedre afslutning fra hans kantkollega, Boubacar Tambedou, over i den anden side, der sendte et drilsk skud fra mellemdistancen ind i retning af Brøndby-kassen. Og der måtte Patrick Pintz nøjes med at halvklare det forsøg. Så to rigtig gode muligheder til Sønderjyske, der har bare spillet 8 minutter af første halvleg, og Brøndby har endnu ikke haft en eneste boldberøring inde.

0: Der er ikke meget, vi kan blive enige om smed, men vi kan begge to godt lide SIS eller XOXO, så der kan vi da mødes i det mindste. Det er der altid noget.
1: Jeg synes, vi mødes af mange ting. Synes du ikke?
0: Det er meget udtalt med den her.
1: Ja, det er rigtigt nok. Hver eneste gang, vi har spillet, så den er meget fed,
0: ja,
1: den der.
0: Ja, sidder vi der med. Ja,
1: den er meget.
0: Som sådan et tvillingepar, ligger i takt.
1: Ja, ja. Vi danser godt her i studiet. Nå, Gravl, vi skal også til fodbold. Vi snakkede om det lidt tidligere, at Olse Hyseni, han jo er kommet fra Sønderjyske til Brøndby sammen med cheftræneren Thomas Nørgaard. Nu får han også lov til at starte inde i dag for første gang. Skåret han også, eller hvad?
2: Undskyld, jeg lige. Det var så ikke ham, men det var Mads Fryk her, der var ved at blive målscorer på Brøndby Stadion. Første afslutning overhovedet for hjemmeholdet imod Sønderjyske. Det var så ikke Olse Hyseni, men det var Mads Fryk her, der sendte. Jeg tror faktisk, han forsøgte at lægge en aflevering til forreste mand Oscar Fenger. Det blev så i stedet for en afslutning, der tager indersiden af stolpen inde bag ved Markus Bundgaard. Der var det tæt på, at Brøndby kom foran med 1-0. Og med det brøl, der lød der, der fik jeg simpelthen ikke hørt det sidste af dit spørgsmål. Du snakkede og talte noget om Olse Hyseni. Hvad var spørgsmålet?
1: Jeg sagde egentlig bare, konstateret og stille spørgsmål, at nu er det jo første gang, han får lov at starte inde for Brøndby.
2: Det er
1: efter
2: rigtigt.
1: Han er kommet til.
2: Ja, og han har selvfølgelig også lige skulle, kan man sige, vende sig til at være i en klub, som har en lidt anden størrelse, en anden position i dansk fodbold, den sønderjyske. Knap så beskyttet et værksted, kan man sige, for Olse Hyseni. Men da han så kom på banen i den første hjemmekamp mod Viborg, ja, så scorede han jo så et mål til 1-0, blev matchvinder, og så blev han ellers hyldet. Og man må virkelig sige, at Brøndbys fans, de fra start af har taget Olse Hyseni til sig. Og nu får han så en startplads. Han fik også en stor jubel, da Brøndbys spillere inden kampen får lavet den her klassiske Fenerbahce-hilsen, hvor de går ned enkeltvis og bliver modtaget af Brøndbys fans. Der fik han en meget, meget, meget varm velkomst igen, Olse Hyseni. Han ligger på

venstre kanten, venstre ving for Brøndby i det her meget unge angreb, hvor det er 19-årige Jørgen Hussene i venstre side, 18-årige Oscar Fenger over i højre side. Han er inde centralt, og så i højre side, der ligger så deres alderspræsident, 21-årige Marcus Yunis fra Australien. Så det er nogle young guns, de har op foran Brøndby. Her får Brøndby faktisk et frispark, det er til at anføre Louis Binks, og så kommer Mads Frygge herhen for at lige snakke med dommeren, Frederik Svendsen, og derefter lægge et indlæg ind i straffesparksfeltet. Vi har ikke set så meget til Olte Hussein endnu, inden for kampens lille åbning her, hvor der er spillet et kvarter. Han forsøgte en enkelt dribletur over for to af sine tidligere holdkammerater, der må man sige rutineret Andreas Okkesen, der spiller højre bak for Sønderjyske. Han havde set Olte Hussein nogle gange til træning lave lige præcis det træk, så det var han forberedt på. Lad os lige tage de næste 10-15 sekunder med, fordi det her kunne måske godt udvikle sig til noget frispark til Brøndby i venstre side. Det er den tyske vensterbak Mats Kølert, der nu sender en frispark ind i straffesparksfeltet. Kommer helt over mod Louis Binks ved bagerste stolpe. Han hælder bolden op i luften, og der kommer Sønderjyskes målmand Markus Bundgaard ud og griber klatten. Der er spillet et kvarter i Brøndby. Sønderjyske er på besøg. Der er ikke scoret nogen mål endnu.

stor jubel på Brøndby Stadion. Her har hjemmeholdet Brøndby presset foran 1-0 imod sønderjyske Moskva. Mads Frøkjær.

0: Morgan Wallen gav os Love Somebody her i Liga på P4.
1: Og så kan det godt være, at man ikke kommer bedst fra start, men det er jo fuldstændig ligeglad. Så det er fuldstændig ligegyldigt, når man bare kommer foran Andreas Kravl.
2: Ja, og det var også en naturlig konsekvens af, at Brøndby sådan stille og roligt fik spillet sig ind i den her kamp i løbet af det første kvarter efter den ganske rigtig gode sønderjyske start. Og så kom scoringen så også, og det har i den grad tændt Brøndby Stadion. Nu skal vi se et godt langskudsforsøg for Sønderjysk. Heller ikke noget problem for Patrick Pentz, den østrigske Brøndby-keeper, at gribe den her bold. Et mål scoret af Brøndby mod Sønderjyske med et tydeligt OB-aftryk. Oi. Hårdt frispark begået af Sefer Emini på tidligere holdkammerat Olti Hyseni. Har vi det første gule kort i kampen? Nej, han slipper Emini for at nedlægge Olti Hyseni, der får bolden tilbage igen hurtigt fra Brøndby. En bold i dybden igen til Max Ejdom. Bold på tværs, så det går ud til et hjørnespark til Brøndby. Jeg talte om det der OB-aftryk på Brøndbys 1-0-mål. Max Ejdom, der er kommet til Brøndby fra OB inden den her sæson, gled igennem i venstre side. Godt samspil med Olti Hyseni. Og så fandt han med en flad og meget intelligent aflevering ind i straffesparksfeltet en fremadstormende Mads Frøk her, der også har en fortid på Fyn hos OB, som med en veltegnet inderside udplacerede Markus Bundgaard i Sønderjyske målet og bragt i Brøndby foran med 1-0. Måske altså Mads Frøk her, det er også ham, der sparker hjørnespark nu for Brøndby fra venstre side, en ballonbold ind i straffesparksfeltet, og den sidder i armene på Markus Bundgaard. Nede på sidelinjen, der står Thomas Nørgaard, den nye Brøndby-træner. Han var lige lidt betænkelig i starten mod sit eget tidligere mandskab fra Sønderjyske, der fik den her gode start på afslutningen, og Brøndby kom ikke rigtig frem til noget. Nu står han lidt mere afslappet, ved at sige dernede, bortset fra i dette øjeblik, hvor han rent faktisk begynder at dirigere med sit hold, men ellers kan han konstatere, at endnu en gang, så ser det i den her sæsonstart godt ud for Brøndby, der har spillet 20 minutter af deres hjemmekamp imod Sønderjyske, og Brøndby er kommet foran med 1-0 på det mål, Mads Frøk her scorede for lidt siden.
0: Og det mål kom efter cirka 17,5 minutter, og det betyder, at der er en vinder af en mulig pose, og det bliver dig, Smed, der skal være den, der finder frem til den dygtige.
1: De er tæt på. Det er som en sommerdag.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Mandagskamp i Superligaen. Og sikke en august mandag aften. Brøndby Stadion lægger græs til. Brøndby møder Sønderjyske. Og hjemmepublikummet er i et vældig godt humør i øjeblikket. Det er nemlig Brøndby, der fører med 1-0. Målscoreren var Mads Brøkjær.

0: Brian, vi trækker Michael Jackson og Beatles lidt tidligt, fordi du har jo en vinder af en mulepose. Hvor skal vi hen i landet?
1: Nøj, det var tæt, vil jeg bare lige starte med at sige. Jeg var inde at dobbelttjekke, hvornår målet blev scoret. 17 minutter og 25 sekunder, præcis. For det her, det handler om sekunder. Der har været omkring 10 bud inden for 5 sekunder. Yes. Men den, der var tættest på, det var Henning fra Vejen i det jyske. 17.26, 1 sekund fra. Det er altså ham, der er tættest på. Så dem, der var 2 og 3 sekunder fra, bare jeg jo lige var godt nok tæt på. Men det bliver altså ikke. Jeg sender en mulepose afsted til Vejen.
0: Men sådan er det jo. Der er jo ikke nogen guldmedalje for at blive nummer 2, 3,
1: nej, 4 eller 5.
0: Nej, det er hårde betingelser. Det er også lidt hårde betingelser for Sønderjyske, der fik en god start på kampen i Brøndby, Andreas Kravl. Men det er som om, at nu begynder det at ligne det opgør, man på forhånd kunne forvente ville udspille sig.
2: Det gør det, ja. Og det er også sådan i udtalt grad lige nu. Det virker som meget, meget, meget længe siden, at jeg efter 7-8 minutter sad og sagde, nej, der har kun været et hold på banen rent offensivt, og det er gæsterne fra Sønderjyske. Det var i den grad en anden tid, fordi lige nu der er Brøndby dominerende i den her kamp på grænsen til at være alt dominerende. Sønderjyske trykket tilbage på banen efter Mads Frøkjærs scoring til 1-0, så har der været adskillige yderligere muligheder. Bedste forsøg, selv samme Mads Frøkjær Jensen, der med sådan et drilsk flugtskud fra kanten af straffesparksfeltet sendte bolden lige forbi den ene stolpe nede hos sønderjyske målmand Markus Bundgaard. Og så var det faktisk Olti Hyseni, den tidligere sønderjyske spiller, der for lidt siden også sendte et skud snært forbi. Brøndby angriber nu igen. Her dog en dårlig aflevering for Bartosz Slis, og han skynder sig så som den gode holdkammerat han er, og tilbage og råber bolden så tilbage igen til Brøndby. Nu kommer der bolden i dybden op mod Sønderjyske, men den bliver for lang og havner nede hos den østrigske målmand og nybagte far hos Brøndby, Patrick Pentz. Vi nærmer os den første halve time, og ja, det kampbillede mange nok havde forestillet sig inden kampen, er også det, der er i øjeblikket, nemlig med Brøndby som det dominerende hjemmehold mod et undertippet gæstende sønderjyske mandskab, og det er også Brøndby, der fører med 1-0 efter 29 minutter.

Og så fører Brøndby ikke længere med 1-0. Nu fører Brøndby med 2-0. Men vi har stadigvæk kun én målscorer på Brøndby Stadion. Han har altså bare lavet to kasser. Mads Frøkjær, dobbelt målscorer mod SønderjyskE.

0: Mother Earth, rører Stine Bramsen.
1: Der er jo kun spillet en halv times tid, og det vil sige, at det er en tredjedel af kampen, der er afsluttet, Andreas Kravl. Jeg føler jo allerede nu, at Markus Bundgaard i Sønderjyskes mål begynder at være en lille smule resigneret.
2: Ja, altså det er lidt ærgerligt, når målmanden han sådan står og ser helt opgivende ud, men han fik så heller ikke så meget hjælp af sit forsvar. Og man plejer jo at sige, at det er fint nok at lave en fejl, men hvis du ligesom begår den to gange i træk, så skal man begynde at kigge en lille smule på, om man skulle lære af sine fejl. Og det var ikke fuldstændig identiske scoringer, som Brøndby har lavet, men det er meget samme opskrift. Første mål, Brøndby scorede, det var oplæg fra Max Ejdom med en flad aflevering til Mads Frøkjær, der sparkede bolden i mål. Anden scoring til Brøndby var en flad aflevering fra Max Ejdom til Mads Frøkjær, der scorede. Altså, så det ligner umiddelbart en opskrift, og den er så også god, må vi sige. Mads Frøkjær, fremragende spark, specielt her andet mål, som man sender flat ind, sådan ligesom blindt ind bag ved Markus Bundgaard, en vinkel, hvor man tænker, der kan han egentlig ikke rigtig spark. Det gør han så alligevel, han har en virkelig fin sparketeknik, Mads Frøkjær. Og ikke sådan en mand, der har banket mål ind, og slet ikke i Brøndby. Han har lavet et enkelt mål i de første 17 Brøndby-kampe, han har spillet. Nu to på den her halve time imod Sønderjyske, og Brøndby bliver bare ved med at angribe, og hvad skulle de ellers også? Lad os selvfølgelig gøre det nu her, bare fortsætte derudad, fordi Sønderjyske virker ramt efter scoringen til 2-0 til Brøndby. Så lavede holdet fra Haderslev også i den her klassiske, hvor man samles i en lille klump, og så kigger hinanden i øjnene og siger, nu skal vi ikke fuldstændig tabe alle småkærerne her i første halvleg. Man må også sige, der er noget at samle op, og det er, ja, det er simpelthen alt fra vaniljekranser hele vejen over til alle de andre småkærer. Pebernødderne måske. Nu tænker du begynder at komme op til jul.
1: Du er på tynd is her, kammerat. Du er ikke kagestærk, kan jeg høre på det hele.
2: Nej, hvis det havde været noget andet, hvis det havde været dig, Havsborg. Jeg holder mig til et hjørnespark i stedet for. Så kan du komme alle med alle småkærne bagefter. Mads Køler ind i straffesparksfeltet. Mulighed til Max Ejdom, der spanker på kassen udefra. Og den går så et stykke forbi. De skulle nok have lavet bolden havne hos Mads Frøk her. Kan du ikke komme med nogle flere smuk her, Havsborg?
1: Jamen, nu var vi jo allerede gået ind i sådan et form for julemåser.
0: Vaniljekranse, brunkager,
1: ikke sandt? Jødekager, ikke sandt? Det kan jo godt lide kanel, ikke mindst. Så er der også dem, der ligesom er nødorienteret. Prøv at gøre, hvad de hedder. Jamen, altså, der er jo mange muligheder. Der er jo mange slags smuk her. Har du mere krav?
2: Jeg holdt mig bare til vaniljekransen i starten. Ja, det har jeg faktisk. Fordi lige nu jeg skal til at sparke et målspark. Men der var så lige et VAR-tjek, om vi skulle have haft et straffespark til Brøndby. Men lidt ligesom med småkærne, så lader vi det hvile. Ikke noget straffespark til Brøndby. 2-0 til hjemmeholdet. Der er 10 minutter tilbage af første halvleg Brøndby-Sønder. Nej, vi holder den lige her. Fejl af Brøndby-forsvaret giver en mulighed til Sønderjyske. Skal vi have en reducering? Nej, det skal vi ikke. God mulighed til Boubacar Tambedou. Han tænder bolden rotation over Brøndby-målet op på tribunen, og stadigvæk 2-0-føring til Brøndby.
0: Peberkager.
1: Ja, jeg begynder at tænke, du ved, chocolate chip cookies, hvis de er lidt lune.
0: Nå, og måske det, er det også, var det også julet? Jeg tror,
1: nej, det synes jeg ikke. Nej, de kører over.
0: Så er der også fedtebrød.
1: Og så lige med et glas koldt mælk til.
0: Ingefær småkager.
1: Så er livet godt.
3: Ja.

0: Nephew, så Marieke, gå med dig.
1: Det er jo ikke en nem kulisse at komme bagud på som udebanehold. Først 1-0, den er svær. 2-0, rigtig svær, Andreas Kravl. Og så hvis man også lige krydder det med et Brøndby-hold, der sådan er glad for at være i angreb og glad for at skyde på mål for tiden. Altså, det er jo svært for Sønderjyske at forvente den her kamp.
2: Ja, lige nu har de nok at gøre med bare ikke at komme bagud 3, måske endda 4-0 her inden pausen, fordi Brøndby angriber ufortrødent og masser af muligheder, skudchancer, indlæg, og Sønderjyskes forsvar er i en fase nu, hvor de sådan stort set udelukkende bare parerer og sender bolden væk i blinde. 2 yderligere skudmuligheder til den dobbelte målscorer Mads Frøk her, og tæt på at lave hattrick her. I første halvleg, specielt andet forsøg, var en rigtig god skudmulighed, hvor han den her gang valgte at sparke højt. Og det skulle han nok lade være med de to første scoringer, han lavede. Det var mål, der blev sat ind flat. Her sender han sig til gengæld bolden op til Oscar Fenger, der forsøger at tage et træk ind i straffesparksfeltet for endnu et hjørnespark. Og det siger også noget om dominansen her nu på Brøndby Stadion. Det er det 7. hjørnespark, og Brøndby fik ikke nogen i de første 10 minutter, hvor Sønderjyske angreb hele tiden. Så det er 7 hjørnespark, de har fået på en halv times tid, Brøndby. Og flere af dem har endda været udmærket farlige. Senest var det Olti Hyseni, der havde en god skudmulighed efter et hjørnespark. Hans skud var faktisk ekstra uheldigt, for det havde retning op mod målhjørnet. Og så var det hans egen holdkammerat, Brøndby-angriber Oscar Fenger, der er inde med at stå i vejen. Hjørnespark igen til Brøndby. Mads Frøk her mod bagerste stolpe. Louis Binks kommer til værs, anføreren for Brøndby. Eller bolden tilbage på tværs, den bliver clearet af Sønderjyskes forsvar. Kan de få en kontra, der kommer en, må jeg sige, ekstremt velspillende og dobbelt assist med Max Ejdom til, og hælder bolden ud til et sønderjyske indkast. Der er 4 minutter tilbage af første halvleg. Sønderjyske kom frisk til møde med Brøndby Stadion, havde et par chancer i kampens indledning. Derefter der har det været envejs trafik og også højt humør på tribunerne i Brøndby, fordi hjemmeholdet fører med 2-0 på 2 mål. Lad os prøve her.

0: nummeret X her fra Miss Lee.
1: Lige om lidt, så er der pause i Superliga-kampen mellem Brøndby og Sønderjysk, og det bliver jo lidt interessant, tror jeg, at se, hvad konsekvenserne bliver af den pause. Om Sønderjysk er i stand til at komme op til anden halvleg med en tro på, at det her godt kan give sig, Andreas Krav.
2: Ja, altså de skal jo i hvert fald forsøge noget. Jeg kunne også måske godt forestille mig, at den nye, forholdsvis unge træner, Fatah Abdirahman, han går og pynter på måske at foretage et par udskiftninger. Der er jo en del nye navne i startopstillingen for Sønderjyske til den her kamp, og det kan godt være, at det måske alligevel har været lidt for stor udskiftning. 5 udskiftninger har der været i forhold til deres seneste kamp. Og der sidder folk ude på bænken, der måske godt ville føle, at de ikke havde spillet sig af i forhold til Sønderjyske startopstilling. Må det ikke også amerikanske Matthew Hoppy, han godt kan begynde at gøre sig klar til at komme ind. Spørgsmålet er altså bare, om de der offensive spillere for Sønderjyske i anden halvleg så rent faktisk får noget at arbejde med, fordi lige i øjeblikket, der er det ikke de offensive spillere fra gæsterne fra Haderslev, der overhovedet er i aktion, i hvert fald ikke op på Brøndbys banehalvdel, fordi det er en meget tung dominans, der har været i slutfasen af den her første halvleg, hvor Brøndby startede sådan lidt sløvt, var i hvert fald på hælene, men så med de to mål her nu dominerer totalt. Marcus Yunus med en afslutning, og det giver en mulighed til Brøndby på returen. Olti Hyseni afslutning og scoring til Brøndby. Olti Hyseni scorer mod sine tidligere holdkammerater fra Sønderjyske, og han siger lige til holdkammeraterne, jeg kommer ikke til at juble over det her mål, sådan fuldstændig vanvittigt af respekt for sine tidligere holdkammerater, den klub, der ligesom har ført ham frem til salget til Brøndby. Men det her mål her, det skal også i den grad tilskrives Marcus Yunus, den australske kantspiller for Brøndby, der tæsker et skud ind i retning af Markus Bundgaard. Og må jeg så også sige, lidt dårligt målmandsspil, grænsende til rimelig dårligt målmandsspil af Markus Bundgaard, der giver en returbold. Det er fair nok, det var et hårdt spark, men den skal aldrig slås ud i eget straffesparksfelt lige foran Oscar Fenger. Og så kommer så returen, hvor Olti Hyseni lige går ind på oplæg fra Oscar Fenger og sparker bolden mellem benene på Markus Bundgaard. Og det giver Brøndbys tredje mål i den her første halvleg, og det giver også det andet Superliga-mål til Olti Hyseni på hjemmebane. Det første gang, han starter inde, Olti Hyseni, men da han kom ind i hjemmekampen mod Viborg, der blev han matchvinder til 1-0. Nu har han bragt Brøndby foran med 3-0, og det var i tillægstiden af første halvleg. Der var 2 tillagte minutter fra første halvleg, og kampens dommer Frederik Svendsen. Og vi talte om, hvad det er, Sønderjysk skal ned og gøre i pausen. Det her, det kunne man måske godt, med, hvis det havde været 2-0, gå ned og sige, prøv at høre, hurtigt mål, vi kan komme tilbage i det her. Vi havde nogle chancer i starten af kampen. Lige nu, der skal Sønderjysk ned i pausen, og først og fremmest fokusere på at få lukket det hul, hvor vandet i øjeblikket vælter ud af båden. Det er ikke bare sådan et lille et, hvor man kan proppe en sok ned i. Det er et gigantisk læk for Sønderjyske holdet. Og det er også noget af det, der selvfølgelig kommer, når et hold har været igennem så meget, som Sønderjyske har i den her sæsonstart. Skader hele misæren, hele balladen om Magnus Jensen, en stor profil, der lige pludselig skulle skifte til FC Midtjylland. Træneren er væk, assistenttræneren er væk. Nye spillere, 10 nye spillere kommet ind i truppen, og når man så er bagud på 3 med 3-0 på Brøndby Stadion, og betonen den gynger, ja, så er det, at man kan risikere at løbe ind i en ordentlig øretæve. Det skal Sønderjyske forsøge at undgå. Brøndby, de kommer til at angribe videre, det er 100% sikker på. De fører 3-0 ved pausetid. 2 mål af Mads Frøkjær, 1 mål af Olti Hyseni.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Burhan G., som med Medina gemt dit nummer. Der er pause i Superliga-kampen mellem Brøndby og Sønderjysk, og det har været en, skal vi kalde det, lidt ensidig forestilling. Hjemmeholdet fra Brøndby foran med 3-0 rykker op på førstepladsen i Superligaen, hvis det bliver til en sejr i aften. Sønderjysk er bundhold, og det ser altså ud til, at holdet også er bundhold efter aftens opgør. Her er det TV2.

0: Du lytter til Liga på P4. Her var det TV2 med Bi Babalula. Vi har Superliga-fodbold på programmet anden halvleg mellem Brøndby og Sønderjyske efter radioavisen. Klokken er 20.
1: Spørger man natteravnene i Danmark, så er de såkaldte putfester, hvor unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse, en katastrofe, der bare venter på at ske. I fredag skete også en katastrofe. En bare 16-årig gymnasieelev blev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med en puttefest. Natteravnen er frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne, og ifølge Jakob Bové, der er leder af natteravnene, så er sådan nogle fester en uheldig cocktail af mange ting.
2: Det er en masse unge mennesker, det er alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, som alt sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen.
1: Rektoren på Roskilde Gymnasium er i den forgangne uge gået ud med et ønske om at stoppe puttefesterne, men ifølge natteravnene er det ikke en løsning, der dur.
2: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget af det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Lød det altså fra natteravnenes leder, Jakob Bové. Patienter fra hele landet kan nu ringe ind til lægevagten og få hjælp med psykisk sygdom af specialiseret fagpersonale, også når den er akut. Og det er en god ting, men det nytter altså ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri, hvor Jane Alry Sørensen er generalsekretær.
3: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
1: Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for at indføre den nye akuttelefon, fastholder, at det er et godt sted at starte.
4: Vi har jo allerede borgere, hvor der opstår akut opstået psykisk lidelse, og som har brug for akut hjælp, og det skal de jo kunne få, om det er en samtale, om det er en indlæggelse, eller om det er en tid hos egen læge. Men den første rådgivning er rigtig vigtigt, så jeg synes, det er et godt sted at starte.
1: Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det skriver det norske kongehus. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet for kortison. Med kortison for sygdommen hæmolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som han nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket, men i perioden, hvor kong Harald er indlagt, der er kronprins Håkon regent, og kongen er, som det ser ud nu, sygemeldt i 2 uger. Og i aften, der bliver der fortsat nogen sol med enkelte byer i samlet øst. I nat bliver det let skyet, og der kommer også enkelte byer over Nordøstsjælland, lokalt med risiko for torden. Det var radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: fra Mads Langer.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og vi er jo jævnligt leveringsdygtige i mange ting. Mm-hmm. Jeg frygter dog, Smed, at vi i aften ikke kommer til at blive leveringsdygtige i spænding.
2: Hmm.
0: Er du enig med mig?
2: Nej.
0: Tror du, vi kan?
2: Nej, altså jeg tænker bare, vi har Andreas Kravl. Han kan jo det meste.
0: Og jamen altså.
2: Han må kunne skabe noget spænding. Nej, jeg ved, du skal lige være smidt den over på dig,
0: Kravl. En presball og give
2: ham lidt. Ja, jeg ved det godt. Jeg tror, det er svært at skabe spænding i den her gang. Nej, det var du bare utrolig dårlig til, hvis jeg skal være helt ærlig. Vaniljekransen kunne du.
3: Generelt hele kageuniverset, det vil Hausborg kunne skrive under på. Jeg er dårlig til kager, Kravl. Altså. Jeg ved ikke, hvorfor jeg giver mig ud på den.
2: Det er, fordi du ikke sidder med her i studiet. Vi altså, snakker meget tit om kage.
0: I hvilken blodsende hører historien? Altså, Kravl var jo som barn den der træls type, når man inviterer til børnefødselsdag. For han ville ikke have slik. Hvorfor? Han ville have knævegrønt.
2: Nej.
0: Jo.
2: Det mener du ikke.
3: Nej. Kravl. Jeg skulle ikke have sodavand, og jeg skulle ikke have kage.
0: Hvad
3: det er rigtigt nok.
2: Hvor, kunne du ikke lide det, eller var det, fordi du tænkte over, hvad du spiste og sådan noget?
3: Nej. Jeg brød mig bare ikke om det. En vingummi, det kunne jeg godt klemme ned i en snæver håndledning.
2: Ej, hvor sjovt. Altså,
3: men ja, nok om det, fordi jeg tror heller ikke, vi får spænding i den her kamp. Det står 3-0 til Brøndby mod Sønderjyske, og bortset fra de første 7-8 minutter, så havde Sønderjyske intet i første halvleg. Og nu det kan godt være, at jeg ikke er så god til kage, men jeg kan godt huske, i hvert fald sådan et års tid tilbage, og når det sådan der kun er et halvt år. April måned, der var Sønderjyske også på besøg på Brøndby Stadion. Det var i mesterskabsspillet dengang faktisk. Det tabte sønderjyderne med 6-0. Så som min kollega fra Dian Nordslesviger, en af lokalaviserne i Haderslev-området, lige sagde til mig her, nu er vi klar til andet sæt, underforstået, at det der kan godt blive 6-0 igen. I øvrigt, der tilbage i april måned, der var der en spiller, der scorede hat-trick for Brøndby. Nu har Mads Frøkjær allerede lavet 2 mål i den her kamp. Det kunne godt være en ny hat-trick-skytte, men dengang der var det Jakob Ambæk, ung Brøndby-angriber, der lavede hat-trick. Han er så kommet på banen nu fra anden halvleg start. Det kan også være, det giver lidt nervøse tics hos nogle af de sønderjyske spillere, der var med dengang i april måned, at se ham komme ind i stedet for Oscar Fenger. Og det er simpelthen ikke, fordi Oscar Fenger har spillet dårligt for Brøndby. Han gjorde det fint i første halvleg, en anden ung angriber. Men han har ikke mere end en halv time i sig endnu, den unge mand, efter han er kommet ind omkring her førsteholdet for Brøndby. Så det var hele tiden planen, at han skulle spille første halvleg, så skulle man lige vurdere, om det så skulle være Jakob Ambæk eller måske Patrick Mortensen, der skulle ind i anden halvleg. Det blev så unge Ambæk i stedet for unge Fenger, der ligger helt på toppen. Men en udskiftning mere for Brøndby også. Max Ejdom, og han har i den grad ikke spillet dårligt. Han spillede en fantastisk første halvleg. Jeg tror måske, han fik et lille skrub til sidst, som man lige vil passe på. Så Mathias Jensen, endnu en ung Brøndby-spiller, er kommet ind på den centrale midtbane. Det er også en udskiftning fra sønderjyderne, og de vil gerne stabilisere lidt i defensiven, så der er Gretarsson, islændingen, kommet ind i defensiven, som er nu gået over til at spille med en

0: Lasse Skriogers Everyday Life.
1: Når man kigger i tabellen lige nu, jeg ved godt, det kun er fjerde runde, men så ligger Brøndby altså nummer 1, og Sønderjysk ligger nummer 12, altså sidst. Den niveauforskel, Andreas Kravl, den er vel også ret tydelig i kampen i dag?
2: Ja, det er den, og så kommer der faktisk en reducering på Brøndby Stadion. 3-1-scoring nu her til Sønderjyske over ved bagerste stolpe for sønderjyderne. Hældet bolden ind bag ved Patrick Pintz. Ja, der var nemlig den her niveauforskel, men det er også en rigtig, rigtig god sønderjysk aktion her i et indlæg over fra venstre side. Det er lige ved, at de skal foretage en dobbelt udskiftning. Kommer lige på bagkant af et meget hasarderet gult kort til Louis Binks, at sønderjyske får sendt bolden ind i straffesparksfeltet. Kommer så over i venstre side. Et godt træk af anfører Maxim Soulas, der lægger bolden ind på tværs, og så er jeg ret sikker på, at det er Boubacar Tambedou, gambianeren, der stiger til værs og hætter bolden ind bag ved Patrick Pintz. Det er med ny stilling 3-1. Der kommer der jo den her dobbeltudskiftning fra Sønderjysk. Jeg kan i hvert fald se, at Tobias Klystner er kommet ind i stedet for Andreas Okkesen. Vi startede den her anden halvleg med at sige, at vi nok ikke ville få spænding i kampen. Det er der så heller ikke lige nu. Der er stadigvæk en tomålsføring til Brøndby. Men vi begynder da at nærme os, at vi kan få en lille smule spænding. En scoring mere til Sønderjyske, så er Brøndbys forsvar jo lige pludselig ved at få spring, ved at være forduftet, og deres forsvar nok knap så interesseret i at fortsætte på samme måde, fordi det her, det var en dårlig situation for Brøndby. Det frispark, der blev begået ude ved sidelinjen af Louis Binks, helt unødvendigt. Brøndbys anfører, han har allerede dummet sig en gang i den her sæson, da han begik straffespark imod AGF. Her begår han et frispark, der koster en advarsel i ude ved sidelinjen, fordi han er en lille smule frustreret over, at Brøndby ikke havde fået et frispark. Og det sønderjyske frispark førte så til reduceringen. Der spillede en lille time på Brøndby Stadion, og lidt af den sådan nærmest eksalteret stemning er forsvundet. En lille dæmper blev lagt på mandagsfesten for Brøndby. De var foran 3-0. Nu står det 3-1. Målscorer for Sønderjyske, Boubacar Tambedou.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.
4: Mandagskamp i Superligaen. Det går godt for Brøndby IF her i den spæde sæsonstart i Superligaen, landets bedste fodboldrække for herrer. Og det gik rigtig godt for Brøndby i første halvleg, pauseføring på 3-0 i denne mandagskamp mod SønderjyskE. Thomas Nørgaard, den nye Brøndby-træner, der i tre sæsoner, de seneste tre, har været træner for netop SønderjyskE. Det lignede en stor sejr under opsejling, men ny udvikling i 18. halvleg, reducering fra sønderjyderne til 3-1, og senest et par yderligere tilbud til gæsterne fra Haderslev. Så lige nu kan vi ikke udelukke, at der ikke faktisk ender med at gå hen og blive en lille smule spåspændende, men stadigvæk Brøndby i spidsen, både for Superligaen, som tager ud i øjeblikket, og i hjemmekamp mod SønderjyskE, stilling af 3-1.

er der for alvor spænding på Brøndby Stadion. Brøndby førte 3-0 mod Sønderjyske. Nu står det 3-2. Seneste målscorer for sønderjyderne, Mohamed Sherif.

0: Naturligvis Queen med Radio Gaga.
1: Nu er jeg jo ikke typen, der smider min kollega under bussen. Men Havsborg. Du startede helt nemt med at sige, at der er jo ikke noget spænding at hente i den her kamp. Jeg sagde kravl, jeg kan godt levere den. Se, hvor vi står nu. Se, hvor vi står nu. Mm-hmm. Et måls forskel. Brøndby mod Sønderjyske kravl.
2: Ja, altså, jeg vil jo godt tage æren for det, men altså, det er vel mest Sønderjyske, der er leveringsdygtig i noget spænding, som jeg heller ikke havde troet, de skulle komme tilbage i den her kamp og levere. Men af stor respekt for holdet fra Haderslev, der virkelig var grogge i første halvleg. Anderledes ser det ud i anden halvleg. Skiftet formation. Er gået ned til en trebackkæde. Det ser ud til at klæde holdet rigtig meget. Daniel Gretersen er kommet ind i forsvaret. Og så de her to scoringer. Så må jeg også sige, altså vi begynder også at se her i den her kamp her, nogle af de begrænsninger, der også er på Brøndby-mandskabet. Fordi når de flyder offensivt og sådan her, så kører det jo for Brøndby. Det, der bliver budet af i øvrigt, er, at der bliver et spilstop, fordi Ismail Sadi, han har lagt sig i græsset, indskiftet fransk offensivspiller for Sønderjyske, der er i blikkefløjte for noget frispark, men han tog sig til hovedet. Han er nu hurtigt på benene igen, og så kan Brøndby så få lov til at bygge op. Men med meget dårligt forsvarsspil i to situationer for Brøndby, og specielt her reduceringen til 2-3 for Sønderjyske, hvor Mohamed Sherif får lov til at stå helt fri inde i straffesparksfeltet. Og det er så, hvad det er. Men da han så modtager bolden, så er Brøndby ekstremt langsom til at få reageret, komme hen til ham og blokere, sådan så netop her Mohamed Sherif stille og roligt med en inderside. Først kan han tage bolden til sig, kigge op, orientere sig, bedømme målet, afstanden, og så med en inderside, som om han næsten var en golfspiller, der skulle potte på greenen, sende bolden ind i nettet. Brøndby meget på hælene i eget forsvar. Så det er selvfølgelig skidt, og fra Brøndby overhovedet ikke havde lukket et mål ind i åbent spil i sæsonen. Der var et mål på straffespark mod AGF, men nu har de så lukket to ind i anden halvleg mod Sønderjyske mandskab, som de havde rigtig, rigtig godt styr på i første halvleg. Hvordan reagerer Brøndby nu? Det er interessant, synes jeg. Går der sådan en lille smule gummiben i den, eller ryster de to mål af sig, går ind og tager greb om kampen igen? Foreløbig reagerer Thomas Nørgaard nede på sidelinjen. Jeg kan se, at japanske Sho Fukuda skal på banen. I forvejen er der skiftet to ud af de tre offensive spillere. Jeg kunne godt forestille mig, at også Marcus Yunis, australske kantspiller, han bliver taget ud nu. Så de tre offensive spillere, der startede forrest for Brøndby, Fenger, Hussaini og Yunis, alle sammen vil være blevet taget ud. Og så kommer Sho Fukuda ind på banen. 20 minutter tilbage, lidt mere end da. Plus tillægstid, masser af tid for Sønderjyske til at lave det helt store comeback. Brøndby var foran 3-0. Nu er stillingen 3-2.

0: Erika Jane med Lisa Ligeglad.
1: Det er jo lidt af et comeback, så du husker har lavet her i anden halvleg. Det er ikke noget med, at det her reduceringsmål til 3-2 kom, når der var spillet 89 minutter. Der er jo stadigvæk meget at gøre godt med det rent tidsmæssigt, Andreas Kravl. Og hvis de bare kan for eksempel få uafgjort ud af det, altså så vil det jo mentalt være lidt af en triumf for Sønderjyske.
2: Ja, så vil det være en, altså faktisk en decideret sejr for Sønderjyske, altså at være så udspillet, som de var til sidst i første halvleg. Altså det var hele tiden chancer til Brøndby. Og så det der med ligesom at gå ned i omklædningsrummet og sige, nu starter vi forfra, og det gjorde det jo så med nye spillere, ny formation og en helt ny måde at tilgå den her kamp. Nu får de faktisk et hjørnespark. Og det der taler til sønderjydernes chance i den her kamp for at virkelig lave comebacket også og få udlignet den her kamp, det er, jeg synes, der har bredt sig en form for frygt hos Brøndby-holdet for at spille den her kamp nu. Altså frygten for, at de rent faktisk skal smide deres 3-0-føring. Hele tiden spillere, der er ude at få det sænger på sidelinjen, de går og taler internt. Masser af snak og ikke ret meget sådan, altså hvor man bare siger, ja, vi skal bare spille, som vi gjorde i første halvleg. Lad være med at snakke så meget bare derudad. Og nu bliver det hele meget sådan forsigtigt for Brøndby. Også nu hjørnesparket til Sønderjyske. Jarp Sten Christensen hælder bolden i strafsparksfeltet. Afslutning på tværs. Og så ved bagerste stolpe, der står polske Bartosz Szlis og høvler bolden ud af Brøndby Øster Kommune. Helt op på Sønderjyskes banehalvdel. For ja, der er masser af tid tilbage. Og lige så velfungerende, lige så velspillende Brøndby var i store dele af første halvleg, lige så usammenhængende er det nu. Og de skal virkelig til at finde sådan en rytme i kampen igen, fordi gør Brøndby det, ja, så er jeg sikker på, så skal de nok vinde, og så skal de også nok måske endda få scoret mere, fordi nu kommer Sønderjyske selvfølgelig til at satse en lille bet for sønderjyderne. Deres målscorer, Boubacar Tambedou, har forladt banen, og det gjorde han med en skade. I stedet for ham er så kommet Matthew Hoppy, og det er en amerikansk angriber, der tidligere har vist, at han kan lave mål, men Tambedou var egentlig en rigtig, rigtig god periode i den her kamp for sønderjyderne. Det var også ham, der havde fået reduceret den seneste scoring til 3-2. Han scorede faktisk til 1-3, og så var det Mohamed Sherif, der scorede til 2-3 for sønderjyderne. Nu Matthew Hoppy på banen. Lige nu Brøndby med bolden. Mads Fryg her for at holde lidt i den. Det var ham, der scorede 2 gange i første halvleg. Han har meget mindre succes med sine offensive aktioner efter pausen. Mads Fryg her har selvfølgelig også 3 nye legekammerater op foran for Brøndby. De skal lige finde hinanden. I denne øjeblik runder uret på Brøndby Stadion, og dem er der 2 store af. 75 minutter. 1 kvarter tilbage, plus tillægstid og spænding tilbage i opgøret. Brøndby fører stadig mod Sønderjyske, men nu kun med 3-2.

0: Den amerikanske musiker Samba My Body Isn't Ready, som optrådte i torsdags på musikfestivalen Syd for Solen, og ham og bandet satte sådan et lidt anderledes punktum for koncerten. De galopperede direkte fra scenen ned, og så hoppede de i vandet.
1: Sådan. Bag
0: Valbyparken.
1: Dejligt.
0: Det er nok også varmt, når man står der.
1: Ja, mon ikke, de har svedt godt og grundigt igennem. Andreas Kravl, første halvleg i den her kamp, der var det Brøndby, der ret meget sådan trumlede igennem. Så godt skal Sønderjyske score to mål, men man sidder ikke med følelsen af, at de er overlegne i den her anden halvleg. Måske det er blevet en lidt mere jævnbyrdig kamp.
2: Det er en meget mere jævnbyrdig kamp her nu, og der er store frustrationer på Brøndby-holdet og på tribunen på Brøndby Stadion. Det var en kæmpe fest jo i første halvleg, og alt var sådan lyst og lykkeligt, og der var jo stadigvæk faktisk en lille smule aftensol. Den er nu, og det er den gode stemning også. Ja, gul kort til Louis Binks tidligere, da Sønderjyske begyndte deres reducering, og så nu her frustrationsgul kort til den dobbelte målscorer Mads Fryg her, der ikke fik et frispark. Kampens dommer Frederik Svendsen, og så løb Mads Fryg her direkte ud til linjedommeren og brokkede sig til ham over, at han ikke ligesom også gjorde opmærksom på, at der var frispark til Brøndby. Og det er jo ens betydende stensikkert med et gult kort, vil jeg vurdere, hvis man går rundt ud til linjedommeren og i øvrigt også tager hænderne op til øjnene og signalerer, at du skal have briller, kammerat. Så et gult kort til Mads Fryg her, pibekoncert fra publikum og et sønderjyske mandskab, der tror jeg mere og mere får fornemmelsen ikke bare at være med i den her fodboldkamp, men også at have Brøndby sådan mentalt et sted, hvor de ikke er komfortable, og med 10 minutter tilbage, så er det et dårligt sted at være for Brøndby. Et godt sted til gengæld, det er lige uden for straffesparksfeltet med et frispark, og det er det, Brøndby har fået nu. Den her gang var der frispark, og det blev også dømt. Daniel Gretarsson, der lægger Philip Bundgaard ned, ureglementeret, koster et frispark, og lad os da se, om Brøndby kunne sparke den her i kassen. Der skal lidt rutine ind for Brøndby i sådan en situation, og det er også det, der er ved at blive effektueret nede på sidelinjen. Det er Daniel Vass, den tidligere anfører, der er ved at snøre fodboldstøvlerne, har taget trøjen med titallet på ryggen. Nu skal der en mand ind, der har set lidt af hvert rundt omkring i fodbold-Europa og også på det danske fodboldlandshold, til at holde hovedet koldt og hjertet varmt i de sidste minutter for Brøndby. Men først frispark til hjemmeholdet. Philip Bundgaard går så klar med venstrebenet. Seks mand i muren for Sønderjyske. Der er givet i dag til, at han kan sparke Philip Bundgaard, og det gør han sådan set hæderligt nok. Men 30-40 cm over Sønderjyske målet. Ingen scoringer i den her sekvens. Nu kommer Daniel Vass ind, og samtidig også Anders Høgh, der skal ind for Sønderjyske. Der er 8,5 minut tilbage, plus tillægstiden, og vi har stadigvæk ikke en klar fornemmelse af, om Brøndby også ender med at vinde den kamp, som de førte 3-0 ved pausen. 3-2 er stillingen lige nu.

0: fik vi fra Ella Augusta.
1: 21.255 tilskuere samlet på Brøndby Stadion til mandagskamp i Superligaen. Jeg tænker, at der maks er et par stykker, der har besluttet sig for at tage det hjem lidt tidligt. Måske undgå det trafikale kaos, der ganske ofte er uden for Brøndby Stadion efter sådan en Superliga-kamp, fordi der er masser af spænding i slutfasen. Der er masser af drama også. 3-0 førte Brøndby ved pausetid. 3-2 er stillingen i dette øjeblik, hvor kampen bevæger sig ind i de sidste 5 minutter plus tillægstid. Og jeg vil ikke sige, at det nerver det hele for Brøndby, men der er rigtig mange nerver i øjeblikket, og Sønderjyske benytter hver mulighed, hvor de får et lille frispark til at tage alle de høje stoppere med frem. Nu angriber sønderjyderne også igen ude hos venstrebakken. Dudo ind centralt til Sefa Emini. Det er så dårligt, den der bold. Frem i banen over mod Tobias Klüstner. Går ud til et målspark til Brøndby. Sønderjyske kan godt være, kommer tilbage til Haderslev i dag efter den her kamp med 0 point. Men selv hvis de skulle gøre det, altså endnu et nederlag, og de vil ikke nummer sidst så i Superligaen efter de her første 4 runder, ja, så kan de godt bruge den her anden halvleg til rigtig, rigtig meget. Der er andre kampe, hvor det vil være mere sandsynligt for Sønderjyske at få point end en udekamp i Brøndby. Har jeg også Sønderjyske blandt andet spillet mod FC Midtjylland allerede i den her sæson, og også et ganske udmærket Viborg-mandskab. Det er jo ikke dem, de sådan regner med at skulle måle sig med, hvis de som forventet skal ned og kæmpe med i bunden. Men den her anden halvleg, hvor de kommer tilbage, og hvor de har vist noget karakter som hold, det kan Sønderjyske bruge til rigtig, rigtig meget. Og lad os nu se, om der ikke kommer en chance eller to mere til holdet fra Haderslev til at få point med hjem fra Brøndby denne aften. Advarsel til Maxim Sular, der er anfører for sønderjyderne. Der er 4 minutter tilbage af opgøret, og Brøndby fører med 3-2.
2: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
3: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
4: Det kan være lussinger, smæk bag i.
5: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
3: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
6: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Frida Sejer sammen med Mathias Rank, to lanterner.
1: Og så nærmer vi os afslutningen på en kamp mellem Brøndby og sønderjyske Andreas Kravl, som jo egentlig både endte med at blive både målrig, underholdende og også spændende, i hvert fald i anden halvleg.
2: Ja, det har været en helt god mandag aften, vil jeg sige, og masser og så flotte mål. Nu skal vi se, om der kommer et sjette eller slagsen. Jakob Ambæk, Brøndby-angriber, bliver sendt i dybden, men han får hverken kontrol over bolden, og det viser sig også, at den unge Brøndby-angriber var løbet ind i en offside. Jeg fester mine øjne ned på sidelinjen. Der står kampens fjerdommer og rækker et skilt i vejret. 4 tillagte minutter til den her kamp. 4 minutter har sønderjyske til at fremtvinge en overraskende udligning til 3-3. Måske Brøndby smider en sidste scoring ind og lukker kampen til 4-2. Her i hvert fald en bold ind i straffesparksfeltet. Kan Brøndby få kontrol over den og sparke den ikke? Det kan de ikke. Havner ude i højre side hos sønderjyderne. De kan så til gengæld heller ikke få et indlæg ind. Se for Amini ind på tværs. Der står Gretason, og så smider de så bolden væk. Det giver Brøndby en kontramulighed. Philip Bundgaard stormer afsted. Philip Bundgaard kommer forbi to spillere, så bliver han revet i trøjen af Sefer Amini. Og det koster et gult kort til Sefer Amini og giver Brøndby et frispark oppe på sønderjyskes banehalvdel. 4 tillagte minutter i Brøndby, der stadigvæk fører med 3-2 imod sønderjyske.

Frisparket her til Brøndby uden for straffesparksfeltet. Daniel Vass gør sig klar til at sparke. Han går til bolden og sender et hæderligt forsøg afsted over Sønderjyske målet. Stadigvæk 3-2 til Brøndby. Vi er i tillægstiden. Baby.

0: George Michael, Faith, og så det sidste af kampen mellem Brøndby og Sønderjyske for dig, Andreas Krav.
1: Bolden ind imod straffesparksfeltet hos Brøndby. Åh, der kommer en lang tog fra Jordi van Lerberge, belgisk forsvarsspiller for Brøndby, sender den ud af straffesparksfeltet, havner op midt på banen. Sønderjyske har mist forsvaret sig her i tillægstiden, men nu kommer de op imod Brøndbys straffesparksfelt. Der er stadigvæk nogle sekunder til at få en udligning. Her vil de gerne have haft et indkast. Det får de ikke. Manges øjne hviler på Frederik Svendsen, kampens dommer, om der kunne komme et slutsignal. Her på stadion rundt omkring mig rejser Brøndby-fansene sig op og klapper. Anden halvleg har været problematisk for Brøndby, men de er ikke glemt, at Brøndby i første halvleg til tider spillede rigtig god offensiv fodbold. Scorede tre mål, og det er så også det, der gør, at de i sidste ende får de tre point, der lige nu, som stillingen er, sender Brøndby op på førstepladsen i Superligaen. FC København dog med en kamp færre med maksimum point lige bag ved dem. Brøndby lige nu nummer 1 i Superligaen. Sønderjyske på sidste pladsen. De var skilt ad til tider i første halvleg. Holdet fra Haderslev på Brøndby Stadion, men Sønderjyske kom flot tilbage i anden halvleg. Skabte spænding. Brøndby vinder 3-2 i mandagskampen.

0: Rasmus Seebach gav os Olivia. Brøndby vinder med 3-2 over Sønderjyske. Reaktioner på den sejr. Det nederlag får vi i den sidste time af ligaen, hvor vi også begynder at kigge på tennis. Der spiller Clara Tauson nemlig i Cincinnati i USA. Først får du en radiovis. Klokken er 21.
1: Regeringens håndtering af migrantstrømmene til den spanske eksklave Ceuta var både panisk og uigennemtænkt. Så det lød det i dag fra Enhedslisten, da partiet holdt sommergruppemøde. Mette Frederiksen og andre fra regeringen skrev blandt andet på sociale medier, at flere tusinde migranter svømmede ind i Europa. Samtidig så åbnede statsministeren for at suspendere Spanien fra grænsesamarbejdet Schengen. Og det mødte altså kritik fra Pelle Dragsted, der er partiets politiske ordfører.
2: Jeg synes, at regeringen i de første døgn kom til at bidrage til en alarmistisk fortælling om, at nu var der en risiko for at igen opleve migranter gå op gennem Europa. Og den risiko var der faktisk ikke. Der var styr på tingene, og Spanien havde styr på den. Og derfor synes jeg, det var rigtig ærgerligt, at man ikke lige vendte skråen.
1: Ja, men Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund afviser kritikken fra Enhedslisten.
3: Det her, det er jo et udtryk for rettidig omhu. Det er jo et udtryk for en bekymring, hvis nu situationen havde udviklet sig yderligere. Hvis nogen af de her migranter havde haft held til at komme over i selve Spanien, så havde vi jo stået med et helt nyt problem. Og vi vil hellere udvise rettidig omhu, end vi vil tages på sengen.
1: I dag der udløber den midlertidige aftale, som USA og Iran har indgået. Og står det til USA, ja, så skal den ikke forlænges. Den såkaldte Memorandum of Understanding gav de to lande 60 dage til at nå frem til en større aftale om blandt andet Irans atomprogram og amerikanske sanktioner. Men Donald Trump siger til nyhedsbruget Reuters her til aften, at USA ikke går efter at få den forlænget. Iran siger, at aftalens udløb er irrelevant, fordi forhandlingerne aldrig kom i gang. De såkaldte puttefester har været heftigt debatteret de seneste dage, efter den 16-årige gymnasieelev i fredags blev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med netop en puttefest. Flere rektorer vil have festerne stoppet, blandt andet fordi der er en meget voldsom og ukontrolleret drukkultur. Men det er ikke den bedste løsning, lyder det fra Natteravnene. Der er en gruppe frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne. Natteravnenes leder, Jacob Bouvet, foreslår, at man møder de unge på en anden måde end ved at forsøge et forbud.
4: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Ja, og spørger man elevrådsmedlem Vilas Kirkegaard fra Roskilde Katedralskole, så er det da heller ikke vejen frem at stoppe festerne. Han frygter, at et forbud vil have en negativ effekt.
5: Vi er bange for, at et forbud ligesom bare gør det her ukontrolleret værre. Altså, vi vil hellere have gymnasierne indenover og have hjælp fra ledelsen og hjælpe med at kommunikere til de her nye elevguider.
1: I nat der bliver det skyet flere steder, der kan også godt komme enkelte byer mod nordøst. I morgen der får de fleste af os lidt eller nogen sol mellem 14 og 20 grader.
6: Det her er P4 med dig hele.

0: Disco fra Scarlet Pleasure.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Vi runder et skarpt hjørne og tager hul på den sidste time i aftens udsendelse, hvor vi allerede har fået Superliga-bold, hvor det jo lignede sådan en kæmpe, komfortabel, solid sejr til Brøndby efter første halvleg. Foran med 3-0.
2: Ja.
0: Ikke? Og så pludselig viser sønderjyske tænder.
2: Altså, der må blive snakket om noget nede i det omklædningsrum, som jeg gerne ville have hørt, hvad gik ud på.
0: Præcis,
2: fordi
0: ja.
2: Det virkede da.
0: Ja, ja. Vi snakkede med Kravl om det der i slutningen af første halvleg, hvor Kravl vurderede, at måske kunne sønderjyske bare gå op til anden halvleg med en forhåbning om, at det i hvert fald ikke blev værre.
2: Ja.
0: De gjorde det bedre end det.
2: Det må man sige. To hurtige mål i starten af anden halvleg. Altså, man sad næsten og håbede på en udligning, så det blev 3-3, ikke? Det havde været sejt.
0: Det er jo, fordi vi har journalistbrillerne på. Det er jo den gode historie.
2: Præcis.
0: Hvis de er i stand til at lave det der.
2: Ja, det er for vildt. Men altså, status er så også nu, at det er Brøndby, der fører Superligaen. De har også spillet en kamp mere end både FC København, FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Men de fører altså lige nu ligaen med 4 spillede kampe, og Sønderjyske, de er så i bunden af Superligaen. De har ikke vundet endnu, så de har altså en sejr til gode.
0: På den måde så er de jo på Rommers højde med AGF, de danske mestre, som heller ikke har vundet en sejr endnu i den her sæson. Men jeg ved ikke, hvor lang tid jeg kan blive med at sige det. Vi er jo stadigvæk...
2: Det
0: er stadigvæk tidligt. Meget kanonerigt.
2: Det er et lige nu og her billede, ikke?
0: Jo.
2: Vi har altså et lille time mere at sende liga i. Vi sender altså frem til klokken 22. Det betyder også, at vi har god tid til at komme forbi lidt tennis. Vi skal også lige vende lidt cykling. Der er måske også noget badminton, vi skal ind på. Vi skal have lidt reaktioner fra fodbolden. Vi kommer altså vidt omkring i de forskellige sportsgrene.

0: Taylor Swift gav os Love Story, og hvis der er en ting, som vi efterhånden har lært om tennis, så er det, at det her med, hvornår kampene starter, det er sådan lidt løst.
1: Det kan man ikke stole på. Jeg Nej. Så også lige folk, der er også VM i badminton, ikke?
0: Jo.
1: Der stod også, at jeg ved ikke, alle kampe startede klokken 5:30 i morgen tidlig. Det er lidt det samme, ikke? Så ser man lige, hvornår de bliver spillet, og så bliver de bla bla bla. Men nu er det altså en situation, at Clara Tauson, hun skulle være i auktion her klokken 8:15 faktisk. Ja, lige præcis nu. Men den er skudt til lige nu 22:30.
0: Det er noget med, det regner i Cincinnati.
1: Det er vist noget med, det regner derovre. Først så skal vi lige byde velkommen til dig, Christen Mosbæk.
2: Jo, tak.
1: Vores tennisreporter her på DR Sporten. Altså, Clara Tauson, hun står i aften for at skulle møde noget af en modstander ved den her turnering i Cincinnati. Hun møder Linda Noskova, altså kvinden, der vandt Wimbledon tidligere på sommeren. Sådan helt objektivt set, har Clara Tauson en fair chance for at kunne vinde den her kamp?
2: Ja, for hvis vi bare streger, at Linda Noskova har vundet Wimbledon, så tror jeg egentlig, at Clara Tauson vil være sådan i, måske

0: En 60-40 favorit, i hvert fald hvis vi kigger før sommeren. Hun har faktisk slået den også, skulle være to gange, kun tabt en enkelt gang. Så hvis vi lige ser bort fra Wimbledon, og den også skulle være pragtpræstation der, så vil jeg faktisk sige, at vi står over for sådan en rimelig ligekamp, også fordi den også skulle ikke have kommet sådan vildt godt ud fra Wimbledon, og Clara Tauson jo for en gang skyld viste fine takter her i seneste kamp mod amerikanske Peyton Stern. Så jeg vil faktisk sige, at det er en kamp mellem to spillere, som ikke er i topform, og derfor også en rimelig ligekamp, hvor alt kan ske, som det altid gør her op til den sidste Grand Slam i US Open efter en lang sæson.
1: Men så er det måske et meget godt tidspunkt, de faktisk skal spille mod hinanden, hvis man godt vil slå Linda Noskova. Så er det måske meget godt nu.
0: Ja, helt klart. Altså, Linda Noskova har også selv været ude at tale om, at det har været en vild speciel tid for hende. Altså, hun er jo sådan, tjekkisk kvindetennis har jo været virkelig, virkelig opadgående i mange år. De har haft mange Wimbledon-vinder, men det var ikke lige Linda Noskova, man troede, der ville vinde Wimbledon. Så det har også været en omvæltning for hende her. Og omvendt, Clara Tauson kommer fra en måned, hvor hun ikke havde vundet en kamp før den her seneste sejr over Peyton Stearns. Og forhåbentlig kan hun få frigivet noget energi. Altså noget, jeg virkelig blev mærke i den seneste kamp, det var, at hun holdt sig igennem en lang 60-sætskamp, og det burde jo være et normalt, kan man sige, rimelig simpelt mål som tennisspiller. Det har det bare ikke været i år for Clara Tauson, hvor fysikken og de her kroniske rygskader, hun har, to kroniske diskusprolapser, de har siddet og drillet hende. Men der virkede hun mere fri i sit spil, så det er virkelig opløftende. Så jeg håber bare, at hun i det mindste kommer skadesfri igennem dagens kamp, og også giver en kamp mod Noskova i aften.
2: Men hvor meget tillid har du, Christen, til, at Clara Tauson er i stand til ligesom at lave et forløb, hvor hun spiller flere kampe i træk på et fornuftigt højt niveau?
0: Ja, det har jeg ikke særlig stor tillid til. Også baseret på de 4 år, hvor jeg har dækket hende, fordi der er det jo det samme billede, der har tegnet sig. Udover en periode sidste år, hvor hun særligt i foråret var igennem sådan 2-3 stabile måneder, og også havde et efterår, hvor hun blandt andet gik langt i Canada og slog flere af de her topstjerner. Men det, vi har set i år, det er, at hun slet ikke har kunne spille op mod de her top-top-spillere. En spiller som Linda Noskova, som nu er i top 10, det vil virkelig være sådan en af de største sejre i år, sådan isoleret set på kampe for Clara Tauson. Men Hausbro, du får ikke... Altså, jeg kan simpelthen ikke finde en selvtillid lige nu i mit eget svar omkring at tro på, at Clara Tauson vinder en tenniskamp, fordi alt i år viser, at forudsigelsen, den fornuftige forudsigelse, det vil være, at hun taber. Så det vil også være min forudsigelse i aften.
1: Men den her kamp er jo ekstremt vigtig for Clara Tauson at vinde. Prøv lige at sætte lidt ord på, hvorfor?
0: Jamen, det er fordi, at hvis vi kigger frem mod US Open, som er den sidste Grand Slam, som spilles om et par uger, der har Clara Tauson i de seneste år været vant til at være blandt de 32 bedste. Og når man er det, så tropper man op som seedet. Det vil sige, at man først i tredje runde kommer til at møde en anden seedet. Men nu er hun nede, jeg tror hun er nede som nummer 42 i verden, og så skal hun ligesom frem og have minimum en kvartfinale, måske en semifinale, måske også en finale for at spille sig tilbage i top 32 og få den her seedning. Og det er der en vis sandsynlighed for, at hun ikke gør, og så ender hun jo med at gå ind til US Open og potentielt kan trække i første runde en af de her verdensstjerner, som Coco Gauff, Sabalenka, Iga Swiatek, Rybakina. Og det er jo faktisk det, hun har været foruden, og ikke rigtig udnyttet den situation, hun har været i særligt det seneste år, hvor hun har været seedet i Grand Slam. Så det gør også kampen endnu mere vigtig i aften.
2: Når nu vi er i gang med at tale om Clara Tauson, så kan vi også godt tale om Holger Rune. Det gør vi efter et lille stykke musik fra Katzai.

0: Dimol. Her var det altså Cat's Eye, der leverede musikken i Liga på P4.
1: Og vi har stadig DR Sportens tennisreporter, Christian Mosbæk, med igennem. Lige før der snakkede vi om US Open i forbindelse med Clara Tauson. Vi skal også lige vende US Open i forbindelse med Holger Rune. Han har jo været ude med en skade siden oktober 25, hvor han altså sprang akillessenen. Men nu har han taget sted for at træne med selveste Carlos Alcaraz for forhåbentlig at blive klar mod US Open. Christian, tror du, at det her det kan være vejen frem til netop at blive klar til den her kæmpe store turnering?
2: Det er i hvert fald det, de skal teste, og jeg tror stadig, det hælder mod, at det først bliver et comeback ved Davis Cup i midten af september på hjemmebane mod Bulgarien. Men altså, jeg ved, de rejste til Spanien over Alcaraz' hjemby for at træne med ham i en uge. Og her vil de særligt gå ind og træne på det her med at spille bedst af femsætskampe, fordi Holger Rune har de sidste uger, også den seneste uge, spillet nogle træningskampe, men det, der er i Grand Slams, det er jo, at du potentielt kommer ud i 4-5-6 timers kampe i fem sæt i yderste tilfælde, og der vil man ligesom sikre, at Holger Rune er kompetitiv. Han var også inde at sige helt tilbage i januar, at han vil komme tilbage bedre end nogensinde, og der kan man jo ikke troppe op i en Grand Slam, uden at være i en form, hvor du kan holde til lange kampe. Så der bliver testet, og man kan sige, at han får ikke en bedre modstander i træningen end Carlos Alcaraz, som også har været ude i 4 måneder. Så det er to spillere, der kæmper for at blive klar til US Open.
0: Men når vi nu taler om det her træningsforløb, som Holger Rune er i, og han tester muligheden for at spille flere sæts kampe, og det primært er en formting, kan vi så sige, at alt, hvad der har været med akillessenen og følgevirkninger, at det hører fortiden til, at der ikke længere er problemer på det område?
2: Nej, det er fuldstændig korrekt. Altså, der er ikke, og det er ligesom det, der også har været fortælling om den her, lidt en farse, kan vi godt sige, ved Holger Rune, fordi det var jo faktisk sådan, at helt tilbage, før French Open annoncerede han sit comeback, der var så problemer med knæet, og så er det også vist sig, at akillessenen slet ikke var klar endnu. Men nu har de også den seneste måned arbejdet enormt meget med den der eksplosivitet, og det er også stadig det, de sådan er i tvivl om. Altså, akillessenen fejler ikke noget, men noget af det, Holger Rune var allermest kendt for, da han var bedst, det var sin hurtighed, sin fart, sin evner til at ramme alle hjørnerne hurtigt på tennisbanen. Og det våben skal man finde tilbage, og det siger de lige nu, det kommer primært via noget styrketræning, som har belastet træningskampene. Men nu har man ligesom lagt det til siden, og nu handler det bare om at få kampe i benene og bare helt traditionel tennistræning.
1: Det er jo også lidt en spændende strategi, synes jeg, det at de har lagt med, at han skal komme tilbage bedre end nogensinde. Altså, der ligger jo også et kæmpe pres på ham og hele teamet bag, at han ikke kan troppe op og være lidt mindre god, end han kom fra.
2: Ja, jeg tror også, hvis jeg havde været ham, og jeg tror egentlig også, at alle ville tænke det, så ville jeg nok bare sige, prøv at høre, det næste halvår, de næste 4 måneder måske, det skal jeg bruge på at genopbygge. Så både er der sådan en mental ting om, at jamen, så gør det heller ikke noget, hvis jeg taber, ind i hans hoved i hvert fald. Og så står jeg fuldstændig skarp til Australian Open 2027. Det tror jeg, at alle, det gør jeg også selv, og jeg tror måske også selv, at han godt ved det, fordi det er urealistisk. Altså, han har ikke spillet tennis i 10 måneder, der er kommet den ene unge stjerne op efter den anden. Holger Rune bliver ikke den samme tennisspiller, tror jeg. Så han skal finde sig selv, og det er jo helt naturligt. Det skal jo også ske ved at spille nogle kampe på turen, fordi du kan heller ikke bare træne dig til det. Så altså, jeg håber personligt, at han spiller US Open. Han ikke får nogen skader ved det. Han ryger nok tidligt ud. Så kommer han i bedre og bedre form, skal til Davis Cup efter. Så er der kamp eller turneringer i Asien, og så forhåbentlig, så ser vi ham indendørs sådan virkelig begynde sidst på sæsonen og ligne den spiller, han var. Og så forhåbentlig kan han få sådan en off-season frem mod januar og 2027's første Grand Slam Australian Open. Men jeg tror stadig, der går lang tid, før vi ser den gamle Holger Rune, som kunne vinde over spillere som Alcaraz, som han jo rent faktisk gjorde i maj 2025 sidste år.
0: Og det sagde Christian Mosbæk, det er Sportens tennisreporter.

0: Mørkelse.
1: Ja, det er altså rasende spændende.
2: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
1: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
1: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
4: Formiddag på

0: Blæst elsker der så meget. Jeg sidder her til mor og venter på, at Andreas Kravl melder sig fra Brøndby Stadion med reaktioner på sådan til Brøndby på 3-2 Sønderjyske.
1: Men du kender ham jo. Han er jo lidt små langsom og sådan noget, der, ikke?
0: Han står småslut.
1: Ja, han skal lige hygge lidt og fortælle lidt om julesmåkagerne og så videre. Ja, men så er det godt, jeg har lidt at berige udsendelsen med.
0: Hvad er det der?
1: Og jeg skal måske ikke tage hele æren for det, men inde på dr.dk/sporten, der er der kommet en nyhed her i dag. Ikke en af de gode, men nyheden er, Jonas Vingegaard har meldt, at han ikke kommer til at køre flere cykelløb i året. Altså, han er ude resten af sæsonen 2026. På grund af det her styrt i Tour de France, hvor han brækker kravbenet. Det har han altså stadig nogle gener fra. Så han bliver ikke klar til at køre cykelløb. Og det betyder også, at han ikke kan køre VM for Danmark.
0: Vi taler jo tit om det her med at styre narrativet. Og du siger jo, at det ikke er en god nyhed.
1: Ja,
0: men det er vel en god nyhed for Jonas Vingegaard. Han gør vel det, der er bedst for ham.
1: Jo, men ikke? Altså, nu sidder vi jo mange millioner danskere og gerne vil se ham i Dannebrogstrøje og køre for Danmark, VM og sådan noget. Drømmer om det. 29 år gammel. Han har ikke kørt det løb endnu. Så må man da godt synes, det er sådan lidt øv. Bare en lille smule øv nyhed.
0: Jeg synes, han har kørt rigtig cykelløb.
1: Ej, altså, hvor er du bare, team. Han skal også få det bedre, det er med på.
0: Ja.
1: Men så er han tilbage i 27.
0: Præcis.
1: Og der,
0: med ny energi
1: præcis,
0: og veludvidet og
1: præcis.
0: Alt det der.
1: Og så vinder han Tour de France, okay. Han vinder Vuelta i Spanien, han vinder Giroen, han kører på landsholdet. Han tager det hele.
0: Glasset er halvt fyldt. Som altid.
1: Præcis. Du kan læse meget mere om det inde på dr.dk.

0: sammen med Sofie 1998 Horsens, og fra en by, der har et Superliga-hold, til en anden by, der også har et Superliga-hold, nemlig Brøndby, der denne aften vandt med 3-2 over Sønderjysk og har førstepladsen i stillingen. Andreas Krag, du har været nede for reaktionen. Jeg kunne godt tænke mig at starte hos det tabende hold, fordi de var bagud med 0-3 ved pausen, laver så et fint comeback og får scoret 2 mål i anden halvleg. Og din teori var jo, at det her, det var alligevel trods nederlaget en kamp, som Sønderjysk kunne bruge til noget. Og det er også den fornemmelse, du fik, da du talte med repræsentanter for holdet.
1: Ja, det var det helt sikkert, og de var glade, de repræsentanter, jeg talte med fra Sønderjyske, træner Fatah Abdirahman og Andreas Okkesen, at de ikke skulle køre hjem efter første halvleg, fordi så havde det været en helt, helt anden fornemmelse. De blev enige om i pausen, at de sådan, som minimum skulle kunne se hinanden i øjnene efter kampen, altså den der sådan ude rundt og nedspilling, de var ude for i første halvleg, det skulle der ske noget med. Og de lykkedes med det faktisk i anden halvleg. Det er jo sådan noget, som for et formodet bundhold, Sønderjyske, godt kan bruges til noget. Altså nu kan de jo kigge på, okay, de har spillet mod FC Midtjylland, de har spillet på udebane mod Brøndby. Altså det er nogle af de hold, hvor de måske ikke kan regne med point. Så kan det godt være, at de rent faktisk kan vise sig nogle af de takter, de har leveret, at det kan blive til point mod nogle af de hold, de som skal måle sig med.
0: Og så er der selvfølgelig Brøndby-lejren, der vinder og får 3 point. Men jeg kunne så selvfølgelig have Brøndby mistænkt for faktisk at være lidt utilfreds med forløbet af den her kamp.
1: Ja, altså både og, kan man sige. Altså, de var jo ikke glade for, at de havde det der udfald i anden halvleg, hvor Sønderjysk får scoret 2 gange, og det ser ud til noget dårligt forsvarsspil. Der var også nogle frustrationer. Det talte jeg også om under kampen. Altså, der var nogle tydelige sådan lidt optræk til panik hos Brøndby. Og det er jo på mange måder også et nyt hold, en ny træner. Der er en del unge spillere, og det var der også på det tidspunkt på banen. Så det er jo ikke et færdigt fodboldhold. Nu talte jeg meget med den dobbelte målscorer, Mads Frøk her. Og han er jo sådan faktisk en af de mere rutinerede spillere, der har spillet både i Superligaen tidligere og også i udlandet. Og han havde sådan, jeg synes, han havde en meget sådan klog take på det, fordi han var meget frustreret også lige efter kampen. Men han sagde, nu var han også lidt faldet ned bagefter, og man skulle også have lov til ligesom at være frustreret, men også se på det store billede. Og det store billede er jo, at for at Sønderjysk skulle komme tilbage i den her fodboldkamp, men ikke vinde den, så krævede det jo, at Brøndby var foran så stort, som de var. Og der var nogle tendenser i første halvleg, hvor Brøndby fik betongen til at gynge i Brøndby, altså hvor at spillerne fik publikum med, de scorede de her 3 mål, der var chancer til flere mål, og spillet flød rent faktisk. Og det er kunsten nu for Brøndby. Der er 2 ting i det. De skal selvfølgelig dyrke de der minutter, hvor de var rigtig gode, prøve at ride på bølgen videre i forhold til det. Og så skal de ikke sådan, hvad kan man sige, altså, de skal heller ikke ride bølgen så voldsomt, at de bliver fanget af den der eufori, der godt kan opstå på den københavnske Vestegn, når deres lokale helte for Brøndby ligger nummer 1 i tabellen. Fordi der har været ting i den her sæsonstart for Brøndby, som også er gået deres vej, må vi sige. Altså, det er ikke et, som jeg siger, et færdigt fodboldhold, der ligger nummer 1 i Superligaen.

0: Hanna Sange. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Harry Styles med American Girls. Liga sender ikke de næste par dage, men til gengæld, jeg skal love jer for en udsendelse, vi har på plads her på torsdag fra 18 til 23 med fire gange europæisk fodbold med dansk deltagelse. FCM mod Rijeka, FCK en tur i Finland for at møde Turku, Nordsjælland får besøg af St. Gallen, og så er det AGF, der er på en svær udbanekamp i Portugal mod Benfica, altså fra på torsdag kl. 18.

0: It's tonight or 55 years time.
1: Alex Warren, Carry You Home. Før natten med Sofie Bombiconi kommer her på kanalen, og klokken den er blevet 22, og vi har fået os en radioavis. Mit navn er Morten Havnsborg. Liga ved at være overstået. Ha' en fortsat god aften.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Radioavis, klokken er 22.
1: Mindst 6 personer er i dag blevet dræbt og 4 såret i Rusland efter ukrainske missilangreb. Angrebene kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 personer livet. Den ukrainske strategi med at gå efter mål dybt ind i Rusland kan få flere russere til at mærke krigen i deres dagligdag. Det siger Flemming Smidsbol, der er ekspert i Rusland og seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
2: De forsøger at bringe krigen så tæt på russernes hverdag, at russerne til sidst opgiver lysten og viljen til fortsat krig. Det er droner, det er missiler efterhånden, og det er meget mere avancerede droner, de AI-trænede droner, og så er det dronesværme i stort antal, så når de fyrer 600-800 droner afsted, jamen, så gør de bare det samme næste nat.
1: Men selvom krigen altså ifølge eksperter er trådt ind i en fase med langtrækkende luftangreb fra begge sider, ja, så bliver den ikke kun kæmpet via luften. Det fortæller Stefan Weigart, der er journalist og befinder sig i den ukrainske hovedstad Kiev.
3: Der er stadigvæk heftige kampe ved fronten, hvor især de ukrainske soldater er dybt presset i Donbass-regionen. Det er simpelthen så farligt ved fronten lige nu på grund af de her selvmordsdroner. Det er utroligt svært for journalister for eksempel at komme ind til områderne og snakke med de her soldater. For kampen derude er virkelig, virkelig voldsom. Både Ukraine og Rusland presser på.
1: Ja, krigen mellem Rusland og Ukraine har varet nu i 4,5 år. SF skal ud og finde sig en ny kampagneleder. Den hidtidige har nemlig sagt op. Det skriver den nu forhenværende kampagneleder Thomas Juhl i dag på Facebook. Jeg sagde op kort før sommerferien på grund af håndteringen af MeToo-sagen med genansættelsen af en særlig rådgiver, der ellers havde mistet jobbet efter flere gentagne gange har opført sig krænkende, skriver Thomas Juhl blandt andet. SF's ledelse vil ikke kommentere hans opsigelse. Omkring 250 brandfolk, livgarder og andre, der hjalp til under branden på Børsen i København for 2 år siden, blev i dag hyldet for deres indsats. De var med til at få bugt med flammerne og redde malerier og andre genstande ud af den brændende bygning. Og de gjorde en enestående indsats, sagde Dansk Erhvervsdirektør Brian Mikkelsen i sin takketale.
4: Jeg har sagt det før, og jeg har mødt rigtig mange af jer mange gange. Jeg advarer jer om, at I kommer til at høre det resten af jeres liv. Og nu siger jeg det altså igen. Tak. Tusind tak.
1: Det lykkedes at redde knap halvdelen af den ikoniske bygning. Christian Mortensen, der er indsatsleder ved Københavns Beredskab, var med, og han er glad for anerkendelsen i dag.
5: Man bliver kæmpestolt. Det er ikke alt det, vi får tak. Så det betyder virkelig, virkelig meget, at vi får lidt opmærksom. Så mange tak.
1: I nat der bliver det skyet flere steder, og der kan også komme enkelte byer mod nordøst. I morgen der får de fleste af os lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det mere skyet, og for sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperatur i morgen mellem 14 og 20 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: De hedder Jonas Brothers, her var de Only Human.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og på denne mandag har jeg altså helt ny musik til dig. Der er udkommet ny musik fra den danske gruppe Barcelona. Den vil jeg spille for dig lidt senere i aftenens program. Og så er der som altid også en skulderklapsang til dig. Det er altså det, der er på programmet på denne mandag aften frem til midnat. Selvfølgelig er der også masser af den skønne musik på programmet. Blandt andet den her fra Rosa. Den hedder Min Ven.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV. I've never seen it.

Her var det Lord og den, der hedder Royals. Og før det fik vi Shakira med Sue. Om lidt har jeg musik til dig fra den danske gruppe Barcelona. De er ude med en ny sang forud for deres kommende album. Vi lytter til den lige efter lidt mere musik. Der kommer Boyzone om et øjeblik med Picture of You. Men først her, Damiano David, Born with a Broken Heart.

0: på P4.
1: Den 18. september udsender den danske gruppe Barcelona et nyt album. Det er deres femte i rækken. Den hedder Tag min hånd, så slipper vi. Og vi har hørt lidt sange fra albumet, blandt andet Udsving, har vi spillet en del her på P4. Og nu har Barcelona så sendt en ny single på gaden frem mod albumudgivelsen. Det er en sang, som hedder det samme som dem, men som er et egenavn, altså er en by, ligesom Barcelona også er navnet på en by. Godt nok stadig lidt anderledes. Men deres nye single skal vi lytte til her. Den hedder Dubai.

Tag min hånd, så slipper vi hedder det kommende album fra Barcelona, der udkommer den 18. september. Og her fik vi altså den nyeste single fra gruppen, den sang, der hedder Du.

Material Lover hedder den her fra Sienna Spyro. Vi fik også musik fra Barbara Moleko, Gør mig lykkelig, og Jonah Blacksmith, og med det sammen på Saw You Dancing. Og nu skal vi så lidt længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til midt 80'erne. Det skal vi sammen med Genesis. Her er det Invisible Touch.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det danske flyvevåbens helikoptere er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisorernes formand, Mette Abildgaard, til at gå ud med kritik.
1: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
0: Under halvdelen af de 14 såkaldte EH-101-helikoptere har været driftsklar i perioden 2021-2025. Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, så står det så skidt til med helikopternes tilstand, at de flere gange har måttet blive på jorden, i stedet for at deltage i eftersøgninger her i Danmark.
2: Den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
0: Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme med en plan for, hvordan helikopterne kan leve op til kravene. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter i hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, vil der fra i dag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, det siger Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
0: Ordningen har været i gang siden sidste år. Nu er Region Hovedstaden og Region Sjælland som de sidste også kommet med. Og dermed er ordningen altså blevet landsdækkende. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo, det skriver det norske kongehus. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som han altså nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket. Kongen er, som det ser ud lige nu, sygemeldt i 2 uger. I nat bliver det skyet flere steder, og der kan komme enkelte byer mod nordøst. I morgen får de fleste af os lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyet, og fra sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader i morgen.
4: Det her er P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobbikoni.
2: Vi er i fuld gang med mandagsudgaven af Før Natten, og jeg sidder her altså en times tid endnu frem til midnat. Jeg byder på en skulderklapsang her om 20 minutters tid, og så byder jeg ellers bare på masser af dejlig musik til din halvsene mandag aften. Måske går du lige og lader lidt op til den dag, der venter i morgen. Så kan du altså roligt læne dig tilbage, eller i hvert fald fortsætte med det, du har i gang. Så skal jeg nok sørge for, at aftenen bliver fyldt med dejlig musik. Lige her skal du få Tor Farlov med Vind og Vejr.

Monok Spawn her fra Veronica Maggio. I sidste uge, altså i torsdags, gæstede amerikanske Sunbird, den danske festival Syd for Solen. En koncert, jeg faktisk virkelig gerne vil have været til, men jeg må nøjes med at nyde ham her i radioen. Her er det Undressed.

What have I done to deserve this? Spørger Petja Boys og Dusty Springfield om. Og så skal vi have dansk musik. Ny dansk musik. Ham her hedder Jonathan. Du får alle mine tanker.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Never Gonna Not Dance Again her fra Pink. Lige om lidt skal du få en skulderklapsang, men vi skal lige forbi lidt mere musik. Du får Depeche Mode med Enjoy the Silence lige om et øjeblik. Det er efter Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: før natten.
1: Præsenterer.
0: Et skulderklap før natten.
2: Vi skal lige have den gode energi i kroppen her på sådan en halvsen mandag aften. En aften, hvor ugen måske godt kan føles lidt lang endnu. Der er rimelig mange arbejdsdage før det igen er weekend, men det skal nok gå alt sammen. Og det skal især nok gå, hvis vi lige kan lytte til lidt skøn musik sammen. Noget af den musik, der giver os god energi i kroppen. Og det gør for eksempel den her nye sang fra Malte Ebert, synes jeg. Det er sådan en sang om at sætte sig selv fri, sætte det hele fri, være lidt lettere inde i kroppen. Den hedder Sæt

Sæt det fri her fra Malte Ebert aftenens skulderklapsang. Husk, at du er velkommen til at byde ind med forslag til sange, der giver god energi i kroppen. Det kan du gøre på natten@dr.dk.

0: forkerte mening.
1: Rasmus Seebach og søn sammen her på Sprækker. Vi hørte os TV2 med de første kaster på månen. Og så var det sagen klar, og vi også lyttede til med Progress. Nu skal vi have musik fra Wham. Den her hedder Wake Me Up Before You Go Go.

Musik her fra den danske duo Flake. Den her sang, den blev de mega populære med tilbage i 2015. Den hedder Pregnant. Ikke mere før natten fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og frem til radioavisen, Lars HUG og Nat Værmer.

0: Donald Trumps udsending og svigersøn Jared Kushner er lige nu i Mellemøsten for at få forhandlet en aftale på plads mellem Israel og Hamas. Møderne de kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet betød total afvæbning af Hamas og også en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men planen den blev efterfølgende afvist af Israel og Benjamin Netanyahu, som Kushner i dag mødtes med. Og det gik godt, fortæller han til Fox News.
1: I think today we had a very, very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different details.
0: Vi havde et virkelig godt møde. Vi holdt møde i 4 timer. De havde nogle reelle bekymringer, som vi var i stand til at tage hånd om, siger Kushner her. En fremtidig plan skulle blandt andet betyde afvæbning af Hamas og en blokering af terrorgruppens omfattende tunnelsystem i Gaza. Og Kushner han mødtes i går med repræsentanter fra Hamas.
1: We had a very cordial meeting and they said all the right things and so
0: vi havde et meget høfligt møde, og de sagde alle de rette ting. Vi vil give dem en mulighed for at præstere, men det skal være baseret på konkrete handlinger, siger Kushner. To partiledere mødes i dag, ikke i Folketingssalen eller til en debat, men i retten. For under folketingsvalget i november sidste år, der sagde de radikales Martin Lidegaard nemlig sådan her under en partilederdebat.
2: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
0: Lidegaard refererer her til, at Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt 2 uger inden havde sagt i et interview til Weekendavisen, at udlændinge, der ikke tjente deres egne penge, ikke skulle være i Danmark på danskernes forsørgelse. Men det faldt ikke i god jord.
3: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så du bliver udtaget en jurysøgsmål imod dig.
0: De 24 timer gik, og Martin Lidegaard han stod fast, og derfor er der nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der i dag skal tage stilling til sagen. Men det kan blive en svær sag for Messerschmidt at få medhold i, det mener Frederik Waage, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
4: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
0: Fra mandag så skal man være mindst 16 år, før man må købe en energidrik med højt koffeinindhold i Proseni i Grønland. Den grønlandske supermarked har indført en frivillig aldersgrænse for at skabe sundere rammer for børn og unge, det skriver detailmediet Retain News. I Danmark findes der ifølge Fødevarestyrelsen ingen lov om, hvor gammel man skal være for at købe energidrikke, men enkelte butikker har selv valgt at have en aldersgrænse. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland i løbet af natten, lokalt med risiko for torden. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader i løbet af natten.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Inden for den næste måned kan der komme fremskridt i bestræbelserne på at få Hamas til at lægge sin våben og få sat skub i Donald Trumps fredsplan for Gaza. Det siger Jared Kushner, der er Trumps udsending og svigersøn, efter han de seneste 2 dage er mødtes med både Israel og Netanyahu og repræsentanter for Hamas. Fredsplanen med 15 punkter blev præsenteret for nogle uger siden og betyder ud over afvæbningen, blandt andet at Israel skal trække sin styrker ud af Gaza. Israel afviste dog planen. Fremskridt kan komme ret snart, men vi har behov for samarbejde fra begge sider, siger Kushner til Fox News efter de 2 møder. USA's udsending siger ligeledes, at han har holdt et møde med Netanyahu på næsten 4 timer. Her forsøgte Kushner ifølge eget udsagn at berolige den israelske premierminister på flere af de punkter, hvor der har været uenighed. Mødet med Hamas gik ligeledes godt, men Jared Kushner vil se handling fra terrororganisationen. Kladehæfter og analoge whiteboard-tavler er nu hverdag for de nye 1.G-elever på Odense Gymnasiet Ullernes Legatskole. Skolen har nemlig valgt at skrue ned for skærmbrud og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Det fortæller Henrik Vestergaard Stockholm, der er rektor på Ullernes Legatskole.
3: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting, og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de også bruge, når de kommer videre.
2: Efter mere end 15 år, hvor normen var jo flere skærme, jo bedre, ja, så er mobilerne nu pakket væk, og computerne lukket. En stor del af tiden, lyder det fra pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen. Og det er en god udvikling, for det giver plads til nogle gamle kendinge på skolene, siger hun.
4: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
2: Dorte Aagaard peger på, at vi for eksempel husker ting, der er skrevet med hånden bedre. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus mandag aften. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som altså nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket. I perioden, hvor kong Harald er indlagt, der er kronprins Håkon regent. Kong Harald er, som det ser ud lige nu, sygemeldt de næste 2 uger. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland lokalt med risiko for torden her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i Jylland. Tirsdag over Nordsjælland og Bornholm først på dagen enkelte byer, ellers lidt eller nogen sol.
0: Det her er P4. Med dig hele.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Flere partier mener, at der bør være langt strengere aldersbegrænsning på pornosider, så børn helt ned til 8-årsalderen ikke bliver eksponeret for hård porno. Men selv hvis man indførte det, så vil der på sociale medier stadig være eksponering. Det påpeger Emilie, som tjener penge på at lave porno på den sociale medieplatform OnlyFans. Hun bruger sociale medier som TikTok og Instagram til at reklamere for sine sexvideoer, men ærger sig over, at hun ikke kan skærme folk, der er under 18 år, for at se det.
3: Jeg har jo selv yngre søskende, og selvom jeg ikke snakker så meget om dem, jeg kan godt lide at skåne dem. Jeg ville også ønske, at platformen, altså sådan noget, kunne skåne dem, så deres klassekammerater ikke lige var sådan, haha, din søster. Det giver mig lidt ondt i maven.
2: Mesa, der står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de har strenge regler mod nøgenhed og seksuelt indhold. Alligevel så mener Melissa Vardy, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår, at tech-giganterne ikke har nogen interesse i at begrænse seksualiseret indhold eller porno over for børnene.
4: Sociale medieplatformen tillader hyperseksualiseret indhold. De siger jo, at de screener for mange ord. Og det er jo også klart, at de screener for ord som porno eller sex stadig helt traditionelt, men de screener ikke nødvendigvis for de variationer af det, der findes.
2: TikTok er blevet forelagt kritikken, men er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Kevin Lamer, der var driftsdirektør i det internationale fodboldforbund, FIFA, er blevet fyret af forbundet, efter at have kritiseret FIFAs præsident Gianni Infantino, det skriver New York Times. Lamer kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. FIFA bekræfter, at Lamer ikke længere er ansat, men ikke at det er sket som en konsekvens af de kritiske udtalelser. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter i hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, så vil der fra mandag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, det siger Jane Alry Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
5: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
2: Ordningen har været i gang siden sidste år, og med Region Hovedstaden, Region Sjælland, der kom med mandag, er den nu landsdækkende. Skyet og enkelte byer, især over Nordsjælland, lokalt med risiko for torden her i løbet af nattetimerne. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i det jyske.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.